0: Hvad er det, som henter den her dagen, den sommerdagen i 1906?
1: Ja, den sommerdagen i 1906 en øyelig syrlig henting av Skagatoften. 20. juni, og om 8.00 om kvalitet, drukner Niklas Hans Niklasen 80 år, utfører lendingen av Skagatoften.
0: Jag har lyckats gå över Skagatoften, vid er...
1: Ja, vid er norrändan av Borat nu, och det är bara inte djuriga av Skär, det är hela sånt igen.
0: Så tänk folk byggt värt han?
1: Ta i byggt var ganska tallfalk,
0: okay.
1: Mindre än det.
0: Och han byggt det ut dig i det?
1: Han byggt det ut dig i det, ja. Det sista som förra Skagatoften förr ju 1914.
0: Men hända det en dag så att drucknar 28 år gamla Niklas Hans Niklasen. Vad är det som händer?
1: Ja, det är att den enaste som är vittne till hans händelserna, det är smadjenta, hon heter Susanna Henriksen. Hon är 12 år gammal. Och hon gröjer sig från att
0: ta upp i henne ram, Simon Niklasen och Mikael Jakobsen. Och Niklas kom i atter av Via Röje. Här där hade skjutsa Simon av Skärre. Får hon åman av ländingarna att täcka med ödetajmen. Tar bo i henne, lite abate, med en tar för till hus. Niklas skulle nöjda baten då han skulle in i annar av fjall dagen efter. Efter att jäntan har sitt i baten och i gått tryggast här kommer Niklas åman natter och råpar av henne om att lätta i Atlanten då han skulle ombord. Utøy, han leiper inn i baden, han avhalsen, gløyer og detter baglens over bord, samme av hunden som han heier og i ørmen. Og i fattelen tok han fire sær og fikk fæter av mastrene, som øsne før fire bord, samme av seklen som la vi søgne av. Hunderen svempa inn av veien til lands. Ta til ei djupt nye fire lendingene, kvarv Niklas, bøynavegen ur egenom av henne. Hon røpte bøynavegen om hjelp.
1: Hon ser han kjem opp etter øynafer, men han mørkt lengt ur landet at hon hei unga møllaga fyrir jeg kom under hjelper. Hon ble vire røpa, men altså, det lengt av kløyvene og så nyan til husene av Skagatoften. Så her var som røpar, så kjem den nevan opp fra bakken røp. Men ånden kom, så hon fyrir land av batenom. I halte av baten hev nok vir bonden vid en enda i landet, tog at hon hever om bara lije. Det gitt jeg, tog at det tar kom åman, så... Altså hon renner så bøyna vi nye møter husen hon. Og vi er noen møter hos Abbasøynen, som kommer rennende åman etter møteren. Så Abben, Søymen, han er østen papen Niklas, han sier at at han tar var etterkommende vi er røye, så bøter henne litt av baten vid han tar for nye. Niklas skulle skifta kläger och få sig åkt i etan, arna för en i andra. Men han har lött efter att Niklas var färgen från husen kommer hon till en hajmat. Och detta gör att Simon är rolig. Det hade varit rätt. Och han styrde för att åkt var avfatt. Och tog för han bojna vägen rändande om han lände i stan. Här han om halva vägen mötte abbadötterna som röpte om hjälp. Han rann så kjøtt han var menter om han av kløvene, og her sa han Niklas litt av bottene. Men han fikk ikke gjort ønsomhåndler. Og her var han i slopp inn i baden. Men en av lytte løtt 17 kom i kjell, og tar for at det dredje etter Niklas. Og det er etnøst tøymen å få fæter trødgen av Niklas og få han inn i baden.
0: Så tar jeg lukket, vi er så kjellegger for en dredje på en av eneste.
1: Ja, då har jag sett att det var helt gällande och mer ligger botten och så tar de att få en uppfra. Och att dredja till att det var en enda vid någon sån kräutju i en lösskaska, en sån liten natcher i ett lag.
0: Ja.
1: Vi flöjer sån.
0: Och så fick han tvingade för att du touchade med Anniglas.
1: Anniglas, ja. Och andra tar mig för att bojna vän i halte vid röjna att få lojvater i honom. Och hinsätts till Arne Rekva en slagskar. Det var inte löj vid Niklas.

0: Om det är fjärrungs vi har skavt ofta, så hittar det en bad. Här fick det en mann om bord och hjälpa dem när jag. Men tata, tjekk allt och sånt efter torra tycke, så sätter kaos i vill här hos oss. Och här har du hört det råpen om hjälp från skottabaden. Och på en av vägen förrum som Paul Rasmussen, Erik Johansson och är här hos oss män ombord är hjälpa till en räckvän till klackskar. Och så tar runt det att hjälpa vid fyrst hjälp. Så vitt tar det till honom. Det ständer i politiförarvarsen genopplivningsforsök.
1: Ja, så tar jag inte då att jag som vet tackligdags till allt som fyrst hjälp i det.
0: Nej, van. Men som Paul är här som det helter att Niklas var dejer. Och han har varit dejer lunch. Han var långt för att vi tar finkan ombord och skadat ofta. Men kom nu klackskar så lötter in i fjörna och lacknus någon. Och ta för en mer bojna med nian ett lacknan. Och vi har hittat folk som satt i att lacknan inte var inne. Så är han förde till Kristoffer Olsen som är sustmör. Och han kom bojna med en ån vatten. Och rönt var en av få lov i Niklas. Bägen nere vid vatten av vänjande sjukhuset. Alltså kom den sjukhuset, det var Niklas Born in i operationsstånden. Hon var upphittad, han blev lagt till operationsborren. Battlar var inne i utländ täpper och rönt var att få lov i han. Och jag åkte om en tyma. Men det var nyttlöst.
1: Men jag har inte lagt mig kom den.
0: Jag har inte lagt mig kom. Och inte lufttänkt när jag har med Niklas och mer än med dig. Så skulle man hälta som herrelsens män att han helst var dig långt till att finka han i baten utför länderna ska ha toft. Så skulle man spela skottamännen om Niklas är drusen ägget störst. Och det har nog inte utfyrt att han är finchar och hos han att. Men att det var inte som gör det han i avskan i överhuvud. Och det var näkran tuttning för händelsen. Händelsen var ett ohopp.
1: När kom så lacknen? När får du färdigt Dr. Sofus?
0: Jag får inte säga att Dr. Sofus tar kvalitet. Så inte förrän dagen efter vannlockna. Klockan 8 eller 2. Ta kom Dr. Sofus till oss. Och inte var inte grann i värld. Så skulle man ha sändt Sveasonen och F. Johansson över till Dr. Sofus vid boven om vannlockna. Och för att be att Dr. Sofus syna lojt. Och bojande från lacknen var det. Jag hette skulle han tänka sig av. Men för att ången lyxhusatest kom så försökte man själv till Dr. Sofus och spurgade om han hade syna lyx. Han säger ja. Men nu 40 år efter kom föräldrarna till Niklas vid öronen och gärna sonen. Men då ången lyxhusatest är kommen så säger syskade man att han fick göta dem att ta ombön.
2: Detta är bråter brevet som sysslemävren skriver till fotan. Han säger och gör det. Att efter detta för i åter till Dr. Sofus. Men inte för en eftermiddag fick i året av lacknan. Jag spurte om dessa testerna. Men nu noktar jag Dr. Sofus att utlevera henne. Han visste till en protokoll som jag skulle ha lagt för honom. Men jag var ett ånke om några slukar. Då jag kunde inte vara talande om lyksyn av stenen här jag var uppe i händen. Då jag vet, bäger familjen till Niklasen och är som sysslemäver och i öjnesera avhäppnar stöve eftersom järnfären inte kan vara utan öjna dessa test som är vägna mot starv som sysslemäver ska underskriva.
0: Det är alltså sysselmärn som klär Dr. Sofus till foten. Och jag ser sysselmärn händelser som händer skadat ofta. Och det är i döven om 18 år.
1: Det är nämligen. Men hur ska han svära svär från Dr. Sofus?
0: Ja, alltså sysselmärn försvär från foten på den vägen att han ska skriva till Dr. Sofus. Om att utföra dessa testerna. Och om sysselmärn inte svärande från Dr. Sofus vi märkningen om när illkronan samt så ska han få lyksynsmännen av stenen att skriva under dessa testerna. Men sysselmärn för unga dessa test från Dr. Sofus.
1: Lyksynsmenn, det var lyksynsmenn og hver bygd.
0: Ja, hver bygd var lyksynsmenn, og det var et starv som du blåst utnevnte til at heva. Og i lyksyns attestene er det som jeg har suttet, er flere attester, og en øyder, altså ikke nøyet er at laknesynet lyks, det er sånn rånga sammen. Pjøs kjøver. Lyksynsmenn må godt gjøre det.
1: Så det er at det er ikke nøyet at man fyrir til Dr. Sofos, at man fyrir disse attestene fra Dr. Sofos.
0: Det er ikke nøyet.
1: Men så sysselig med åren, han fjerst omgått dessa test fra Dr. Sofos, ja?
0: Nei, han fjerst han ikke. Og så fjer Fulton, skriver han, Fulton bor i Havn. Han skriver så igjen til Dr. Sofos, og sier fra støvende, og han blir så om han har fragrøyk. Og annars gjør Fulton Dr. Sofos ordrer om at avgrøya dessa testene. Og vis til sambart omkring lov fra 1884, at han skal gjøre etter. Og så skal han leta sysselig med Olsen enda. Åttan, at det er vidskifter som altså kunne gjøres galtende sambart lov om lyksyn. Og tatt av andre fragrøyng er om framvannlokkene om omstøver. Vi vet ikke om disse frøysene. Fyrlikker om at dødsårsaken fortjener justitsministeriets oppmerksomhet. Så sier Fulton at det kan gå ut for at det er en avgrøysspårning at utflytta disse testene. Og det er som skriver forhåndsene i juni 1906.
1: Og nå er det flere dyr, egentlig?
0: Det er flere dyr, fyrre dyr, at han da.
1: Ok.
0: At Maren Deyer.
1: Og den etter, kan du så?
0: Og 25. juni, så sverre Dr. Sofos Fulton, at han mangler opplysninger i sætsene, og ikke selv er til stier, her hos han vært Klagsvig, og som vi har hørt er, så løyde det etter Dr. Sofos, det finnes ikke fætre igjen, han kom ikke for den etter. Han sier så at han vært Klagsvig, ta for høyre og rapport ved skrive om hendelsene, så heller han ikke kunne ondskrive disse testene. Og slett ikke da Anjun Sushlmans rapport fyllte vi i skrivene som han er med ikke. Han har heldt til Dr. Sofos at alle handferdelsene av sætsene er lovlig. Og Sushlmans selv vil leipe av han. Og han, som han sier, overfuset meg med uforskammede uttalelser.
1: Ja, det lever ikke. Ok, ja.
0: Ja, det lever ikke som jeg vil at synder råka litt her.
1: Jo,
0: jo. I grannalandene her.
1: Jo, da, og jeg spør altså, at det er en avgrøstespordninger, altså. Du kom ned til, altså.
0: Ja, han skal bare avgrøy etter det.
1: Ja. Han gjefter ikke så.
0: Han gjefter ikke så. Men Sofos nok der, han sier at ikke for at han finner alle tar nye opplysningene, så endrer han hese seg. Og ta skal sørstmæren av lovlig nåt for å utflytte disse testene. Så sier Sofos at han kan legge seg at fragrøysen til sørstmann om hva de fer fram er Øvson.
1: Ok.
0: Og 60 er 18. dessfall. Ta, sier sørstmæren at han er en unge testet på testet vi finner fra Dr. Sofos. Og tog gjør han etter ordre fra Fulton om bå til lyksynsmenn om å syne lykje og ondskrive disse testene. Da kyrkjøveren unge formular heier og til er lyksynsattest for å lykke til personer. Da der unge test hadde jeg utfyllet, så finner lyksgårdene en avskrift av de printede formularene og utfyllet. Jeg er ferdig til Niklas Hans Niklasen ved Sjåstad, og middagstøy den 22. juni 1906, til han ser skjeid under vikjattene at han drukner.
1: Så jeg er under vikjattene for eldrene, nesten bare at jeg bor i kvartfattel og i nærmere 50 år, altså.
0: Ja.
1: At jeg bor etter sånn.
0: Etter Sofos.
1: Hver grunn til at Sofos ikke vil skrive, ja, det sier sin til mannen, det heter sin løy.
0: Ja, det er en røyner avgrøstelsporning.
1: Ja.
0: Men Fulton, han skriver altså atter til Dr. Sofos, samme dag som gjør det for ned. Er det samband vi avsemmene vi vil gjøre våttene av disse testene, og klærne fra tære møtt sørstmannen, sier Fulton, så sørger det i fyra punkter. 8. Er du ikke vært til stier, tar sørstmannen i forhør om hendelsene og skriver rapport, og du ikke finner bo om etter. Til det kan sies at samband lov om politikhandling vi vil gjøre dessfall under avhøpende omstøvn, så er det ikke vanlig at nøyet kjører politimyndeløkene at innkattle laknene at være vidt til avhåndelsene. Og det er heller ikke skiltet kjører politimyndeløkene at sendte rapportene til laknene. Til en meting i hver en anstående fører kjører sysselmann om han gjør dette. Han heldt av frem at du sier at det som sysselmann har gjort er ulovlig. Men Fulton sier samtidig her som du ikke har sysselmann nøyet ulovlig i framføringen kjører sysselmann. Tror vi at sørstmannen har lagt av det og skjeldet det ut ved uforskammet uttalelse. Til dette ser føtten at sørstmannen har sjående, som øyne og for andre embedsmøver, skilte i sin starve at oppføre seg hampelig i møte røren embedsmann, og så i møte falske annars. Om han har sett det seg rettelig til Søyes, vil han tilrettevist av meg. Annars ville jeg be at jeg kommer med en nærre fragrøring om hva det var sagt, og hvordan sørstmannen har oppført seg. Jeg siterer danskene, hvor vet hans formodentlige uforskammenhet bestått. Arne, jeg kan takke støv til dette, og mulig å legge sætsene for en hakre myndelag. Og fyra, at du ikke finner alle nye opplysningene, så er det at du kan underskrive disse testene. Til tess i foten er at de har råkene som har kjøttfølget at politiet tar lakten som skal underskrive disse testene, byr om opplysninger som politiet hever i sætsene, og som kunne møtes at det var tøtning til lakten. Hesa skulle legges fram, men i hesa skjeg ære, så vitt vi ikke ikke sjående opplysninger. Og det var helst ikke byr sørstmann om nærmere bestemte opplysninger. Og det som her til framkom i sætsene, tidst ånden i være om at dessfallet skyldes drukning ved en ulykkelig hendelse. Her ånden skyldet kan anledges nok. Tøy det ikke noen allmenn avhøy og at anledge at de allmenn har flere utrørsler ved en nærre kanning. Er det kanskje hever neid ved en fer til klakskar og noen skadeofter. Og Engelstoft, som fjote, han sier at annars gjerne for en vevnande ivstein. Han var vevnande ivstein til jeg blir sørstmann til Løksonsmannen på om å syne løyke og underskrive av testen.
1: Jeg tror det er pura grøtt fra fjotene, men Dr. Sofos, han er trosk.
0: Han kjefter så, nei. Han er fin. Og at, nu er det bare brådurs nede i Braunen, Lanskjøsavnen, som jeg vet ikke vi her, men altså... Anna juli 1906, nu vi detaljt i att han att Niklas Døje och att dessa testen skulle vara underskriva, som han inte underskriva är, skriver Dr. Sofus brev till Fulton. Till landfogten på Färöarna från Sofus Djurus. I samband med brevet från Høje Amt vill jag medverka att han manglar upplysningar om ett, fulla namn av Deja, alter, till sin födedato och så rapporten om dessa årsökningar. Og han sier at ta Sveasonen og Sjøsselmannen, Ole Johansen, venser Moen, og ber med Svina Luigi, så fikk han ta Svær at jeg, så kjøtt jeg kunne, skulle hitte et løsene. Men jeg ber han samståndes djeva Sjøsselmannen på om at etter Moen og Moening skulle løsene fremjast av Boltinon og lagt han i fjellet. Og Øysen djeva han teg på at jeg kunne ikke underskrive disse testene før en rapporten var Leo. Her til at ber jeg Sveasonen djeva Sjøsselmannen på om å se mer fra når avhøringen skulle være. Men at djeva en årerrettet fragrøring om hva Søyan hendte i middel med Sjøsselmannen, og hvordan årene fotler ikke gjør litt. Det ingen beinløs vittnevørdel stier som holdt kvart år. Men samrøven i middel åkken fører frem bort utenfor kaksordene ikke mer. Og i køtsnån kommer mer vår arbeidskjentene Selman og Nikolina. Og jeg sa også til pappa Niklas, at han døde av skadetoften, stande utenfor gæren til han lagt nøsen. Sofus sier at en så fullfutt av fragrøring som gjør litt etter munnen høyt i hendene.
2: Som av og sagt, da jeg var kommet hjem, ventet Sviasoner Sjøsselmannen seg til munnen, og han fikk de sværene i havet vust til. Samme kveld kom grævaren til munnen, i en meget beruset tilstand, vi boven fra Sjøsselmannen om at avhenta dessa testene til syn, men i Sverige honom at han unga attest fikk fra mer, men at han kunde bera Sjøsselmannen til bo, at han personlig kunde avhenta attestene. Men ta grævaren sier at avhøring og rapport langt var avgrøyt samme kvölde, så undrer jeg hetta med størrelige. Og da jeg sier hetta vi Herald Haraldsen på tidspunkt i Sjøsselmannens tjeneste, og han sverre jeg at så vær. Undre jeg ta med enn møyre at Sjøsselmannen ikke har givet mer på om å være til stede. Annars sier jeg vi kontorist Haraldsen at så kjøtt jeg finner rapportene skulle jeg underskrive attestene. Da Sjøsselmannen sier at han har givet mer på om Løyksøen, så passer hetta ikke. tog sysslemævren hever ångan tog vil tja mer. Kvørstje munnliga eller skrivliga at ta imot togjun han sier seg heva kjørst hetta. Og ta sysslemævren sier at det ikke vil ha hitta fyrir en klokkan 12, så er dette heller ikke satt. Sannløys ned at ta et han deg en klokkan halvkund 12 vær i holdt vi mot formiddags toilett, kom arbeidsgjentan og sier at sysslemævren yngstria tåsa vi med. Og i Sverige henne, vi sysslemannen setter seg av skrivstående kjammer og boja øyne luttla løte, men hun kom beina veien atter inn av kameret og spurte om jeg ikke kunne komme beina veien. 8 minutter etter dette sendte sysslemævren på til munn vi så med kjente, som atter kom inn av kameret, at jeg straks skulle utflytje av testene. Men da arbeidsgjentan og jeg kom ned rundt, var sysslemævren ferdig sin ved. Jeg før så gjerne holdt i min konsultasjon, og her var flere pasienter og i byrum. Etter dette ber jeg kone mine servere frokost. Og i mian kom arbeidskjentene atter vid boven fra sysselmannen at han var ved atter, og at jeg sier tog vi kone om å boja vid frokosten til jeg var liver vid attestene. Så gjennomfør jeg at hitta sysselmannen, og jeg gjør det rettelige bilseniver at han av en rettelige ekvislige nått og brutal måte kom inn i mitt heim og kravde disse testene fra mer og i stundene. De årene som tar fotlo atle er mer ikke at enda kjeva.
1: Altså, jeg kjemper at var med en som her var rundt, altså fra huset til huset, alt det noe kjelt av hvordan annen, altså.
0: Ja.
1: Som bare det er så liv, så kan man jo imen til å se det seg så ut, altså.
0: Det kan man godt.
1: Ja.
0: Ja, og det er veldig ondrende verst, og en av stedet er så, her vil jeg si at Torkla Anders sier at det er vimmen, så ikke mer om makten, men det er ikke som tyder at det er her.
1: Nei, det bestemt ikke.
0: Ja. Så har vi selv frem at han får helt til seg at endgjøve og vi merker hendingsene. Da så ikke mer om, vekkene pappa til han deg igjen, sende 2 måneder etter mer, for jeg nøye med å utflytte disse testene, og annars høytte så ikke mer med vi at han får sende 8 måneder ved 8 måneder til havner og klede med. Takk han bor i 17.
1: Så det är ordentligt drama alltså. Här står jag kvar. Det är mitt klacksug i byggvar. Ja, alltså. Det är som simpelt. Man kan alltså i EU-staten en klacksug alltså.
0: Ja.
1: Ett lagt under sysselmärmen som löjka och i.
0: Som löjka och i. Om Antje.
1: Om Antje.
0: Nej, om att han ska underskriva en dessa test. Han ska inte skriva dessa test. Han ska bara underskriva den.
1: Så att jag säger det sin om Dr. Sofos. Att, ja, men jag vet inte hur det är rätt. Men han är ju ett eller annat löjens inte alltså.
0: Ja.
1: Man kan ändra det vi?
0: Ja, förutom ändrar vi en nog så länkar uppsummering av tog som fär fram. Och han harmas om att familjen till dig är kommande i öna öppna stöv av Jesus. Och att järnfären till Niklas var så näck sanka och orsaka av manglande vilja till barn parterna samarbete. Och han säger att sysselmäveren som han som förutom ser tingsna inte har gjort något skrift. Utan at han et frasak for at Dr. Sofos ikke er oppførst i såla som en embedsmøverskjell. Men Mara blir ikke kjørt ved Malle, og han nystøvende av disse her rapportene, eller brevene, når stender skriver overast ved reien henlegges. Men som sagt, det er som så ikke ved disse årsøkene til Dr. Sofos er gjør. Men det var ikke ganske syndere sinne land til han, at han kunne være rettelig tilfører, ta en så liten sak ved blåst sånn jeg går opp. Om så att säga Antje som vi snackade om i Anja.
1: Mm.
0: Och just nu är att han inte känt så väl om sagt för sysselmannen som, ja, var bo i hormor. Men vi kommer, att det kommer just nu lösande fram om sysselmannen tar vi så förstår.
2: Ja, kvart kommer fram om sysselmannen. Kvart hände det när framan undan att Dr. Sofos stod för egna hand? Eller gjorde han det? Kvar var sysselmäveren och kvar var hände han här Ita? Och kvar rymmer Ita ut i gröv, tulliga måttene? Och gos och Jack tar Dr. Sofos skor vid gjort i en agent i ur andra fyra tulliga avskaver av rusträckan. Hör om allt detta och gör en parste av sövande om Dr. Sofos. Hendingen og iver området i SR-sending fører frem i 1906 i Klagsvøk. Og alle opplysninger tikkner ur Tøken Heimilton som de skriver her om hendingene. Fra kjølen av landskjellasannen og vittnes og løkregler og frakreinger fra hendingene. Andra Selstein har gjort research og lagt til rattes. Kaj Selstein har sett sammen. Du kan støyre annan og tre part av heimasøyene kvf.fo.

0: Fyra måter näste Master sex Och arrar vi Och vi dörjar ofta ner om häste Och är vajta ett skropp är mig
1: Tuin.

0: Och går sända nu vid Tori och Tore. Tore Mikkelsen läcker till rättos.
1: Men här är det att det här som då först sår om och efter en hitläpa. Och han är nog så smöl och jag hittar ner ta, ta, jo, ta också, jag heter högt.
2: Det är så särliga väckort och så att jag har gjort någon brillnär till Taimon så sätter du då näckmära pröser på det.
3: Men det här arbetar samman, det ger väl öliga samverda, så det är en öliga god cocktail kan man säga. Arbetar näck och så hon har så här rest.
4: God andre og velkommen vi Nutsjan Tur. Og i det her er vi at høre om en blett som jeg vil gjerne flere folk kommer til følge vidt om, selv om vi i følgen takler å høre lyd om han. Dette er en sermester klettor i Vavon som ser ut som en spørskor finkor og stinker ur sjålmen og holdt opp, men i nekra er han fastor i kletten. Navnet er Trollkono Finkor, og han høyrer til Sandava. Ein av Tøymon Verskatlanon som Closed for Maintenance er i Holtvi i år, er at gjøre gøtene ut mot Trollkono Finkre bedre. Hun er nekv sliten av nekvun ferafalkon, og så skulle de verja lente ut mot øynon av mest vidtjav og synes støvunnen i landenon. Her ur Sandavaje gongur en smalur vevur, og ta sønnasta stretje en gøta at genga etter, og ta her folk ur nekvun i Muskom London skulle arbeida i morgen, altså høstdagen, og tvar det er treat. Vi er ferdig at hitta onkur av tøymon, og vi er ferdig at arbeida av gøtene. Men jeg har jo også en avtale vi en unga mann ur Sandavaje, Johannes Hansen var en av fyra unge mannen som fyrir 11 år og søgjane klo fra sjåarmalen og holdt opp i toppen av Trollkon og Fingre som 313 meter høver. Og somleis færgi at hitta en av taimon i øya og i heianon her rundan om Trollkon og Fingre som snakk sagt bæge størrbærer og tyknarligur. Så hette vi Tore og Tore om Trollkon og Fingre. Nu är vi där vi är ut till det stället här som man hickar ut till Trollkon och Finkor. Och samma vem är Johannes Hansen som nu är andra av fyrstövmannen eller fyrstövfalken ut i Koltre. För i 11 år och sågande klev han samma vid Trimnören och på toppen av Trollkon och Finkor. Därför att jag pratar sin rum tar vi sådär Trollkon och Finkor. Där vi rummen har lite löt om. Trollkon og Finkor veriliga tegnarligur, må man säga. Han stinker ur lentenon. Han leiser fra landet i Erva.
1: Ja, ja vi, alltså, her som han løsner, så har vi kallet gripe, til omlai 200 meter opp er han fastur, og så løsner han, ja. Så der avast 113 meter han er frie. Jeg har spørsmål sin til fire hva han verur definerar som om han en drenkur, eller en stakkur, eller hva han men jag finner ikke vidt han en drenkur. Jag syns man gånger i Gasadal i Adna fjallet här. Här är det dränkar och i fjallet under det. Sen 28 där stannar det fruktstandande under könen. Det helt man ofta definitionen på en dränk. Han är 313 meter över. Och grunden till näck minnas att det är det minnas till nummerplatna kända sant.
4: Och två är det en av tajmen som har varit uppe i Trollkonfinger. Halt här uppe. Går så fond i det på att
1: Absalon Estrøy og Tær hadde vært nøkker år fram og undan. Tær var det 2012 og vi var 2015, så det var nok vi sterkere inspirasjon herfra. Men fra det man er ved baden og andre her i Sandavai, så har man alltid hørt sagt ned om at

0: är en bara shoulder pusher in. Jag vet inte vad ska kalla det näcklen eller kvätt. Charles Ross kommer till upp här till.
1: Tar så kommer rätt längt upp.
0: Ta mig kom längt upp, men till här tar han ordentligt tar för att klintsen inte börjar. Ta börja då blir mer slatt och min stöd att täcka fatt och Johanna. Till deras inter motsatt att klintra eller man inskjuter där sen det motsatt att den lätta klintsen är alla nyaste jag har mellan. Och då blir ju strånar ju här är långt upp till kemor och gaskan av gråten och andra lästkrågot och sånt. Det blir bara mer och mer långt upp till kemor till Brym rotar hit om bättre.
1: Och hur är det alltså för att utgör brukt dit?
0: Ja, det kräver en planläggning. Jag hade inte spännande att komma för att hålla vid. Det tog 8-4 timmar att komma upp och ner efter. 2-4 timmar upp, 6 timmar om man. Och vi tänkte ett jag kan säga för mycket vi kommer att var en sky i norra delen. Här var det danska instruktörer som undervisade för klintfällare förra året. Och så näckvänjink och så man ordentligt kan ståla på utgärna. Det är utgärna löjvet där, näcka näck mer än kvärt. Kommer då för en gång kunde löva sig vid en flingarstånk och en räpstumpe och lycka på en knäsa och så. Det är, man följer inte risken i lycka stor. Så var det alltid en risk att läsa en gråt och annan, men man slappar det av kjallt om du strävar. Alltså det är inte att adrenalin kvar 100%.
1: Och här har du alltså borg i utgärna så att du kunde fästa konkarna?
0: Vi brukte inte så några konkar. Vi lånt onkar till Absalon Time som tar hade brukt arren. Så hette vi det, vi hade kallat det för frantar och kojlar. Det är så som du sätter och tycker ur att du så brukar river och annat till det. Minns det rätt så har alltid vi sett och trutja konkar. Vi kunde inte färra, det sista pettet kunde vi inte färra samma väg som Absalon Time. Det är grådgaskan väg som vanlig och här var det en gläskgråd. Så här blev det bara lite synt. Annars var det inte det större, nej.
1: Och hur så var det alltså? Var det inte bänk ner?
0: Nej, jag hållt nästan bänknar eller mer när vi bara pratar vi till en för det här på. Ja, det var så väl planlagt och känslan var så god och man är väl spänd på att så lunch och nej, jag vet lån tar med drink och annat som jag vill på så hatta det här som jag slappar mest. Ja, alltså vi nervon skalt om heter det tingsta. Alltså det tror inte som vi kommer där nu men till min som guide score drinker tog 6 timmar lock short och tittar näst långt som är. Och efter 8-4 timmar så det är fullständigt equation kaliber man är ju allt vi här.
1: Så tog vi i Nekvon, Trenkon?
0: Kanske sex eller tjej tillsammans. Näkrar här var Eo Berkor, Mikla Dahlklintra och också samma i Berkor och Badjans Rabarstall. Konen att lömsa norr vid Konnöjtna och guideskåra dräng vid Böstelafås och Lutla dräng vid Tintölm. Det här är mig att vi är där först som har varit på. Annars så är det forskjelligt och hjälpt mycket i smånen och flättat dränken vid att få tjejerna ner att de skålar på mig och bryr mig. Så har ni stöttliga projekt. Det är kördliga samma ändamål som det här är för att ta. Därför har Björtsen för att skaffa för nu är det mera. Njötelse och äta med packa.
1: Hva var det som var här uppe i Trollkåden Finkre?
0: Det var jag och Berger Mikladal, Jon Petersen och Petter Gjördal Niklasen. Och så är det väl ett litet projekt nere vid TV Samuel Berkre och Ångstande. Ja, det är brötsta center men ja.
1: Tar man klintrar upp i Trollkåne Finkre till döms, alltså är det ett samstarv då?
0: Det är ett öjligt samstarv och ett öjligt allit. Ty, hvis du inte har allit av ty som trycker till så kan det jacka det samma. Man må alla den ha fullt fokus. Det är det som kräver något snäggt att ha stressat turan. Det är en sån extrem sport där det inte är späkliga. Akkurat som vi kävink. Alltså, det rör ju extremt vissa gånger gällde. Men man rör ju alla det att trycka sig så att det inte ska. Och täcka helt en förnäck var... Alltså helt en röna trycka sig förnäck än för lite. Och man rör ju alla det att avläsa hur berg det är, vad för grötgöska det är. Och rör ju halta sig väck från röj. Och det är inte alltid gånger att det gånger till första rum och sånt. Alltså, det är... Ja, Björngan är otroliga näckvar och det kräver att halta högt och kallt alla tuje.
1: Men alltså omfram till att vi är kärvor så ska du inte ha hattarskräck.
0: Det är faktiskt en av de steg som vi har klintrar som jag har huxat och jag heter otroligt högt. Jag hinner av alla liv om från 100 och 100 meter och 9 rätter. Det är faktiskt inte så med känslor som det sista. Så det har kommit på 300 meter här på en ter och hyggen nyer. Ta följde verkligen så högt där. Du är inte ute i alla tunna. Du är överhuxad och det är inte. Men här är det att det här som du först såg om och ett tränning hittar här på en. Hon är också smöl och jag hittar nyer. Ta huxa heter högt.
1: Vi såg att det inte är henne tror jag att han är så huvud. Att man inte är så visant. Men ta jag och säga mynter. Ja, tekon tajde santa ovast. Alltså här är vattla

0: allra oss.
1: Ja, vi prövar att mata nöklunda kvart vid helt och toppen värre. Och vi fick att lever omlaget 6 gånger 20 meter. Så en 24 meter fick vi det till att lycka väl. Då tror jag att det är så ringt att stanna här och få ett perspektiv av hur störst det är. Det ser ut, jag ringt att mäta om man är 40 meter eller 100 trus eller om man är 300. Det är som är störst norranför Jenneberg eller Lettland. Det blir ju så störst att du först kör jag sett metratell, ja.
0: Det är man sagt här nu alltså, att det är så vitt om här uppe.
1: Nej, slett inte. Men alltså, toppen är en skröna nekv. Så och till tanke gräsflötan av själva toppen och hon koppar som driver om mig snö så. Vi tog allt det här vi, alltså man kan stanta det, men till, alltså, vi stod här, vi valde bästa steg att stanta, själv sagt. Och tröskeln funkar förra, alltså här kan man läsa att här spakar mig upp vi själva funkar någon än här som vi för. Vi för upp här som då, eller att som vi tattar spakar ner till omlaget 70 meter att klintra. Och det här kallar för torvoänden. Så allt gräslöjn upp till 200 meter vill kalla torvan. Så för vi upp den vägen. Och det här som man inte kär är, det är man för in i den stora jägg. Det såg ju så jäkla början även. Och så upp i det här som jag snackade om gripe. Och härifrån för vi så vågar upp på överraskar. Och överraskar till er, ja, vi ser att det finns in här på inte. Till det här som vi brukade nåttna, alltså vi låg här. Från, jag vet inte vad man ska säga, höll till fötta kvar nu. Vi låg att länka rätt här på inte. Och så spänt vi denna löjn över om och så lät denna presenting komma. Det blev snäck vinter att det rikas utla i presentingen och för att räkna så utla och så. Det var släkt som för forskning säger.
0: Låt det så på så.
1: Ja, det var man. Det blev öliga kallt den nottena. För måste vi komma till en gossi akkurat som det är. Så inte ett sekund. Men här var onkel vi gav oss en gång som måtte vätjast. Det hade så nog snäckat tummar. Annars är man, ja, man är ju igång till alla tunna och näck bagage vi hade en 240 kilo av varför vi och måste gänga tvär för allt. Alla vi är omlätt 30 kilo kvar jag för. Så ölja tungt, man var ölja med vår och i rävliga länka tog jag attan då. Det var så jäkla som vi.
0: Så titta med vår så tog när kan du vara?
1: Ja, åttan samarbering. Att det är, alltså, då jag säger man inte följer adrenalin, det är så ångsvägna kvar adrenalin i alla tog jag i snö, utan att, ja. Och vi började vara klintra om nottena, vi måste ha det passa vid Estfadle. Alltså ta lättast att komma land till här på ett. Och ja, vi kom så här i attra om nottena.
0: Sölja Jonas, att du är här ute vid tvöm och färrafalken, tvöm och utlänning och nu är så ofta här ute vid färrafalken, ute mot Trollkon og Finkre?
2: Ja, det er det, ja. Og det er så leis at Trollkon og Finkre sast aller best herfra. Han sast eisen vel opp fra Sonfettle, eller fra Sjønån, men skal du være sikker og gjøre sånn, så skal du være her.
0: Tid er øyere her, Kjellje, eisen er visende her, men er du stolt av Trollkon og Finkre?
2: Det vet jeg ikke. Altså, han er flottere, og et stort litt døme som jeg alltid forteller om en gesten, det er at han er lukkende hver meter som nummerplatten kjenner sant. Og det gjør at jeg minnes det. Men et som han eisen ser her, det er at du ser så vel åttjene. Du ser strømøtene, du ser kolter, du ser hester, du ser sandøtene, skoøtene, og du ser trøttløtene. Så jeg forklarer alltid at trøttløtene til nætjen av trøttkene og fingrene. Og så ser du sårøtene. Løtla dem og større dem og litt atan for skoøtene. Så det er sånn at jeg ikke. Og eisen er sånn at vandalsegg og alt det som vi sånn at herfra. Det är väldigt kallsamt. Du ser att först att träla nu på så tydliga som du gör här. Ett lärarstand heter ena smålet du har att sitta inne och syra del. Och det är alltid ett nytt malaröj till att så det som kör och fattlig skifter och så som om det är hatryst eller latryst så viskar det närre och långt väck. Så det är så väldigt flott. Och då har vi ju varit ju färgen utan du har brukt minst en dag av vann och ta färg alltid här. Vi vet att jag är bära vackra. Alla är lika flotta och det är då att sådja det vackra i ödlån. Och det är en fyra månader då du har vi folk att göra som inte är vanliga sådja detta. Det är att det är så särliga vackert och sådja det gör någon brillorna i tajmån så sätter du då nekmar och pröser på det.
3: Where are you from?
4: Rochester, New York.
0: Oh, yeah.
4: New Canada.
0: Yeah.
3: A very different landscape, yeah. But weather is the same.
0: Yeah, yeah.
3: Rain and snow and many things.
0: Yeah.
1: Alltså söknen vi Trelkon Finkri, det är att det skulle gärna stävera en Trelkon i Ryssland som skulle täcka vårdna och kastarna till Rysslands. Men som tjänar för så kom solen upp och hon blev till stein och så har vi så harst vad gör jag trött att göra parti hött någon och kalter snackar en parti nackan någon och heter ju bara en finke så tjä så kan oj med dock kan gå stör under värre. Och så är det en sökn om att en ska ha klintro på toppen. Ta han där vid nyrat och så finner han död att han har glömt andra vatten och eller vatten där. Och han förs upp att det är TV stora bars ta och ta inne. Och medan han klintrar upp att så kan gråskan undan och han dett ner och dör. Och så sövliga som man vet är till notera väl och vilja. Det är för att han får fjärde ta kronprins förr och kände väl en affär i följan. Ta vet det är snett han stäcker i kostret lämn så fick jag Mark möta Kvitastein. Och så jag kom och hörde det om att det är grunda på Västjövavon och vad fick fratta kronprinsen era vid hända vägen. Och ta färra, där som jag nämnde, Paul Johannes i Hottne och Koltors Johannes. Han ger en uppvisning för honom och klintrar 200 trusmeter upp. Och Arne Handre på radar bidrar kom ner efter. Och han försvarar till mig också i grint. Och ständigt skriva att han dräpt varje kväll. Och där bena grintar att han kväll och kommer vi till Danmark. Och här är några målningar av Jägerpris slottsmuseum. Jag drar upp någon vid utsynning härifrån och hämtar vägen. Så Trelkon finns i bakgrunden och båtan är, och grinten kommer över riken och hämtar vägen. Det är några skåva målningar. Och att vi i ferien tar upp till han Trelkon finns kongespiret. Men tog bättre ut här, helt vi. Ta halv jättra sin tur. Låt ha damer bättre att det är. Han var reisen till konkurren, han blev en förra vinner. Han blev konkurren förra skjettene, og så nøkla skjettene etter, så avtok han konkurren i einhandelen. Som gav åkken før, og det var 4 måneder.
0: Nå er jeg etter av vi ur Sandavei, og ut etter så smela opptøysingar ved noen. Vi der og i bile, og sammen med meg Sigfrøyur Olsen, ur Sandavei, som en av tøymon som øya heian utan om Trelkon Finkur. Og Sigfrøyur, nå kallte vi etter Trearvei i Sandavei, og bant arren vi kom og hendan smela opptrykkinga veien ut med Trelkon Finkre, så vi da et parkeringsplass her.
4: Det var et parkeringsplass, ja, og det var anlagt flere folk at sette bilene her. Tog at for det første er veien som smeler, og for det neste så er det nekt, særlig folk ur utlandet som slett ikke stod å køyre. Det var i heilen at biler var foran i tæv, og sommer kort og så kjøtt, at ja, det kunne gått. Det er større skje, ja. Vi kunne køyre sin til langer ut her, og så sånn at vi at åttjene heter en bøkersjøen alt, ja. Og det er alt at det er sikkert reisen som kom her. Og jeg hadde tenkt løyma hit, at vi er noe, at det var nästan, ja, kvar jag vik och så var det en bil som jag kortade av. Då vi kom långt ut så ändrade vi över en vänterplats här ute. Och i halta var en tuskare som var färren. Och som jag var fortsätter eller helt av fram och köra ut efter till Götene. Och ändrade ner i bönnen och skulle så bremsa och glaj om man efter det här regnade på. Och det var öjda myst i växten. Så han ändrade nästan ut här. Och det var inte något efter till han förut här. Och så är han ligger nere vid Klån en gång sedan. Då har Bjarnsikafällare kommit och få bilen ner och tror jag igen. Ja. Det här kallar vi för Glädjengarsteinen.
0: Så här är vi glädja?
4: Det blev glädja, alltså grinta på var här så blev glädja till Välbastad. Det är så tan götant med oss som tyskaren var färd. Tyskaren kallt det om man. Ja, det var färd. Färd och hämtar vi allt.
0: Här är vi högt affär i det här
4: och så. Oj, ja, högt. Och den affären till oss var ju inte vidare där. Det är inte för man kunde säga bilen från sjön och nu.
0: Right.
4: Det är ju kvart till en 5 år sedan och klar. Då blev det till allvar ordentligt då. Och att man är det bara folk som har åkert vi ett och ökagerat som släppar kvar ut. Och kjort under föringar så börjar det här en bit när man sätter bilen här hem.
0: Det är ju inte så, så längt att gänga.
4: Det är inte längt att gänga, nej. Man kan alltså sucha av gamla mynton att folk har varit att det är färre till hur så har det öl ofta ute här och sitter bara och något att sucha av tjänar här. Till de som det är här ser jag verkligen att sucha kört man inte så öl där så är det ser jag verkligen att sucha av tjänar.
0: Ja, vi sucha helt till Surie.
4: Surie, ja. Ordentligt väl.
0: Ja.
4: Og her sjúkja vit Dúsafell og Krosstind.
0: Og tú eigi sjálvur og eg snæ hér nú er tan góður heyr.
4: Eg tan góður heyr, ja. Eg er ein fendur fjør til oss heyr og eg haldi av vektin er ulan eg betur nú en fyrr. Vi fjør var as heyrja gott og har tala med av vektin og fyrsett og punkt på. Og på sitje. Annars är det alltid färre på om 3-2 pund med all vägt. Och det som första som är minnes, han lånta helt ner jag 20-28. Så det är nekt bättre, ja. Det är mycket massa det här. Och så är det ägst ner vid medicin och så näka som säger att vi är bättre fyra i det än av varför. Åtta lägger i botten och nere av Nøypen, det her er det som man kallar for oppi av paddelen. Her ser man en gamla grunt, og her flutter jeg av det nian fra å ta kjøren her kom, og våre her oppi igjen. Så nå kommer vi ut, heter en gøte som kommunen har gjort, eller som kar av loftet har gjort fire kommunene. Det er kjinko sånne folk her, og det ble alt kläder ut och det blev så runt då inte alla sanier. Så heter det här i kommunen görs till flera folk som kommer och till öjnan och som rinner er öjnan när folk är ut. Jag hade en av gåtan i Ånmyndra honalig och vöker allt.
0: Har du kört det till länten om?
4: Väl gjort, ja. Väl gjort. Här var inte stig eller näka, vet du. Man blir av bensjen om hva folk kom til å finne på. At vi er her i øyla brattene i gåstene, og bant ut av. Så her er just ordet stig fram vi så at folk stod ikke hva de skulle halda seg tidligere. Hette skårer, altså et ordentlig brattland.
0: Så Trollkone Finkur er blivet kjentere enn av hver fyr?
4: Nei, kjentere enn av hver fyr, ja. Nu har jag honalje av skåra gile. Vöker trämpig som gör det. Ja. En skåra gile. Inte å. Det är en gile, ja. Ja. Och här är bänken gör det. Det är en fitte bänk hos den här. Och så är det långt ute som vi kommer.
0: Det var väl lutt och det här.
4: Ja, här är det lutt.
0: Det blir hot.
4: Ja. Og det blir ordentlig hatt når jeg går frem her. Og hatt er så just ordentlig så at folk ikke skulle komme til skeia her eller dette nye. Og hvis man ferier her så gjør man det av vilje. Kloninger, han er leser av land nå. Det var her som han måtte enda. Det er sånn truskeren, han måtte. Han var av det om. Och klonage.
0: Att det här så länge kom väl bort.
4: Det är ju kom väl bort så där. Vi ska ju just trots kom vem ja. Och vi var trots kom vem går här är här är flesta skorrar. Och så mi skorrar. Och så är det till nya skorrar.
0: Ja, här är högt om du ska färra nian mom och så hitcha ner Iver Trollkone Finkur. Här är det äckligt bratt.
4: Här är det öjliga bratt. Här är det öjliga bratt, ja.
0: Ta en råkning vid Massäran bättre igen.
4: Ja, öjliga högt. Det var bästen grön pall lamma och hade en platta för att tura norr eller under Vestmanna björgene. Och det inte var vevra för att norr efter så plattar kom och hämtade vi en och får in i mitten här för skilda stände. Och så spurde dronningen hur så hög vår trakon fick vi vara från tjejonen och upp. Och så säger Palli, kan du huska Anders Ant? Ja, säger hon då. Ja, han hade en bil, vilket var nummer var hans nummer blev. Ja, det var 313, säger han. Akkurat, säger han. 313 meter över. Det är en verkeplås. Och här kommer öjlande folk att skoa ett här igen.
0: Nu är det här från Closed for Maintenance. Folk ur Imson London färn i gångt. Götene och här och utsynestänen. Verkligen är gott och det är gott utsyne. Anker har sagt för mig att Trollkon och Finkor är mellan ögon och kanske nära 2 kilometer hianne från utsynestänen.

0: Eitt av utlendsko arbeidsfolkene her ute vi trøskående finkur Nett Little. Begge hon og Mauren som òsni her ur Wales, men de pikva i Urlande. Og hon heldur at de var heppen at vera valgt ut mellom nekvar tusen omsøkjarar til Closed for Maintenance i år. Og hon heldur at fyrir særlige vekrar. Nett, how did you hear about Closed for Maintenance?
1: We've wanted to come here for a long time, and my husband looked on the Visit Faroes website and seen it, so we applied. This is our second year to apply. It was advertised and it said about you got 48 hours to apply. So yeah, we're successful this year. So
0: yeah.
1: My it's our first time away from our children, 30 without them. So 13 years and our first holiday is wonderful.
0: And you and your husband are from Wales, but yes. Live in
1: the southwest corner of Ireland.
0: In Ireland, yeah. Is it similar to Ireland?
1: Very similar. It's more epic here. Ireland is beautiful, but this is extremely beautiful. So, but the weather's the same and the sea temperature's the same. We've been in every day since arriving.
0: And you can see a meaning with this work.
1: Oh, absolutely, yeah. This is our favorite work. We like manual work, and to see progress so quickly, it's really good.
0: Very good, thank you.
1: Thank you.
0: Midland, nekvar utlendingar her en høyvishingar som bor i Vesterbunnen i havn. Egen høykort, jeg så ikke tid for som Lea her. Du vender at Lea?
2: Jeg synder, altså utenfor ikke av meg selv. Her skal man ha forskjellet oppe stand, altså. Så jeg synder man rundt, men altså det er amatørarbeid, ikke sant det? Men så har vi en ordre her ved siden av meg, Øyla Rasker, Luk. Så vi kører.
0: Og han vender å få så vidt grått.
2: Han är ölt från vän, vi har brukat händerna då. Till Stottlet hade jag kämrat sig från hånden näst. Så han raskar.
0: Ja, så är det för att styrka lukka som tand. Ja. Änta stå in här så här man hickar i ura.
2: Ja.
0: Och trött på finkor.
2: Bär jag att hampa om så att det är sånt där snöckar i här. Och ägstna som bygg vill säga, lägga för att vattnet är lagt väck. Det är just några raser ut. Och så lukka som få en plattform som man kan sitta och sitter her og njøter utsynet. Det er fantastisk. Jeg er ikke bra, jeg tror ikke om du tenker.
0: Ja, nå prøver jeg å sitte ta mot i erva, for løt så gjerne så vi den atlas man er med.
2: Ja.
0: Men den brøytes atla tøyene, ja?
2: Den brøytes atla tøyene, ja. Atla nere vi færre en tur vi ute hit, jeg tror, og setter ni det. Vi bate.
0: Til det atle ikke opp?
2: Nei, her har vi menn vært oppe. Jeg har sett video av YouTube, det er fantastisk å sitte etter tåret, men... Nei, jeg har ikke helt åkne bat noen.
0: Är det Jörn och Möjning vid sin arbete någon?
2: Absolut. Alltså, utlänningarna är och bergtecknare av Nottorna och Ötlund, men jag har alltid ägst när vi som föringar få öljande på sjur. Inte minst att Sucha lyckas som åker ägna land och jag tar ägare. Alltså, begeistringen som tar Sucha så är ting som vi inte lägger mest till. Det är stått lätt. Jag har inte pratat förr. Det var knappt en ökar plats efter så sprack jag steg. Jag har sånt gott om det och det som har varit som jag känner lät ölja väl lät. Så jag också skulle röna det.
0: Och tid är det samman alla tiden med ett arbete för fram. Det kanske ger något särskilt.
2: Ja, ja, det tas mer. Alltså, det är inte bara att vi arbetar, vi tar ett ägstning honom lite. Men det är att arbeta samman, det ger öliga gott samverda. Så det är en öliga god cocktail kan man säga. Arbeta en ägg och så honom så rest.
3: Det är en gata om trådkronfinkor. Förr var det ofta från gator. Det var tushfordruv för då in jag. Och till en gata som Olga Johansson. Det är en kona som bor uppe i Astai. Som hon har fortalt för Hjalmar alltid av er. Och det första är historia som bor i fjället inne. Det annat är en ting som alla män vill vinna. Det tredje är ett lem som Maja Nuttegur. Det hele kan du finne på en av våres ør. Sverige till er trottkonfinkor. De som bygger på i fjallet till er trott. Och det som alla män vill ha var till en akono. Och en limor som gör nekva nytto till en finkor. Att han gata, ja, och hon är säkert vore båren fram ofta nu för. Men hon är inte särliga känt alltid.
0: Brindis Vidal, lawyer for Visit War. Det tid som har arbeidene av oss nere arbeid når vi gått ned og du måtte trådkående fingre.
1: Ja, vi har arbeidet oss nere og vi har samskipet arbeidet. Så er det en samstarv i vår kommune. Ja.
0: Det er sånn at jeg sliter av gøttene, altså. Det kommer nok folk ut her.
1: Ja, det kommer øyne folk ut her. Og jeg heldte gøttene ble gjørt om Leithøysen og Nujjan senest. Og det er bare vondt i passe, så det kommer flere og flere hendene veien. Så nå trengte jeg til en kjærlig hånd. Og gjør noen arbeider, og jeg gjør utsynet steg. Jeg synes det er bedre. Duker en løsne over noen stedene, og vatten der renner en av etter gøttene i år før. Så vi da gjør noen leier til vattnet og ferdene.
0: Hvordan får utlendinger å vite om Trollkone Finkor?
1: Ja, det er en god spørning. Altså, råkne til å lese seg frem til den etter noen tirsken. Jeg har vidt mer stående før, så det er helt uthøyselig. Men jeg vant til er ymsestene den etter noen til Sutja Koningon. Ja.
0: Du har kommet veldig enn folk har vi opplevd selv.
1: Ja, helt sikkert. Altså, her ganger folk alle til, så å si, Trollkone Finkor. Det skal skjønne om det vil lykke altast.
0: Du tar altså kjørst og parkeringsplass, altså hjemme i bygdene, så løser folk skulle genge ut.
1: Ja, kommunen gjør det parkeringsplass her. Du tar være en rolig gjennom ferselene, og så setter jeg et foringskjelte. Så løser folk ikke kortet ut etter tre av en og ned, til han er ikke ekne over til når jeg ser det ferselet. Han som smelter. Så hever propper i alle tog. Og så hvis det bussar og større bølger, så vil jeg helst heve at det parkerer nede i bygdene. Vi har en ny antall parkeringsplass, han er heller ikke to i spårer. Så det kan være en rolig, ikke hvis det bussar kører han igjen.
0: Det er arbeidsfolkene kjøtt her, det er så ikke hoge ut.
1: Ja, helst ikke. Altså, det er simpelthen røsk. Og jeg har rent et ordentlig kors herst av det nå i morgen, og det var skulle flott lærtans av kjørve og gråte og sande. Som skal ut her fra venteplassen og til jeg bruker det mye av det her årskene.
0: Til nekker 100 meter at trille.
1: Det er det, og du kan ikke fylle der for opp det, så årsker du ikke trille der. Så nå har jeg den ikke årsket den første dagen særlig, så det handler om at jeg bruker henne rett.
0: Så til det her var halvann tre av det, og til klare det som tid har sett i gang fire?
1: Ja, det vet jeg. Altså det som vi har sett i gang fire, vi dere kom vel. Alla i långa. Det är väldigt ymmest hur nekt man färg på sig ur, men man må alltid häva sina egna projekter. Tök, visst det är ordentligt rösk att få allt livet. Så vi färg att kanske träna sina långar uppe och stitcha den ner bänt för att leja vattnet bänt om man är ånda och ärnda nära än om man är. Ja, och så lejer den så färg vid vattnet med amala och brunna och forskjell sort. Så här man kanske inte lugan i gårska mer.
0: Och titta, alltså titta ser man 24 timmar i dessa delar.
1: Ja, det är det. Från klockan 12:30 i morgonen till klockan 12:00 om kvällen så är vi samman.
0: Ja, nu kommer vi kraut i det. Allt det är kallat för en mekaniska trillebör som hever band, lukar som vi ser här. Tanksvinne, som kan köra i det här någon. Fick nog så fett av gråta vid Svein. Men arbetet länge där?
1: Alltså, vi arbetar från klockan 8 till omlag klockan 4. Så rådde vi lugga av. Ja, så det är en vanlig arbetsdag. Ja, vi har en steg om det här. Ja. Frågospaus och ta för vid om man har fiskat sig här för att jag ger åkon en gående öra. Så är vi klara för igång efter att han har öra. Ja. Ja, vi bygger gamla hotell i Muay. Det är öliga imponerande, ja. Så det är liksom att bygga en sauna.
4: det kan gå runt och finna alla det också nytt spännande hijetter och spyrja in till allt kvad allt är och sånt. Ja, så det är en upplevelse, det vill säga. Go around, Stover.

0: Ja ja, jag får bara gå med när i hötte ta vi tar som andra tur.
1: Och Johannes Hansen, tar man själv ur Santavaj så kan ni också vara man är synd stolt över att ha varit uppe på toppen. No? Halt här uppe och i trollkolde finger.
0: Jo jo, så var det. Alltså det var också Öljan som helt och där att det var stolt lätt och det är det snä och jag följde jag snöla här kom och tror jag man ser New Zealand 2 år sedan. Det har följt jag snöla väl vidare Ölja spännande jag följde vi och ett nästa och ja. Vi har så ena för vi bara att efter där man ta kom där nere att väcker att det är vi har försökt helt släck och med här prövar sen helt alternativa rot och mera bänkt upp vi finns någon mera tattar på att det som har gjort det för har där uppe.
1: Och kom tar upp.
0: Där kom upp där hade några runt i Minsk och strutta blev jag där men där var det snö utlägga vart att komma att där var och ja och knus.
1: Och var det några folk som fällde till kon Gustav Jack?
0: Ja, det också blev det sånt speciellt det till att vi gjorde ett samstarv vi Vodafone som vi hade. Så var uttalan att bruka sociala medier. Ja, till när kan man ju neka vart nu med det var ett lugg alla ett var sjön och så skulle vi sända ut av Snapchat och jag menar var Instagram chatta man och Facebook och sånt. Och så gör det att heter det jag vet ju att han då alltså det kan åka 8 4 månader ner ut varm låt till lucka tavär så. Ja, det har alltså stått. Men ja, där fyller bara när man är man rör några folk och så sån och det sitter inte där lugga fast i sociala medier men man, vi får någon stund till det ja och då.
1: Det är det face som kommer att han åker ut här så till östne fyra folk utländsk fyra folk så tror ju några någon.
0: Ja, nu mörst man att det börjar. Jag kommer under kost ju här. Stora månader en månad till tar ju ut. Kan snacka på flyg lejebilar och andra man ser långa vänd och någon har plattor och sort så. Jo, nu där börjar bara nog för och för det halt jag.
1: Men tar du först du är kanske så ofta på här i kostri så att du sagt i vara trust on the finger.
0: Han är faktiskt också rinkla så jag från toppen och det har bländas väl in i berget. Hans hast, du vet vad ska hitta efter men vi får oss sätta så för sånt så vi så kan det ju. Att är ja han är inga så kär från. Vi det är snö. Jag var ganska öst så in jag kallt det här. Ta svarta snö då här. Ta alltså ska ganska lösa bättre här från toppen då.
1: Och här är det så ju när är äckliga bratt och kallt det ja.
0: Jag vet så ju är brattare. Hon är ja ja hon är alltså här är
1: ja alltså bäst så igen hon är större att
0: ja hon är så jag säger
1: men det är också man kan gå i lenten här
0: ja det är tungt att gå
1: jag vill ju från toppen när jag känner i över
0: ja nämligen det är nog så bra att tungt att gå ja men alltså här är en otrolig god rock light rock jag tror han har brukat vi ta för några rum och nej det är nej man ska vara vidare det ska man
2: ja
1: hej hej where are you from
2: Italy.
1: Yes.
2: All the way by car.
1: Yeah, okay.
2: Yeah.
1: Your own car?
2: Yes.
1: Oh, okay. Interesting.
2: Actually, we have been here last year in February to taste the winter time.
1: Okay, yeah.
2: It was windy, stormy, it was beautiful. Then
1: yeah.
2: We said we come back for the springtime.
1: Okay, yeah.
2: So, and we had a few days of sunshine, so we're very happy.
1: Yeah. He has been on the top.
2: Really?
1: Yes.
2: Climbing?
0: Yeah.
2: Oh my god. So you started from here walking?
0: No, from the ocean.
2: From the ocean.
0: Sailed out with boat and yeah, then we climbed here, yeah.
2: Oh my god. What's your name?
0: Johannes.
2: Johannes. My name is Laura.
0: Nice to meet you.
1: It is
0: 313 meters.
3: Yeah.
2: 313.
1: Yes.
2: Yeah. Thank
1: you very much. Beautiful. Yes. Nice. Nu har vi tinchi ut at gotten her og sucha ut at trokon finkum men. Han sa ganska bättre här än en tog han för på och så satte han i Ibran.
0: Ja, och här visst det först ni någon uppe här så måste öliga längt ut för jag får några på skjort och det är inte vandalist. Det första glitter så säkert chatter så det är ju kyla gott för ni när du kör vidare kan man ge. Det ser jäkla smut. Visst man vill ta det på så är fräst för vi bara det. Så är det trutchar håller man kan cykla jag knon. Och så är en hålla som gångor nog så öster nu i berg och här bor och och laxa fast som kan av hålla. Där i min tanke att de var om 200 meter in och det har alltid snackar känner till hepa inte att hon är så stor. Men här är det väl 200 meter in i här. Och så är det tror jag stackar runt om luttlig och handaste och lösa stackor. Och här är man rant lunta fram till mitt i 90-talet.
1: Är så uppvaksen och sånt var ju vi att höra nek om trollkorn och finkor?
0: Ja, ja. Det är ojsnä så tjå mentor av pappa på innan och han och vem men har varit han tasta statche och vält statche och så ojsnä så ränna där bäge och lunta ta och det är man när man gör i minst nå 3 kvar står ja ja vi pausen och mitten men att det är så för alla måste ju såklart egentligen till ojsnä att man då ranta på den måten.
1: Han tasta sakor är vi så ju nu.
0: Ja.
1: Trots kon fingrar.
0: Vi så tjå lilla stack fasta nu. Ja. Och så är lösa stackar så inne och så kommer handa stackar. Men inte brukar det långt helt då så man kunde egentligen cykla ut och flyga lunta för och annat men det är alltså naturlig fri inkommen att ha ett lunten ströjest och så det är inte grund för det och trösta det långt ner.
1: Men nu har vi tjänst jag till för västern alltså mellan alltså man för det är nåt vägen och så för man och man västern för Skällingsfjäll och så kommer man till Norrdals så jag hade han sast ekle väl härifrån.
0: Jo, jag hade faktiskt redan penare vinkeln. Tog ut oss härst, alltså gripe och allt och väl kvarna lossna från landet och minst inte oss härst hålen av under honom härifrån. Men jo, det är återförstackarna på Eisne så, och Majra Bergen och så. Så det är ju, det hade jag helt säkert. Och Eisne Ötland, den här orden som kommer framför Hebeit. Hon kom i januari 16, men jag. Så hon kom på att han har vidat och värre. Har inte alla en större stein som är minst. Ja, inte alltså, det var en jättestor ord. Man ser allt så här i länten och det är hackrens rättskonfinkor. Så att ojmynda sig bara snäck 1000 kubikkatter som kom nyer.
1: Så det var det störst lopp?
0: Ja, öliga störst. Och det var det snäckor som fick omkring middag och röjtjön och allt det. Så det är säkert lopp i flera omgångar.
1: Till brukt och bat hade du förra?
0: Ja, Jens Morstan Rasmussen säljde jag kunde ut och han hängde jag kunde ut. Och det här minnes det då vi kom attor. Kus tungt där var bara lepa från land till debatten. Är Marla men bara en tung ryggsäck jag bara koppa i debatten och var bara lite chantigast. Torska man smart. Ta var upprätt. Det var nästan ja, som sagt om vi ska ta vart 2-3 tunnor natten när vi kom hemåt så ja ja, och det var värst en dök ny orange. Det var värst en 2,5 timmar ut i ett och ja. Ta blev man med på nekvar imska matte.
1: Men jag kan också mer att det är en god känsla att ha varit uppe i Trollkonna fingrar. Det låg på att Trollkonna fingrar.
0: Ja, känslan är öliga och sälja att ta alla kommer i baten attor och man är ett nästan görsta trikt och inte finns grej eller näka. Man är med över till kvarter, det ska man nog komma för sig attor. Men ja, alla kommer helst skaffa i attor till att det är kjolt om vi tryck jag kommer väl och annars så är det inte helt vandalist, det är det inte, men ja.
1: Hur så väl var ditt fyra röka er?
0: Alltså jag brukte ju allt annat på planläggningarna och tog sig så syntes jag fram vid Peter och ta vår och John och Berger fullt igång via klintrimska dränkare för John och så sätter vi dock med samband vid Tair och jag har hållit något kort och tar jag av och så blev det bara mer och mer samskipande och mer och mer planläggning och det är en äck fast du kanske inte manklar när jag kallar det först du ska allt noteras och ja, jag gör dubbelt av checklistar och så packar allt det samman och ja, det är till öliga viktigt att man inte glömmer det. Du tar man ner där och manglar en borr, ett lapp att ta ro i, ett vattendunk, tar den inte gå, mamma.

drömt om mig, som också jag har drömt om dig. God morgon, min kära, nu är dagen här.

0: Vi bant nu dagt noen, og det Vita Skjolatro i Klaksvik sammen med Jakob Veie og Hettar her. Og vi får høre, ta i bøttene av Skjolatro, har du flere spennende søver, sjakner og eventyr sammen med Tøvnløgje og Joe som Andreas og Torleik spalte og framførte.
1: Och en fannur av flutja kroppar och är du här om en imsar pratar nu!
0: Hej Jakob!
2: Hej!
0: Och där har du fortalt så mycket spännande saker. Vad var det du inte?
2: Ja, det är en god spurning. Det är att här... Och där har jag fortalt sex saker och alla har också som har dömt det. Så jag kan inte säga att det är en inte saker. Jag har alltid att alla har också.
0: Och var sövnar sanna?
2: Nu har vi sagt vid bøttene til Avalisi at eventyr har alltid vært eventyr. Men jeg har fortalt hver sakner, og der har vi akkurat satt visser. Altså. Jeg har fortalt om Karl Lutla, en katolsk prest som er sante, og om Vise Marion i Ørevåg. Og jeg er Karl Lutla og Vise Marion har vært til å være leggende. Og grøven og en gravsteiner så vise Marion til mer fortalt. Så ja, så akkurat sagt, og akkurat ikke, men nok som jeg vil lagt av treet også.
1: Sommar etter vår tær, herrande Karlsson, til altså den eneste sonen som Karl lever etter, og hun nevnte huskatteren, farne til bakka, at soja og i fukla verket her som rammet av drank, og det er ikke han.
0: Hvor kjenner vi Karl Lutla?
2: Ja, jeg må si som at han har vært bakpast. Han har vært allmyndeligen i ånskapsfotler. Nu fortalte jeg bare trodde jeg sover, men her er en nekvar etter. Og han misser sex siner, og han græter ikke. Det har drukna medan det atlas stjala fra seg. Så jeg husker at det tog at han er veldig så bakbast, at det tog jeg vidt kjenne til ham.
0: Hva gjør du, Jan?
2: Han var prester, katolske prester, skal jeg si. Han har vært nægget røyker også, og så har han haft gjør og seg og kvevet det, og haft huskadler og arbeidskåner. Jeg husker ikke at vi kunne sammenberede at vi prester i det. Jeg har alltid at her er månende fittere enn Karl Lutla.
1: Da var han så ytterlig at han banket i papen.
3: You take that!
1: Huskadleren slapp ta heiler opp eisen og kom ikke atter til Karls. Så ja.
0: Det som du fortalte det, det er sånn at jeg er en Elvis.
2: Jeg husker det om at det eventyret vi riser som lokket i dranger i nete. Ja, hva er det til han?
0: Ja, hva er Elvis vi?
2: Nei, det er Teir som har funnet på, Torleik og Andrea som har funnet på at Elvis skal være vi. Jeg husker det om at jeg skulle synge som Elvis. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si, men... Men vi forteller at det eventyr som er det rysen som lokker i smadranger i nete, og det er et rettelig stort eventyr. Så holdt det her at jeg skal synge det, stedet for at det her var ikke skilt, tonelagerne. Det her skiljer ikke kved. Jeg får en bra en ben av merke, og det merker at man dør kvicklig, og så beder meg om at lese det om at det. Og det er både med bare synge det om at det, så gjør det til.
0: Hva satt du på den etter?
2: Nei, det er alltid hjulpet meg. Og så klappa i vi, så det var funnet. Klappa i vi, så det var funnet.
0: Hva skal skje som Elvis?
1: Ja. Jeg er noen for en rys som ser ned, og du vil ha tenkt at man som går og gang og gang. Han fløpte de fløtla, de lytte der som betvar, de tok der tyngst og til kras, jeg ser. Ein denna risperiode hittar drangen lyft etter helt noen ra og kostar skuld å släppa fra risen.
2: Ja, nu låser vi ur saknor och äventyr, men det är eisen i ärar böcker utgivnar vi saknor och äventyr och kvävon. Och hvis man tömmer så är det ett öjligt rådgjödöme att läsa och få oss vid här sjövnar. Och det är det, så det är bara färg och hållt. Och här är jag har fortalt öjliga lite emot hur snäck vi är. Men det är också bara att vi så känner vi Sjönvarp och jag mest Sjönvarp eller annat någon och det är inte förskar så över sådana saker som vi har fortalt där, men här är alltså en örgrunna till av förskonsön som komma eller sakner ur alla stannar och färgen som är ur hemma och stöv någon här som folk och böten byggvar. Och det har man inte hört om det här så lätt. Så det, jag kan bara vinna alla folk för att läsa ur det som sagt någon, eller läsa dessa sakner och arbeta vid.
0: Och nu färas det kring landet och fortäller sövnar.
2: Ja, vi tar varje om Atlant och fortalt där. Och det är otroligt stort lätt. Och fitt bötten och fitt skolor, fitt lärare där. Allt upplevs. Och tar bara er kjolten här i stranden för att röra sin fitt. Där är rulla Donald till där till det.
1: Aina fer var den rise som sätter ned till att fänga små drangeroi som kom och gängande. Han flökte de föderna rådajmon och lyckte där så upp efter harnon och tog där tingstå till kroastjas här.
0: Hur ser det här ut att det kommer göra nu?
4: Örliga honallir och örliga slottlir. Och där i förskolan tar vi ett 80 förrest så skulle vi fära till en sort. Så det finns så vi skulle lyssna till saknån och äventyren och så där.
0: Och kvart har du dit?
5: Ja, vi har hört ju om saknån och så där. Och det var mega stort. Han sang och snitt sin tid. Det var mega honaligt.
6: Kolver Luttla och vi hört en sövig om Kolver Luttla och han sang i saknån och så där. Så ja. Det är mega stort lite.
7: Det är en kone som är en vattrar och så ska det jäga om sig mjölk och så då är konan och så kommer det bor ju som fjöse och så blir sonen fjöse nio och så där kommer också ur bygdena.
8: Vi har just nu om han säger så spurningar om sånt hållt och folk om vi kvart vid det har det gjort vi så vid det i sig och så där.
1: Vattrar är smager, frugetlig utkjöntar, gaur antar som byggva i hus och omtjaka ovanfaltje och under tarra lukt. Njota tejs i allo och få styrka av daimon så att allt gånger väl och tog i huset hver vattrar är. Marion och Göravoik, hon är gaua etno vissar i ödlom och textby och allt jag känner väl och lea. Och det här komst det att du att här gav och vattran när vi får ta henne i stora fjöss.
0: Hej Andreas.
9: Hej Jonna.
0: Och hej Torleik.
10: Hallå Jonna.
0: Ser man er tid?
10: Hetta här.
0: Hetta här?
10: Hetta här.
0: Alltså jag har alltid av bötterna hört det så stort på nu. Hur känns det att spela här?
10: Det känns ordentligt väl. Det är dejligt steg och dejligt skola och bötterna, ja. Det är vår till steg här. Och lötterna.
0: Kunde jag gräva sin fråga? Hur ser jag till Josh i morgon?
10: Ja, men vi står upp och så körde vi en tur till Klagsvik. Så stittlar vi upp och så möter vi Nekfittbötten och lärare och de Nekfittbötten. Alltså Klagsvik, det är en större skola. Och Nekfittbötten och så har vi spalt koncert för tog man här. Vi heter Hörle här och det är Rickard i Ørtevær. Så spalt vi sammen med Jakob som fortäller sakner och äventyr. Som han har funnit. Och så spelar jag kontrabass under och Andreas spelar cello.
0: Så har du ett ösne imsk jäv?
10: Ja, det tror jag att vi, alltså, cello och kontrabass, det är ju det är tre instrument. Men vi tar en mikrofon, vi är en stor smadrange, så vi kunde inte lade vara. Så vi tar pedaler och effekter och jag vet inte vad. Men det är ett stort lär vi tror jag att det så blir det att det är film. Att man kommer in i en film vi tror jag. Och det är ordet så att det är sagt i äventyr att man kan det. Vi har spalt av Stronton och vi har spalt i Sumpa och vi har spalt i Sörvaje. Och nu spelar vi det här och det är ordet så att det är runt och spalt. Det är inte väl emot det, återvuxna.
0: Kvart jag och helt du var nog så ohundaligt eller spännande?
10: Alltså det är mest, jag har en sån samtlare vi här kan köra jag in. Og her har vi funnet sånn trøtt frem, og så er det hun har lett nægget. Og da merker man, da bassen eisende røyner gjør det, og hun har lett trøtt, og man går trøtt litt rett, så burde han også stå til seier, og kolver, og nattura, og vinter, og alt sånt her. Det är att skäka man kan bruka sådär. Det har alltid gjort det, sen inte äga.
1: Så släppte en av huskattlarna som hejer aktekals en väckare som han hette han, vart av prästen.
0: Men så stäcker av dit, en av lött.
10: Och här som vi fick Jakob till Sintja.
9: Ja.
10: Ja, men vi har funnit ut det här att Jakob han är faktiskt 18 år Elvis. Han är inte Aaron Elvis, han är 18 år Elvis. Och han faktiskt duer nog så väl att Sintja som Elvis. Så vi fick han till Sintja under serverna som Elvis.
9: Oh. Han dotter ordentligt väl, det må jeg si. Jeg halte han borde bære sånt faktisk fra noe. Bøttene virker som du domte nekk bedre da han sang som Elvis. Det borde lukke hokse om, Jakob.
0: Og spalte tid til Elvis?
9: Altså til da han sang. Jo, så kom jeg stadig være. Men så ble han så ivrig at han for å synge så jævla kjøtt. Det er klart ikke jeg vil gjøre vi. Så vi måtte simpelthen stegge og bo i et eller annet liv.
1: God morgen, stod til Lysen. Jeg var sen og da greier jeg ikke til hva han er. Lass hjertes lukk, slett på et eller annet, sier seg. Men jeg kom med bæsjer og noen kan vi ikke oppleggen som bør. Men det kan jo ikke noe sier noe. Da lov og deg. Og skalk og tjover, riser vi dere og da fire. Sinne kommer i sånn stort leid og den lang om en snær i høyde opp i hennes grøp i hotellet, han sa rabeande.
0: Hei, hva skal jeg ta til?
11: Kjesian. Herre. Vi ganger i 5A.
0: Og i dag har du et hørst. Meng spennende. Hva er det ditt hørst?
11: Jeg kommer til en medover som kom til et varmenn som spalte jeg for 18-4 og fortalte om sakner og eventyr. Om en prest og om en kone som måtte være en vattre som bor i Fjøsnen. Og om som gav mjölk og så hjelpte den om dagen og så tjekka så godt. Og så da han døg så fikk sånne fjøs og korta nyer og så flott og vattre ned i bygdene og så Nu måste det komma så här tinkerbilt, alltså George, att jag följde skuldadja.
0: Så har du ditt ösning om en risa. Hvordan var han?
11: Han rönt jag lockan och rönt jag ned. Alltid sank han och alltid fortalde jag bara vanligt. Ja, det var så cool och spännande lörsrätter. Det var nästan inte jag att han först med George och skrek av lörsrätter. Och så George han också en skrek tinkbilt när jag fortalde sövnas och alltid sank han sövnas nu. Jeg kjente ikke alle nærkere søver æren, men nå kjenner jeg det. Det skal jeg ikke vite om så gammelt alt igjen. Det er bare spennende og stort litt og sånt. Jeg har alltid det godt å vite om så gammel ting her som land man bor.
0: Helt til at du har tøtninger å kjenne søvner?
11: Ja, tror jeg at skal man fortelle og følte og gjøre det hyggelig litt. Ofta är vi det syrade alla att ta för att ut vid lommalikt om nattena och tälja söver om hult och fask. Länge om man har det och gå om och ta. Var bodgen och sötrökl han kom till mamma sina och säger han är sötrökl. Det är fint med de öronen så blir det sin del.
0: Och hur ser du just ni här som typik va?
11: Gå om och og vi tar av brennjøen, og vi tar av nekkommer, nekkva ting som gommel. Det er så gommel. Det er flott for å blekka skal. Til syret, altså.
12: Det er viktig å vite akkurat søve først, da vi bare blir ikke sånn uten øren. Det er bedre å vite mer om landet, ikke sånn, enn det bare vite mer om alt annet. Det var mest spennende å høre om Vysa Marion.
11: Jeg har også noe som Vysa Marion til at jeg har snakk om kunder. Til at det blir spennende, mer spennende å høre.
0: Takk for at du gledde seg i dag.
11: Takk så løs.
12: Takk så løs.
1: Takk så løs.

0: Det var den gang. Da det var Brøsson Jølsen som
1: jeg vil si 26 år.
0: Vunnet etter til Danmark.
1: 26 år genka rettelig kjøtt har man har man också en hatta i öllen förrän.
0: Allt säkert.
1: Hatta minnas till flest och inte kvar det var och kvar var det. Ha?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var faktiskt stolt. Och i Gerskvöld det var ju den förra halvfinalen här som där första touch finalisten är till. Där stora Bradley Leia kvöld det skulle finnas.
1: Just så. Du läs också stort.
0: Det är alltid också snet i ting som hänt till en Melody Grand Prix.
1: Det hör till, ja.
0: Ja. Ett av dem var att Boy George han trappade upp på pallen för San Marino.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Och det som är sin regel för Boy George är att han kommer inte till finalen.
1: Nå, det är ju lite. Nå.
0: Han själv är. Olle Toppholm, han som Toppholm. ja. Han, han skriver in jag det skriver in att det är att han helt att Boy George sa inte ut la vita kvar han var och kvar han var och kvar vi alla var ju vet vad som hände under dem. Så galna.
1: Okej.
0: Så det var faktiskt inte vad vi på. Okay. Och ett annat som är på ett mest tjuvigt är att alltså Finland är Robbars favorit där.
1: Ja, det har vi sett.
0: Ja. Och den finns ju en av den finska låtakaren vill släppa spela violin live av pallen.
1: Ja.
0: Och det är fruktligt drama runt om det att han lägger skall spela live till till en Melodi Grand Prix.
1: Tonlager ska inte vara live.
0: Nej. Det eneste skal være live til er høvesvokalen. Han skal være live.
1: Resten er playback?
0: Ja. Og så også man til er synder...
1: No.
0: Er vi se fra fyr, ta og i alt av det som fønska orkestret
1: yeah.
0: Sæter, og så presenterer man bare i bøltjen og eisne dirigenten. Så står han og boka her og skjort. Men den der nere hever så finner ikke... finns löjvet. Det här är ett lite smått hål och i reglerna som säger det att om det är live instrument elementet är ordentligt att utnyttja mycket fyra efter uppdragarna så kan man.
1: No.
0: Och hon säger men violinen är mycket rött av paddeln. Då må jag släppa.
1: Det är som vann just nu för någon annan igen. Jag vet inte om han var svårt han är.
0: Norrmaren,
1: ja.
0: Alexander Rybak.
1: Nämligen,
0: ja.
1: Han är violin.
0: Ja. No. Men jag vet inte om han fick ett ett lom om reglerna är bröt. Det är faktiskt nog så länge sedan att han
1: var vi. Ja, det är sin snäda. Det vill säga att det är nästan så här synder som snöjt hvis man har ett ljå för vissa här.
0: Ja. Ja, ja. Hvis ikke det er pura nøyet. Og i fjør var ankerspaltet Monarp.
1: Ok. Nå, nå. Ja, ja, men som du sier, Finland, en av favoritten til, utenfor en vujere, sammen vi kvarier her, Grikkaland, Belgia, Sverige, Moldova, Israel, som er snere sinter.
0: Ja. Yeah. Don't mention the war.
1: Ja. Yeah. Og Serbia, Kroatia, Litava, og Poland. Ja, at det er det som er vujere, till vi är. Men Danmark.
0: Det är till vi är.
1: Till vi är, vi är. Och Danmark är ju så inte värre. Av paddeln än.
0: Det har varit annan kvalt alltid.
1: Det har man nog varit.
0: Och spår ni om folk för hittet rån på allt det. Ett eller Melodi Grand Prix. Ett eller om man klarar mig.
1: Ja, men testa. Nå, nok om Melodi Grand Prix i första omfärde. Vi tar oss ner en skra och i morgon, Elin. Mm. Vi färar med en annan till burhandeln i Skåpen. Så han kan i det hatt jeg alt da 140 år føringer der. Nå tar vi om Tepe og Janne, eldste fylle jeg heter her. Vi skulle langere
0: etter. Vi skulle langere etter, ja, ja.
1: Burhandelen var lengt av den Tepe. Og det er den her charmerende bygdehandelen som var stående i 1806, altså ikke han mann i det å være med den eldste og virkende med at vi handler i følgen.
0: Ja, ja absolutt.
1: Point etter klokken 8 så færer vi ut i 140 år føringer der.
0: Og sosiale medlen er en liste jævnene suttje som byrger vi hæsen åren. Om jeg gjøres dement, har jeg mer domt vel at min familie hongte en innskjellista opp av veggen her i Bygve. Hva stendrer jeg som innskjellista, og hva er det i Alzheimer-felen og halte om man? Ja, det er ferdig å høre mer om, tar klokken er om halv og nødje.

0: Jeg synder av romantisk kontonen her fra morgenstunden nå på Einers Hank Roses. Klokken om å være 20 minutter og i 8.
1: Og så har vi samband med Veverstov og Følge og Knut Simonsen. God morgen, Knut.
2: Ja, god morgen.
1: Ja, i morgen det ikke vilja fri av litt torst og løtene og ikke sånn ekkur vinter. Hvordan ser det ut kring land i morgen?
2: Det er jo lyst til nok så vel alltid. Det er litt låt høyt, frisk vinter, 5-20 meter per sekund. Det ser nok godt ut, men det har vært nok reell, og det har vært reisende av og av i det. Oksdal vært nok så grovt for kvart, men og det er kanskje helt mer enn åren før vi kom vant til stjelene, men det er sånn før vi er helt langt i midten deg. Men så som i Alne så vet jag alla som det är mörkt av mesta den men i kväll så är nog helt tatt där mitt i Alne när lötan men så tar morgonen så är det långt mitt i åter och där är så helt fram till frukta dig. Hitta på skolloftet så är det ganska helt många skutcha några fyra men bara såna lelanten är det några stan där bara av skutcha så blåa himmel vid kvart. Vinteren nevnte det er først låt først kan vi norra til 5-20 meter sekund. Men nå ut av fyrre parten så vekser vinteren opp med en ja, 20-30 meter sekund. Selja vestan og norra fyr. Men så kommer vi ut av 17 parten så minkar den vinteren 8-9 og om det 20 meter sekund. Hytten vet jag, han var i över med den 5-6-ti. Fjöttlen norran för ganska lite kaldare, nere än 3-ti. Och då vi tog oss sen var Lötsö Jönsson inte spurt mig om det var möjligt att kräva. Det är möjligt att säga att kräva känt i all norran fyra, men som tar sig ut i Lötsö så är det som kör nio, det är mer som räknar. Men här som tar lov för högvattnet, här och solen ser av, tar vi i löten, så är det ganska upp igen i något stig i lärarlag. Och detta högvattnet har verkligen tagit, det är nog lite känt att fram till lärdagen. Så den så är det nog ärlig i det, och det är särskilt kvällt och i natt. Och så är det långt med till lärarna, så vi får häva lagsätt att samma veckor som i det nästa dagen här. Ganska helt klarare och långt med till
1: Fint, så vi kommer vant til å komme alle veier, men kanskje synder langt i midten av alle sider, så tar vi komme langt ut av vikene.
2: Ut av
1: vikene,
2: ja. Fra i morgen, ja, så ser synder jo seg ut, men det er jo det som er helt ikke galt ut. Det er jo noe alle er også, men så er det snill og etter som er akkurat vår, men kaldt der.
1: Fåin Knut, vi tackar för i morgon och ja, så hörs vi inte i morgon tar jag flytta om, men vi hörs efter frutja morgonen.
2: Ja, vi hörs efter frutja dagen.

0: Ronny, vi sanns noen halv fem snø, og så vi at vi i morgen sender ikke hentan her, Mikko, morgen 13. mai, og klokken 8 minutter iver. 8.
1: Ja. Ta man sier halv fem snø, eller noe til baden, det ta man så vær baden ta, eller det ta man minnest til best? Kan man det være?
0: Ja, yeah, men det kan være bedre til å vekse opp som baden i halv fem snø, men det kan også være unger.
1: Yeah.
0: Vems någon?
1: Ja.
0: Ja, gänge dans.
1: Det var nog också stort lite.
0: Det var stort lite, ja. Han går bak och spalte om man köpte det gång kommer sig här vid hörna och så får man in. Ofta kommer man vid riksätt just nu.
1: Som la utanför det.
0: Som man så lej utanför det.
1: Gömter ångstande.
0: Akkurat, att han finns där in.
1: Man ska bara anse efter att man inte gömt igen här som att män får ut att spola.
0: Ja, akkurat. Det kunde jag snu gott komma för det. Ja.
1: Det var nästan snällt där än så.
0: Jag stod till tog och tar var det nästan minst nästan så tog man alltid. Det blev inte blev tricknar ofta. Jag fuck nog så var det dans.
1: Ja, nej. Det
0: ju det var så ofta. Det var väl mist.
1: Ja.
0: Att dansa väl och så tar jag så tändra ljus på ett tidspunkt. Man får också med ja. Hur väl är det där?
1: Ja.
0: Så var det nästan ofta man kan skulle man lukka stand och halsfänna sig anklart så blev en mynt teacher mig blitse och så kunde man äka det sköttene för och hitta nästan akkurat som man kan färre ut av postalan där så tjock från fotbollstyrst.
1: Och kvar är det som tog?
0: Det var för imisk kvart, men det var nästan som det var näkert som östen i hött och en av hemma så ju här, okay, ja. Här myntet blev lagt där ut från Bojalön. Det är nog inte kanske det.
1: Jag är nog så glad för att jag är alltid nog så säker på att hade ångan inte hänt mer.
0: Nej. Oj, här är de för... Här är de för mynda med en omkron... Leverjacka och strupen har någon sort.
1: Jag syns det film.
0: Ja.
1: Du har lyckats näka väl?
0: Jag står till dig. Nå, eller i hälsan dör man så får vi inte han sättning i sändningen att komma några folk har gått och ta för att prata om.
1: Om en inskjellist som hånger internet, no?
0: Ja, det kan man säga.
1: Det är sociala medier, är det flyer för att man ser en lista som ständer. Om ett gestement, så hej i yngst, prick och sånt.
0: Just
1: så. Så vi får prata inte om det.
0: Akkurat. Och om ett lydbild så får vi dösna i en föringare. Och det är en 12-14 öra föringare. Och det är väl att man hälsar tonen där.

0: Make Me Cry, hatta var Noah Cyrus featuring Labyrinth.
1: Burhandlen i Skåpen kan i dag ha til å halte 150 år av føringer der. Kjermerende bygde handelen var stående over i 1856, og mann i dag var av midtelen eldste og virkende medvurhandlene i Førjøen. Kristoffer Paulsen øyer og reker handelen i dag sammen med konene Karin Norberg Ei. Nå får jeg vidt at vi ikke 150 år av gamle føringerdagsbattene.
2: Välkommen.
3: Hej.
2: Hej.
3: Hej, det var Kristoffer.
2: Tack Kristoffer.
3: Ja. Hey, hey.
2: Välkommen.
3: Tack för det.
2: Jag blev lite helt fria.

0: Kristoffer, hvordan det her i morgen? Er det gang du?
1: Ja, det er langt og spent kontene. Det er langt og begynner å komme gang og røye løpere i morgen.
0: Det som har vinn i handen i morgen, hva er det kjøpt?
1: Ja, det er vanlig. Det er vanlig. Det blir alltid brei og rundstyrkjøn. Det er vanlig som det blir av i morgen.
0: Ofte blir man spyrer de som fytler hvordan det er livet og hevet. Hvordan er vi som 140 år gamle føringerdagsbattene? Hvordan er vi føringerdagsbattene da?
1: Jag hade nämnt det öliga gott. Ja, nu har vi själv haft 6-30 år av som drott vi är. Så jag har haft öliga gott samman vid konton under skapen. Och jag glömmer väl att jag får prata lite på en dag. Och så att lägga folk som är så kommer vi inte så här. Och att lära sig från. Nu kommer det att lära sig från i början. Så det är så stått lite. Nu är det så nätt att komma till sannheten.
0: Men Kristoffer, hvordan føles det at jeg stand til 8 for en handle vi hun selv fjers av å søve?
1: Jeg kan si akkurat som jeg. Jeg føler litt lydsyndere avbilt. Men det er forskjellige kjensler å komme fram for at få handelen at jeg føler også han synes å ta med veien og få han at hvordan feien og forsøk at han har med. Og det er føler også synes om. Men man skal begynne synes å gå hvert om jeg har noen år etter denne arbeidet.
0: Jeg må si det nemlig at du føler en avbyrd akkurat hvordan?
1: Ja, det er det man sier, 140 år, det er 140 år som en journalist skriver inn i unna info. Og, nei, det er, man husker, jeg husker eisen som synes om bygda handel som heilt, for bygdene og folk som bor her, og jeg aldri øyla godt for folk at jeg var med handelaffærer inn og och köpa sig av dagligvörerna och allt skulle också följa en bil och köra långa live för att köpa sig. Det är aldrig gott för att bygga det här och en annan alltid.
0: Men det är ju inte alla byggda handlare som har varit rått i 140 år. Hur bor handeln värre och i så nekva år hällde du?
1: Ja, det är en god spårning. Vi har gjort öllan nek fyra att ha en köra handel. Vi är öllan nek till arbetskonan vi är och brukar nekva tøy. Det er øyla nek tøy man brukar inn i handle. Man kan ikke gjøre det oppe tøy med løn. Det er da man kommer hjem om kvalitene når man hever arbeid i handelen, så er det bare pøyr og alt det der. Så man arbeider nesten hvor man får sjank.
0: Det er så å si at dette her løyve som handelsmøver, det løyve så å si eisen en løyvstøyler?
1: Det er det, ja. Det blir en løyvstøyler, tøy at hvis man er fyrer sånn, man har også nesten nå skal man arbeide, så man har rullat gott att gira nyr och för ära lejer och fyra gira nyr och släppa prat också. Det tar man er bygden här fröj, så tar vi sig så att man får allt till landet om man är antal.
0: Det är alltså att säga att hvis du välja ska allt häva ferie och kunna täcka där löften så jag ska alltså ödfrisch vara i ötna.
1: Ska helst inte vara i skåp, nej. Helst för en tur också här nere runt och kring i färgen ett land. Jag är sikker att man kan vara i utlandet går jag för. Men jeg vet ikke, kanskje.
0: Hvordan er det? Hva er dette for en handel?
1: Jeg vil si at mer for at bygdehandlene har alt. Fra skruen og alt det der. Det er kanskje bra å lytte inn til nye. Vi hadde gaver og tek. Vi hadde mye av forskjellige bortre av tek. Og gaver og dras inn til noe som jeg var bortre av. Vi drar inn halvdagen til dagligvøren og møter nye. Og jeg så røyne her var forskjellig. Det er en som mangler en sikring, og så færre han henne, og forskjellig sørt. Men røyne her var det som folk gjør bruk for gjennom knapphet.
0: Hva er det for en vøre som tid alltid må eie inne i handelen?
1: Jeg har alltid riktig å si akkurat hva. Alle medverdene, henne må man røyne her var det som folk skal heve på en del, og mjölk och brej och allt det där man måste alltid ha inne och knocka. Och det finns man för att dumt här. Ja, så här var vi ett. Nu tar jag fast fram och all och så här. Terpentin till dem. Så här kom det att spireta det fram och alla. Ja, det är forskjelligt. Det är inte att säga akkurat kvät.
0: Men Kristoffer, hur så högt gänger folk här upp och att det lät en kartoyer? Jag också kämpa med en Sofie att du måste hoppa i handeln att ta ut och annars vill jag att natter och tog jag nog sant att folk kommer att klockra visst.
1: Jag vill säga att det är inte så långt. Det här var kanske mer av pitch. Men det är ett handlar om att vara öppen och också fitta det att vara öppen till. Vi tar öppen lucka för annars skulle shake when där och tant sån där. Då är det för att ske. Så tack så mycket. Det känns för dig att en highlight där att man klappar på sig äpplen eller så rinchade. Det känns för. Så fem man kör någon vet.

0: Om vi skruvar tøyna atter til 1806, det var ta av bordhandelen og i grunnene byrjeje. Kan du fortelle jeg synder om det?
1: Det var Jan-Hendrik Poulsen ur Saksastov i Heste som startet i bordhandelen. Det var i 1806. Og han er jo så til ja, jeg vet ikke om jeg får noen år, men det var Adjan Tveialfjers. Så startet jeg til Klemond Sånneren, som var første født av partnerskapen. Vi, sammen med Badgjasson Jan Paula, som rekk handlet sammen med Klemond til, ja, jeg minns ikke Aramvalen, men der hørte han sammen noen år, og så tok Klemond han selv, lente Jan Paula for borsere i år. Og Smarit Paulsen tog vi i 1990 och hejde handeln fram till Krutsche. Appen måns förnyade handelsskola och bänt av en Krutsche. Och han skulle göra så lite till att komma hem att övertäcka handeln. Men det var så att det blev inte akkurat så lätt. Han blev innelastad nödvändigt i 5 år på grund av grunnen. Så han men da han kom så hjem at han var krutje, så tok han så iver at han var Jens Marius. Og han har handlet, Abba min har handlet frem til i 1905, da jeg iver tok. Da kjøpte jeg handlet for Abba. Siden, eller bøttene til Abba, og de iver tok, de var her var han ikke interessert av iver tok. Så det ble jeg sint for, alltså lite så det bröt och i rätt fältet här på en tablet från Färgels son. Ta vad det är chapten från appen. Så det var lappas. Så jag kunde vara nummer 6 men det blev nummer 5 att alla inne.
0: Men god så var det så att du följde ett avs trust att du var nu var du liksom nötter att ta ända ner i handeln.
1: Nej, inte trust. Nej, nej. Jag hade också en adress nu var i själva handskola och första året i handskolan när jag har. Och så tar appen blir inte att snacka om att begynna att snacka om att finna någon annan och så givet jag och första så sökte jag först om att bli postmäver eller postbåskåpen och fick oss och att annat jag så säger jag kanske så nu tar man erskåpen och lägger så prövar jag handeln nästan.
0: Vad är det som gör att det här damer så väl över handelsmäver i erskåpen tog just då i 62 år?
1: Jag var så jäkla som jag. När man nu är det jag var uppvuxen i handeln. Jag började som jag var jag var 12 år gammal passa för gället appen i automater och korvörer automater och flaska automater kaffe automater och tankar så jag äter apperna lagat ta affettle det och passa till oss. Så är det bara att väl lärt ropa av appen då. Så man ser att han går och lär mig så där. Han då så väl att det blir intresserad av oss. Han finns ju mig hoppa på att hela. Det var väl att det.
0: Hvordan er det når handelen ser ut å lese 140 årene?
1: Den første handelen kjølte han det var. Han var så øyelig løytel, eller hva det var, at han møtte henne det, ja. Men så da Jens Marius kom, Jens Marius og Poulsen, han bygde en lemme, her som kommunen helt tidlig det, kommunen og der eldre halte til han det i det. Så han bygde Jens Marius Poulsen da, og i halte av 26 år alt det. Og her var bordhandelen i noen år eisen i utbyggningen. Det ble flottere enn bare om han her. Det var større høler. Men så hendte det at den gamle bordhandelen som i oppe, han ble ombygd til begrav. Og dette var noe i 5-3 kjærlei. Og så var det begraven helt og pætet. Det ble da selta nede til kommunene. Och bordhandeln flott nere till det. Det finns det där. Och 2006 allt där. Där byggde handeln om här till lite grann upp och bräcka igen upp sen också. Så det heter det. Så han är bara med att bygga in den gamla. Ja.
0: Och hårast handeln själv är brött i köken och arne. Hever han så yte bordhandeln att la dina?
1: Jag vet inte akkurat det allra första jag har det, men det var helt höllig. Jag tror att Till vi är också vi när Johan Paula han var en sån spelloppmakare och gjort hans för en total ja, och så blev det bordhandlarna och så blev det stjärnan och bord här att alltså till väl något här alla i allt så vi skulle bli rätt annorlunda tror jag tjejer så det luktar då är det bara kom till väl makten jag hade jag vet inte om han är ute i buren. Han nog sitter i buren där Johan Hendrik och hejar. Det var alltså bara vi Johan Hendrik på oss. Men han tabellar så att han har att det. Det nu ska inte det är så farligt. Han är så sövlig gör det. Det har gått till det för jag laj.
0: Microsoft kan du förklara är synter om handeln och vischen med här åren och att han har tunneln?
1: Ja, det virkar att synter analyse nu till att folk har bättre tog att de har sett att det är i havn och arbetar så. Att det har bättre tog att vara i havn och göra sin inköp i sina till i sina. Okej, det är en fri konkurrens av tjocken. Men för att ta sig själv till dem, ta köpt sig från i sina havn och sådant. Men ta ett man inte tog att boja, då tar sig själv. Han bojar inte ett time, men han säljer till klockan. Ta ett det. Men det är bestämmande farten själv. Så det är en annan på att han matar. Men även om man säger akkurat som är det, att i halvet det är fantastiskt att lägga som folk har vänster att nu till att hugga som byggt handel att det vill jag som i halvet jag har väl något värre än att jag vill ha en byggt handel.
0: Så du mest är byggt för sig stolar handeln.
1: Ja, det är mest väl och till flera som har ett år nästan dagligt att komma in så det vill inte vara handel för åtta och sånt. Det är följande som så innan.
0: Men ta ju man så är handelsmäver och i en byggt som i skåpen. Hur så väl lär man vissa falskna att känna?
1: Man känner att prata vid kunna ena så att det är en dam med att väl sitta på kassan och få ett prat. Jag dam med bäst i handeln till att sitta och prata med folk. Och här får jag nägga och prata sitta samman vet man och gå ändå och prata.
0: Och är det så att ta i onker kommer in i handeln så kan du nästan på en vägen vita akkurat kvart du hesen personen för att köpa in.
1: Ja, det är så gällande nästan. Det är tätt skuffarna vid en skulle ha oss grejt. Men så säger han, du vet att det är. Så jag tar en fyrig. Man vet att man känner så mycket vid Atlant.
0: Blir det en slugare handel om skräckna att slä sig någon sauningar steg?
1: Ja, bordhandeln har allt man har hört om hur man har varit som samlingar. Folk har alltid fyrig brukt det när han kom in och pratade. Det var så att alltså, man hörde den sövande bordhandeln. Så slapp folk som kör med addition och tog att jag tar vill till nästan få det gjort att jag kom till att förstå ju att det här. Så är det så över om man går fel. Men det är så alldeles inte det. Men nu är det så nära vi ont rör sig. Så det här kan man finna på att komma ner när en tar fonten ner upp.
0: Och gå se det här.
1: Det är vinnigt, det är verkligen dejligt. Så spelar man där, nu har jag inte nöjt det där ont rör sig. Det är det vi kan finna på att se det här.

0: Men Kristoffer, hvordan er det vi mørker denne familiesøven 4T?
1: Jeg har alltid mørket noe sånn for meg. Jeg har også noe sånn ondt av det, som jeg sier til Jani, at jeg er ferdig noe sånn mer og mer om det her, hvordan man skal få bror og kjære bøyere. Men selv om det ikke er innenfor familien, så må man brøte det helt, og til det møver ikke jeg så brøte det. Familien er større i skåpen, så til det møver jeg kanskje er alle i resten.
0: Men hva skal til for at hans handling kan få nekvara træt, helt du?
1: Ja, det er... Man må bare være... Han som ivetekker å heve alle brennene for nå. Man må brenne for det i løven når man kommer ut. Det er ikke akkurat så nekvi som folk er i det at de skulle heve... Det snakket også om at man var nekvfrøy og alt det her. Det er man avskriver at man er handlet. Man er bunten, og selv om man er i ferie så sitter man og hoksar rundt det. Och att man alltid är perfekt, deadline är och allt det där. Man ringer här och kan ska spy. Man hör en Sverige avbörd efter att man hör allt och bjöd sig. Och här är det öra dejla. Vi har, som kollar, vi har bytt upp oss inte med lockarna. Hon hjälper mig. Vi bytt oss upp så att hon tänker så här av inköpen och snäck. Och det är jättebra öra väl. Så man kör allt lite grann i oss.
0: Men och det är ju en stor dävel. Hur så färdigt att ha till er halta 140 år av föringar där in?
1: Ja, det är för att vi har ha till er halta. Och så kan folk som ska släppa mest att hålla att man mellan 2 och 3 tar för att vi har akkurat och spännande kaffe till så allt gott att få en kaka och så har vi ett isen så har vi ett isen så vi plear här där vi tar runda föringar där vi då kör man chape så får man ett nät vi burhandeln och sen stona och då så. Det får man så vid där man köper. Och jag så blir det också gott att bötna ner. Så det här blir för sig spännande.
0: Och vantar du näck folk?
1: Ja, vantar näck folk. Det kommer alltid näck folk. Vi nu har prövat det här för fyr. Och det är lika väl. Vi har 100 trus och 100 trus har vi prövat helt. så nu det är också det som är tjänst att ta fyr. Nu håller kommer jag. Så jag uppfattar att det är spännande. Det kommer näck folk in i mina.
0: Kristoffer Poulsen, tusen takk for du pratet, og jeg er innan jeg fyrt til lukk, og vi handler noen og tar med 140 år nå.
1: Tusen takk for det.

0: Luke Combs, vi sier ikke noen Sleepless in a Hotel Room. Og Arne Tia, så hørte vi da sni hans Jack Hjelm, vi sier ikke noen Ta Country kom til Skåpen. Så er klokken 20 minutter i vår Holkon Nuttjå.
1: Om jeg gjør det med, teimer domt ser jeg vel at familien min hongt i hendet innskjellista oppa veggen her i Bygve. Eit, hva er det for du kommer inn i rommet, si fra hvor du erst. Spyr alderen, veist du hvor er det? Det kan skapa angist. Så la oss börja en liste och ge någon inlägg som Jaunan är att söka av sociala medlen och listan är det 22 punkt. Men vad är det för en liste och är det så lätt man ska göra? Och Justinsen är nästforskvinna och i Alzheimerfällan och Hilmar Augustinsen är värdelimer och överhande. God morgon till dig, välkommen.
2: Ja, tack.
3: God morgon, tack.
1: Och om vi kommer till en lista så kanske att vi kan se den några år och vad är det som händer vid en person som är rakter av demens?
2: Ja, först och främst så är som ett adiktigt säger att ta är blev demens så är det en näka som vi i Alzheimerfällan tackar fast och fra och det här vi hur att säga att vi att i hör ju alfa nektosa akkurat om te ett land nämna att så lös men demens är en sjuka en sjuka i hela någon som har färg och inte näka man blöver
1: så man är inte demens
2: man är inte demens man häver demens sjuka akkurat som du häver brottebojen och du häver diabetes så häver du demens. Och det som jag känner demens sjuk och det är det att du först att höjlen vill sånt avskar vår till det här sjukan sitter. Och det är ju flera slö av demens till faktiskt i 200 årsöker till demens sjuk. Den största årsöken är Alzheimer som är runt 24% av ödlån som har Alzheimer. Och hvis vi tar, och det är inte lika symptomer allt ett kaff sjuk och då färs. Och hvis vi tar stöj i Alzheimer som är den största bölkren i samfällandena så är det som räcker primärt det är stortiga minne som vi rakt till att säga att du glömmer vad som händer i år och vad du är ett till dövra kanske det är ett lasso jag sa. Men längt jag minne det är varje vårt. Och så allt efter, det är en degenerativ sjuka som spröjer sig, man kan säga, sin syndromkrappamöjen. Hon börjar i tinniga lappan och i höjlanden och så spröjer hon sig runt mig fram efter och efter i höjlanden. Och så kvar som hon räkar centrum i höjlanden så är det här ju överska. Det är vi tojar och stäsansor till oss som vi överska vid mest sjuka. Att du glömmer kaffir det är, kaffir det är, det är. Och östna kan stå det är inte alls mer lika, men du kan spela rektor på att hvis det är chanset att du finner inte vägen hem, eller hvis du kommer in i ett höll som kringkvarts behär, så är det inte heller att demensvinna är lätt, det är akkurat som kvann väska i alla och sånt. Det är att du kältar och görst byggningar och samfälla i demensvinna är lätt, så att jag kommer finna. Att det här är gossesur, och så är det här att det är vikna, att förlöggan är vikna, alltså talja oss är negativt, men det är en stäffästning av sjukarna. Man ska alltid börja minnas till människa att han för sjukarna, till det som är så öliga viktigt. Da. Men mera man varit om det mest sjuk, och mera kan du också förhålla det till dessa sjukarna. Då är hon avskar, hon är så ingripande och gör en människa.
1: Ja, vad händer vid det här agerandsteget?
2: Alltså gerandstävren vi är överskavar. Alltså man tar lite mens upp i trusti. Alltså till lachter demensor och så är det moderator och så sverer demensor. Ta du har lachtan demens så kan du få oss liv ett öliga vanligt liv. Du kan arbeta i östning arbetsmarknaden någon och som är alltid i östning är det viktigt. Det är alltid att det är så vidare att säga att det är folkplan allt för sött uppsökt och arbeta i någon. Du har hellre att det är inte kunna. Alltså, men det kunde så öliga nek så längt in i sjukogångterna. Så att det kommer iver och i ett moderata stöje. Så är det att du begynner att få erbjörningar vid imiskon som ger att du kanske inte mäknar till tingene som du har mäkna här till. Och ta ett och så kommer det i sveran till mig så måste så här hjälp till det mesta.
1: Är det att samma som man glömmer först eller är det imist från folk till folk kvar man börjar?
2: Alzheimer sjukan börjar som oftast i samma sted, tinniga lappen. Det är stortiga minne som vi rakt först. Och så igen kan det östning överska målet. Och det ger det att de allra flesta vi att du först tror på att vi uttrycker det. Du begynner att glömma navn år och så brukar du lösningar år. Och så ja, så målet blir veldig ofte han er rakt. Ta ut så kommer av sverstig, så har du kanskje ikke målet. To er det så veldig områdende at vi som lister noen, at et menneske ved demens kan si med at vi er frysk eller om vi blir rakt, så kunne vi godt si hver ting vi kanskje ikke tar, hvis vi blir rakt av demens. Men og tog henten her i sin salerfrøyngren her, Annika Depper, hun dansk og salerfrøyngren, og hun har brøttet til Norge for en demenssykdom, et eller annet. Tar man vel rakt av demenssjuk, og ikke?
1: Ikke tar man demens.
2: Ikke tar man blivet dement,
1: eller? Nei. Om vi så færre at det lente listan, som vi börjar vid, hva er alt det om, altså her det 22 punkt, og er det noe som godt å heve i hva?
2: Ja, det har alltid. Nu har vi ju själv arbetat innan för demens och sådana kvar. Jag har alltid ordentligt gott man är på forskant vid att säga vad jag tänker man gärna inser viss man och färre än att demens är sjuka. Så det är ödlig vanta för tog jag. Så det räcker ödla. Men man ska också huxa till att personer är individuella och inte lika. Så man kan inte ha en standardlista. Alltså, är man säga att det går för mig? Och tog man säga att det går för det? Så på den maten, vi brukar innan för demensyrket så brukar vi ett öllan nekva vid ja, nästan som i tyckare branschen vid intervjua folk vid demensa och spyrja dig om torra livsöva och som vi håller ganska till att du vet i förhållande, men det är alltså absolut inte till att vi vet att vem vet att kan gänga och då är det viktigt att vi som är om dig och att vi vet att du inte tar ut dig till dem som har missmål och glömma kvart det ganska kvar det var då så man är på öliga vi känner att vi är styrka av identitet men så må vi känna av identitet och känna av inskyr och av vänner bara som åt att ta ut och flyt in en rökta här, hvis du har mist målet, så får du inte sagt om du inte har ljuset ska vara tändra eller slökt. Du får inte sagt om du damer har grejt eller inte. Så jag ofta har folk sagt, alltså, särskilt folk som inte damer har grejt, de må inte damer har grejt, vi ser ännu för ett mest sjuka. Alltså, då är det så väldigt viktigt att man vet och man känner och man är förviden. Man blir säga, tar man arbetar med mässorna så ska man vara, man ska ha en detektivroll. Och det är inte för att vara förvete, men det är för att kunna hjälpa dem som allra bäst.
1: Hildmar Konatoyn, hon är demenssjuk. Hur ska du lägga märke till att samskifte vi ånder bröttest vid sjukna?
3: Det blev som mig som enstavsråd, bara säga hallå och sånt. Och så glömde hon ofta någon eller sånt. Alltså nu arbetar hon för exempel som boka, innanför bokalsort. Och till sist ändå hon kände sig tullen. Alltså du missar målet, men du missar sina partitioner. Det var så hon såg sig tullen. Hon dött sig bakom mig. Så jag släger mig och så. Och ett annat som fel öle sa till allt som är intuitiv. Det är inte gångt vid något nytt ting. Det är torrigt. Det vet inte hur det ser ut. Så att det som gäller mest till det var att jag får arbetsmarknaden. Så sätter jag sig av en stål och så skäller jag en stål där. Och här ser jag något som jag kom efter. Hon blev sittant. Hon får inte uppe och gör dörr till hon, nämligen, visste inte klockorna och kanske ett annat dömes. Hon har glömt ganska förnämmelse av resvång. Men hon tog till åldersvallig gott att binta. Hon gott att binta så att det stod ett, det tänker jag för det. Men allt annat för spekla. Och så är det märkliga. Och så var jag kanske som inte helt gör, eller avhelt gör kan man säga, att hon fallade om. Och blev så kan ordentligt för det. Och då blev det enkla stäffest. Så det kan vara helt.
1: Och tog det länge att du är här som det bara spekuliga.
3: Ja.
1: Alltså, utan är man ordentligt lägger mest till det för att det kommer sig långt.
3: Det är faktiskt det. Alltså, nej, det är så att jag så många gånger nog kött. Men till en gång, alltså, till henne tog det en 5-6 år. Och han egentligen ordentligt tog tillbaka, vad heter han? Och tar man så finner det att du, så säger man, åja. Så fäller allt på loss, allt är rätt. Och det är faktiskt det jag har gjort.
1: Vad heter näka tid tosa vad vi vet om nu är hon kommer nog så länge som i själva länden. Heter det gossa man samskifter av bästa hat?
3: Ja och nej. Alla som hon säger att folk tar avstånd från tror att du är faktiskt fankar till sjömarkas. Det är faktiskt för folk kommer på vidtjan. Det är skamma själv att det vi ska göra. Så det blev enkla problem. Och de bär alla till att minst inte mer ger sonor eller om och dotter eller allt sånt. Det är inte pejling av det. Så det är inte. Du må hellre säga att jag är IT och Paul är sista vad jag säger, ett eller annat. Det är så att, du måste hellre fortälja än att spyrja.
1: Ja. Så att det första röget är jättefört gott.
2: Ortelja, att det så ser jag viktigt som Hilmar nämnde. Men vi tar allt som är fel här hever en höjmassöja. Och inne här har vi ett ösne, något som är var kunnig om demens. Och mitt annat touch och tecken om demensa. Och nu var Hilmar inne i nökron-tecken och en nämnt nökron. Men att det här ånden är lojka och det är väldigt individuellt hur sjukan utvecklas sig i muskeln. Men till området man känner ötlas tecken som kunde komma. Och att här vi är värda att demens vinnerligor. Alltså det är akkurat som Hilmar säger det är att att man får inte och man får ju bli en brottom på en standa på en och man vet att det brott ja alltså tills att du vet att en person är helt mänsklig och så får du inte spyrja om ting som du vars kanske att det har glömt. Så det är vi är vet att det mest vinner lever. Det är akka som han säger att det är våra förutsägelser presentera sig och minna dig av kvar vi kännas fra och just när ölanek vi kroppsmal någon. Att du hickar på dig och har äkna kontakt och är smilande så är så att du bjöar in till att er ger för att hjälpa dig. Nu var det inte så snäckt att känna till symboler som har allt som är fällan om till så bäge i följen och nere till den hjälpande hånden. Ta en man ser och folk som häver sig broscherna och hjälpande hånd av brinkarna till dömes och en handlig i hån. Ta er till öliga områden till att känna sig hånden och vita okej, okay, här är en person som häver sig sjukarna är för iver att bjöa mig till att hjälpa. Då är problemet blir orienteringen ofta att det är för in i en handel. Kjolt mot det jag har köpt in i ötlarna och häva då att det så blir det rätt ganska på orienteringen och finna inte till att allt inte stanta och så vidare. Det här var ordentligt bruk för hjälp. Och för att det kan leva så normalt liv så långt som möjligt så är det områdande att man säger ta mig in i mävren, kyler och vill hjälpa och inte hjälpa.
1: Om ännu färre och en föringar där. Som, och här vet att onker som häver demens är rejsna. Och jag vet inte hur gossigt lafyr vi kommer att ge. Och istället för att hålla med borster. Vad ska du göra?
2: Det är alltid så viktigt som Hilmar säger, inte hållas borster. Det är alltid viktigt att börja vara ärligare. Och kanske uppsöka vi kan man sätta sig så inne av om man ser att det är lätt åt. Och här var lycka som man kan säga gosser vi också på att visst vi kommer att ge törv av hjälp och på näkra mat att det kan ju också vara bara att
1: men också ska det för att säga hej är IDL-en
2: absolut,
1: du ska det vanta jag vet inte, alltså, både förnärma jag tror att jag vet ju väl, du släck ju är så gallig, jag vet inte mer
2: det är akkurat som är till alltså det är så att du ska uppföra det akkurat som du uppförde det att du är hemma vid följt som inte har demens, det är min rå tror jag att de följer också till att andra begynner att behandla dig emist. Alltså det är att omvärlden knappt är begynner att behandla dig övrigt än man häver. Det är inte okej, ja. Alltså tror jag att de är ju stadväckt de som de var. Så att vara pura amyntligor, öppen och ärligor och prata och som du säger presentera sig. Det är alltid er bara vanlig höflighet. Är man presenteras till lika mycket man har demens eller inte.
3: Så ett som man minnas öllan upp på, det är fullt tischbult. Det är bestämt tischbult. Alltså heilen fungerar bara på en annan mata. Och jag plöjer tänka så dumt. Det är som en tälta. Det har vi inte nog flest hos media. Det är att subjåren kvar fått. Ramme fungerar nog gott. Men här är det skulle fått lör. Det är så att du kan inte minnas näka tusen utgjort. Det är så att du gjort det 500 sedan till veck. Det är så visst du för alla som du ser fel är fullstä. Och för att snacka snakka halt fram att fortælla en söv som om det möttes för 20 minuter sedan. Bara fortælla, snakka vad gör det? Inte säga minst det som man säger och har allt och så. Det är inte rätt.
1: Nej, så man ska simpelthen inte röjna att hålla förstöjna in och nutöjna men bara vara här.
3: Ja, 100%. Du säger
1: Nöker,
2: ja, jag hugger ju ösnä att attan för kvarts människa vid demens så är det flera i ärande. Man ser tre till fyra ärande per folk vid demens. Så man ska ösnä hugga om att det är en cyberstövare tjata som är rakt av demens. Men det är så sannolikt ösnä en cyberstövare för ärande. Och här har vi till sig en PAD-riker, tjabarbar och jag har glömt såna här Barbara
3: Elström.
2: Som hon skriver nämligen om att det är maskering till att att du kanske vill ha gojma tan som är det mest rakt och borstor tog att du är bensch för att det kanske sia eller göra ting som det är inte platt då. Men här är det attor öliga viktigt att vi som samfälla är åpen och att vi roma och vi erkänna och gå och tacka att folk att en sån sjuka hon kan överska förläggarna här då. Och ta er tappa till att vi må hjälpa till och ge livet lättare för dig. Ja?
1: Här att änta några få går då till och som inte gerandes komma i samband med folk som har demens. Hvis man tänker ur sån listan, det vet inte om här är akkurat som är värsta att tagga vi.
2: Inn i Alzheimer's, la høyma så ikke åkken her standa, tog ikke å ra om hvordan du tåser vi en person som har demens. Så jeg vil at jeg er inn her og leser på, og hittir etter hva er det man skal huske. Og her er det først og fremst det måte man på, at man blodgjør, og at man åpen, og at man pure og myndelig. At man ikke gjør noe særlig på sjur. Og et annet som viktig til er at du har tål, altså til at du ikke forskjerer et eller annet tåser kjøtt og hørst, til at selv om det ikke endelig misser hørnene, det ikke onker som du sitter og rekker sansene, ikke onkeren, men så det viktig at man allikevel har tempo i nyrre. Men her stand han nekker jo ting som man ikke skal bruke ironi og spøyse med, og man skal være gjerne for å si litt, og at man vet om det med sjuk, og man rolig gjør, og tåser tydeligt, og ja, her stand han nekker jo ting.
3: Och som onsyr, alltså inte är ny till det skiljer det slett inte. Och inte är minnes du Kina för när det gör det. Det minnes du Kina för. Så det är här och nu. Det är det som hjälper.
2: Här och nu, ja. Och kanske också huxa lydsyndrom omkvarven och snacka om kälting. Kring, en tag kring kvart som de ger sig huxa så öliga när jag kommer att det kommer in till släkt. Ja. Men det här att huxa nöker kanske få erbjörningar via sålda stimuli ifrån. Det här så att du kommer in i rum och utvarpekörer och sjönvarpekörer så har man troligt akkurat som EU2 att häva koncentrationerna. Alltså det är ju inte egentligen bära att de har varit med. Men är man lyckas minka stimulin in i rummen och kanske fär och jag gör en viss man hoa tåsa så är man ordentligt privat eller så om forskjellig så kan man säga kom vi för lyck in i visuina och det här är frialiga ja? Att man huxar det här vinnarliga till dem som jola frukost där så har det inte så gagnligt och jag här så är en nek folk är en nek vi lär mer ofta och nek sitter och tåsa i munnen och kvarn öronen och fack vet det mest hemma äkna inte att sålta tyna rött från Hilmars allt dem
1: så allt löp samman
2: jag nek man ja
1: men Onjo Stinsen och Hilmar Augustinsen stora tack för att ditt vitsa var i morgon
2: Jesuel
3: Jesuel

0: en hund som blev usalier. Ejaren har haft hunden visar ut i havan och tätt i gräva och så vidare. Och hunden blev knappt lilla usalier och började sputja och ejaren kommer inte locka om vi hunden. Och det är den här lödja att finnas fram till kvart är som är affas. Men det visar sig att hunden har gräva när det tulpanläger upp och äter jag sin drävdajmon och tätt gör jag så sjukan. Och det är när vi suttar mer och mer av med sorsens tog. Tog det är alltså alla dessa vökre plantorna vi suttar nu, tulipaner och påskaliljor och nekvar era flotta plantor. Där är det inte avskalliga för jordensjöken. Så det är faktiskt flera plantor som är ätrande.
1: Ja, vad är det som är ute i havan som kan vara giftigt för jorden om vi tar några plantor först?
0: Ja, som nämnt tulipaner och generellt alla lekplantor. Det är alltså där vi sätter lejtjen i de häste och så spår de var nästan alla där lejtjen som vi sätter ner är i ägstrande för jord att äta. Bara lite syndras lejtjen kan vara skrejligt. Och när det kommer till tjätter så är det alla liljer här under påskaliljer otroliga skrejande, alltså så just där det är lussattes lite. Och dessa plantorna är innehållda av pollen, alltså små blommorfrö. Och bara picka lite syndras när frönen kan tagga lovia när tjätter. Så nekvas planter är ordentliga ätrande. Och era planter vi suttar nu i sorsens tog till är hortensia, rhododendron, rabarbeblö, gottregn, munkeheter. Det är öliga nekvar planter som är ätrande och de flesta av dem gör, alltså det är varierande 20-tecken, men de flesta gör troplagar vid mya tarmkanalerna som sputja, diarré, kvalma och sleva. Men det är ätrande nekvar dem som gör neurologiska tecken som krampar och gör dem blir avstötta beinen och kunna, alltså i sommarförande att tjau som planten. Och ett annat som vi gör bara nu är att vi sätter äpplar ner. Och även när vi sedan nere har spyrar och spyrarna här kunde vara öliga ätrande för djur. Innehållt av två giftävner som ägstna kunde vara ordentliga skrejande. Så det handlar om att hålla djurna bort när vi sedan äpplen nere hvis djurna kunde finna på att äta av sån. Och oftast är det yngre djur, hundakvattbar och kättlingar som har AHO i sån. Men så är det ägstna bara några djur som allt löjve kunde finna på att äta allt som kommer, det kommer fram med att. Och det är inte bara plantorna, det är snitt att de är komposter i tjocken, kompostbindjan. Det är ju plantdjurrätter som man lägger i en bunka och som ska nybråda och så blir det till mål att ända. Och den processen då det blir nybråda, här dannas några toxiner, alltså giftävner, som kommer att öliga skrejda för jorden i ägstna. Så man ska trycka kompostbindjana och så att jorden släpper fram att hära gräva och äta ur henne. Och ett annat vi gör är att knutra toa. Nekv i min slö tø er ikke godt for djørene. Vi tar en konsttø som inneholder i, altså, nekv skal i evner. Så som man nøkker tø av i sånn kakaoskaller, er det da. Det inneholder teobromin som er til eitrande evner i sjokolade, er det. Så om djørene er det da, så kunne det få noe svikt. Og vi bruker mosafjernere. Her inneholder jadensulfat som kan være skjønne for djørene. Så hvis man skal tø, så er det en jeg bruker høstna tø, eller neida tø, eller rossa tø, det er minst skjæl, ja. Og å halde jorden sin borster fra havan og ta man tøer. Og når det er til det sin nyebrottet, så er det ikke lukka skjæl.
1: Så som jeg hørte sier, så er det ekvelig av nekv ting som kunne være
0: ja.
1: Til vanta for jorden, men så er det kanskje nekv som hoksa som mulig, ikke jeg gjør, eller jeg gjør, men som passer sin hava vel, og hava tulipaner, og hva som sier, hva er alt mulig godt av græsplinna. Jeg tror ikke hoksa om at en hund som kommer her og äter mina flotta tulipaner.
0: Nei.
1: Er det min arbeid at jeg skulle ha vært til arbeid nå, Øsne?
0: Det husker jeg ikke. Jeg husker ikke at jeg har arbeid til å ha arbeid når jeg anser etter hunden eller kjett noen til øren. Men det er kanskje en god støyler å si at hvis du vet at arbeid kan ha vært jord, bo dem fra at nå har vi altså til dem skal skrive rens og terrassen og kjettene til å bli å genge her. Gott att säga frå kanske, men det är alltid arbeten till göra ägarna att trycka djurna inte att säga, så inte till ödlån som bygger runt en omma. Och efter vi gråar en så är det snäga så att öliga när vi ska göra av. Särskilt att vi tjätter någon till att tärka enka atlasarna. Vi har inte öron i snö och tar tracka och här som gråar en slicker till hevelige och få att ont labbaner och släcka så labbaner och kunna få öliga skriar och tunkarna och munhållarna och ner efter spysrörna och i mya tarmkanalerna. Här är det etsar simpelthen. Så det är något vi sådär också näka och tjätter vi skavon här. Och så sådär som okrutsgift, pesticider och sniglagift är snäga vi sådär skriar av som kan vara ätrande. Och här finns det att lömsig sniglagift finns också mer minneskeilt än annat.

0: som man kan huxa om att ska man lägga snickra gift ut kanske bruka också att du som är minne ska lite för jorna en ta ringa så. Så här är flera slö. Rotte gift är slakt ut allt och är och till är öliga vanda mycket för jor och folk till en helt rätt ävne som gör att blå inte förstattna som man får inna blöingar att och då är spekliga. Så här är öliga neck som kan lite ju omkörna som kan vara skäligt.
1: Och här är det som du säger ett gott råd att jag kan ska se fra i näromkvarn hur man nu ett lagt gråröns eller snicklegift eller ett kvarst ut. Man vet att här är hundar och kättar så kan ska lugga ut att bo och göra någon fra.
0: Ja, ja, just. Och hvis man själv har ett dömes kättar och ska bruka också gråröns så finns det andra övner än orla stærk kemikalier, altså man kan gjøre en blanding vi etik og vatt man sprøyter og så skrubber og så gjør, så hvis man ikke gjør dem menneskeilet, så finnes det i hatter en gift, kan man si.
1: Og så er det ikke vi er som tilbår noen i hese her sesongen, altså bare forgifting, men det er ikke det er du simpelthen?
0: Ja, og ofte at det kommer til åkken, så kan det være for sent. Ta i jorden først for 20 tekjen, så er det ofte for sent. Da har det ikke noe svikt og så gjør, men vi får ikke om det er gjort de fleste, men til kjøtlom, og noen kommer simpelthen for sent vi gjør noen. Og det er ikke alltid vi får bjerget dem ta. Et dømmevis når vi kjetter noen og gråer en sted, så er det ikke øyne noe. Og det kan enda øyne gale, men hvis det ikke er at det bare er lødsynter, man får hjulpet dem på en av veien, så spiller det vel, ja.
1: Så här är några ting att huxa om. Ett annat som är gott kunde huxa om jag spurs om nu tar er varsäsong och vi människor. Nu börjar vi kanske huxa om saker som allergi, höjfeber och sådant. Ja. Och ser vi djur om ta det kommer till saker till dem allergi?
0: Ja, det är öljande djur, särskilt hundar som har allergi. Och det är fyra pollen och gräs och allt sådant. Det är en säsong kan man säga för det här nu. Så det här så gör vi det här. Flera djur som kommer in och har tecken på allergi. Så djuren är det oftast hudtroblagar. Vi ser inte så rena grännande nös och så som tjamänniskor, men vi ser ofta skria i huvudet och eksemutbrott och sådär. Så det gör vi näkva av hos årsens stodgäst nu och allt som är i djurknet.
1: Och är det näkva man kan djäva djur någon som har allergi?
0: Ja, det är det faktiskt.
1: Ja.
0: Man kan stäffa allergi vid blåröntgen, så kommer jag in vid sina symptomen och så tar man ofta den här blåröntgen som man kallar om det väl är allergi eller något annat. Och vissa sätt är allergi så är det hela varor man kan täcka och så är det imist shampoo man kan bruka och så är det. Så det är flera matar vi gör det på. Det kan vara en törv och särskilt för som lukar som gör huvudbarriärerna stärskare via vi gör huvudna innanför så hon är mer motståndskraftig emot det. Ta som är ute i ungkorn.
1: Ja, men här är långt och kommer nekver spurningar innan 2400. Har du något du vill lägga till att här som vi tar som nu vid var säsong och hundar och kätter?
0: Ja, alltså jag husker att jag har upplevt ungkorn vi tjafn och tjafn och tjafn och så det här var lite till att smaka på allt. Det är tärra mat jag kan ungkorn vi på och uppleva världen på. Så tar vi bröjda också i ungkornen vi att sedan utgör planter ner och tua och så vidare. Så bröjdes vandamynden till hjörnen och då ska man vara mera ansen. Så visst man ser den utgör planter ner och tua och så halt att det är eka eja vid hjörnen till nästa del när det tar det era. Och till resten, alltså det bästa fyrbygga. Så väl planter vi omhuxna, så visst du har en kätt som vill inte äta allt så halt det från att sätta påskalinjen ner till dömes. Och så är man ska ägångna till området man akkurat har varit i och gjort också via. Så hvis du akkurat vill gräva äpplen i eller sätta äpplen i så halt hunden borste så han inte får gräda upp att det för att äta dig och så är så vi är på förkant. Och så halt äga vid djurnen. Få den några sjukhetsen så går det inte till djurna lakna på en av vägen helt i rovtulligen för något sent. Och hvis man ser att djurskita eller byta och äta den här plantet, täckarna frata om hon kan på en av vägen, kan äta för planta, är hon ätrande och är hon till att så ringt till djurlaktan på en av vägen och inte byta efter att djur blir sjukt och armar inte. Ja.
1: Hattar vi Reine för först, vi täcker oss inte av tonlöjtje och så färrar vi till spurningarna här.

0: rosa på månen, og jeg synes han krymper høyde fjer. Til å slette sendingene ser fra en grunn som i dag hever vi kjenne av Gjøra Laknanon, Anneko Norsbank, Nåse, og nå vi kommet til spørninger fra Lorsdernon, og her kommer Nekvin, Elin.
1: Oh ja, her kommer en rikva. Vi skal ta noen gang til å ta det fra en ende av. Her vi begynner vi en som sier, vi tar en liten hund som 11 år. Ofte skriver det under labben noen. Hva kan det være som er galt?
2: Ja, det kan være at vi tar om Johan i allergi. Det ikke det vanlige at det bryter ut i hesten alt for noen. Så kan det være en allergisk reaksjon på okkur som han vil drakke i, og så begynner hunden å sleide seg. Han er ganske drakke etter for en måned, så vil man bli via sleide seg, så han tror ikke å stekke etter. Og da kan det hjelpe å få noen medisin, at stekke skrinjene, og at gjøre det fri. Men det kan også være tale om at det er også allergi som er veldig alt løyve. Det kan være sånn brøyting, og hva at han finner ikke å ete, og nå er det færre nok som han ikke tåler, og så gjør. Så skriver ikke Jørgen sast nesten alltid, eller oftest, i hodene, og her i lappene så en parse av to i hodene, ja. Så aller helst en allergisk reaksjon, eller allergi omkringslig.
1: Så det er verst at få det kan da, kanskje?
2: Ja, absolutt, ja. Det er ikke vanlig at det blir vi å gjøre det.
0: Hundren Tjokken kan finne på at eta græs, og så spør han en løt og at han har etter vanlig, og græs skjælet for hundar?
2: Græs ikke skjælet ut av selv om det er små og mange hund, men akkurat græs sånn kvast og kan irritere og spørsmålet at han etter, men de fleste hundene etter græs tror jeg at han har kvalma. Så det et sjukke ting som man skal ta i olvare, at det kan være at det er også skjælet, så vi roer alltid til å komme inn og få gjøre denne kanning og ta en blåre enn deisene. En hund som glemmer seg kvalma kan være også skjælet ved nøyren og så gjør, så man ikke kan den vågjøre og finne det om det er en årsak til det. Så nøkene er det bare overvannet, det er halvt at det smakker vel, og så fortsetter jeg gjøre at det er ikke gjælet, ja. Men for å utelukke den ikke gjælet, så er det godt å få det kanna.
0: Jeg synes det ironisk ut, at det så her er det græset, så stannet det øyelt og klutsja og hosta.
2: Ja, og græs hjelper til at det får spøy, eller får slippe spøtja.
0: Ok.
2: Ja.
0: Ja, sørst. Ok.
1: Vi har en border collie. Hun tar ikke færre om gotter inne i hos noen, og vi vil ha nødt til at lokkene vi går opp i dem. Hva kan det være, eller kan man kjenne hva vet jeg?
2: Det kan man ofte, ne. Border collie jeg synes det mye helt hundaslige, til en ekstremt klokere hunder, men til at det så klokere, så det ofte er troblager, og det en hunder som ofte jeg synes det benkner av seg, og nervøser. Og i hese førene virker det som en hunder ser akkur som vandet mye, som i grunden slett ikke er vandet mye. Så man skal lære hunden så godt når det slett ikke vandet mye, og det krever etfører vending. Det är inte den bästa radion om precis hur man ska göra, men lockan och kanske ha mätskalorna tatt vid en gott så att hundren lär om det här är okej att ha tatt vid händer och inte och så är det. Och blir vi att locka ner rum så inte se att han nu må han bara vara inne här. Men han kan vara, det kan vara hänt också dottern om gottena en affär att locka som gör att han blir bänkig för dig. Så det handlar om att lära hunden att det är så snacka som är vanda mig.
0: Og her er en annen spørninger om en border collie, og han er så klokker. Hunteren fann et kakepapur muffin her, synes jeg, og køk og var etter, og hunteren og et simpelt enda høyla, og papur. Jeg rønte jeg fengte papur i kjeft nå, men akkurat ta skuntet igjen så er gløyba du. Han virker helt ok i morgen, men kan det være farlig, og er nægge jeg skal være opps på.
2: Ja, altså det kan være farlig om det er innhjelt, kakene selv er innhjelt sjokolade til dømes. Men det är för sent att göra något vitt nu. Alltså man kan ta i hundra akkurat och äta det. Så kan man föra bänt till djurlackna och få något medicin och sputja upp att det. Så är banden kan man se i vissteg. Så nu tar han hever äta det och viskar pura fruskor så blir det att se halvt eja vid hur han hever det. Att han inte får sputja eller färdiga det. Så vi känner bara är pura som vanligt så är det okej. Papyr är vanliga sår som inte är skäligt och till pura blätt och det blir nybrott i termen. Så man ska bara hålla eja vid hunden är som vanligt och att han hålla eja till nästa del är att han inte får förstoppelse så att han får koka.
0: Ja, så akkurat det här vi papuren och det här gånger ganska med. Det här vi chokladen, det här har vi tagit att tåsa om för att det kan göra sig sjuka. Hur snäck ska till av choklad och att det görs ordentligt sjuk?
2: Det ska inte så rejäla näck till. Och mörk choklad innehåller näck mer till ätrande ävnen som heter teobromin. Än till mjölkad choklad. Så det känns, alltså man finner det precis... kusse nek teobromin är ut ur choklad när man har brukt. Så att det finns en sån formel man kan bruka allt efter vad hundren vi är och hur snäckar ni äter, då kan man rockna ut det att det ska helt ett litet. Det är inte så att det är mål är så gör ju lusvant av anledningen, men om hundren är ett några punkter av ordentliga mörka choklad och tränar ut hundren så kan det vara ordentliga vant av mycket. Ja.
0: Ja, ja, en sån chokladplatta hon kan kanske lägga fram mig och det får fäder i alla plattorna.
2: Ja.
0: Ta kan det vara helt galet.
2: Det händer mer än så och till ofta uppunter jul till julkalendrar och påsken tar det är påskarägg att vi söker såna skär. Men det är ofta mjölka choklada som inte är lugga vanda mycket som den mjölka chokladen.
1: Vi tar en liten hund som är 6 år. Han är rallier och är ute minst trotsa för om dagen, men hevet här fyra att markera inne. Vi har alltid gjort det, men nu är det väsna. Hjälper att gälta?
2: Allra helst, ja. En hund som är rallier och inte troblagar vid han, inte klarar att hålla sig, men markerar inne på andra maten, gör det vanliga tog att han är, kan man säga, i jessier. Och här kan det hjälpa att fjärna kins ätborden via gältan. Vid vi mäller allt och att man röjner det som heter en kemiska gelding först. Här man brukar en hejlevå till att göra en som en geldan hund och ta rikar i cirka ett halvt år. Och så blir visningen ur efter. Så ser man för det första om det hjälper. Och hon tror vi vanligare efter, visst det inte hjälper. Tror jag geldan hund kan ge vara forskjelliga ärdroplaggar. Så man inte har geldan utan har röjnt detta först. Så man vet om det hjälper i vrövret lite. Men vi att fjärna kynstryftna från hunden så heter vanligare hjälp. Och det blir ofta värre om var det tar tojkarna kring ytlån och så gör det. Så det är ju mening att det är västna nu. Säkert omkring tojk som kommer ytlån i näromkvarna.
0: Annika, du pratade ju Janne om gråröns och chatter. Här skriver en lustare nämligen att vi tar av chatter. Ta vid, spröjta gråröns och rastna så röjna vi till alla chatterna inne. Hesa för väromfärn ut. Och den efter sa är att nu var gale. Ussali, slöv, kvainta i namnvianna och röntja att gojma sig. Det som var stora tecknet till var kvossi hon sleva i.
2: Ja.
0: Vi reagerade och prompte och ringde till Jörlaknan och bara bo av stäm. Allt är gott. Hon fick trutja spröjter och pointabletter och infektionstabletter och vi. Så kommer spurningen. Det är som att chattan är färgen att dräcka när man har vatten så gärna hälsa händingsna. Är det här och efter tjärin?
2: Ja. Tör som gråvar en sån kan avrska nyrene och hur det rikka. Så hvis kjettene får drekke mer, så er det ikke noe med at det kan være nyrene i avgjørelse. Så at det til gjøre lagt noen få kanne i nyrene. Hvis det sier at nyrene ikke har det godt, så finnes det imens man kan gjøre gjøre noe som kan hjelpe. Så ja, det kan helst ikke henge sammen.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Och här ser man nästan så som det har varit grött från också sånt äggvislig symptomer.
2: Ja, öle äggvislig. Mm-hmm. Näckvefeber och det släva öle. Ölja nek, alltså allt är plaskvårt av sin slevnen ofta. Och står sjåren i munnen och så vidare. Så gott att jag visste att det var utanför att de själv, visst det är en avbygg som är görs då, så är man inte vet vad det är ganska. Och jag kanske inte reagerar lika kött.
0: Akkurat.
2: Ja.
1: Vi som inte trymmer djuren och tjöören och åkara gärre karporter vid Majra, hva kunde vi göra för att halta som djuren och borster?
2: Ja, alltså för det första så här var Jordan faktiskt inte ordentliga löv i agenka, lejs. Kommunerna kunde ju avsätta kröv om det löft att här var kättnar eller om det ska inte lejsar eller inte. Så de som här var anpa av lejskankande Jordan kunde sätta sig i samband vid hundar eller Jordan-fänkaren i kommunerna. Hvis man inte vet hur är Jordan, hvis man vet hur är det här, alltid tar sig vid det först. Ring till ägaren och kikar. Jag har alltså anpa av hunden som går och läser. Då måste ha en inne. Det är inte okej att den går och läser. Chattret är inte värre. Det här kan gänga och färas öliga längt. Så det kan ringa vidare kvar där höra hemma. Och det kan också ringa att fänga där. Alltså hvis man ringer till Jorra fängaren så är det ganska längt sedan borster. Och han är kommande steg. Så det finns i mest spray och kaffe, grums och forskjelliga hemmar. Och man kan spela runt omkring och i havan och så här. Men hundar så alltså man kan häkna sina egna hava inne, men det skulle inte vara nej åt att häkna havan inne till andra får sig djur. Så hej då ägarna om att hava ta gå uppert och hava sin djur inne. Det är inte löft att det kan gå lös.
0: Så om vi färger över till också Anna, djuren hundar chatter här är en är som var lammsjuk för det är, men lämte inte. Nu är det inte det erfarenheter hon har inte lämt än. Hon blöjer och vätar näka 18-4. Ornar heter sig kjolt, i blivit hon?
2: Det ska man inte råkna vid att ta ornar sig kjolt. Så her krever at man får vi kjenne av en jordalakna. At få at her lampe i ordene, som aller helst i storen, eller til store kjanser for at lampe er dekt. Og igjen, og ta sett ikke gang av versene, så det kommer ikke ut naturligt. Gjør man ikke, og lampe er dekt, og igjen, så dør er den hvis man ikke gjør noe. Så jordalakna hjelper et eller annet mann om å se å kjøte er den, og så hun skal ikke gjenge og pågjennes på andre matene. Det ber eisen til i sommerføren at æren hever lemt, ganske et ett lamp, rauner i et lamp noen, og tog ser man ikke lampe, men ganske omgå et nått av sære kom et lamp. Og det som renner i ordene er ganske etterboren, som ikke hele våren, altså etterboren ikke kom helt i ord og sånt. Så jeg har alltid absolutt at hent den æren skal tilsynke seg en jordalakne, for jeg vet om her er noen lampe igjen, og er det til å mate i ord. Ja.
0: Tar du kjem til en slik oppgave, hva kjørs du så?
2: Ja, man kan när är när man ofta är där öppnar en näckla som man kan få ena föla om här enaga lamp. Man kan så föla där utifrån. Man vet om där har feber och kostar det fyra. Och är hon öppen så kan det ofta bli till att få lamp i ur. Och som har förhållande till krävs det. Hvis hon inte är öppen när man gör en kajsarskor för att få lamp i ur. Hvis är hon ska liva det.
0: Så här som vi kommande lustarna ska sättas i samband med en körlackna, kjödas tillbör.
2: Ja.
0: Så att är hon kan liva.
2: Ja, ja. Och i det. Lite sagt.
0: Yes.
1: Så kommer vi till gåsarungar. Gåsar skulle ta vidgerast. Skulle det här vara ormakor, gåsar ofta gåsnäck och gåsar gamla skulle det vara? Spyr yeah. Vi kommande.
2: Nu är gåsarungarna ordentligt kommande och tar vidger man för orm. Man vidgerar till det ena vike gamla, till det en mana gamla och så tar det vara sätter ut. Så det tror jag för man vidgerar för orm.
1: Och är taljar som om att tar häva lite till att få orm.
2: Ja, och som lite gasarungar är vi bräckner så där tål inte heller väl att ha orm. Och hur man, inte ju där om man har flera gasarungar som dödjar på sig så är det oftast tid att ha orm.
0: Ja. Nu till tossa om orm. Här är klassikaren tja hund någon. I sådana firma, man var ute och köpsar att det här flotta kvita teppus man har haft eia i lenga tøyen når man lagt i stovna, og det første som kommer inn er skoverstet til hundren, og hver kjør han har sett og farbeinne i,
2: og eka rumpen etter.
0: Og så fer rumpen ekande ordelig vel og vilje etter sin her teppen. Her spyrer en lortere om just det der hundren tjokken, han gjør alt det her, og kan hette vera tegjen om orm, eller hva det heter?
2: Ja. Att är ett tecken om orm, det är flera tecken om orm, men har man bentelorm så skriar det om endatarmen. Och att det måste inte ta hemna att skriar sig runt på. Så en hundren kan ha orm, men det kan också vara ärdsroblaggar. Där har man några kärslar som sitter bara innanför endatarmen. Och så känner jag oftare till dessa kärslar som är ärdsroblaggar än ormer. Ormer är inte så vanligt som man folk kan gå och halta. Så jag vet inte att hunden kan ha hennes kärslen och är inte här och inte onormalt och i attepersonen annars så gör man ganska norma kor eller man får in och älver en pröva och sen skattar någon hund och kan den för orm så man kan stäffa sig och är det att hälla någon orm eller inte. Men det är några hundar som gör det och det är ofta så kärslen som sitter och gör det här.
0: Är det något vi har gjort och hur ofta tar gör det som hon till?
2: Ja.
0: Om det är något?
2: Ja, det är det.
0: Så det kan man ganska ha all det vi tycklar sig nu.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ta och man här en som akkurat finns här chatte. Är det normalt att chatter i fisken kunde bli borster och ändra två idéer och så kommer att röja efter? Heter det här och åtta systemund som ens nu finns här chatte?
2: Ja, så ta där blir jag gänga ut och så vet att det kanske inte ordla kvar där byggva. Så där kunde bli vilstar och inte finna hemma efter. Och heter det särskilt galdande för chatter som inte gällde. Ta för att strax ta där gänga ytlån. Hvis det løver, altså, så får jeg det straks fri at jeg søtter meg. Og frensar som ikke gjelder, her kunne være borser i viker og måneder fri at leite til kjetten. Nå kan det også være etter en gjeld kjett, at her vet man ikke, men det er en vanlig at jeg flytter hjem, at jeg blir borser til at jeg finner ikke hjemme. Så tar man fær en av kjettet og bryr lovene ut, så det er viktig at man får ut viene. Alt til at hornene er sant å åpne til å sitte første dine, skal man ikke bare kjøre kjettene ut og kjøre hornene etter. Så man gjør det en god sted her, hornene kan stå åpne, og kjettene kan komme inn og ut som det passer henne til, og kan det omkurve og finne hjemme etter.
1: Så det är inte alltid orsaka av att det också, äntligen släpper ut och så färger ut och råkas.
2: Nej, slett inte.
1: Inte man blir någon sväng och strömmen hemma.
2: Nej, inte vanliga. Det är oftast hur det blir bort. Ja.
0: Gjelda, hur ska vi, om man vill gjelda en kanin, och inspirer om det är störst intriv att gjelda en kanin? Vi har haft en kanin i några år nu, men senast 5 veckor har hon lagt ungar tvär för 5 och 8 ungar.
2: Ja. Det är lite intriv och mån till att det är att skulle ha kaninungar att la tog in. Det är en extra annan för kaninna att skulle blöva kvien och lägga ungar alla tunna till för otroligt illa vita imon. Till öliga strävar och kött med ungar alla tog och kvien alla tog så... Att gälta en kanin, en kaninfrens är något som man kan se man ger utifrån. Man får in och, eller man döver, det kräver alltid döving så gör det en skruv vi gör. Och till kaninfrensen så döver man och fjärna steinar ner och det kan göras utifrån. Så det är sin minne ingrepp och till hålen så ska man göra köra hål in i buchen och fjärna ett av stockar och lumor. Och det är sin större ingrepp än att göra kaninfrensen men det är något som vi vet störst vi mellan man gör.
0: Okej. Okay.
2: Ja.
1: Och så till något helt annat. Hvordan er lenge tog jeg teket deg til heilevarer for ur enn heste som man kan ete?
2: Ja, det kommer an på hva for heilevarer er. Altså, onker heilevarer er nærkere deier, og også nærkere måneder. Så her må man kanna just precis hva er det for heilevarer. Her kan man ringe til apoteket og spørre, men man kan også ringe til gjøralakene og spørre. Så det kommer an på hva medisin det er.
1: Hva er det så tøtninga mye om man bor til heilevarer for ur?
2: Ja, det tror jag att det kunde lite om heilevaks levter och i köten som man äter. Som vi inte har fått in i åkara kropp, till dömes antibiotika. Det är en stor troblighet vid antibiotikaresistens, vid att äta kött här till rester i. Så det är en stor antydning att man syrker för att allt är kommit ut av kroppen och inte gör någon arm till att äta. Så vi inte människorna får utveckla resistens på grund av att rossi har finnit också antibiotika.
0: Nu har inte du fått att spela om man har gått uppskrift istället.
1: Men akkurat no, här,
0: vi har stått under oss. Alltså, yeah. Jag hade det sådär som ligger av marschen här man huxar. Är det okej okay, att lite kväll?
2: Ja, det är fler och fler som äter rosa kött. Jag är snitt i förrigen. Och det ska äta sig vara funt kött. Jag har inte smakat det själv, men det ska äta sig vara funt kött. Och det kan man saktans. Så länge rosa är frukst och inte har funt i hela vad som man inte må äta.
1: Jag också kvar inte.
0: Jag kan säga att du har haft det eller mest som här är ross vid äpplemosse. Och...
1: Alltså är jag syns det ross och kanin och allt det där. Alltså, jag vet ja. Att som folk får stora ägter man säger. Man kan säga, mm-hmm. Sjön kan man äta en kanin.
0: Ja.
1: Oh, jag vill lite fett och fluffy.
0: Det är det, tillräckligt det.
2: Ja.
0: Ja. Vi har en golden retriever som är 8 manar. Han trymmer inte att vaska öjrer eller klippa nickel. Hvordan är det att det är att göra och hvordan kan det göra så att det inte är så trobollt?
2: Att rensa öjrer är vanligt inte nöjligt. Utan som man har en hund som har troblagar vid öjra bruna, återvändande öjra bruna. Så det är inte något man behöver sig göra så fast. Men klippa nicklarna är ordentligt nöjligt. Vi känner inte sluta där naturligt själv. Hundar skulle inte ha nekl som teka ui underlaget og det er standa pura naturligt. Så hvis det er standa pura jeg slappa her, så skulle neklene ikke teka ui underlaget. Og gjøre det til jeg sørte for lenger. Og at heva for lenger nekl, det er faktisk nok så skreilig på sikt. Det er svære til at gjenker for små med skål, man krymper tattnar, for jeg synder opp på tålige som, og det kan avrska line og gjøre meg for gikt. Og en stor hund som en golden retriever er mer utsetter for å få gikt enn en mini hund, så her er det ega viktig. Men de stora hundarslöjande som Golden Retriever, Labrador och så vidare slutar där ofta mer naturligt än vad de lyckligt gör. Det här var en väkt som gör att de slutar där inte mer. Så ofta är det inte nej att köra sin stora rasen att få det klippt där. Men hvis man inte är någon aktiv och hunden inte är någon nej ute och slutar där naturligt så kan det bli nej. Och här ska man vänja hunden vid att spekliga. Gör att det är en god upplevning. En av nekler sen och en nek, att man klipper en av nekler och hunden får en god bit av nekros och så tar man inte bara tandägen. Så det är nätter. Man ena nudja nekl, nekros och så gör. Så att man ångar det följa som ett övergrepp. Av det helt nere och klippa neklarna. Ja, så släpper man inte framöver. Alltså, så ska det göras lukas som att man grejer där. Men en hona låta. Ja.
1: Her är en som skriver. Vi omhoxar att få koncett. Och vi vet inte kvaffer i kyn vi skulle välja. Kan du nämna fyrmoner och vansar vid Fredsson och Lövon?
2: Ja, det är inte så stora moner då. Det är sånt emiska folk säger och kan man vara, men som helt är det ölen som säger att fränsaner är mera kärljer, särskilt om det är gälder. Och är det inte gälder så kan man förvänta en som inte så kärljer eller strax ölen så det är nekva säger att man gälder den. Och så är det inte kostar spela på. Fränsaner tar dem av alla att spela sin härljande och lukas som man ska börja sig lite man kan råka sig inte vissa med en tjättna lövna. Det är mer jakstra. Här tar de spela mer vid att jakstra ting, man kan kasta ting och så spelar det vid te och så är det. Det är inte ymiskt kontaktsøkjende er det ofte synes man er selvstendig enn hva frensene er, ikke alltid lukket kjærligere i mine rundt. Men det kjennes alt annet på at han enkelt han kjettlingen man fer, og hver han er oppvaksen, og hvordan den første perioden kjøres en kjettling, når jeg sier. Det er jo ikke mer å si enn om man fer seg en frens eller kjettet, er hver kommer han fra, og hva til han opplever hva han kommer.
0: Vi kan tenke en sørste spørning, eller kanskje hva er det for sammen, dette snurr seg om om fuklar og røyur. Ein syr og krak og per røyner at gjør et røyur i min skorstein. Hvordan slipper jeg freast under hesson? Og ein annan syr at det her var en rikvå enn i 8 fuklar røy rundt i husen og i bilhusen. Og vi vil gjerne stansja fyrir dem og vi vil ikke hava stæra lopper og så framvis inn. Hvordan gjør vi som best og nær? Hvordan særlig at boja til ungene er og større? Hvordan gjør vi dette best? Vi vil ikke fenga fuklen inn i røyren. Ja, hur ser vi så har någon fuklar och röjer runt omkring här som man bor?
2: Det är ju nu att det här rejras, så ska man göra något så är det helt säkert bäst att börja att lunga ner flökter. Och så att lucka av och ta det där, alltså ta andra lungar i röjren så lucka av så att släppa till här efter. Fuklar söker ofta efter till det samma steg och det här kan ju rejras flera för mare. Så ta i lunga ner flökter så måste man söka för att släppa in efter här. Og vi krakner i skorstaden her, det var ikke simpelthen ikke. Jeg husker man skal kanskje snakke, vi skal gjøre det hennes om hvordan man best bør seg av det hessen før.
0: Ja, ja. Et eller annet også er vi en sånn av fjellet som sitter hetter av skorstaden.
2: Ja, kanskje det. Ja, det var ikke det, tror jeg ikke ordentlig.
0: Nei, men for jeg tenker sin dør sammen om,
1: Annika. Så vi skulle si at du vet at det ikke var annet ut, ja.
0: Det vil jeg si.
1: Vi tar bare være ui, ja.
0: Det vil jeg si, ja. Hvis vi skulle tenke oss sammen om det som vi da pratet om, det er ganske særlig at her vi årsens stod i varen og etter tøy med vant noen vi skulle huske om vi var kjent i Jordan, så er det alltid her ute i gæren som du nevnte.
2: Ja, alt er jeg vet, og jeg ser ikke noen nye som er eitrande, utan så at man vet at Jordan ikke er ferdig ute, og kontakta djurlagna om sjukotation om uppstanda og får greida om frå hvora planter man hever i havan. Og alt er godt å teka mynter hvis man vet at djur hever i gongt vid ena planter. Teka en mynt og vurs djurlagna som man kan samanfinde av om det er eitrande eller ikke. Vi drar ikke plantefrøyngar, så vi vet ikke alltid hva det heter er for en planta, men man kan finne av det samana. Så vi er fyrirbyrja heldur enn at det kommer at han og hever en ulike sjukan hund eller kjøtt, ja.
0: Vi får av Jason att tacka Ötlund Lorsdaren för att ha många spårningar som tid sent du in och inte minst Annika Nörsbank, Nåls Göralakne. Tusen tack för det att du vidgör oss i morgon.
2: Ja, själv tack.

0: Calvin Harris og Jesse her vi sannsyn om Satisfy.
1: Fra løgget hånden til en fra løgget meg i dag, 13. mai, klokken 12.30, og vi har sånn scratch god i gang, Davin.
0: Ja.
1: Godt å sitte oss nå ut der etter.
0: Ja, som en leies trøntor.
1: Og det får rekt deg med noe.
0: Det deilige mye morgen. Her da, ja.
1: Men det går for grower.
0: Ja, titt her. Ja. Det alt godt for åker. Bedre enn kæve, ja.
1: Ja, altså. Ja, ja.
0: Også ganske særlig for smalombene.
1: Ja, skitt her vi en utspjøtt.
0: Ja, jag känner akkurat akkurat nu, inte morgon på sig.
1: Men jag har förrän stod i fyra fullt hus all sommar.
0: Helt, ja. Tack för det. Här är som vi, ja, som sådana för.
1: Ja, det är som, här är som solårsk klockan 03.44, det är mig natt. Och just Patrick går i fullt hus all sommar.
0: Mer alltid kanske, hickades lackra, inte nej, men alldeles inte, men...
1: Ja, det är
0: det. Helt, ja.
1: Och det är fantastiskt vi att börja scratch på mig det för att vi börjar som avr sagt från nollpunkten ta det så sagt.
0: Ja.
1: Så är det några sms är långt kommit in och det fick vi själv sagt om till så 2.14.00 vi skipar till.
0: Mm-hmm.
1: Och ska lugga mina folk att det till det happen nu där att liksom sent och när det inte tog vi det var nog av sms och tror vi och också vi ska fortälla det knas centra.
0: Ja.
1: Og alle som sender en bo inn i det, vi drott noen om meg av hvordan tusenkroner fra HG Fish.
0: HG Fish.
1: Så det medverer, og det nesten er sikkert bensin, ja, og det ser vi fra Jeff ut.
0: Det jo ordentlig fancy, ja, det HG Fish, men det ikke en utdrammer som selger inn i boksbåten?
1: Ja, jeg kan ikke utdrammer akkurat, men han det Herlof.
0: Ja. Han held det til inn i boksbåten,
1: eller hva? Ja, det som det kreative, du vet, temperamentet er snøk. Hvordan du, jeg tror du vattnet meg, og hvordan skal fyringen er det? TV-smui. Wow! Yes! Om du gått igjen en av fyrtukken ekka penger fyrtjater. Så, men sendt jo knallet på 2.24.00 hvor vi dratt noen om gåan fiska mat. Og som vi nevnte i Eifin, så kom spurningar inn og herren, og her en som er støyd over, som har sagt, Bantletun, jeg husker jeg at her kan bare, bare vi.
0: Ok.
1: Du sagt han kanskje her. Men,
0: ja, jeg så ikke mot navn stendt
1: her. Ja. Han sier, min spørne grill til Neifin, til jeg vet at du har gjort popcorn og Faro 5. Kan det passe at begge Faro 5 og popcorn aldri kom ut av vinyl? Vinyl er blevet ordentlig innatter, ordentlig ung som vaksen gengur i tuttl, og Oceania Records og kjøper plater. Jeg faktisk yngst av finnes jeg heser her av vinyl.
0: Ja, du tenker hørst ut, Trentor.
1: Ja.
0: Det må jeg si, ja. Ja, det passer. Det er med meg lukket sværesne her i Lostaren.
1: Ja, det har jeg også.
0: Ja, jeg har det vært ikke ordentlig ble vi innta. Altså, popkorten kom ut i 2005. Da var fløvene stadigvæk inn.
1: Ja, og vinyl var ute.
0: Altså. Ja, vinyl var ikke ordentlig på tal.
1: Nei.
0: Jeg mener vi printet av 5000 fløver, og der ble vi alle. Ja, vi donker etter, sier han.
1: Skal du fortelle Gen Z, hva en fløver?
0: Ja, det lukker vi. Men Lonke, tror jeg er 18 år. Til å være akkurat med det måneder, til å Faro 5 kom ut, til å være lukket som... Jeg hadde Spotify ved å komme, og nekker sånne her strømtjenestene våre avvisa, og man lukket som sa, jeg vil jeg tog litt, at fløvesølen hun deler enn mer. Hun blir Lonke i 50-en, om 2000 blir det at det alle tar i... Ta en kvart det blev kvartsmans ågne ha en flövebrännare av tälten i hemma. Ta väl lyckas ta för sällan längt ner. Minns du det?
1: Ja.
0: Och så var det så här olovliga pirat skipan där ute som du kunde downloada Atlantonlag i hemma. Det var några kämpa rattar sig att ta, minns jag sen, ja.
1: Ja, det var sin del learning by doing, var det inte
0: det? Jo, det var omkring rattliga stora fyrtökare som specialiserade sig ut i. Alltså det här Det bjóa oss fram til at húsa öllunas nýr piratkopien så det var fullkomliga lovlöse at hú öllunas nýr piratkopien. Men för att vända åter till

0: ja. Skrona tjock så.
1: Och det så utopi att huxa så här att man får ju hållt vi så jag vet ska vi bulltrasser chansen över noll. Därför svär jag mig på.
0: Ja, nej, ja, möjligt. Alltså möjligt att släcka huxa och släcka huxa tankarna över över oss men det kan vara. Det kan vara. Att man måste lucka för att vänta. Gör en eller en uppsamling. Vi bara har bara någon lucka.
1: Ja, en för man kan ju vänta där mån så popcorn en och så och för
0: five. Hur du plus på det?
1: Nej.
0: Nej, jag har faktiskt helt rätt.
1: Men jag ska se där det var två svin med någon han haver en vi var uppe och han haver en tävling som då så här och här har var det en sån gamla. Alltså han nutcher men han ser gammal ut. Och det är faktiskt helt och metalle charmerande. Ja. Alltså du spelar plattor.
0: Ja. Nämligen.
1: Tärda.
0: Skulle vänta ända då jag är helt och du skippar ju science night. Du har ju att jag står med här är onkel som kanske inte är som du tror så öle vad höra. Så låt att lägga läs nå. Och då du så har stan 20 för så blir det knappt då man kommer och så växer det.
1: Fullt så falche. Jag måste så falche. Ska du lycka.
0: Ja, Jonna.
1: Jonna.
0: Kvän har du nu hålla in här till och kan det där. Ja, nu jag hade Jonna vet en gång show. Man lyckas för det Kanada alltså.
1: Men det
0: är alltid dejligt att få
1: Vigen alltid gå.
0: Ja. Men jag ser inte äldre än det som var sen.
1: Ja, det är nog inte en badnagare, det tycker jag. Men jag huxar även att vi får lätta att det här lite av fyrbilsöden för dem. Så är det en annan som säger hej tid, jag känner en som sitter i rullestolen.
0: Ja.
1: Han vill så fint släppa sådana små lamp och alla vet att han bilder vid honom. Vi byggde och i misteriet någon kunde kanna hver man kan färsa om man vill sådana näck små lamp från Venus. Jag tror det är sparska bænt ut til Lustaren Jokon.
0: Ja.
1: Hver en godt smalampa mi, hvis man kan se det så leis.
0: Jeg halte vidt hittje om han etter her nere, akkurat nå løtene. Her blir vi nok snakk smalampa. Her nere vi Jos Koraner vi gamla studentaskolan.
1: Ja. Ja.
0: Her alene.
1: Ok.
0: Men altså, hvis det skal være midt i havnene.
1: Ja.
0: Men nå vet jeg ikke om det er kommet inn. Men hadde jeg godt...
1: Så djev og knentlig en på.
0: En god skoning.
1: Hver man skal fære. Jonna, hva er du?
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Men
1: hej
3: runt.
1: Ja.
3: Hej. Ja, hej.
0: Hur heter
1: det? Vill vi få vanligt här där badnäckar?
3: Ja, ja, ja.
0: Kvart, bara lycka att presentera
3: dig. Ja, ja. God dag. Jag heter Kristina Jensen och jag är lärare min om kampställe. Och vi är akkurat nu så häppna att vi är utfört till havnar och kommer att vidra här på henne. Vi är 20 nämningar.
0: Ja, det är ett locker här.
3: Ja, det är blanda. Alltså, folk som täcker byarnar, stiv i förskån och så är det folk som tar rättliga väl. Och det är gänga ett av mina man kan ställa. Och täcker FSA, för som annan mal.
0: Okej. Okay.
3: Och vi blir alltid att göra en halvårlig utför. Och vi tar över i Klagsvik, här i Västra. Asante och nu är hetta halvår i Riddy Helm så vi skulle chosa henne och vi skulle vicha oj och vi det reisen här
1: till Frida Morgan.
3: Ja, det är det. Det som vi tog.
1: Du är så att det sjön det här är folk av alla möjliga uppruna kvar. Hur snack var nationaliteter då?
3: Wow, jag tror vi det var en 25 nationaliteter av mina kamstäder.
1: Shit.
3: Det tror vi. Ja.
1: Okej, och att samla i hesen flaschen någon eller?
3: Nej, nej, inte ödlig hesen flaschen. Hesen kommer från Imskon flockon. Men i alla flockon så har man lagt tryck vid omboa 25 nationaliteter.
1: Okej, så kan man vara fräger och kalla det en sån integrationsflock? Eller är det bara folk? Nu spyr jag bara förvittning. Alltså, kvar...
3: Ja, jag vill ha sagt att för som andra mål är det att integrationsavtäck.
1: Ja.
3: Alltså,
1: ja.
3: Hesen är flaschen att komma, självböje, och är en arbetsdag efter arbetsdag 12-16 timmar om vikerna. Att lära sig förrest.
1: Det är cool.
3: Det är alltid.
1: Ja, det är alltid fajt.
0: Det
1: är jävligt cool. Vi får att prata oss först när man lurer bil. För ni hade vi för att kunna en sang fra.
0: Det gör vi. Och det är alltså lycka mina 2400. Och det är långt att komma. Men rättligen är sms på.
1: Ja, och det kändes ganska att ödler vi drott honom av gågårdstånd. Och 1000 kronor från Hagerfisch.
0: Ja, det är där vi att spolera sms-kibarna.
1: Ja, det är det faktiskt. Det är det faktiskt.
0: Men... Vi får att lägga öronen till ja det är då här står det
1: country lays
0: jag måste gå där för att lägga eller längre jag ska säga att jag vill be heard.

0: Vi har då Ella Longley og Sanjin Be Her.
1: Var det mest spalta Spotify, eller er det han som mest spalta i rødne? Var det ikke det?
0: Ja, jeg halte faktisk. Jo, jeg halte... Nei, det var det Choosing Texas. Det en annen sanger.
1: Det ikke en langlig, var det
0: ikke det? Det en langlig, ja. Og trolig en ikke gode sanger. Hvis man da mer kontrastøyld, så kan man prøve å tjekke henne.
1: Precis. Men Eivind, vi har fullt hus og folk.
0: Det har vi.
1: Framvis.
0: Ja. Og vi har også at vi kanskje kom til... Lära oss en del av oss när vi trendar och vi där kanske får några goda kurser vi som förengar skulle
1: göra om
0: det. Ja, det är ofta här har vi ett lintet till bara slå i till ängsta.
1: Ja, men här
0: har vi möta omkring som vi såg att jag hade en förengar och så blir vi bara ta oss en skån allt automatiskt bara för att vara.
1: Men jag har också att det är en snäga vid förengar vid öl introvert.
0: Ja.
1: Det är det. Och det är en orsak till man är synder.
0: Ja, okej.
1: Mövliga. Mövliga, men vi får lite låtsin nu, Eifin.
0: Ja, vi har en finnsk tvär av damnen här i flotsinon. Jag har glömt namnet av flotsinon.
2: För som annamal.
0: För som annamal.
1: FSA.
2: Minam Akamstel.
0: Minam Akamstel, ja. Och det var Kristina Jensen som är lärare här i Tjadamon som är vittamner. Och vi har en tvär här, Rosalie och Airata. Ja,
1: Airata.
0: Vi kanske kan börja vid här, Airata. Kvar är du från?
3: Jag är från Thailand.
0: Du från Thailand?
3: Ja.
0: Och hur länge har du bott för?
3: 8 år.
0: 8 år. Ja. Okej. Okay. Och du är från att läsa färis som annamal, har du just här länge?
3: Ja. Men då väl att lära färis.
0: Ja.
3: Ja.
0: Hur länge har du en undervisning?
3: Där skulle bli bara 2 år.
2: 2 år.
0: 2 år.
3: Ja.
0: Okej. Och så måste jag spela. Alltså, hur är det här att lära färis? Är det ett troligt mål att lära?
3: Jeg ser bare at det er nok så ringt,
0: ja.
3: Men mer da vel, at det er noe mal, og jeg vil være i sånne skole. Så.
0: Ja?
3: Ja,
0: du har alltid lest hvor jeg er. Hvor skolen lest du?
3: Jeg er 30 år.
0: Ok.
3: Ja.
0: Og Rosalie,
4: ja.
0: Du, hver kommer du fra?
4: Ja, jeg fra Filippinen nå. Ja, og jeg bor her i forrige 4-20 år nå.
0: Ok.
4: Så jeg har gjort at jeg har nok snøy at lære først. Da jeg begynte at lære først da 2015, da jeg kom her til forrige år.
0: Ja.
4: Og ja, jeg har eisende vært i glaser. Det var 1 år. Men nå jeg leser først i min avkansdal og nettet.
0: Ok.
4: Det er det som ligger til meg arbeidet nå. Jeg arbeider fulla tøy, og jeg har omgang tøy at gange i skjula. Som jeg.
0: Og hvordan, altså, ja, du blir i 2015, og så leser du kanskje 1 år eller 2, og så steg du etter.
4: Ja, så steg jeg, ja.
0: Er det trobult at du lærer?
4: Ja, og i begynnelsen er jo, det er rævlig trobult at lære målet, tøy, det er så ring at lære å vente.
0: Ja, det alltid vi får en gång reisende.
4: Så ja, det är så rörliga ring att lära målet. Men hvis man har hugg till det, så tar jag till.
0: Ja, och du som börjar om efter, du som ganska helt i några pauser i mitten och så har du färre en gång efter.
4: Ja.
0: Och hur är det du själv hot att lära först?
4: Ja, du vill så gärna vara vid samfällan och skilja dig och ägna ta sig ordentligt för oss.
0: Ja.
4: Och jag har ihåg till att gänga i skola och forska på att sätta någon. Så kanske om 2 år, från nu av, så färdiga. Att prova.
0: Ja. Så lyckas som... Airata, hon har alltså ägstna läsa vad jag är. Och hur reagerar föreningar att du tar sig förrest? Är föreningar glädje för att höra det tar sig förrest? Eller är det när du upplever när du blir helt att ta sig ängst?
3: Det här var 100% hållen vid mig i mindre. Och det hjälper mig väl. Då att jag tar sig slett inte ängst så följer jag att trösta mig själv. Jag mår då bättre.
0: Ja.
3: Ja.
0: Okay.
3: Yeah.
1: Ja. Jag började hos ängstjärna. Guilty as charged. Men hur är det för en gar att approacha tycken en alltså hur är det för en gar ta det gemlet?
3: Ska jag säga?
1: Ja, eller whatever.
4: Ja, unga då, hvis man synes at det er så annerledes ut, så vil jeg da så engst vi mer. Men jeg har alltid sagt at det røyne at da så vi åkken før oss. Da er hjemme til åkken, så vi er foreldre til mer, det er alltid da så før oss vi med, og mannen er isne. Ja. Mm-hmm. Så lærer man så la i stedet for at blir vi at brøyte eller skifte til engst.
0: Ja.
4: Så må være, ja.
0: Ja. Har varit hit annars några go ra tillföringar så.
3: Ja. Jag har jag ska se om hur tålen vi akon.
0: Ja.
3: Och go vi akon till det är inte akara mal och att det är nog så ring att tosa ferris och lära isna. Mm. Så och vi isna prova och trusta akara kjol som att lära ferris och tosa vi tikon.
0: Ja.
3: Ja,
4: mm-hmm. Tack för det. Ja. Håll det inte bara en fyra att ratta och om visst det.
0: Ja, okej. Okay. Ja, så där kan man gå.
4: Ja.
0: Alltså på en sådant.
4: Ja, hjärta. Så lär vi inte hålla i sig.
0: Ja.
1: Och ta så spärkligt.
3: Ja, ta hjälpa väl.
1: Ja.
4: Och skilja det.
1: Ja, akkurat. Men alltså, jag måste säga att det är det coolaste ting i världen. Tid lärde dem först.
3: Mm-hmm.
1: Hatten av. Det är simpelt. Yeah. Det är rörande att folk kommer till följare. Lära sig först.
3: Ja.
1: Det är fucking great.
0: Det ger vi stora respekt för en gång.
1: Ja, det ger det
0: verkligen. Vi har alltså det här lutet med allt. Det är så fast som du har. Vi är väldigt glad. Det är några andra röjner att lära sig.
1: Man blir stolt.
0: Ja, jag är
1: stolt. Jag är säker. Du är för ung att jag då har tajt.
3: Kanske jag kan lära det. Vi kunde spyrja också.
0: You never know.
1: Jag tror namaste.
3: Namaste.
0: Ja, men hade man uppe kåra?
1: Ja, det var det säkert.
0: Så dejligt, det gläder åkerna så tja.
1: Ja, och vi får inse att du kan allt det bästa, öll sommel, och tack för att tidgärna runt i snö och tidgär sannolikt utkast till åkerna för dig. Så tommel upp och här har vi en gåan tur, vad gör det? Oj! Ja. Här är något som heter Clickers. Nej, det var ditt lov.
3: Tusen tack för det.
1: Ja, men vi säger tusen tack för det. Och ha det gott.
3: Ja, tack för det. Vi kan mata.

0: My lucky day, det var Milo.
1: Ja,
0: det var en ståttlig vidjan, vi fungerer.
1: Ja, og jeg finner som for det, man vil ha sin der heiter om hjärsta.
0: Helt sikkert.
1: Det var det, ja. Altså, og det simpelt enn tog at, jeg vet ikke, det nekka cool vi at folk, vi ung folk, vi ung som spalte, og at han får, men du pratar vi til det var vi ute i Norna.
0: Ja, ja, jeg vet ikke, du stod og skriver at grafer
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Sender video helsa ned.
1: Han kjent i Peru.
0: Ja ja.
1: Men då tas så sagt att här folk kom in och är väl en session gammal drunkar är snä.
0: Ja.
1: Som gärna vill lära förrest.
0: Mhm.
1: Spela fotboll och det är inte ofta så att tar sätta sig skolabank och ta vi.
0: Nej, nej. Ja. Men det hör man är snä man kan så bra självläsande alltså ta läsa av nät någon ta det lika fel. Så en självon.
1: Rosalind som ja. Pratar vi hon.
0: Nej, ja.
1: Arbetar i fotboll och inte tog.
0: Nej, nej. Ja. Och det är ofta det som är troplaisen. Det hör man hörst. Det är ju tydligt att för att skola bank om det innan, det kostar några pengar att hamna. Yeah. Och, så om det missar intöka och då är det ju ett väldigt gott hoskott om man eisen kan ta. Man kan bäga.
1: Så, ja, det kan man säga. Ja. Så är detta var en stark honalig vidjan?
0: Mm. Jag har ju alltid haft väldigt stor vidring för folk som röjna lära sig förrest. Kjallt om det jag är kanske inte alltid så öliga fancy att börja vid. Alltså, det är danskar som har bo i färgen. Alltså, man möter inte danskar som har bo i färgen och trät vi har. Blå, vi har snackat angst. Alltså.
1: Det är tydligt att du tyckte att det blir en happa här.
0: Ja, det är ganska det. Det är bästa om. Det är flänta att det är där. Och det ska man så avgjort inte göra. Och jag har alltid nämnt att det är alla vidring uppe på det. Att folk skulle röjna. Det är glädje med.
1: Ja, och så kan vi bara hejta av föringar mm-hmm. generellt om att som tärbor så att du här ja. Har vi tål
0: nämligen om man kan gott ratta.
1: Yes. Det där kan man
0: rosalia.
1: Ja, det är inte problem.
0: Bättre det på norra maten. Mm.
1: Så fick vi bonde en slöjf ju att här för vi har framvisen SMS på 2240 00 och här är mamma säger här rockande fjör nu till Holland det glälet. Mhm. Och att liksom sända den på er vi drott någon om jag gav bra 1000 kronor
0: för rockfisk.
1: Herr rockfisk från hakefisk och till en som spis eller en som spurte kvar man ska färva som man rullstolbrukar även.
0: Ja.
1: Og hur hur så jag smala
0: dem. Ja.
1: Och kvar kan man färra att hitcha. Och här är flera bokkommen, en sig färn och sånt läge. Här igen här har vi samlat alla säger ner från vägen som ligger mellan Norsheter och Kvällastuna vid Ajr. Nian för vägen är en 100 lamp som gänga läs och tog sars lampen ur bilen. Det är alltså sånt där någon där så du kommer ur Hösvik.
0: Ja.
1: Tandvägen.
0: Vi kommer att skriva så vi big with mysteries någon men ja. Så det är så länge att köra. Halvan tumma.
1: Ja ja, där man man GT att ta man spel så ska man ta emot bon. Och en annan ser av vännen från Sörvaje till Gaza Dalskänka säger om alla mitt av vännen här knock out mode like just with just small lump.
0: They live until day.
1: Ja. Så och en annan ser från bild till Vierais till bara en timme från Halne här näck small lump så från vännen och lite skär i gas under under näck lump. Du kan ha brave little fan nine och omtider helt i så Kjepa ekk ur skapen og kjøtt heimen, så.
0: Åja.
1: Her er en ekk bå.
0: Ja, en annen skriver smallamp iver vi stront. Fram til vennen iver stront. Her er en ekk smallamp.
1: Ja.
0: Her vi, åja, hva er han Jack Van her? Tatt vi så lent av skolan.
1: Bånes.
0: Bånes, Jack Van. Her alene er, her vil jeg se, flere smallamp.
1: Og en annen skriver Fernian Vittlingardalsveien. Det är så inte längt härifrån.
0: Nej, nämligen. Ja.
1: Till I'm over like I snap.
0: Och det svärsta fossa av vi från Rennebreiten och gängenturen ja. Ett gott ni här är snäs.
1: Ja, men vi kommer till rullstol.
0: Ja, men
1: la rullstol.
0: Tycker vad man kan. Är det hur kost för Jordan Gota man ska kunna köra vi rullstol, ja, snäs.
1: Jo.
0: Men ja, hvis man helst ska söka där från vännen så är det Nok, ja, i vi strånt, jeg går på, annars jeg ser her, mine to nevnte, hvis man har hva ferie, sånn langt frem.
1: Ja, ja, til alt for vi er her til Sørvåg.
0: Så er det som hvis man ferie en tur Vesterom til Velbastier, Kirkebøer, her,
1: sånn langt frem. Ja. Og så er det en som sier, apropos integrering, Eiffen, det er pura borste vi, ta føringer utlendinger hittast, så ta sammen engst vi kvann annan. Til løy. Ja,
0: samtidig. Men
1: men är skill inte en plugg.
0: Nej, jag säger det samma.
1: Sorry.
0: Jag kan akkurat enkelt år I mitten alltså men nej, det men jag syns tyvärr det vilken gång. Att men för en gång som har lärt sig utsläng se att det är eller kötta lära. Ska lugga knäcka kortna.
1: Ja.
0: Ja, bara kör lite.
1: Så det en som spelar även om några utsländer är där. Kunde spela kvart att stroka limen mäster. Och det är nog inte det som vi också.
0: Nej, det är också stroka lax, men...
1: Ja, det, ja, ja.
0: Men nej, det är nog inte det.
1: Så, en rikva av SMS-ökonom, en uttörtslig spurning som är färre att gärna rönta svärre på. Det brukar de på IGDM, det är en som säger, hej tid, jag köpte en eplasäck och en handel för poster, tumsig handel, även.
0: Nej.
1: Och här står prysskyltet, 0,32 kronor. Ta jag kom till kassan så spyr gentan, det jag tack till på? Eller tjejer du bara? Jag säger så att här ständer 0,32 kronor. Och så säger kassadamma, ja men det bara jag tack till på. I enda så vet jag alltid 4,45 för sätten. Här var handlande lovdligt här. Jag tycker att jag ger mån och har konten och detta så är det. Ofta. Och vi kommer att se på att det säger ja tack till bojene som poppar upp
0: ja,
1: som
0: tack. Soppar. Ja tack, vi gasar dig om till bojene.
1: Ja, ja. Mm-hmm. Yes.
0: Ja, men man sa här att det har varit några myndigheter lagt där ut av Facebook och så har jag sista veckan att ja tack till bojene för när du kan köpa en av öre för bara enans 300 kronor och så sa man samma ja tack till bojene i Danmark här var han så kostar jag under 100, så du betalte jag kan tro jag för
1: några mycket. Det florerar en video nu.
0: Ja, nämligen. Det var jag som brukar, men så här makar inte att det är live och han är just administrator och typ alltså.
1: Ja, och här var det näga vid att du kan köpa en taffelchips i Danmark för 12,55 som kanske är truskorna för.
0: Ja.
1: Och det är inte okej nu som
0: är det här är sån ordning. Det här har aldrig varit, akkurat detta var dömme med en stagepanna, som jag nämnde. Men ja, det passar. Här var en lång dam som var kommit till förra och var bara ja, kan man säga affären av Prusnon. Hon nämnde nämligen en packe av Rema 1000 chips som kostar 0,35 i förr och i Danmark säger hon att kostar max 12 kronor.
1: Ja.
0: Så,
1: ja. Annars har jag finnit en video sänd att det här heter vi Rundkörnsen Kvidanes med någon.
0: Ja.
1: Man hör det ganska.
0: Ja, här är en ex-smal
1: lamp. Här är en ex-smal lamp. Så hvis man vill switcha en ex-löv. Så är det över omkörningarna. Och kvitt... Nu, du ska säga
0: till... Här kan man bara stäcka till sådär.
1: Jo, alltså vi kommer att parkera över...
0: Ja, här är fullt uppdrag linja i Kosovo. Så du vill slåta stäcka bilen och linjerna, men...
1: Nej.
0: Det kan vara att du kan finna...
1: Fäcka en motorsk igen, lutt. Och ha sagt det
0: från. Ja, ja.
1: Men han här var alltså över omkörningarna och kvittande sig. Här var ute i smal lamp.
0: Ja, det är akkurat han tog in. Stort litt, fritt er det, men så kan man liksom lukke med noe til som kører bil, at være ansendt til igjen.
1: Ja.
0: Ja, nå det knappt gjerne nek flere lomp av en og næsene, og til verre så ser man næsene at det er litt frem vi gjør noen.
1: Ja.
0: Det er trist.
1: Og så det en som sier i samband med den her, heter pop-up-tilbøyene som kommer, ja takk tilbøyene, at det det samme galdende i X-handel X, her stender tilbø 50 kroner, ved kassen koster det 0,35. Fems.
0: Og det var bare
1: Lima-tilbø.
0: Mm-hmm. Men det så likevel det gamle, men det vet jeg ikke.
1: Har du ikke ja takk tilbø, nei?
0: Nei, jeg har ikke ja takk tilbø.
1: Och här vet jag
0: FK har haft det här skipan att du kommer att limma och så fast du nöker till på i mitten. Här är det alldeles menar jag, jag syns inte när det är mekanismer galdande i akkurat det här som sammanhängs vid FK. Och sådana skulle jag med alfa-klockan på det.
1: Ja.
0: Men det är faktiskt limmer här. Är
1: uppe.
0: Så det kostar det inte. Det är pura åtköp så du kan gott komma till kassan och säga ja men jag vill gärna vara limmer. Och så fast det där för tamprus.
1: Och så är det en hittar några av alla helst byggda maver som säger att sänd inte hauna folk ut om byggda kjälte bort i hier för inte resurser att leida det hem att. Och så är det en som säger färre under Krakajäck för vid maskinskolan till här Ocharvövren och Sundsvövren och allt det här mötast. Här är flera lomba eisne. Så är du i hessen för nu i Karustål som är sådär lustar värld eller ävarande tjonon så är det nekv go me hvis man vill sucha löv och
0: ja.
1: Ja, det måste vara
0: bara någon som vi inte har läst heller än så.
1: Ja.
0: Ja. Låt oss ta här Kyle Darche vi abbevatlen här är resan en glump att så
1: ja. Ja, nej det läs inte.
0: Ja.
1: Så.
0: Smäck på Neck Go Me.
1: Neck Go Me.
0: Det är ju alla stanna.
1: Ja. Jag finns hård en annars mer romantisk hotnum.
0: Ja.
1: Och här hugger jag att vi färra gärna runt. Tvär flocks felajar är ju akkurat gifter. Där vet inte hver det skulle bråa för. Kunde det inte att lämna färra skrivs då och spyrja hver mest romantiska färra malier. Destinationen. PS, där gifter vi kursnar kono. Säger vi kommande. Och där slås inte stäver kornör.
0: Okej, alltså där finns gifter vi kornör.
1: Nej, så där finns bara ena.
0: Okej.
1: Där kunde vi skrika, där funne en romantiska färra.
0: Några gomi.
1: Några gomi, ja. Ja. Så så det är men en rikva att tacka för att du är för så öllförna vit om för fäter och i brukar om bonden i samband med den här spårningen om vi ser pop up till bonden och så kommer vi ta den ändå till FK så kommer det ge ta FK hela lema kost och löser hars och jamt och samt vet du så är det nog inte något lol till men det kanske kan vi prisa så att det gör in i handen
0: ja men ja ta ständer det så är snätt till lema till på han då
1: ja
0: det är jag ser till bonden i FK det hade några som kom längt och ärna säger ja tack till bonden som
1: yeah.
0: Ja, det kom för en kvart tre månader så jag hela lei.
1: Ja, ja.
0: Och lukka som, ja, det har det gick också. Men vi kunde köpla samtrum med prusen i färgen är fullständiga borste vi. Hvis du ser man lukknar vi danska prusen, lukka mig som det är ja tack till på oss och visst att säga eisen att det är nej, varför när du är i färgen än det är i Danmark, att det kanske inte är så öda gå som att vi gänga runt och halta. Man leder sig förföra sig under sån här ja tack till på det. Jag var så ärliga. Ja, lätt.
1: Jag huxar att man hörde om ävlobbe. Ja, några för jag minns vad tatt att du har 30 miljoner lock short. Vi gör dem 30 miljoner. Tack mycket ut men jag hörde det här uppe vid det.
0: Ja, ja.
1: Så har onkel gold för nick.
0: Ja. Men det är säkert bara för lite kapping. Jag vet inte någon till att alltså, som man hickar ner i Danmark så är ett pruskrutsch i löten mittlen i så här stora fyrtögnar och näckver av prusen och tar er färger längt ner.
1: Ja.
0: Vi tar så här ett pruskrutsch i färgen nästan, men det är himmelen. Det är liksom krutschar som kvar kan
1: vara. Kvar kan skjuta stå upp.
0: Ja, nämligen.
1: Kvar röker 1 000 kronor marsch för en taffelchips.
0: Ja, ja, det är alltså, vi har ju inte några grejer i affären. Vi ser att alla handlarna gör det samma, så... Så är vi förbrukare vid det prisgiven?
1: Det var en som bladde flännet att man tar som en Black Monday. Var det Black Monday? Black Friday?
0: Ja, Black Friday.
1: Black Friday ja. Tillbund, ja. Mm. Så han får inte ut att köpa Black Friday för han fick en fucking skolabuss för en grån. Då snackar vi till på.
0: Det är nämligen att
1: ja. Ja, det är... Ja, ja. Vid, ja.
0: Trent, vi tar oss under med det här vi... Ja, det ser här som var Jan och lära sig förröst och tog sig att du kommer alltid att lära dig thailängst. Eller att du kommer alltid att lära dig thailängst.
1: Nej.
0: Men alltså, man blir uppenbart ångat för gammal till näga som helst här i Lövnum.
1: Nej, till rätt.
0: Och det är alltid annars sankren han är ett gott döme om till er brästjebökaren Rolling Stones. Som just har givet ett nytt stäkla ut. Och det här stäkla är det första av kommande haltarutgavande, sa de om. Som kommer ut 20 juli i år. Det kommer så en hel plata. Och det är Foreign Tongues.
1: Okej, är det för att lära sig främmande mål nu? Med Jack and Company?
0: Det är det som kör det. Jag vet. Men i kvås så är det alltid det otroligt. Att här
1: kommer
0: en plata ut nu.
1: Först?
0: Här jankar nu vid pappa min. Ikke tog?
1: Han är så väl
0: fyr. Jag tycker, ja. Jag tycker han är så kunna småstare. Jag bär i tennis och Ronny Undadamn och Kåbel och allt möjligt. Tar två fors, bär Mick Jagger och Keith Richards. Två fors är gamla, ja. Och hinner bara är så den ena är fors och hinner 8,5. Men alltså, still going strong. Och kommer nu vid den 25:e halvdagsutgåva.
1: Jag hade nu.
0: Ja.
1: Det måste jag.
0: Och vi skulle höra första säglarna av oss här som kommer ut 5 maj, det vill säga för den här goa vikusöjan. Och sanglarna är In the Stars.

0: Still going strong, the Rolling Stones in the stars. Hva da jo ja, at da Rolling Stones sound, gitaren, hva så
1: Ja, og hva snær det fett er med nødt til halvdagsjunga?
0: Sim, oh ja, Kid Richards.
1: Idla Mick Jagger.
0: Han jo daily er aldri.
1: Hvor det som hever en kiske som ultrasjøringer?
0: Jeg hadde ikke aldri det. Men altså, Sir Mick Jagger. Han är det shortly Mick Jagger. Kusvar han nauten där väl jag nauten ju hon till Michael Philip Jagger. Men ja, Sir Mike Jagger, han är 2 för partnern som hon kan han säga hon heter Melanie Hamrick, hon är 38. Så jag var samman 12 år, så tar vi hon 26 att mötas då. Han var bara 40.
1: Bäst.
0: Ja.
1: Nej, men hade gjort dem.
0: Det är hur ska jag säga det gott
1: så spårning om man har ser och det är det första jag också men låt här men
0: det är så säkert haft långt nu tal go är för helt för små
1: och det får ganska när för fem go är trätt han right
0: ja alltså han är väl säga att här så jag kost det ut och Jag hade man hällde sig.
1: Nej, Mick Jagger är med torska dadla.
0: Det har han alltid gjort. Det är det sista fjärde jag är nu. Men alltså, hvis du ser han har paddeln och han hoppar runt så... Han hällde sig form. Det har alltid han gjort med kvar.
1: En annan som
0: hällde sig form.
1: Fackliga. Det är Ranva Solheim. Hon är större och brukar om bonon. God där man var kommen.
2: Ja, god
1: där. Är du Rolling Stones-fjäppare?
2: Jag har ju inte pratat, ja. Nej, inte att säga lite.
0: Du har omkant att få sig inte lägga här lövna.
1: Nej, så är vi då från två och jag ser samtalen som inte är långt som fjäppar på sig. Så det är okej. Men det är inte att ska snicka sig om, Ramad, det är nog en av sådana här folk här var näkva på hjärsta och sälja att det kommer till på och allt det som är här till höjder. Och vi har finnit en uthörtslig spårning här och det är flera spårningar kommande, men jag huxar att vi kunde kanske täcka det sen till överordna. Det var ikke hendene og tørste spørningen og sånne nærkere paralleller samband vi til. Spørningen kommer her. Han sier, hei til du skratt, jeg kjøpte en eplasekk og jeg er noen handler for poster. Her står prysskjeltet 30 kroner. Da jeg kom til kassan, så spør jenten, er det jeg takk til på, eller kjøper du bare vanlig? Jeg sier så, ja, men her stender 30 kroner av prysskjeltet noen. Ja, sier kassadaman, men det er bare ja takk tilbå. I enda så vi har gjaldet 4-4-5-5-4-6, og så er det en store spørning. Jeg har handlet lovdlet her, er til ikke å gjøre mån av konton, og dette er noe som jeg opplever rettelig ofte, sier slursten her. Så vi kan kanskje bli ut høyt slivet ned ja takk tilbå, noen som er blevet helt store.
2: Ja. Ja, vi tror att det är några handlar som körer stadigt med vi jag tack till på dem. Jag tack Trusson och Ines kan mata det åra sig på. Här skulle vi säga att fokusera om att utgångspunktet är att det vinner räckande. Det skulle ha så vuja rester som tillbär. Ta ju det i marsnar för att se, ta ju det i vilja sälja en av öron. Men självande, hinvägen så ska kunden också vara väl upplöstor om trejterna och om prysen. Och handlar kunde dömes göra lima till på, det vill säga att det säljer pryser för limer, det kunde göra jätakt till på, så att man ska ha sända en bo, att han har förpliktat sig till dessa vörerna. Arma för att fitta en prysen. Så det vinner jag kan det kunna något gott sätta 3-4 att du ska göra åkost eller vara limor eller liknande för att få en avsam prys. Men självande detta ska vara väl upplöst och visst det är här som förrum som det ständer så är det är en av öran här som kostar här visst det är bärgare kälte om 30 kronor.
1: Ja.
2: Så är det här galdande för öll. Visst det är så att det är ett tjejter för att köpa en den här eftersäcken för 90 kronor så ska det tydligt framgänga.
0: Ranva, är det så att om man nu kommer in i handeln som är sån här konten och ser detta kälte, det ständer bara till på, det ständer en som drar ja tack och vi kommer att komma till kassan. Kan han så krävja att få av öronen för tantprysen som hon ständer för i handeln?
2: Ja, det kan man gott. här är det där galdande alltså att det kan man gott kräva alltså visst är nog stå att det är inte kostar en krona eller något sånt alltså visst är väl liksom att näkt putti på att det är en foiler så kan till handeln något som sagt att det är en foiler att vi vill vi rätt det där är men utgångspunkt är att tamprusen som center till det här som vöran kostar och det är det som man ju kräv på att få det fyllt.
0: Ja, men så ja tack till på ni är ju ofta annet någon och sociala medel och inte i handeln. Men ja. Och så ständer det här till på skälte vi vörna och är ständigt upplöst att du ska allt utan nätet för att få vörna till hämta ner prisen. Så kan man väl för till kassan så ja, men det ständer nog 35 så jag ska ha vörna för det.
2: Visst det ständer och skälte ja, om att det är ett ja tack till på så tycker jag att det allra flesta tar vita att det är att så ska jag säga lite till för jag får så gärna.
0: Men om det inte
2: ständer?
0: Om det inte
2: ständer? Nej, så är det ett vanligt tillbå.
0: Mm-hmm. Som är
2: galdan för öll.
0: Ja, och då kan man uppleva att en vörre behöver jag tillbå ena vecka till en avsam pris och så kommer man i handeln månaden och de tillbåskälten är stannat än uppe. Tar man så kommer till kassan så kostar han knappt en nek mer. Men kjeltene stander stadigvæk oppe. Hvordan ser du tamføren? Kan man si, jamen, altså, her stender jo tamprysen og her ivre, og du kan få ivre hitja og så fremvis. Kan man så kreve å få overene til tamprysen?
2: Ja, det kan man godt.
0: Okay.
2: Ja, og det er ganske at du gjør det enn ikke, altså, det har brøtt kjipene, men det har ikke brøtt, ikke det er ikke prøyskjeltene vekk, og brukeren kan ikke også vite, altså, er enn den er vøren til på høyta vikene, eller første vik, eller hva, at brukeren må, vi holder seg til de opplysninger som brukeren fjer, Jag brukar inte ha vörn av hyllorna och då brukar en kan kräva att få vörn av tandpuls.
1: Ja, vi nämnde FK och Jan Rabba och det är samband vid lima tillbund och tar ständigt där väl upplöst för lima eller lima tillbund och nu ska jag inte säga det här mittlen om det här steg och i klombron här är jättak tillbund inte men hvis vi spelar över tankarna det är som köpt eblasetjen kanske inte varnas det är jättak tillbund så har handeln vad sagt han som fotlar rätt.
2: Ja, alltså det handeln är vår grått upplöst att det är talande om att jag tar till på för 90 kronor och annars så kostar den 45. Så det är man gånger rätt.
1: Och det att differentiera till det som är sin lustande ägstna snackar om det att handlar differentiera eller göra mån av konton hvis man ska säga det på en negativ lata det är ju hellre inte i vägen vi tog hvis det blir samskift ordentligt.
2: Ja, alltså är nu har vi det ser här så här ända måttan att man marsnar för på ända måttan att shape och på vis ni har tagit till på någon och det är alltså inte lönen några som förra fyra tog alltså som sagt i början så skulle det vinna räknande det skulle ha kunna ha så fria resor som tillber att marsnar för på infa måttar och det ska bara vara grått för kunderna hva det vøren koster, og hva det mulige treter for å få at vøren for en denne prisen.
1: Ok, så som man som er om at her, hvis vi tenker du tørselig mali her, så har kunden som fotler rett å få en eplasekk for 30 kroner, om det ikke er vi mest at her. Ja, takk tilbå, eller hvis det skulle være FK Lima tilbå. Så tar vi ikke, hvis pris og avsettingen er innenfor rumlig marsk, gitt det.
2: Ja. Under alla vanliga omstånd så har man klarar på att få att fick han frysen som ständer.
1: En annan lustar spyr här och heter så störst please ständer. Kan du spyrja ram om man kan få reja en pening ut för att handla via lätta gavokost in? Varst du där om, va?
2: Ja, så vi tar så om några färgnar och här är det alltså att visst det är att det är talande om elektronisk gavokost, det vill säga ett gavokost som har en strykekod och ett chip, en QR-kod eller liknande. Så är det regler om det i tjänstlånen här och man har alltså borgare har krav på att få pening ut, det vill säga man behöver inte köpa för gavokostet. Men man kan be om att få peningen ut i stället för det.
1: Ja, okej. Okay. Så det är bra inne från vår. Så också är att vi får tacka dig för det. Och en konsensus som har varit sagt hans rum att vi vuxna folk skulle inte lägga av unga krambafolken som det ju många är och ges ner för någon här. Visst man skulle inte vara till att hacka upp i att det är bra inne att komma, inte så?
2: Jo, men kunden har ser ofta bara det som sitter i kassan, så sånt ska man alltid vara röjlig, men man kan bara lösa sig med fjärda vid dig.
1: Ja, det är så det. Det var vi för att säga stort tack för att du gav sig stund till en annan affär och ha en god dag vi är.
2: Ja,
1: takk som det, yes. Det sier Rannva Solheim, altså Sjåre, brukerombundet, tja brukerombundet, og alt du gav at heit og an, så stod det at lenge FN er verda samskifter rett og ordentligt,
0: ja.
1: Så ikke ting i veien vi tog.
0: Nei, nemlig, og pruseren som stender i handelen, han fengar, altså Bore fengar,
1: ja. Ja, ja, det gjør
0: det. Han ikke alt annet, man kan så krever jeg få verden at han prusen, utan så at han at det er så ekvært tydeligt at det her som prøvdelsen er helt borte ved hjemme, det må være en feil.
1: Så det en lustig som sier at her er gammel forældre som ikke får nækren avgå av ja takk tilbund. Det klarer seg ikke så vel an etnå, og det er ganske en mindbøye i øtlenhesten her talkilda kjepsmønster noen som avveier seg.
0: Ja.
1: Altså, jeg finner noe til det av ja takk tilbund. Jeg steg i handle og at jeg kjøper ja takk tilbund fikk okay. Ikke.
0: Ja. Nei.
1: Men teknisk kompetanse rakker ikke til det.
0: Nei, jeg har alltid faktisk alltid når jeg har tidlig av en ja-takk tilbud. Jeg pleier alltid å være ned til å vite hva den koster ærestene når jeg hører den, og så visste jeg alltid, ok, ja, det er ikke så godt tilbud som man kan skal helt. Så det er ikke bra da, men det er vi at eldre ikke klarer seg ned noen. Jeg vet ikke om det er en skrøn etter hånden, ja. Det er nok sånn jeg som klara sig rymliga yeah. Alltså då är det.
1: Jo, det är vi på. Men det vill så vara att det är alltid ång som haltar att tro. Jag finner här annars en lustare som säger jag har arbetat lunch i handeln. Jag vet att kunden alltid ska ha vörerna för tärs för tärn prysen som ständer av kälten. Och i FK får alla kunder vörerna för tillpå om det är ett ja tack eller inte. Hälsan en som arbetar i handeln i 23 år. Som vi kommer att veta av och att vi kommer att snacka om just när för någon här.
0: Ja. Jo, her är nek som reagerar på den her spurningen, Trentor.
1: Ja.
0: Men her är det en nek för det är spurningar. En som jag alltid är nog så avhåverdig. En lustar som skriver, vid atla att kampa i färgen och i sommar vid bilen och tälte. Kvar är gott affära, eller stanta, vid bilen. Kan man gott smäcka madrasser och i attan och så sova i ämstastänne? Och jag vet inte om vi kommer att säga att sova i en personbil, men vi kommer att skriva så att vi är tjalta i förrjön. Och det har faktiskt snackat vid att ta nu om, jag tar sig vid omkring om det nu en dag. Kvar kan man tjalta? Det är ju en campingöte här, du kan färre vid campingvågna. Men hur är det vi är tjalta i förrjön? Hur är reglerna efter omkring? Alltså det var små på att ta små dronker. Ta för er och omkring vimmen och du Nina Kirchberg, vi tog bara lite tält eller två vi och så får vi den turen igen av Kirchberg och smäcka av tält ihop och så var vi det här en för trots att det är lagt svårt. Kan man ta långt? Nu är allt det här malet vi gång till hia och be om löjve och det skulle man säkert ägna ta, men det gjorde vi så aldrig. Vad är du, Trentor? Är du någon att pröva att tjalta i färgen?
1: Jag ska se, jag kan inte säga att skulle tjalta. Det enda är nog inte vi att vi låg något.
0: Du fick inte tjalt ihop?
1: Ja, nej. Vi var smadranger och
0: no.
1: Jag skulle ut att köra kanal 2 med drogan.
0: Okay.
1: En där vi torskammar i bröllöpna.
0: Det är säkert lugga ring som babes har vitt där.
1: Nej, hon det var otroligt. Jag tror hon får att det är som hon kom från.
0: Ja.
1: Charles tänker, inte näka som...
0: Nej.
1: Ja, nej.
0: Du är inte gammal skåte, har jag
1: det
0: någon?
1: Jo, det är det.
0: No?
1: Ja.
0: Ja, alltså...
1: Det är gammal K5-skåte.
0: Ja. Charles tänker, näka som är... Vad näka brukade jag var smadronker och campingvåknar var... Det var ju inte näka bra tajman i förrigen.
1: Nej.
0: Campingplatsen var inte. Så det var ju det nocturna.
1: Ja, ja. Och en årsök till det, inte... kampa och George Snegve och sådär. Men nog tog det var snäggt mordare till fjöteln om Tordish.
0: Trötel och hållt
1: det för. Och jag var en av Taimon FN som vi var till LBK, landspatruljekappingarna.
0: Mm-hmm.
1: Och sälja tre mängan.
0: Ja.
1: Jag hade mamma kom ett mark kvar jag för. Okay. Och så har jag finnit gilt igen en bubbe och så har jag det här. Det är bara för kallt och onosslut. Så måste det komma round. Det är så jävla tre är ett mer. Då. Okay. Nej, det tog vi fem inte mer. Och så måste man ändå en grannhus. Jag vet inte hur jag är inne i grannhus nu. Det är säkert flåslut att långt telefonen skadade det. Så måste man bänka på att jag har omkring och bygga här. du kan lukka lande telefonen. Og for det enkle som høyre det, det var ikke færre telefon til da.
0: Nei, nemlig.
1: Og så var det grønne ser rotle telefonen.
0: Ja, nemlig. Så, var du grønne skåte?
1: Jeg var K5-skåte.
0: K5-skåte, ja.
1: Ja.
0: Jeg var lavskåte.
1: Vi hadde en så dårlig patrulje, men han ble så, jeg tror jeg sier at the grand old man innenfor skåten er Kjellmardam. Mm-hmm. Vi var patrulje sammen, og Roger Jakobsson, sankaren.
0: Ja, ja.
1: Alltså Birger och vi var så dåliga då att vi fick att det var patrullerna det var chalts och rounder. Vi var hunter. Diamond Dirty. Hunter vi gör patrullerna.
0: Ja.
1: Det är hunter. Men jag måste säga att det här är nog värre. Det står till så. Jag har upplevt det var skott.
0: Jag hej alltid han var har att vi var när kolla här uppe på second breast sin.
1: Så var
0: skott han där en där grön och nu det har det fortalt där så Stefan Stuber. Oh my god. Ta var vi slås oss. Alltså här var ingen gå mamma. Så vi får ju att stä och vid fiska och det som vi skulle äta och vid Jerry Ball.
1: Ja, vi har nog Ivan. Det var bara en sjön och vi får ut om burgarna.
0: Nej, ja, det hade vi sannligen häst när.
1: Nej.
0: Det gjorde vi var vi låg i Lena vattnet. Här hörde vi så en skåterhus. Det här som är minnest allra bäst. Det här var så här. Och hon hade sövnar som alltid skulle förtäljas. Ta bänt och arman skulle ju kotsna.
1: Ja.
0: Så hade vi så här. Tar lejarna som var sindre äldre än vid. Som var ulvungar och sådana skåter. Tar hade frakt av att förtälja spörgelsesövnar.
1: Ja, ta,
0: alltså,
1: ja,
0: va,
1: ja, ja.
0: Och det var alltid här. I skådhusen här vid Lena Vatt. Här var en söva om att det var en mäver. Han är ett kvitten.
1: Oh.
0: Han är i hångt sig inne i oss när husen. Och man säger med nacklen, han stod en här i bjölkan och som visste att det var här han hångt sig. Och det var inte så stort att det skulle ha huxat om det. Akkurat att man skulle läsa söva. Men det blev man gärna mindre. Och så var det så här gåa natt sövnar. Som...
1: Godnatt, så var det,
0: ja, var rättliga reande. Och så var en dag hade där isen det här vi att skulle klocka och kom mitt om nattna. Så minns en av nattna vid det där spöjtes och söver och gör allt det som han flera som skottet var ett sätt älta prompar och allt det där försälja och så ledde det och kom i sovpåsan när jag sova och hade sov i en luktla löt klockan är ganska värre 1-2 om nattna och så knappt jag så har jag bara bulter och bräk utanför och det här bänkar av rotan och gardinerna vi har skriktat från och så stände bara en stor brännande i minnet var en brännande krosser som stod utanför här och jag bara vad är det? Så,
1: det har inte kvittat hyggvur det här,
0: men det var lyckat vi alltså, och ja, det helt över öliga stått där för utgångarna när jag gråta ja. Och våra bänkar men här var ingen telefon. Jag var väl hellre under grannen
1: nix.
0: Så här var inte att göra, man måste bara hänga i
1: vi var ett kampställ Nägra fröner, Skåthusen Kampställen. Och här var en urban legend om en som hade Lutjas.
0: Åh ja.
1: Jag vet inte om du nägra du upplevde.
0: Jag var här i Skåthusen Kampställen tvärfärre alltid. Vi långte dankt ifrån att han skått nu.
1: Ja, och han stjål sjåvande ulvar och ulvungar och unga skåtar generellt. Och det var, man hej ho att skydda gröna grusar, man la upp ja. Och pjönta vägen här och sjåvande så började jag larma och där hade ett stroppskåp länkade oss och allt med himmel gör. Men jag kan ju inte det. 35 var att han var minnast detaljera. Akkurat när vi rann för jag släppte undan så var signa Lutjas. Jag kan ställa det. Det var...
0: Var det inte också vi här att det var också som är som drar hon allt ner i chattlaren den här. Jag kan ställa det. Jag lämnar lämmer.
1: Jo, det var allt mövligt. Och nej.
0: Här kommer han blå halvar ner i resten.
1: Och så dotter man att jag pelar stick och rattan knut och allt det här som är till höjd. En sommarsändning var nu om skåtar. Kjolmar damm gärda.
0: Här
1: skulle du färre.
0: Ja. Ja, det är den i kappen. Ja. Här en vuxen och en baden.
1: Giraffer och allt möjligt.
0: Kappas mot kvarnör. Ja. Baden är färre upplärning. Ja. Den vuxen är inte. Och så kommer man vidare kvart och bättre.
1: Jag skulle finna baden inte mer. Jag skulle smiltra det sånt.
0: Ja.
1: Bitte flaggar och rafter och allt
0: det här. Baden och att öva. Alltså. Ja. Det är då ganska bättre att begärda sig av nätena som du säger.
1: Ja.
0: Men att det hade vi klarat. Nej, Peter.
1: Jag är rätt säker på det.
0: Men jag hade det varit avvärst även i morgonsändningen när tottern ser förengren för en eller två veckor sedan. Här kan jag ta sig nämligen om att det här att färast upp att någon halta sommarferier vid familjerna.
1: Passar, ja.
0: Och att det här som de, alltså för brukar nej på pengar för utomlands affärer Disneyland eller en dag onkel till Dubai och vad det är. Och så är det att som färra till Sweden eller det som färra Chalta och så vidare. Och här var så flera som visste att de hade varit bäge i Disneyland vid alla familjen och bötterna. Och så hade de att han hade varit Fuckley och Chalta eller något annat. Och det var alltså tantoren som i Fuckley som bötterna snackade om och blev vi att snacka om i flera år att han hade.
1: Kan du väl ut med dem här?
0: Och jag hade till näka vid sig här i närvärdena som du häver det här sambandet som vuxen och bötterna har samman att du först är Chalt och ödler och ödler tagt samman och vi skulle hjälpa oss att bäge göra mät och hon och hon och för ut att utforska naturna och ökje här till att geva något helt annat än att stanna i kö i Disneyland och börja till att släppa hitta Mickey Mouse. Då du förstår att allt är så öjligt att konstruera och omkostväckna. Alltså det är konstigt. Ja? Och ta är det ofta det här, nu har vi brukt så många pengar på den här turen. Nu skulle vi på en av dag här stå till hon och hon. Men hittar så att vi får bara en tur ut vid en tjalte och vet du vad som sker?
1: Du ska så att vara att han vuxna. Alltså papen här som förrån i Disneyland.
0: Mm.
1: Och så släppte du ut i hälften av rushpanaturen och du inte förstått det. Svavring av mig. Böttenfört för Tusla Bridge. Det är den bästa nägarna jag kan få. 1500 kronor för att släppa in Disneyland. Släpp inte pröva. Du får lydel, sorry. Ja, men det är en fjörd. Lima. Mm-hmm. Så.
0: Men lade till spåringen.
1: Ja.
0: Kvar är gott affär av vi tälte att tjalta. Vi kanske vi bött någon vi familjen om sommar i färgen.
1: Ja,
0: 2400.
1: Ja.
0: Sent henne på in här.
1: Ja, och det ger det ju inte ålant. Anker är häppen för att gå och kosta 1000 kronor för hagefisk.
0: Men
1: så, ja. Det är inte
0: ja. Ja, det kan man så en tagga vi. Då man förra tjalta så kan man grilla.
1: Ha några lippor och
0: dröval och grilla fisk.
1: Ja.
0: Det gör du med en gammal skåten.
1: Ja, det gjør det eisen i ångtøy.
0: Gassblås var det ångtøy, men ångtøy var det eisen bare brennende.
1: Primus. Primus, det er det, mot køkene.
0: Jo, nemlig, ja. Men det er så her kappingene, minst om man skulle vite hva var fisk, man skulle gjøre bål. Man fikk tver stenger hvor man setter opp hver som en bål og et band i rom.
1: Ja.
0: Så rådde om at få eld i bål og brenne
1: snoren. Brenne snoren. Ja, jag var god att göra ball faktiskt. Men till purmanken. En annan lustare säger, apropå att, för Ode Honas här, det var inte med apropå, vi har haft imskar handverskare här och arbetsplatsen. Det som vi suttar är att när de alla handverskarna visar reva spräck och tar det boka sig nyer. Vi har alltid det små olyckast. Kunde kan de hette näka som tar skulle visa, eller vet att det kanske inte är av spräckan sast. Jag hugger att hvis vi kommer till kontormus för bokas ner ligger öllum fyra så får det sen så genererar det respekt där. Och då så vi kommer till smekbox.
0: Ja.
1: Men det tycker inte när kan man ska. Hade det ju passa pensum. Det är mitt bästa bok.
0: Det är TV prisen.
1: Ja. Du fast en halv shit när det respekt. Nej.
0: Ja. Ja. Så jag skriver här servern och kvittan är en till vi Lena vart.
1: Jag kan nu.
0: Mhm.
1: Jag kan nu.
0: Och så är det eisen en nyckelbål långt kommen. Jag skriver Eje Camping är ett gott steg att gista ut Chalte och i campingvågna.
1: Ah,
0: ja, det
1: är det. Eje Camping?
0: Ja, det är vi den gamla gräslutjesvötlen, fotbollsvötlen.
1: Amölne?
0: Ja, här är det gåvar omstör till böten. Här är eisen ett vatten här du kan fiska sol och...
1: Ja.
0: I minst...
1: Men det steg är inte gott till fotboll, ska jag helst säga.
0: Nej, nu är det kommit som campinggötja. Och här är nämligen ett så störst felaxhus. Här är vaskemaskiner, här är vask och här är kökor som du eisen kan göra mäten in i här. Och störst felaxrum här ofta är honald och kvällarna. I minsta vi sände flera li om sommaren, för nek var några sedan. Då hade vi en tjaltvåg, en kamplett som vi färdade strunt vid och sände sommarsändigar. Ta var vid några färger av Eje. Det var fantastiskt. Om kvällarna ofta så blev harmonikan tidigen fram och gitarren och så var felaxanker och äggvilja honaligt. Och här är så 18 färger till felaxhuset. Här var det så här tjaltingar

0: några förvirrande starspelaren om just den här spurningen, Jens Jakob Hansen.
1: Ja.
0: Han gjorde ju så här sändningarna i Odeløyv.
1: Passar.
0: Här han nämligen i sin förraste och så mötte han en och knäpönta och hej nog i spion Løyve. Om man lägger fratt, spørste han hvordan og hvert.
1: Ja, det gått på. Og så det en som sier, apropos Reivas sprekkespornigen, og så kjent til Reivas sprekkene, hun kommer her. Til tog hit her så står en bok, og tog henger buksene langt ned, det har vi ikke om til buksene, og så det nemmere at dette er. Så sier vi kommer til, sorry, men not sorry. Så tar jeg bare innifra hvor jeg er. Så gjerne gav vi buksene. Jeg følger det som har skått mer.
0: Men, ok, ja.
1: Så.
0: Du håndverskere typen, Anders? Det hender med henne at hun?
1: Det hände med en kameran. That's it.
0: Och det bara hände där, inte jag. Det är inte mer än det. Ja, ja. Jag har alltid vitt för han får göra. Sen drar tonlajt, ja. Det är Diplo och Adrian Nunes. Let's

0: Vi tar då her Cameron Whitcomb og sangen Deep Water.
1: Så det en av dem en helt store spørning denne morgen, Eiffen. Vi var fint der en av Lutla Løto, og det var en trein som sier tvær flokksfellet her, og akkurat gifter, tar vi ikke hva der skulle bruke for. Kunne de ringe denne fyrre skrivstå, og spørre hva er mest romanske destinasjonen er. Så ser vi om alle PS, der altså skifter vi kornøren til kvarsnær kone, så fikk vi til stedfest. Og vi tar kjørs med at vi har ringt til 2-3 når, og rått brente vi og knøy telefonen, god der rått og velkommen.
2: Hej, tack för det.
1: Och ja, du fick ganska spåren, vi? Eller ska jag inte ta kan för dig där? Ta kan det gott.
2: Ja.
1: Ja, stått att det länket här. Vi har några lustare som leitar efter en romantiskare broarfer. Och så spår som vi går runt i den affären skrivs då och finner det av tog. Och tog inte lärst tog vi och kunde det. Och så den brännande spårningen är kvart rör sig innanför broarfer i förrigen. Eller ger det något sådant överhuvud?
2: Ja. Alltså det är rävliga ymiska folk vilja. Alltså det vanliga är så vanligt att man har ett sånt sol men man ska inte uppleva något. Så alltså det är ju så att det är romantiska bojener och sånt till dem. Alltså Paris, så är det inte till Italien, eller Grekland och så vidare. Så först är man väl affär här som det bara ska vara stille och roligt och vera okkur sér som man kan lega som uppleva okkur eisen, ja. Og så det andre som ganske heldig vilja bæra. En simpelthen tur til Mallorca og en ordentlig lekkere om finnskjøtt med hotell, ja. Så det veldig imest, og det veldig stort arbeid vi til først lett oss nek ut der, og vilja gjerne heva til godt atla vegin, så vi kan lega som kjipa oss.
1: Du dritt sjå, jeg rått at jeg skulle en tur til Magalofa, og flikka kvart som flåfer heima.
2: Jeg vil ikke oppleva til jeg enn, men altså, det resten fullt, altså.
1: Men jag måste spela det rått ta broar för att skulle bo i och är det först är det män som bo i Läggast broar för eller är det konar som vill ha fingerspel någon?
2: Alltså jag vet inte ordentligt men alltså primär så är det konan. Det är hon som lyckas som hever några inskjärskraftiga kröv till klaska tila och så.
1: Ja.
2: Så vanlig er jo vant til at de tar seg sammen om det.
1: Det vet ikke at det gift. Det vet ikke om det er slik snakket på Eiffen.
0: Nei, det er.
2: Nei. Det bare samtidig, ja.
1: Men du nevner, jeg kom til sikkert tid til Paris som du nevner i top of my head, som en affære av meg og jeg snakker sammen med noen. Men er det, hva skal man si? Det er jo ikke solferien. Alltså Paris. Det tar de mera croissanter och lajast och Champs-Élysées.
2: Champagne och after, ja. Ja. Alltså egentligen så är det inte så populärt att färra broar för att ta juli, august. Det tar er som ekturisma och till er liksom alltså en ekfas och man vill kanske gärna ha en sån där fri och gänga runt och sånt. Alltså öliga vanligt är det april. Och så är det kanske alltså 18 år som sånna. Så.
0: Jag husar Paris är ju en romantisk bojer. Jag har alltid haft år av sig relaterat till.
1: Ja,
0: se dig. Men jag husar kvad där man lägger denten att man ska lämna broar för är det att man ska ut och uppleva en riktig eller vill man bara ha en stora läckra svite och en stora sång och massa room service.
2: Ja, alltså det som vanligt är till ett hotell där man har varit ordentligt läckert. Alltså det är inte så att man är ett hostel eller ett tvistkötna hotell omkastans bara för att uppleva också. Det är man ju att nu ska det vara läckert att vara in i köknen. Och så är det så att jag syns det är sett inte namn. Men det som, alltså, det är att det här till ölimska först vilja. Men de flesta vilja är som primärt här ett hotell där, det är gott. Och så ska det vara här som man egentligen kan uppleva också. Och det kan ju egentligen vara alltså, att det händer också i början och till er och tilltag. Ett som man vill bara sitta en Max Relax, sol, sånt, cocktail, allt det.
0: Och så ganska, ja, det kan vara omkrar goa upplevningar, affär, ett långkrar musical, ett långkrar, och det är den där finare mätstav. Mera till en akkar lite strånt nu och sådär sig, alltså till...
2: Ja. Faktiskt ja, alltså det är mest det att folk vill gärna göra och stå, göra och se man lagt i en solfer och sånt, det kan man ju faktiskt fast i. Eller så, det är en affär man har en broaffär. Så ska det gärna bli också man kan minna. Nej, okej. Helst.
0: Samman är kosvärt.
1: Det har sagt det hon är till härning.
2: Til Oslo, ja.
1: Oslo.
2: Wake up i Kjetterman.
1: Du er med oss, Mark. Men jeg vet ikke, men nå nevner vi de mer eksotiske støyene i Europa, du nevner Italia, Paris og sånne.
2: Ja.
1: Nå kommer tanker om herning. Er det altså, det enkelte her, Kjetterman er jo sannelig eisen, en vekker bøyer til avstendig. Færre folk tann ved en eisen, eller er det nækka, Det virker som om du skal man flotte seg eget til at det bruer for. Jeg må ikke kanskje kjære lukke ned ut, en tur til Osland, så kunne du kanskje eisen være. Men det folk som velger kanskje det mer?
2: Det
1: er mer rolig ved en eisen?
2: Absolutt, ja. Altså, som, jeg har vel gått for en av finnes nesten jeg bruer for til Sverige. Det just i år en av sånne hotell som heier et spa. Og til ordet lekkert, så bygger det som en sånn spa-hotell eller sånt da. Och så lukkar som är här när det är och så kanske skifta hotell i mitten och så. Och jag tycker att det är en ex som väljer att ha två i mitt hotell.
1: Okej, variera för varje sommar. Sjärst du annars mån och ungon, gifton på rån och så kanske inte äldre men mer alltrande. Alltså folk som kanske skulle säga kvilla mer så sjöven det var inte till rätt. Men är det månor och kvar för kvar?
2: Det har alltid inte. Det är inte mot intryck egentligen. Jag har inte det nog så alltså jag vet inte om man kan säga standard men alltså det är nog så så spännande man tycker sig samman.
1: Ja, korrekt. Ja. Så hvis vi skulle ta oss samman om något så är de stora bojerna där vi är så i Italien, Milano, you name it, och Paris, London kanske yeah. Till dig 434 mål.
2: Det är det, ja. Det är väl ju ett omdöme om romans och det är lika som jag syns av alltså ofta när jag slår på en sätt och så har man väl broar för Italien och så. Och det är en läckare hotell här just nu så fort. Det är det väldigt gott.
1: Och jag tror att det var gott att höra Mal ut där åt och vi tackar dig för att du gavs där stunder och här var folk Eva Mal så är det bäget för snor och alla möjliga för er skor som man kan vända sig till och titt är klara att jobba till.
2: Vi är alltid klara.
1: Hej så mycket. Rott, jag får tacka dig för att du gav så stund och har tittat en gång där nere.
2: Tack för det, som var.
0: Tack för det.
1: Det säger Rott Brent, ja. Som ju är... Vad är hon? Hon är ju vid ägaren Sigrun Brent här, så det finns ju närmast
0: en familj. Ja.
1: Så lagt vi
0: det. Hon nämnde inte att det vi hade för att tjalta, alltså för en broar för att vi...
1: Nej.
0: Tackar tjalta vi.
1: Nej, det körde hon inte. Men apropå...
0: Det kunde man säkert ägna.
1: Ja. Så datt en skåte igjen. Ja,
0: nu, medan vi stannet her på en, så kommer en skåte faktisk inn til ditt når han hever skåta torre klæ, og her ja, og
1: han,
0: tjekkelig, tjau. Kjolmar Dan, du har nevnt det sent ikke nye, Jan.
1: Ja.
0: Så du er som patrulje som trøntor?
3: Ja, patrulje før er ikke trøntor, ja.
0: Ok, så det er faktisk tøynskilt.
3: Jo, hva skal jeg si det? Jeg fikk et sms, jeg satt i mentnardeltene.
1: Her i husen har vi
3: trøntor. Her i husen, og så fikk jeg et sms. Ta nevnte te og birker. Og scratch. Ha? Og så måtte jeg føre snøyta.
1: Ja.
3: Hva skjer? Fortell deg om gamle søver.
1: Ja, altså vi tar som Lutjas.
0: Vi kommer ta som skolper.
1: Og kamstelle.
3: Oh my god.
1: Ja.
0: Du sier Lutjas. Jeg har kommet et sms på om hvordan han velger at. Det var nok akkurat Lutjas. Hvordan var han at? Og kamstelle?
1: Jeg minnes den bare som...
3: Ja, vi kaller han for Lutjas.
1: Okay. Jeg begynte enda
3: en vankoman. Ja.
0: Jeg skriver her...
1: Jeg håper det skjønt.
0: Han skriver her, hasen her gamle skoltehusen under kamstallet at Geramuchas.
1: Geramuchas, ok.
0: Ja. Altså han patruljeførar en gamle i Sisimiot. Hvor okay. Han er. Ja,
3: ja men hva skal det her er simpelthen det som hendte vi med, må alle.
0: Ja, Geramuchas blei til Lutjas.
1: Ja,
3: ja.
1: Jeg minnes enda Sanchin, Roger Jakobsson, var eisende vi. Vi patrullerne.
3: Han var hjälpare i patrullen.
1: Och sankren var näga så att säga. Og han rappar han go go go go lutjast tak fyrir at det slapp i kvölda frambera tæra et rapp. Du erst under, vit er fit. Reivrollset her brunlet. Akkom da man sjås, det ikkje jås. Nu nokku mer, og vit her.
0: All right, at det sæt bæra. Du fikk lukka halv hatta fram.
1: At det er dårlig
3: sæt. Sander, kan du spyr at du do teksten til flaxhandjen?
1: Nei! Chokes on Jen beep.
0: Men skådar upp det. Det är så att säga.
1: Han är ju George Roker.
3: Ja.
1: Roker George.
3: Och
1: heter Aaron Charlie och allt det där.
3: Lokum
1: och Lokum och you name it. Så vi kickstart och okay, Kevin Johnny and Chatler
0: och vi vet att det tog in
1: det. Det är fish of Hampton Charles Marie.
3: Ja, just det. Jo. Det är Aaron Fimo of Hampton alltid. Ja.
1: Ja. Så det var deilig. Og kan det passe med patruller? Er det ikke hundre enn Lockshort?
3: Patruller?
1: Ja.
3: Kjaldre?
1: Og det var kjaldre.
3: Alle patruller bygd der i Fuklandet.
1: Ja, jeg vet det.
3: Altså, vi var nok dumme hundre, kanskje.
1: Ja, men det var grunden til, helt det, det var nevnt, vi var så dårlige at vi finner simpelthen en sånn en køtere stilling.
0: Finner at hundre navn.
1: Innen så gjør noe. Men det var
0: ikke bedre for Fuklandet.
1: Det var du på Fuklandet. Ja, det var også. Nei, jeg halte det. Jeg halte det her og der.
0: Men Tjallmar, annars så blir jeg alltid her ved en spørning fra en lortstegere som skriver «Vid atle at kampa i følge nu sommar vi bilen och vi testa eller kallt.
3: Ja.
0: Kvar är gott att färra och stanta vid bile och kan man gott smeka madrasser och jattan och så sova ymsa stanna. Men vi då nu tar som här man den här kalltingarsbrunnen och kvar det gott att kallta i färjon och ja. Det kommer näck på från Lustern med Alisa Flyer och kommer fly on in isen. Tu ärste fair vi att göra en rättliga spännande sending vi lät någon som och det tog ärste här skåta bonna du skåta torrklä och Ja.
3: Ja, det är så annars är det bara en t-shirt så.
0: Du blir ju tänker jag snart tur klan om.
3: Jo.
0: Tack för det.
3: Jag kan ju alltid vi tur klan.
0: Ja, ja, du är simpelt en av för skott i allt skott.
3: Ja, jag har angat tatueringar. Jag har vet att jag för symboliska bindam till resten av löv någon.
1: Chalte ganska.
3: Men ett hund tror du. Det där var också lutchas. Men det här tur klan, det kan ju stanna in för.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
3: Ja, så där ber jag kvanta.
0: Men det här är sentingen, det är alltså böten som kappas mot vuxna i lövot, vuxna som kappas mot böten, som
3: är
0: av skilta, det här kappas mot kvarnören, och böten är färre så välaing från skåta, eller är det?
3: Ja, såläs som idén är så är det att svära transportningen som äter, ta i böten kappas mot vuxna, kvar du tar bättre.
0: Mm-hmm.
3: Och är väl påstanda till att det är nästan ingen kapping här i världen här i en vuxen i tjejvunni och en vattne. Utan så att det är också som är helt som, ja, nu är det bara spurningar om också tältespel som vattne och pröv och den vuxen inte kiver. Alltså, ta det ju inte rättvis kapping, men om du sätter upp en rättvis kapping så har den vuxne enorma firmoner.
0: Ja, vi kommer till att snacka lusrenter.
3: Precis,
0: ja.
3: Precis. Så också är det. Hvis vi så täcka en utrotta grein som kvartjen har rönt i det serföringen innan. Och här för är det så skåta utrott. Alltså alla de här greiner som skåtar uka innan.
0: Ja.
3: Och vi tar djeva batten om tanfirmonen att det är för undervisning från verligen skådalajar omkring landet.
0: Mm-hmm.
3: Och vi så sätter det att det är kappast mot det här egna föräldrar.
0: Ja, som ångar väl en kvåa.
3: Som ångar väl en kvåa, anna än som du säger, hessa luftsröntna som det här var.
1: Ja, ja. Kompass, gera fläka, bal, you name it.
0: Alltså den här kappen vi tar som Janne, det här var här som vi minnas på er, man skulle göra på allra tvär pinnar, så här band i brom och så kvöver den första som...
3: Ja, nämligen för Brent Snowden.
0: Ja, nämligen.
3: Ja, här är jag får inte avslöja kvöver kappen. Okay. Knutar,
0: pinnar knutar och så.
3: Knutar är en ölja, tuttningar mycket.
0: Man skulle doa och
3: ja,
0: kunde kappas du kunde tjotast tjänare knuton, ja.
3: Vi börjar att filma Ujjar, vi får Nordsela 3 här. Och det var alltså störstande regn från himlen. Och det var alltså som i gamla dagar, alltså det blev skåla veck. Men vi trycker på det och är här vi ena söv att fortälja vi är som folk nu.
0: Så han om Trenta var skåta?
3: Nej, det är slett inte hans sövan. Det är näka om mina egna virer och näka om kvart för mangel är suttit och är som digitala samfällan.
0: Mm.
3: Det är en söva om att tvätta telefonerna borster och vara i naturene og vite om hon ikke kan grua okkurst som kanskje manglar i dagsens samfunnet.
0: Ja, nemlig.
3: Og så kom valsignelse fra himmelen, nettopp Sølskin. Mm-hmm. Og vi tatt en fantastisk gang, helt fantastisk gang det å gjøre.
0: Ok, her, det ble bedre.
3: Det ble bedre, tror jeg, jeg halte at kreften vilja at denne søvn blir fortalt.
0: Ja. Ja, men jeg pura, pura samter, og så kan ikke utføre, to sikkert eisene som helt til helt redd, er det godt huske det her, for ut i Kjalte, før jo ganske helt redd bruker negva penger på å til Disneyland, eller Soretter, ja. Hotel og så videre. Jeg ja. Blir ferdig ut i nokturene sammen med bøtt noen, ta ned hverandre, man kjaltar sammen, og...
3: Man knyter bånd, nå snakker du om knutere, man knyter bånd, og på annen måte tar man nøyest å løse utfordringer sammen.
0: Ja.
3: Og det viser fra ødlån skåta søvn, som vi har delt nærkant, at det som man minnes best, er ta i omstående våre ringer.
0: Ja.
3: Til det man minnes, vi glede, tog at prinsippet til at det bare i motgångt at du først vidgångt. Det bare tar du først motstand at du vekser.
0: Mm.
3: Og alt hit komfort det her ved hotellen og Disney-figuren, vi lever så godt ut det. Det ikke ondt å ta for det, uten noen pene kammer i et annet pent kammer.
4: Og betaler meg.
3: Og betaler meg. Og
4: Ja, det är något han har gått med det. Hvis vi ska ta sentingsna och lukka runt henne av Arne, vi har några spårningar om Kjaldingeisen som jag har fått att avgräva för att komma. Men är det så en parter som vi filmar och gör? Eller hur ser hon det samman till? Det var ju fler parter, Gidia.
3: Det var fler parter. Det var sex parter. Och vi får filma en morgon och en omorgon och en lördag. Ja, så.
4: Och när var det första sentingen?
3: Dato kan ikke gjøre der,
4: Nei.
3: men
4: vi
3: satser på hest.
0: Ja. Okay. Mm-hmm. Og det her altså vaksen og bøten, altså det bøten som kappes mot foreldre som kjøres her, eller ånden vaksen?
3: Ja, altså opprørende hoskott i eiter at det er bøten mot det her foreldre, men jeg vil ikke begrense nærkene. Altså, det vil si at hvis du ikke eier en pappa, altså så tek du en guppa, eller et større syskje, eller en lærer.
0: Hvis du ikke eier noen bøten, så kan... Nei, det kanskje ikke stemmer inn, kanskje.
3: Jeg har ikke hukset det ut fra sjøen av min når jeg hadde vaksne. Nei. Anders Borgensen har faktisk ikke sett meg selv. Han må jeg teke ad hoc, hvis han kommer. Så skal jeg hukse om han.
0: Hvis jeg har ikke vaksen, kan jeg melde seg til.
3: Jeg har funnet jeg bare vaksen, ja.
4: Er det Jens?
0: Ja, ja men spennende. Og det er bare jenter og dranger som har meldt til, eller?
3: Ja, ja. Mm. Det var om han fyrer 30 pør.
0: Okay.
3: Som alltså hyste oh, ja. Som man säger. Ja. Nu kallar det bara hyste, alltså vaxigt.
0: Var det mest pappa eller mest mamma som blev hållare vi?
3: Chins bodde visste sig att vara trusch för det i favör till männar. Ja, transnär.
4: Det är så tatt vi
3: jämfört med nästan. Ja, jämfört allt, ja.
4: Spännande. Så är det folk som spyrja kvör är det som lutjas. Det minst onkel server vi lutjas där kökrun i husen och kampstall var fotler blå. Ja. Ta våra flyer för äldre som kort norr efter bank någon butt någon åt. Men vi
0: lutjas.
4: Ja, ja. Det var en skop pisse och honalt, men han var en fiktig person lutjas. Jag vet inte om vi skulle just snacka med han. Men hvis vi tänker till vi att kampa i förjun.
3: Ja.
4: Tomar Hef du prøva mer enn ennafer? Hef du nekka gott mi som vi kanskje kunne anbefala falskje?
3: Hver det skulle være. Altså, nu har vi kanskje ser kunder og akkurat hvordan man skal hava det gott og at du stegar noen som man var ennafer vel ser. Men hva det steg skulle være, altså det, man kan ikke bare fære hver som helst.
4: Nei.
3: Og i det, altså... og sälja kvar för årstu det är alltså reka där fjällen eller det här shooting alltså halta bara vecka.
4: Det är ju inte när man ska spela om live först.
3: Det är absolut när man ska spela om live och man ska se öron fast ju fra att man för igen.
4: Och i fall också skulle
3: ja, och i fall att också skulle hänt. Alltså här kan komma över ovanta och Mjørstje, det kan blæsas borster, og i telefonen avlata, så hever vanlige folk ångar hentleikere klarer seg ut nattøvende.
4: Nei.
3: Nei. Så jeg kan bare anbefale til at du, hvis ikke det bare totalt hyggeligt, og du hever å pikke litt i telt, og du ikke så lengt fra bilen, og så det her, så har jeg investeret i gående greien, og ja, nu vet jag skulle slunch ju folk att läsa det alltså det är reella skolan i förgen att du behöver omstöver att bära flera dagar alltså utan så att du behöver en mätförsörjning gångsliga Ja, men en even not han är super hungrig på botten. Smilt han går med packa. Aj då några grejer som man spritkök, gasapparat och det täckta vegen och soppa.
0: Ja, här är det kommen öjlan jag bo och på. Kvar är gott att chalta.
3: Ja.
0: Runt alla stan i färjon och till resten också visar att det viktigaste är kvar och först, men det är att man bär er samman och man fyrräcker sig väl och så vad gör det att man...
3: Pura visst, pura visst.
0: Inte mer nödra från hemma att man lägger tummar till man glömt det att täcka. Ja. Hejt kläger vi, eller kvar är det?
3: Hejt kläger,
0: ja.
3: Råka kläger, skifte kläger.
4: Trave.
0: Ja, spann och...
4: Men som jag har det och som det gånger att det är sms-kibban, så är geografien inte det viktigaste.
3: Nej, det är inte.
4: Det är inte det viktigaste.
3: Nej, det är inte. Alltså, men det är ju ute i gärna och tjadar. Visst du
0: har det? Faktiskt.
3: Det är ganska gott. Det är superhyggligt.
0: Nämligen. Till bara till det här närvarande och det här värdet steg här. Men det här är annars fler som vi sa att sälja trä. Nu vackrar vi här i Jar och tittar upp. Och det är fler som skriver att sälja trä är framöver att tjalta.
3: Ja.
0: Kan man spära, kommer vanligt folk bära färre här och sätta tält upp?
3: Här är en heimasuja, eller här är en postaler avvägis. Här man kan färre in och boka sig här, omstöver. Här är en tjaldvötler som är framur, men här är eisen några småtter som är virkliga, virkliga läckrar. Mm-hmm. Här då, hvis man vill släppa undan tjalt någon...
0: Så kan man lägga en smått.
3: Så kan man lägga en smått, ja. Mm. Tandborstalaren är avvägis och han får nog att vara mer att promovera över. Ja.
0: Ja, men... Det här jag är äggvillig avhåverst.
4: Jag huxar även här en som säger att det får inte binda en slöjf i att det är campingprat. Jag är värd vid vimmonen och i tältet och ägersvattnet och jag måste säga att det här gott kan vimmelast. Vi kommer att ta fram till att det inte är så viktigt kvar vid våren som vi drinner jag nu i Kjolmar. Men Majra, kvar man var samma vi. Storm och brast och tar vid skulle lätt jag kunna sova men klart fyra slädd oj. Och vi får upp att samla bränner, göra bal och fiska. Vi fänkar oss så korte da, at her engingsbale, da smakka jeg omhetalja vel. Nei, da smakka jeg forferdeligt.
3: Men du minnes da.
0: Og alle som prøver, ja, leser vi.
4: Alle som prøver, da fikk ilt i bogen. Beste og eneste teltur i nægget jeg vil. Fikk ilt i bogen, ok.
0: Ja, men her er en som skriver her, vi var tjaldekartur i Eldevøk for noen år siden, vi var fem sysken ved Bøtnån, omleit 20 folk, en fantastisk tur, bænt vi omna. I Eldevøk var allmænt ves og allmænner havamøbler. Vi spurte om løyve først, og det da flere som viser av her, og en skriver med den andre, rettelig lykke glæder vi lovene, men at det kommer under vanlige høflighet, det man sier, ja. Så är det spyr om till i ördan är man för en av hjörna till örona tracka häkt ner och bränna bal och liknande.
3: Alltså.
0: Älbjörnsen är mera att ge Anneberg kvinnen ska spyrja. Och det är nog eisen till som lägger behöva. Tropel du har funnit av hver eier sig hjörna. Kvann är det man nu ska spyrja?
4: Är det några centraler så? Är det några mi kommer? Nej.
3: Och just nu spyrs det så ut.
0: Ja.
4: Du får mig.
0: Som för en bär det bär sig till att finna det ut i.
3: Yeah.
0: Men ja, vi var ju avox ajnon är sera gott att chalta och nottoran runt om är fantastiskt. Och här var det här hade jag snällt här. Alltså chaldingar och
3: chalta.
0: Ja, chaldingar depel. Och det är då nog nägvas den det här var och så är det en som skriver här onkel kampar i Haunadalle här i Väkost och en dejlig å. Det hade vi alltid gjort som smartrange. Ja, utan att spela löjve.
4: Men jag säger som vi var inne i Janne att jag minns också smartrange och det här var någon tjamma mot dem och det här var utmärska.
3: Det är fantastiskt.
4: Det här var utmärska.
0: Ja, det går steg att börja och vänja sig vid
3: omstörningar. Ja, det här går ut och små.
0: Ja,
3: och så färre långt och långt. Det är att vänja sig vid att bruka tog samman.
0: Ja, nej men ja. Man ska inte börja på att slatta det inte.
3: Det är utmärskt.
4: Så har vi finnit en bå här som heter Heimarbeite. .fo.
0: Oh, ja.
4: Skulle man leita sig efter folk som är värre av sina forskjell i havnen och runt omkring. Heimarbeid innehåller upplysningar om hier, ägare vidskifte och i hövnen, sejamarsk och alla 24 fjallatindarna. Flocka ett hatt och upplysningar om kvarständer för fjallatindarna. Sejhalte, omgrund och grannastävner, landbundar och Malvik om man lovar till färgerat och jada. Så heimarbeid.fo,
0: ja.
4: Hvis man ska kunna sig om vad man eventuellt skulle rinja till. Och så bända vi till ultimativa slöjfarna. Apropå det som Chalmar säger, man minns bäst det som Jack Gallen. Till döms det ena en färja här allt för att fanna till. Jag minns det allra bäst. Ganska inte för att gå av, men minns det för att sånga vi.
0: Ja, så. Det är så uppgörande här. Och man löser troppläggande i fälla. Och så Chalmar börjar, då börjar vi se att det är i motgång man växer. Och till det man minns.
3: Ja.
0: Och först.
4: Framgård.
0: Ja. Ja,
4: så får jag det kvilla öjna.
0: Så får jag det tjalta. Vill du ha katt?
4: Ja.
0: Ja, jag är färg.
4: Visst,
0: jag har färg som
4: mig. Jag har färg här, så måste du tjalta en grej.
0: Ja, nej. Alltså, här är sådana god mig som du ska läsa.
4: Jag huxar, vi får färg att tjalta i sommar och vi får komma med en review.
0: Yes.
4: Där är vi där.
0: Tack gärna vid. Tjalmar, tusen tack för att du huxar i er och gå ett när vi upptöker någon dessa sändningarna som vi gläder och som skåtar, alltså tja, ja.
3: Tusen tack för det.
0: Ena för skåtar, alltid skåtar, ja.
4: Så har
0: det. Man säger.
4: Mellan delar upp om fjöteln, mellan hållt och fack och tröttel. Vi har fjärra smittel.
3: Ungräs och grönnavat.

0: Hugo og sangren Golden A. Ja, the best day of my life.
1: Ja.
0: Ja, det det det han man minnes da. Ta og ja. Ta i alt kanskje ikke check akkurat som det skulle, men man klarer det.
1: Ja. Det passer. Det passer. Og Arne, her så hadde vi Kjolmar Dam her, som holdt vi en av Føreska Rø, Heimagjørta, Føreska Rø, om Skåda Løv.
0: Ja.
1: Spennende. Og så det en lustig å si Steinbjørn B. Jakobsen, Bar Jaksen og Erre Gåle Listamenn her var sånne store inspirasjon fra Skåda Løv, noen tatt av Kjaldav og under Skalingsfjallet, sier en lustig her.
0: Ja, men det ja, nemlig ja. Det är som man såg Sigmund Petersen nästan.
1: Ja.
0: Nästan. Ja, ja, ja. Det var ju nekvärt att hemma som började. Som var skoltar.
1: Och så är det en som säger, är det frukta gäng alla sen i hen utan spyr en löjv? Det här kommer vara samt om, det är det inte.
0: Det är en flötas lite. Ja. Det här gångt i hea lovna. Ja. Kvar är enda i det hela och blev det nekant du när?
1: Men jag också är det heimarbeite, heimarsugan, färg in och heimarbeite.fo och kundodikon. Arren, her en teier som eiter her,
0: ja.
1: Og så først du ødløter, fukløy, svinne, vi gjør, kåre, kone, kalsøy, estrøy, streimøy, og så videre, så videre. Her har man, her har man mulighet.
0: Altså, som stedet er her gøter som man kan bruke,
1: ja.
0: Og du har alltid ikke det pjøst, at du blir om løyve så lenge som du helt til av gøtene, hvis du får ta tjalta og kampe for av gøtene, så skal du nok gjøre det. Og lykke mye om det loven krever deg eller ikke, så det gode støyler og det ja, regner ikke folk alle her i dag. Man, man, da man får inn og åkne tjonkernøren, til å åkne noen andre omsider, man spyr om det ok, og hva skal vi bo fra?
1: Jeg husker vi kunne gjøre en løyde døme her, jeg får trusk jeg Sandøy, og så får jeg til innaste heie, så kommer innaste heie inn til matrikkel 34, Aseier, Mersker, Gittlen, og så sender eieren til Torstein Holm, 8-3 telefonmer senter. Så det en møvelage øyelig natt, og omega lest at færre inn, og jeg kan få borretene til samme fløtene der her, for eieren her, og telefonnummer vi mest.
0: Nemlig, ja.
1: Og jeg husker, atle man til Eifen, gjør sånn opprinner til å atle mer vi bøtt noen i kveld, at gista vi telte kan etter hjert med oss ut ferie.
0: Ja, det trykker vi nemlig eisen at det aller flest vil jeg si, og så sier jeg eisen, kommer kanskje vi gå en rave om, om hver akkurat man burde færre.
1: Akkurat.
0: Det godt å være.
1: Akkurat. Så, til altså heimabeite.fo.
0: Og heimarbeidet er ikke her, ikke dela etter.
1: Nei, ikke. Bein fram.
0: Ja, en fralegg hjemme, så ja. En, jeg kommer via en her søleløsning her. Et tveimannskjalt, og jeg bodde ved Badnavågen, best brukt en av natt.
1: Ok.
0: Tveimannskjalt, brukt en av natt. Vi bodde ved Badnavågen. Ja. Så du vill ta oss en Mick Jagger och och omsna Johnson.
1: Fortell mig.
0: Det är en som skriver två gamla ryggmän, halv fjärsare gamla, pratar oss samman om damer. Annars säger han att han akkurat var gift vid en 25 år gamla dame. Hur så bär du det att? Spurde hin. Jag säger väl fems. Så är det problem.
1: Ja, ja. Det här var det. En annan kommer igen hemma som heter paul.fo som eisne hever hier og alt det vid telefonnummer og så det her eisne så, men det kommer ikke fram kommer, men,
0: okay.
1: men det kan hända. Paul.fo det jeg vet ikke hva
0: jeg det ikke lykke noe tre jeg skriver her Bottenskær i Trondjesvaje Bal, Alufolje og Fiskasøyl Rein Nostalgi skriver ein en skriver her eisne fyrir jeg setter kjalt opp krevsløyver fra bøndanon i ei hjørna flest og bønder er sere jælier om bæra man fyr vel om og en annar skriver her besta steg kjalt om man fyr eller om man har hestøytene vi færadalsvatn synder sånna fyr bygdina her nekst år søyl og om vekri ikkje av det besta så blir tila for om man i bygdina svimja her en innesvimjehiler
1: aha
0: og så eisne Lekker vimmerkninger i samband med et annet prat, eller et annet sms på som to les for usendingsene. Jeg skriver her, i Klaksvøk kaller vi det revasprekkene Brunaskær.
1: Ja.
0: Her er denne håndverskere sprekken.
1: Og en fortalte en å søve en fra Kordia Kompik i sprekkene. Så en stor håndverskere, og Kompik ble vekk, så han stakk bare av. Det är ju smart. Och så var det blondinerna i FN som skulle till Disneyland Paris. Oh, ja. Hon sa att jag till att stå Disneyland left. Så vet vi att det är fine.
0: Så du, vi får spela en sanka till att här är en lustare som skriver I halvtid hade utvarpet borde spalt mera sanker vid Alex Warren. Han rakkar vi att tour I Europa och det här var mest som utsällt till kvarje konsert. Evera konsert nu I Chapmanhavn, hon var simpelt än så helt otroliga god och nämande. Kunde inte spela en av honom, helst han en helt stor fläppare. Och då följde vi så har vi en sank, hej lagt en sank vid Alex Warren. Vi sender ikke det. Han la oss veisen senest. Kom ikke vi. Passer ganske kjært til stemningen til meg. Det kjer han helt ikke noe. Han nok så frilig.
1: Nei, men, er det?
0: Ja, men han jo en av fralige rødt, innlige rødt. Og, jeg vet ikke. Det kjer ganske ikke om vi lente oss inn her mot en banne.
1: Nei, det ok.
0: Alex Warren, Fine Place to Die.
2: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

0: Hallo bær, Alex Warren, fine place to die. Kan du omtale
1: ham? Han var ikke
0: så
1: frilig. Nei,
0: han ble jo sånn til meg.
1: Ja.
0: Ble jo sånn til meg pompøs om at
1: han var sånn. Frolig blød. Ja, han Alex Warren saftig.
0: Ja, tror du vi har tås om alt mulig til det?
1: Ja.
0: Vi har tås om skåterløv, om kvitan, og om lutsjas, og om vi har tås om vi bruker om på det.
1: Ja.
0: Vi har haft sommardamm av Vidjaner och Kamar. Och vi har tagit om hållverskare...
1: Spräckarna,
0: ja.
1: Broaffär?
0: Broaffär, det är som minst. Så det är en som skriver här som är kibban, I'm here for the fish. Oj, jag vet inte vad som är i integrationsklassan.
1: Ja,
0: så
1: är det en rikvis mycket att skriva imorgon. Det här må man se.
0: Men apropå att säga, ja, I'm here for the fish. Så påstlutar vi ett... 4000 kronor.
1: Tusen kronor.
0: Du har ju en deal här.
1: Ja, gå och så 1000 kronor för hake fisk och för att finna att han har.
0: Allt det som sänder sms på en till, alltså vi är drott någon, vi är trea. Ja, det här blir det nog. Ta. Och det är en sändning som har sändning
1: snabbt. Vi tackar att man sändning snabbt och tar för att bo en lust därifrån. Ett annat som är att lycka att nämna vi är en vi för att jag hade ju inte närsligt. Nämna. Här är en som säger, bästa spårning till liknande scratch. Kvart halda dit om touchet är först om touchet är först och sändningar. Och Eurovision 2060. Det var just kväll det. Själv har halda jag påska att jag kom vujer till finalen och det samma galdan för Estonia. Hälsan är väl nog till lust där. FN är det här. Och spyrir det är lustig.
0: Nej. Så en pasta att du just kväll det inte allt.
1: Så
0: är Estonia halda det. Det var trutjar damer som
1: Sunka
0: og spalte orkester, la så.
1: Ja,
0: vi gitar bass
1: og latt og latnar short. Var det ikke det her? Hesfer?
0: Ja, jeg hørte ikke alle det her, det er Eurovision. Altså, det er etterhånden blivet han støyler nå. Du skal helst sutja beint og punter, la... Ja. Det er også med meg kjolen. Det må si akkurat meg. Jeg må si akkurat det er en sakarinta som står her, men det er sånn kjola, så skal man absolutt sutja beint inn i trossen her. Hadde jeg sko ikke gint jo i forsen, altså, la... Fyrir tøyna.
1: Nei.
0: Det er symfoniorkester stå 18 fyrir og spalte.
1: Nei.
0: Og jeg var ikke, nei, jeg var ikke...
1: Altså, jeg hørte...
0: Jeg var absolutt ikke, kan man si, man postet...
1: Nei,
0: altså, jævlig ivraskar.
1: Det er tragisk å gis ned. Jeg har vært tver... Jeg tror ikke døtter, men tver av dem som 6 og avvik og 8 år, som går vidleine tver horribla sanger. Altså, helt horribla sanger, som dere kjenner angstene fra.
0: Ja.
1: Og sånn, disse sangene som var spaldet, det er jo kommet ut av diverse plattformer, og det er sånn vi, og det ene sanger, det ene dødsen sang viser hjertelig, det var en fyrer som jeg vet ikke hva jeg heldte av Grekkaland, loksort.
0: Ja. Ok.
1: Helt enormt vana. Det er mynt jo meg så dårlig tøkst.
0: Ja, yeah, og til det, men man ofte ulike kjøter, sånn at dømme hva man hørt sannsyn en affær, og helt ærlig, så skal man lukke høyren. Nægre affærer, og er man ordentlig kan si, sånn at mening om en sang. Det er alltid.
1: Ja, det er
0: samt. Til du ulike kjøter, bare svapla ting nye, du hørt en affær, så jeg sa hei, det er sånn, jeg var ikke som fengt meg ordentlig, og, men... Jeg hukte og hørte helt ikke ordentlig om det så veldig god omstående, så jeg tror ikke uttaler meg snakke om det, men her til ikke bare nægget som ordentlig hun fengte meg. Hva er det? En kapping var et underomfer ved etter morgen,
1: ja.
0: Og så var finalen lærkvalde.
1: Altså, er det ordentlig Grand Prix-finalen lærkvalde?
0: Ja, lærkvalde.
1: Heipe er jo
0: semifinalen.
1: Nå er han ikke sissal vi.
0: Nei.
1: Så det synes jeg sier at vi er heipe i. I förrjun, bara nu.
0: Ja.
1: Vi sådde vi nåttra bord i Gjörskvölde. Och det var tatare än något lux.
0: Ja.
1: TV-visen var fra, och så sötte där ett land av vi upp i Nadoj.
0: Ja, nämligen.
1: Så kör man kuppen.
0: Ja, jag har ju också om det Jaunan sinner som är Jonas och Olav. Jonas 5 och Olav 2. Det här blir jag vilja höra nu bilden om. För vi går hem. Den danska Melodikrampi Sanchin. Nu ska vi kunna börja spela
1: man. Han är god.
0: Ja.
1: Tansangren. Jag har alltid...
0: Jag vill säga, först för jag hörde han tävla att det är ganska mer en musical performance än en ordentlig popsanger, men...
1: Hällde det här?
0: Nej, jag hade faktiskt han få in det. Danska är det här vant att säga vinner jag är, så det var spännande att veta.
1: Ja, jag tror att en säger Grekland vinner big time, så är det nog inte Tansangren som är sig bara till, som var... alltså det var verkligen cancer att komma.
0: Ja.
1: Har du?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, vi kör han från här att han spelar. Ja,
1: ja högst där.
0: Ja, vi det alltså kom kom till ändan.
1: Ja. Men det var tar fem stunder till leven.
0: Det var det. Och vi tackar alla för det go SMS-pojnar som kom in där. Nek go me fjalla vatn her, det er godt sted å kampe
1: yes.
0: og framvis.
1: Yes.
0: Så vi får Andrea.
1: Ja.
0: Vinner han.
1: Ja. Det er for å vinne en hepna vinner.
0: Ja. Kan skal være det her sen, leger kvalitet.
1: Han går. Han er god. Morda må vel. Vi tar lett, Jan
0: Ja. Takk for det. Vi tar oss natt til om en vecka. Her er Søren Torsbegaard Lund.
1: Før vi går hjem.

0: Chester i kommande Ragnarok är Lion Winterspoon, åtta medborgaren i amerikanska bulgen om Seven Dust. Vi pratar med Lanna om nutje utgav och Torra One, som var tog 1 maj.
1: Hey, this is LJ from Seven Dust, and you listen to Ragnarok.
0: Ragnarok i anna kvöld klockan oi på 20.
2: Det är den första utgåvan här är närmast här framlagt allt självor.
3: 5. juni ledde Beiner ur hånden nødja EP, The End or Beginning of Us.
2: Jeg skriver nekvas hanji, men det er også halen nekvas.
3: Men langt nu frugja det enka så from høyre EP-ina og judvarsmån ta Beiner i gestur i Lodstein.
2: Hon er alvorliga singer-songwriter, og hon er innerlig og sorgblui.
3: The End or Beginning of Lodstein, frugja det enn klokka nøyt. Wish I could see it.
4: Hey, jeg heter John Daniel, sølumæver fra Bidderheim. Vårst du av at vi tar en høyland liste av feltet som er klare å kjøpe, ring 4-0-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
5: Fra tilbyggingsstolene. Skøye veveren som arbeidsøkje ved i nastom. Nærre opplysninger og tilmelding av tps.tps.fo. Tilbyggingsstovan tps.fo.
6: Og nå klokken 20 minutter og i halv god natt.
7: Det gonger så ytla i lønarsamreng noen mittelen helsehjelparafellet og kommunale arbeidsgjeverafellet at parten er nå for at lesemingsstånden. Hinvegen lette formeren i størsfellet vel at samrengen vi fortjør maler eie.
8: Den store knutren vanlige lønnen, og nå det kom jo på plass. Så alt det samme så vant jeg til at samrengen er ferdige vel lettere.
7: Det kom pura øverst av rådgjøvere og byggevinnene er fortjernevnt ikke lagt inn som sier at før skal byggevinnene ikke er å ha ui at fire røyga og byggevinnene ikke syklinga hotellet i Kjepanahavn, sier formeren i rådgjøverfellene.
9: Jeg husker at det skal være slik at vi tar å ha i dessen her, og vi tar å være en parter av byggevinnene, og vi tar aktiviteter utenfor farger, så det er ikke forring å gjøre til Kjepanahavn at arbeider vi en verskattland.
7: Og høyast nekvar av bøtter skulle gjerast av brunavirskiftene i uibuarbygningene Eiragær 4, 6 og 8, så skulle de som byggva her en av tøya treat ikke stjåra fyrir brunatryktene, sier stjåren fyrir tøvsanar slettelige.
10: Vi vet ikke om at de som byggva her, de er ikke uivanta hvis de tar seg bare til.
7: Det gonger ytla i lønarsamregnen mellom helsehjelparafellet og kommunale arbeidsgjøverafellet. Parstene kommer ikke langt og færre av fond ved semingsstånden i det. Ørvese mellom størsfellet og fortjermalereiet. Sunne Selfoss former ved størsfellene vantar ikke at det er for å tekke lenge tog av treet.
8: Vi tittet oss ikke her, og enda maler vi tog fondene være at han tar krøv, og det kjørte vi så eisende, og ta oss av om det som parstene her var innskjønn til større samarbeidene og det som fremme etter. Og det gikk fint. Det var en god funter, og vi tar avtale om at det tas etter i neste vek.
11: Jeg kan spørre, men jeg vet ikke om jeg får ikke se noe om det. Kan du se noe om hva krøvene gjør?
8: Nei, det har jeg ikke sagt noe om. Nå så samarbeidene ferner i gang, og tar det her. Vanligt att det som är om samlöjningarna, det är om samlöjningar borre och det här färre vet jag allt om till. Så det är faktiskt sagt så öljande om det här. Nej, det är faktiskt.
11: Sottmalen mittlen starsfällaje och fortsamalaraje check ut 1. oktober i fjör. Limener i starsfällan om häva tog gynnsi och i mera än tjej månader utan lönarhatsing.
8: Nu för ett lovfällan ser man till att samlöjst med fällagskarm, tätt också synat tog. Og det var jo bare om karmen, og ikke om selv sattmålen. Det ville vi først ha vært avgreit, og så gjerne ble løkningsvalg utskrivet, så det og flere årsaker til at det drar ut.
11: Men Sune Selfoss sier at folk skulle nok få sånne løn, ta sattmålen erfinnsen opp av plass.
8: Men lønner hatchingene her og det som fyrer å komme, nå tar vi vidt ene for å komme til en semio. Det vil regulere etter til 1. oktober i 2025, så at folk får at det er lønner hatchingene som det eier per 1. oktober i 2025.
11: I februar gjør det 12 fagfelle her i midten stærsfelleie, avtale vi fortsatt maler røye om felaks lønnerkarm, her han vil råknaver ut fra haktølen. Fyrsta året, det tøyarskeie 1. oktober 2025 til 13. september 2026, lønakarmeren 3,86%. Formøveren og starsfellene vantar at det fer at gjøre det lettere at semjast om lønarskjøttmålet.
8: Ja, altså, alt annet lykke så er det at den store knutren er vanlige lønnen, og nå det kommer jo på plass. Så allt det samma så vant jag till att samlingarna för gränka väl lättare. Allt jag vill säga. En vanligast, ja, nu är pengarna där kommer på plats. Nu är bara spårning om hur vi skulle och hur det ska brukas och fördelas.
11: Ta folk nu hava gintju i meira enn 6 månader och boja efter lönarhatching så är det rymligt att spyrja hur så länge de skulle boja och träd.
8: Ja, jeg tar ikke lov av det, men jeg vant ikke til at jeg vil til hese kommende lønner flytingene her for meg måned. Jeg vant ikke, men ta junemann lønner flytingene for junemann her, så har vi gode vunder om at den reguleringen som kommer etter, hun er vidtatt, det har vi vunder om.
11: Sottmålen mellom helsehjelparafellet og kommunale arbeidsgiverafellet KAF tjekk eisen ut 1. oktober i fjør. Mari Antonsdotter, forskvinna, sier vi kringkvarpe at parstaner koma ikkje langer i samrøyngen om. I det klokkan 1 færa parstaner av fond vid Semingstånen at greia fra synen kjennarmion. Semingstånen hever langer finnje tilfær fra pørstenen, og tæffer så at tekane gradier at tjøkningenga tilfære. Etter det kunne vi vanta at Semingsrøynd vil gjørt.
7: Jegvan Jakobsson gjør det innsleie, og han tar seg ved Jonas Selfoss, formann i størsfellene. Det kom Pura Award av rådgjøvere og byggevinnene, takk kring hverp i morgenbært og inntene og fortjernevntene til løkningene om at føreska byggevinnene ikke er AHO, og i A4 røyka og bygge et kyklingehotell i Kjeppmannahavn. Det sier Oddny Jakobsen, formann i rådgjøvere fellene.
9: Jeg husker at det skal være så slik, at vi tar AHO i resten her, og vi tar alt om verden første av byggevinnene, og vi tar aktiviteter utenfor farger, så det er ikke forring og erfaring til København at arbeider vi i Verskattland. Og tar jeg alltid at det er for kjørst, hvis at det er vitan som fortjener den limusita vi, så alltid vet at det er for kjørst vitan å si at det er at bytjevinnan ikke er AHA først.
7: Lagt ikke skal ha funden noen frutjadein her ved Ervidger av malen om at utvide Nujan Pikning til Kjøklingahotellet i Kjeppmannhavn, og det er jo alliten noen at fortjernenden har skrivet hette brottet. Under første vidger av malen var møvelagen nevntor at lette førsko bytjevinnene slippe vi i verskattlandene, og under vidgjerne i nevntene hever møvelagene østene vi områder av bytje og kyklinghotell som føringer øya og ikke løya. Til tidligst av hoen, for en av slugere løsene ikke vil ha større kvarske til føreske myndelagene og ei helder til føreske bytjevinnene. Men det er bare ikke rett, sier formøveren i Rajavrafellene, og det er bare en løs avheppe for vinnene, sier han.
9: Hvis man skal huske, altså det var gjerne, det som den første bytjevinnene, eller særlig Rajavrafellene, arbeidet vi trives på åttan, så det er man bjør seg frem, og vi vet ikke om vi og smager, men vi vet at vi kunne bøse til at vi tar kjørst imensker verskattlander, kompliserer verskattlander, så får vi chanser til å bjør på utlandske oppgaver, så vi tar det som referansepunkt. Men det er ikke at det er første byttherrene, og særlig at allmenne, vil løyve først og rettjørene å gjøre sånne oppgaver. Nytt er ikke avskrivet om vi tar finnes chansen.
7: Spurter om han veit om nekkar i rådgjøvere eller byggevinnene hever tåsa vi fortjernenten om hentet spørningen, sverer Oddny Jakobsen.
9: Nei, ikke mer vidt han det, og jeg prøver spørst limner morgen, og der som jeg tåsa vi, ønsker at han veit om etter. Så vi vet ikke hvor det uttales i vekken av byggevinnene. Jeg har eisen tåsa vi vindhjulser om det, og det som jeg fikk av vidt herfra til det, det visste helt ikke bare.
7: Formøveren i rådgjøvere fellet noen harmast at fortjernevnden skriver som hun gjør, særlig om nevnden ikke har samskift ved vinnene selv, til slik at oppgaver kunne ha seriøst større tøtning for rådgjøvere og byggevinnene.
9: Ja, det er jo større tøtning om å få større oppgaver til. For det første kan det være en spennende oppgave å løse, men det kan også være vidt til at det kjøver möjligheten till att männa sig och få era uppgaver ganska luknadsliga. Och jag vet att förska fyrtrycker här har arbetat i Köpenhamn vid hotellbyggar och så finns det många kycklinghotell och vanliga hotell, men det är inte avkänt. Så förläggande är 100% till sig i förska fällan.
7: Säger Otne Jakobsen, farmöver i Rajavara fällanon. Nøysland av rilstrekka øysene minka i fargen. Tessast av oppgjørende for 2025 som hagst av farge almanna kundgjord i jar. Her sast at i fjør var sjålande rilstrekka oppgjørt i litron av røgnen alkohol for kvann og ibyggva som eldre enn 15 år, 2,3 litrar. Det 0,2 litrar minne enn det var i 2024 og 0,6 litrar minne enn sjålande var i 2021. Norska rådgjøskringvarpet NRK visste i morgen å si fra at sølene av vunnet i Hamsøpe minket vi 14% siden 2018. Og i tog sambandet visste NRK også å si fra at sølene av vunnet i Norge minket negv seneste årene. Bare i fjor minket sølene av vunnet vi gav om 5% og sølene av sterkundløye vi slåk om 4%. Hinvein øktest sølene av kvidvunnet, brusende vunnet og øle vi opp til 5% og sølene av alkoholfrøyen vid 12% vid fjör. Bortsett från Sefra Sölene av Sterskundlöje sampackar hese tölene öle väl vid förskottölene. Sölan av Winne är minkar vid 140 000 liter sedan i 2021 och Sölan av Öle är ökt vid 21 000 liter i fjör, men hon är minkar samlad sedan 2021. Hinvin är Sölan av Sterskund och i färgen vaksen av Lydevet, men som skilst av myndelagarna är nusselmönster brått så lös att det blir drutsch i tinton formen. Åtök skulle gerast av uiboar byggningarna öregar 4, 6 och 8 för att halta trikten av Tjataimon som byggva här till andra bostäderlösen är funnen. Arbeiden av brunatryktene ligger til å gjøre noen stedfester arbeids og brunet etter lite. Torsan og Sletchely heldte det være godt at avpøtter vil ha gjort der, men de som bygger her skulle ikke store for brunatryktene. Bygningene er jo ikke brandfødler, sier Heine Østerø, stjøre for Torsan og Sletchely.
12: Det løses ikke å gjøre uiboer bygningene øyreger 4, 6 og 8 og i standatter. Tannstøen tidsen, men til åndere løsene er funnet for det så langt å bygge her, helst denne trojere av trett, skulle avbøter gjøres. Og nå av brune tryktene. Avbøten av brune tryktene ligger til å gjøre noen stedfester Løyver Persson, stjøri og arbeids- og brune etterligere noen.
13: Akkurat i vilket det här som byggningsmassan som vi tar som nu tar sig uppbörd byggningar. Här är det så inte som man ser arbets- och brunnätet som är i myndlägg som är utanför åkra myndlägg och ökje. Sådana byggningar tar vara, kan man säga, godkänter i kommunala regi och att det är snäga vid här beröring vid.
12: Det är alltså kommunen och jag som före Torsna kommuna som har sinne godkänt i uppbyggningarna här under brunatryckningarna.
13: Nu är byggningarna rättliga gamla här som du själv säger, här är från Torsna och Fjärsna så att som man säger, här kan det vara sådana åkrat som man säger, för jag finns det där är det brunat godkänt efter och eftersom hos godkänningarna var det här. Men alltså, som utgångspunkt är det alltid byggningsägaren eller byggningsanaren som har skiltet till att tycka att det här byggningarna avhaldande er i tilstande som krauter og evre riktig etter en fyrsetten som evre galtande til at vår setter av stående eller bygter.
12: Og i fragrønnsene om bygningene øyregger 4, 6 og 8 verur øysene malt til bøyna veien at gjøre avtøk for å halde tryktene til at høymon som skulle bygge her øyne tog. Og i tøkjelig at trykja røymingar løyer, bjergingar åp, trykja funksjonellar bruna hurar, seta opp brandsløkjarar og varslingsskipan, trykja eitkomo fyrir sløkjelig spilar, gjera røymingar atlaner og så framveges. Høyni Østerø er stjauri ui tøkjelig.
10: Det kommer ikke å være bedre om til at de til dags få varsling til jo ikke veri krevet ta, og man vet jo at det er røykalarmer og han kan ju geva på tölja och göra till att folk tölja släppa ut ur en ojpå eller en byggning. Så sådant kommer ju alltid att bättre om omstånden, så det är bara gott.
12: Men tydligt ting som att brandkranar skulle få att rikka attor, att komma för slötsliga spelar ska trittjas och så vidare. Det är väl ting som har sin tid som slötsliga har brukt för det?
10: Ja. som är vid här var jag kommer till byggningen nu. Vi släppa fram med byggningen och vi släppa in och där och vi tar var lika till rymdgalleriet som är ju så vi släpper in här med nästan. Så vid här var jag kommer till byggningen.
12: Och här var slötsjöldsläjaren fäcknast om att avböter nu efter Atlan Vera gör där av bruna vidskiftene och i uppbyggar byggningen så lägger han dent av att de som byggvar i det skulle inte styra om bruna tryckterna. Talan är av ångan hot om brandfettler, säger Höjne Österö.
10: Byggningen är gör där så i brandsektionen kan vi säga att kvar uppbyggar är en brandsektion och få att det är varsling och det som byggde ut och någon få att tölja på om en alldeles eld och det släppte ut så skulle det inte stora om att det är bra för att det som byggt. Här är det gav möjlighet att släppa ut.
12: Arbeids- og brunettlidi er som nevnt ikkje myndeløyge ta talan er om uiboarblokkar, men stånaren er tå færen ui dialog vi landsjukrehuset og landsverk som øya bygningarna er.
13: Nu är landsjukrehuset i Sarsalvån en rättliga stora byggningsmassa. Ja. Och här är det byggningar som är innanför och utanför åkar och vet inte. Nu har man just en kallning av öppna och vet inte. Vi har så avtalat med landsverk att det kommer att bo i här och innan fram nu för jag kommer om som man ser den totala byggningsmassan som vi löser inte åkar i partiet. Det är så att det just man kommer till.
7: Jan Brian Wittfeldt lägger in sig till Rattes. Fudjar støvann til amerikaneren hever unga avvarskan av arbeidet av Donald Trump og rønden hans er å få en enda av krynen ved Iran. Hynveien hever den seriøst større antrykning av forra fire at Iran fært satt norske våpen, til å skrive Reuters til enda støvann. Arjen fortsetter for allmenna vidtjen i Kina, ta seg han utenfor kvidohusene ved Milar, og ta seg han at det eneste som i hoved hans er at Iran er ungantøy få satt norske våpen. Det det eneste som motiverer meg, sier Donald Trump. Forsetten under støvet veksende truste fra sine republikanske flokksfellowen, som øktes fire at bilskaperlig og avleggingene av krynene i Iran kunne få større avleggingar for flotjen av Mivalen som verer i november. Og i ringeste føre kan avleggingen være at flokker misser Møylodan beg i ombudsmannet tingenen og kanskje øsne i senaten, skriver Reuters tyndestovan. Orskoprisene hakkar negv i samband med krutju i Iran, og det har vi trusht inflasjonen opp etter. Tøysdagen kom til de amerikanske myndelagene testes til hatsingene i pristallene i 3 år. Hevast fortsetten legger støren dent av å forafyre at Iran fær tatt norske våpen, helder amerikanske fregnar myndelagene fast i sine metingar om hvordan lenge tøyta teker til Iran å få tatt norske våpen. Havas krutje hever varst i 2 måneder metingen enn som avur at det fyrir teka middelen 90 måneder og 1 år til Iranen at få tjattnorsk og våpen. 122 gas skottnar i fargjon siden 2022. Ur 26 om året som det var i 2022 opp i 23 i 2024. Det hever vinnenenden til løktingenen finnes jeg vita fra vinnemaleranen. Ter flesto skottnar av velbaste, ter fjørute. Fyrstan heva løyvi a kjøda gas, fyrstan løyvi a kjøda gas var leten i fjør. Tei som heva finnje løyvi og ikkje sier hvordan negv tei heva skåte, få ikkje løyvi, enda nu ja, sier vinn om alle røye. Løyvi a kjøda gragas og nu æsne brankgas skal være i 5 år og 3 år at lær vinn om alle røye. Leive som kom i 2021 var galtande til 1. januar i år. Lower uppskott är nu kommit om att leive värar till 1. januar 2031. I 2021 bär till att köta gragas som är i Veltonlände och gör att skäga här. Det är ett lbåa för landbånaen samtbart lower uppskott någon. Ödl vill gasa slö är annars fria i färgen. Talan tog om undantagsløyve å kjøte grågass og brandgass i Veltomlende. Og så det veverbanen frukst låt til frysken vind nordrann 5-20 meter om sekunde. Det var skudja eller holdskudja og akkurat alle. Det var vestanfyrre og nordrannfyrre frysker vind opp i strug nordrann 8-13 meter om sekunde. Det var skudja og alle vever. Og i kvöld og fram etter frukst låt til fruskan vind norran 5-20 meter om sekunde. Det blir skudja og elavever. Fyrra parsten i morgen skiftet han til skyloft og akkurat alle, og hiten for at lytte mellom 4 og 9 sti. Og vi har vært i det med landet hørt at det går så ytla i lønnersamregningen med den helsehjelpere fellene og kommunale arbeidsgivere fellene at parsten er nå for at lesemingsstånden. Hinn veien lette formerne størsfellene vel at samregningen vi får gjemme alle reier. Det kom pura årst av rådgjøvere og byggevinnene er fortsatt nevnt en kjallaktingen noen sier at før skal byggevinnene ikke er AHA og gjøre fire røyka og bygge nødja kyklingehotellet i Kjepmannhavn. Det passer ikke, sier Rodney Jakobsen former i rådgjøvere for landet. Og høyest nekvar og oppøtter skulle gjøres av brunner vi i skiftene og i utbøver bygningen noen øyre gærer 4, 6 og 8 så skulle de som bygger her En av tøya treat, ikkje stjåra for brunatryktene, sier stjåren fyrir Tørsommar Stakkeli, Heine Østerø. Redaktør i DEA Jan-Brian Wittfeldt, teknikar Øssur Ekholm, og i utvarstående Værsveiner Trøndarsson.
14: Vi skulle se fra Anlate, Anna Veie Poulsen og Runavik, Andagist i heimenon, og i morgon tjejutru kjara gommel, gjerarferver lust søtne. Og gjerarferer Osla Frøytjer Poulsen ferdelig gravar ur Vesturkirkene, og i det klokkan 13. Tei vilja minnast Oslo kunne leta sinne spæta og ina peninga gavo, og ha konto i peninga stånenon. Gjördes Anna Petersen ferdelig gravar ur Hovs Kirkjo, frutja dagen 15. mai klokkan 13. Finn Draper, Vestmanna, fyrligravar ur Vestmanna Kyrkjo, frutja dagen klokkan 13. Tei vilja minnas Finn kunne leta Vestmanna Kyrkjo ena gavo og ha konto i Førjabanka. Og tver kundkjerer, og i kvöld bjauar Holsoskole Førja kunning om Holsohjolpare utbyggving tja Holsohjolpare fela Førja klokkan 19. Og om hals- og røktere ubegving til hals- og røktere felanon klokka 19. Møte fjellment, hals- og skole førja. Og fra ferroskip, begnas der folka det, og dolder okkara og i havn og i anenon stongtar og i det ferroskip. Og til klokka 8 fer vi da senda døvra til løyke.

0: ja. Akkurat det här vi att hon var morfinist att det här är nog mer en cheating än något annat ja. Halt die onkel rock det du ser det kan ju passa men hade hade varit det var inte när jag just försökte fylla kon till till Moira det som hände vi det sådde och det är så förstår
1: kus Jesus ni Sofos
0: det är alltså inte näck som vita om tyne och Sofos Arn han dör men det är som vi ödlon det är eller ringt att komma in och i hade jag fallt ju men till akron bänder att han är imskrallent. Han blir ofta en lustig som ser och kämpningar samman och stortligare vara samman vid. Men han kunde också vara sin lögen eller underliga synder. Och för att lösa det här så kan man kanske ta en händning som inte gör vid dig som det gör.
1: Händningen för fram og en sommardag i juni i 1906. Hendingen hever ikke vi Dr. Sofos å gjøre, men han vil blant av repoi vekna sitt starv som lakne. Og her får vi kanskje et lite innlitt i hans herre sinnele, tog han firekjemmer av være nok så trosker at det var vi å gjøre, i samband med hessa hending.

0: Hvad er det, som henter den her dagen, den sommerdagen i 1906?
1: Ja, den sommerdagen i 1906 en øyelig syrlig henting av Skagatoften. 20. juni, og om 8.00 om kvalitet, drukner Niklas Hans Niklasen 80 år, utfør lendingen av Skagatoften.
0: Jag vill ska röra för Skagatoften vid er.
1: Ja, med er norrändan av borret nu och det är bara inte djuriga och skär och det är vi hela sånt igen.
0: Så tänk folk bygg värt han?
1: Ta i bygg var ganska tallfalk.
0: Okej.
1: Mindre än det.
0: Och han byggde det ut dig i det?
1: Ta han byggde det ut dig i det, ja. Det är sista som förra Skagatoften förr ju 1914.
0: Men hända dig en dag så att han drucknar 28 år gamla Niklas Hans Niklasen. Vad är det som händer?
1: Ja, det är att den enda som är vittne till hans händelserna, det är smadjenta, hon heter Susanna Henriksen. Hon är 12 år gammal. Och hon gröjer sig från att
2: ta upp i henne ram, Simon Niklasen och Mikael Jakobsen. Och Niklas kom i atter av Viaröje. Här där hade skjutsa Simon av Skärre. Før hun og man av lendingsene er teket med ådetegmen. Tar bøy og henne litt til abate, med en tar før til hus. Niklas skulle nøyde abaten, da han skulle inn i annar av fjall dagen etter. Etter at jentene har sittet i baten og gått trygghørst her, kommer Niklas og man natter og råper av henne om å lette i Atlante, da han skulle ombord. Og i han leiper inn i baden, han av halsen, gløyer og detter baklens i bord, sammen med hunden som han heier og i ørmen. Og i fattelen tøk han fire sær og fikk fædre av mastrene, som øsne før fire bord, sammen med seklen som la vi så inn av. Hunderen svempa inn av veien til lands. Ta til ei djupt nye fire lendingsene, kvarv Niklas, bøyna vegin ur eginum av henne. Hon røpte bøyna vegin om hjelp.
1: Hon ser han kjem opp at øyna fyr, men han var så lengt i landet at hon hei unga møllaga for jeg kom under hjelp. Hon ble vei røpa, men altså det lengt av kløyvene og så nyan til husene av Skagatoften. Så jeg var som røpa, så kjem den nevan opp for bakken røp. Men ånden kom, så hon fyr land av batnum. I halte av baten hever nok vært bonden ved en enda i landet, tror jeg. Så hever hun bare lije. Det er gittig, tror jeg. Da tar hun om han, så... Altså, hun renner så bøyner vi ned med husen hun. Og ved hun møter hans abbasønnen, som kommer rennende om han etter møteren. Så abben, Søymen, han er østen papen Niklas. Han sier at

0: Att han tar var att komma vidare och så bodde han att ligga på att vi tar för nian. Niklas skulle skifta kläder och få oss åkt i ettan, arna för en i andra. Men han har lött efter att Niklas var färgen från husen kommer hon till en hajmat. Och detta gör det så himla roligt. Det hade varit rätt. Och han styrde för att också var avfatt. Och tog för han bojna vid rändande om han länder i stan. Här han om halva vägen mötte abbadötterna som röpte om hjälp. Han rann så kött han var mentor om han klövna. Och här sa han Niklas lite av botten. Men han fick inte gjort ensam. Och här var han är slopp in i baden. Men en liten löt sötterna kom i kall. Och tar för att dredja ett Niklas. Och det ena stömmen är att få fäder trötsna Niklas och få han in i baden.
1: Så tar jag lyckas, vi är så... Kila gav dredja på en av en.
0: Ja, då har jag sett att det var helt gällig och mer ligger botten och så tar man att få honom uppfra. Och att dredja till att det var en enda vid någon sån kroucho i en lös kanske sån liten natcher i ett lag.
1: Ja.
0: Vi flöjer från honom.
1: Och så fick han tänka färdigt att touchna med Anniklas.
0: Anniklas, ja. Och andra tar mig för bojna vid en i halte vid röjna för att lojva till honom. Och hinsätts till Arne Rekva en slagskar. Det var inte lojva Niklas. Anniklas.

0: Om det är fjärrungs vi har skavt ofta, så hittar du en bad. Här fick du en mann ombord och hjälpa dem när jag var. Men tata, tjekk allt och sånt efter torra tycke, så sätter kaos i vill höra oss. Och här som du har hört det råpen om hjälp från skottabaden. Och på en av vägen för dem som Paul Rasmussen, Erik Johansson och är här som män ombord är hjälpa till när jag var klagskar. Och så tar runt i att hjälpa vid första hjälp. Så vitt tar det til han. Det stender i politiforavgjørelsen genopplivningsforsøk.
1: Ja, så tar jeg ikke doa til det som vi takkeldags til alle to som første hjelp i det.
0: Nei, van. Men som Paul gjør som det helter at Niklas var deier, og han hever deier lunch. Han var langt fra at vi tar fingeren ombord og skadet ofte. Men kom det til Klagskar, så lødde han inn i fjørene og lagt ned hos noen, og ta för en mer bojna med en igen ett laktan. Och han vill hitta folk som satt i att laktan inte var inne. Och så gör han förut till Kristoffer Olsen som är sörst med. Och han kom bojna med en ordentlig baten. Och rönt var en av få lov i Niklas. Bär ner vid baten av vänjande sjukhuset. Alltså kom den i sjukhuset. Det var Niklas Born in i operationsstånden. Hon var upphittad. Han blev lagt till operationsborren. Battlar in i utlen tepper og rønt vær å få lov igjen. Og i akkurat om en tøyma. Men det var nyttløst.
1: Men er ikke lagt kom den?
0: Er ikke lagt kom. Og ikke luftstensjen var i hama i Niklasø og mer enn hver dag. Sosialmæren helter som herhalsens menn at han helst var deir langt om til at det finket han i baten utfør lendingsene skadet ofte. Sosialmæren spyr skottamennene om Niklas heter ikke noe størst. Og det har nok det utfyrt at han er finnskjær akkurat han at, men etter hver åndsje som gjør det han, jo avvarsker han i hver høv, og det var nærkere en tøtning for hendingsene. Hendingsene var et øvhap.
1: När kom så lagnen? När får du färd av Dr. Sofus?
0: Jag får inte säga till Dr. Sofus tack vare det. Så inte för en dag efter vannlockna. Klockan 8 eller 2. Då kom Dr. Sofus till oss. Och inte var inte grann över. Så skulle jag sända Sveasonen och F. Johansson över till Dr. Sofus vid boven om vannlockna. Och för jag ber Dr. Sofus syna löjt. Och boende från lagnen var det. Jag hette skulle han tänka sig av. Men ongen lyksusattest kom, så forsøkte man selv til Dr. Sofus og spurte om han hei syna lyks. Han sier ja. Men noe 40 år etter kom foreldrene til Niklas ved ørent noen egjæra svånen. Men da ongen lyksusattest er kommet, så sier syskene at han fikk ikke gjort at de tar ombå.
2: Detta är bråter brevet som sysslemävren skriver till fotan. Han säger och gör det. Att efter detta för i åter till Dr. Sofus. Men inte för en efter middag fick i året av laknan. Jag spurte om dessa testerna. Men nu noktade Dr. Sofus att utlevera henne. Han visste till ena protokoll som jag skulle haft lagt för honom. Men jeg var ikke om nækra sløyka. Toi her kunde ikke være talan om løyksøyn av stenen her jeg var oppe i hendet. Toi her vidt, begge familien tja Niklasse, og jeg som sysslemæver, og i øyne sera auhepnar støve, ettersom gjerreferien ikke kan være, åttan øyne av dessa test som jeg, vekna mot starv som sysslemæver, skal underskriva.
0: Det är alltså sysslemannen som klär Dr. Sofus till foten. Och jag ser sysslig händelser som händer skadat ofta. Och jag är i döven om bara inte att han har.
1: Ja, nämligen. Men hur skånker så svär han svär från Dr. Sofus?
0: Ja, alltså sysslemannen får svär från foten på den här vägen att han ska skriva till Dr. Sofus om att utföra dessa testerna. Och om sysslemannen inte svär han från Dr. Sofus vi märkningen om när illkorna samt så ska han få lyksynsmännen av stenen att skriva under dessa testerna. Men sysslemannen får ånga dessa test från Dr. Sofus.
1: Luxusmän, det var Luxusmän och kvar är byggt.
0: Ja, kvar är byggt var Luxusmän. Och det var ett starv som du blåst ut nämnde till att häva. Och i Luxusmäns attesterna är det som jag har suttit där, är det flera attester. Och en öjder, alltså det är inte nej att det är Lacknusmän och Luxus, det är som det är långa sannar. Pjöskjöver. Luxusmän var gott göra.
1: Så det vill säga att det är inte nej att man färdigt Dr. Sofus, att man färdigt dessa attesterna från Dr. Sofus.
0: Det är inte nej att man.
1: Men så sysselmäuren har färs omgått dessa test för Dr. Sofus, va?
0: Nej, han färs inte. Och så för Fulton skriver han, Fulton bor i Hallen. Han skriver så igen till Dr. Sofus och säger från stövnen. Och han blir så om han har frågröjk. Och annars ger Fulton Dr. Sofus ordrar om att avgröja dessa testerna. Och visst till sambart omkring Lofra, utan att han färs, att han ska göra detta. Och så ska han läta sysselmannen Olsen ändå. Åttan. At det vidskifter som altså kunne gjøres galtande sambart lov om løyksøyn. Og tatt av andre fragrøyng om fra vannlokkene om omstøver. Vi vet ikke om disse frøysene. Fyrlikker om at dødsårsaken fortjener justitsministeriets oppmerksomhet. Så sier Fulton at det kan gå ut fra at det en avgrøysspårning er at utflytter disse testene. Og det som skriver forrige av juni 1906.
1: Og nå er det flere der, egentlig?
0: Nå er det flere der, fyrre der at han at Maren Deyer.
1: Og den etter, hva er det sånn?
0: Og 25. juni, så sverre Dr. Sofus Fulton, at han mangler opplysninger i setjene, og ikke selv er til stier, her har han vært i Klagsvik, og som vi har hørt er, så løyde det etter Dr. Sofus, det finnes ikke fæt igjen, han kom ikke for den etter. Han sier så at han vært i Klagsvik, ta for høyr og rapport ved skriv om hendelsene, så heller han ikke kunne underskrive disse testene. Og slett ikke da Anjun Sushlmans rapport fyllte vi i skrivene som han er med ut. Han har heldt Dr. Sofos at alle handferdelsene av sætsene er lovlig. Og Sushlmans selv leip av han. Og han, som han sier, overfusede meg med uforskammede uttalelser.
1: Ja, det lever synder. Ok, ja.
0: Ja, det lever ikke som om jeg synder råka litt her.
1: Jo, jo.
0: I grannalandene.
1: Jo, og jeg spør deg at det er en avgrøslesporning. Du kom her til, altså.
0: Ja, han skal bare avgrøse det.
1: Ja. Han gjør det sjå.
0: Han gjør det sjå. Men Sofus Noktar, han sier at ikke før han finner alle tar nye opplysningene, så endrer han hans seg. Og ta skal sørstmæren av løvlen hatt for å utflytte disse testene. Så sier Sofus at han kan legge til seg at fragrøysen til sørstmannen om hva de fer fram er Øvson.
1: Ok.
0: Og 60 er 18 av disse fall. Ta, sier sørstmæren at han en unge disse på testet vi finner fra Dr. Sofus. Og tog gjør han etter ordre fra Fulton om bå til Luxusmennene om å syne Luxe og underskrive disse testene. Da kyrkjøveren unge formulær heier, og til er liksynsattest for lykkede personer. Da der unge test hadde jeg utfyllet, så finner Luxgårdene en avskrift av de printet jeg formulærene og utfyllet. Järnföringen av Niklas Hans Niklasen var så statt och middagstod han 20 juni 1906 till han ser tjejt under vik i attena att han drucknade.
1: Så under vik jag har föräldrar nu nästan började att det bor i Korsfall och i några fem dagar.
0: Ja.
1: Ja, det bor ju ett sånt.
0: Ett Sofus.
1: Jag brukar inte göra Sofus, inte vill skriva. Ja, det ser jag inte om mannen, det heter jag inte löj.
0: Ja, det är en röjning av grösslspårning.
1: Ja.
0: Men foten. Han skriver altså atter til Dr. Sofus, samme dag som gjør det for ned. Er det samband vi avsemmene vi vil gjøre våttene av disse testene, og klærne fra Tære møtt sørstmannen, sier foten, så sørte det i fyra punkter. 8. Er du ikke vært til stier, ta sørstmannen i forhøyre om hendelsene og skriver rapport, og du ikke finner bo om etter. Til det kan sies at sambart lov om politikhandling vi vil gjøre dessfall under avhøpende omstøvende, så er det ikke vanlig å neie ut til han politimyndeløkene at innkattle laknene at være vidt til avhøringene. Og det er heller ikke skilt at han politimyndeløkene at sende rapportene til laknene. Til å møte hver en anstående fører til sørstmann om han gjør dette. Han heldt av frem at du sier at han som sørstmann har gjort er ulevelig. Men Fulton sier samtidig her som du ikke sørger at neke er ulevelig i framføringen til sørstmann. Tror vi at sørstmann har lagt av det og skjeldet det ut ved uforskammet uttalelser. Til dette ser foten at sørstmann har sjående som en og for annen embedsmøver skilte og i sin starve at oppføre seg hampelige i mødrøren embedsmann, og så i møte falske annars. Om han har sett det så rettelig til Suyes, ver han tilrettevist av meg. Annars ville be at det kommer med en nærre fragrøring om hva det var sagt, og hvordan sørstmann har oppført seg. Jeg siterer danskene, hvor vet hans formodentlige uforskammenhet bestått. Arne, jeg kan takke støv til dette, og mulig å legge sætjene for en hakre myndelag. Og fyra, at du ikke finner alle nøye opplysningene, så er det at du kan underskrive disse testene. Til tess i foten er at de har råkene som har kjøttfølgjene, at politiet tar lakten som skal underskrive disse testene, byr om opplysninger som politiet hever i sætjene, og så kunne metes at det var tøtning til lakten. Hesar skulle legges fram, men i hesar seg ære, så vitt vidt så ikke andre sjående opplysninger. Og du vil helst ikke bli sørstmann om nærmere bestemte opplysninger. Og du som hertil framkommet i sætjene, tidst andre iververe om at dessfallet skyldes drukning ved en ulykkelig hendelse. Her andre skylde kan anlegges nok. Du det ikke nærmere allmenn avhøy og at anlegger du allmenn flere utrørsler ved en nærmere kanning. Det kanskje hever nøyd med en fyr til klakskar og noen skadeofter. Og Engelstoft, som fjote, han sier at annars gjerne for en vevnande ivsten. Og han var vevnande ivsten til jeg blir sørstmann til løksomsmånen på om å syne løyke og underskrive på testen.
1: Jeg tror det pura grøtt fra fjotanen, men Dr. Sofos, han trosk.
0: Han kjefter så, nei. Han nu det bare brådurs nede i braunen, Lashlasavn, som jeg vet ikke vi her, men altså... Anna juli 1906, nu vi detaljt der at han at Niklas døye og at disse testene skulle være underskrivet, som han ikke underskrivet skriver Dr. Sofus brev til foten. Til langfogten på ferierne fra Sofus Djurus. I samband med brevet fra Høye Amt vil jeg mye merke at han mangler opplysninger om alt, fotla navnet til deg, alter, til han ser føye dato, og så rapporten om disse årsøkene. Og han sier at ta Sveasjåneren og Kjassuslmannen, Ole Johansen, Venselmoen, og bær med Søyna Løyke, så fikk han ta Svear at jeg, så kjøtt jeg kunne, skulle hitje et løsning. Men jeg bær samståndes djeva Sveasjåneren på om at etter min mening skulle Løyksen fremjast av Boltinon og Laknan i Fela. Og jeg som djeva hun teg på at jeg kunne ikke underskrive disse testene før en rapporten var Leo. Her til at be jeg Sveasjon djeva Sveasjon på om å se meg fra når avhøringen skulle være. Men at djeva en av året rettet fragrøring om hva Sveasjon hendte i middel med Sveasjon, og hvordan årene fotle ikke gjørlig. Det andre bøgnløs vittnevørdes stier som hørte hvert år. Men samrøven i middel åkken får fram bort utenfor kaksordene som mer. Og i køtsnån som var arbeidskjentene Selma og Nikolina. Og jeg sa også pappa Niklas, at han deg av skadetoften, standa utenfor gæren til han lagt nøsen. Sofo sier at en så fullfutt av fragrøyen som gjør litt etter munnen høyt i hendene.
2: Som av sagt, da jeg var kommet hjem, ventet Sveasjoner Sveasjonen seg til munnen, og han fikk de sværene i havet vurst til. Samme kvöld kom grævaren til munnen, i en meget beruset tilstand, vi boven fra Sveasjonen om at avhenta disse testene til syn, men i Sveasjonen at han unga attest fikk fra mer, men at han kunde bera Sveasjonen til bo, at han personlig kunde avhenta attestene. Men da grævaren sier at avhøring og rapport langt var avgrøyt samme kvölde, så undrer jeg hetta med størrelse. Og da jeg sier hetta vi Herald Haraldsen på tidspunkt i Sveasjonens tjeneste, og han sverer jeg at så vær. Undrer jeg med enn møyre at Sveasjonen ikke har givet mer på om å være til stedet. Annars sier jeg vi kontorist Haraldsen at så kjøtt jeg finner rapportene skulle jeg underskrive attestene. Da Sveasjonen sier at han har givet mer på om Løyksøen, så passer dette ikke. tog sysslemævren hever omkan tog vir tjamer. Kvørstje munnliga, edla skrivliga, at han mot togjun han sier seg hever kjørst hetta. Og da sysslemævren sier at det ikke vil ha hittet fyrir enn klokkan 12, så er dette heller ikke satt. Sannløys ned, at ta et han deg enn klokkan 12:30 var i holdt vi mot formiddags toilett, kom arbeidsgjentan og sier at sysslemævren yngste jeg tås av meg. Og i Sverige henne, vi sysslemannen setter seg av skrivstående kjammer og boja øyne luttla løte, men hun kom beina veien atter inn av kameret og spurte om jeg ikke kunne komme beina veien. 8 minutt etter etter sendte sysslemævren på til munn vi så med kjente, som atter kom inn av kameret, at jeg straks skulle utflytje av testene. Men da arbeidsgjentan og jeg kom ned rundt, var sysslemævren ferdig sin ved. Jeg før så gjerne holdt i munn konsultasjon, og her var flere pasienter i byrum. Etter etter ber jeg kone og mine servere frokost. Og i myen kom arbeidskjenten atter vid boven fra sysselmannen at han være ved atter, og at jeg sier til vi kone om å boja vid frokosten til Eva lever vid attestene. Så gjennomfør jeg at hitta sysselmannen, og jeg gjør det rettelige bildsynyver at han av en rettelig ekvislig nått og brutal måte kom inn i mitt heim og kravde disse testene fra mer i stundene. De årene som tar fotlo atli er mer ikke at enda kjeva.
1: Altså, jeg kjempe at det var menn som her var rundt, altså, fra huset til huset, alltid, og kjelta kon annan, altså.
0: Ja.
1: Som samarbeid er så liv, så kommer det umyntet seg, det ser så ut, altså.
0: Det kan man godt.
1: Ja.
0: Ja, og det er veldig ondrende verst, og enestand er sånn, Jag vill säga att torkliga, annars ser att det är vimmen, sysselmärren och makten. Men det är inte som tyder att det är här.
1: Nej, det är bestämt inte.
0: Ja. Så har vi oss helt fram att han förhällde sig att ändjöva och vi märkte hända inte dem. Då sysselmärren, vägna pappa att han dejan, sände 2 mans efter mer för att nöja med att utflytta dessa testerna. Och annars hötte sysselmärren med vi att han för att sända 8 mans vid 8-mannaffären till havnar att klä med. Tack han bojade 17.
1: Så det är ordentligt drama alltså. Det är stenig va. Det hade mycket klaxsug i big va. Ja, så det är som simpelt. Man kan se ju starten en klaxsug alltså.
0: Ja.
1: Ett lack den social media som lika och
0: så lika och om onche.
1: Om onche.
0: Nej, om att han ska underskriva en dessa test. Han ska skriva dessa test, han ska bara underskriva.
1: Så det säger det synd om doktor Sofo så att ja, men att i vart kvar ju rätt men han är åtminstone lojal synd alltså.
0: Ja.
1: Men kan ändra det vi?
0: Att foten ändrar vi en nokså längre uppsummering av tog som fär fram. Och han harmas om att familjen till dig är kommande i en öppna stöv av Jesus. Och att järnfären till Niklas var så nekv sanka och orsaka av manglande vilja till att bara om personen samarbeta. Och han säger att sysselmäveren som han som foten ser till inte inte har gjort något skrift. Utan at han et frasøk for at Dr. Sofos ikke er oppført seg så løy som en embedsmøverskjell. Men Mara blir ikke kjørt ved Malle, og han nystøvende av disse her rapportene, eller brevene, når stender skriver overast ved regjon henlegges. Men som sagt, dette er som så ikke ved disse årsøysene til Dr. Sofos er gjør. Men det var ikke ganske synd til å sinne landet til honom, at han kunne være rett litt før, ta en så løy sak ved blåst sånn jeg var opp. Om så att säga inte som vi snackade om i Jan. Ja.
1: Mm.
0: Och sen är att han inte kört så väl om sagt för sustmannen som, ja, var bo i Hormor. Men vi kommer, att det kommer också en lösning fram om sustmannen tar vi så förstår.
2: Ja, kvart kommer fram om sustmannen. Kvart hente den är framan undan att doktor Sofo stöje för egnare hand. Eller gjorde han det? Kvar var sysselmäveren och kvar var hentan här Ita? Och kvui rymmer Ita ut i gröv tulliga måttene? Och gosse Jack tar doktor Sofos skor vid gjorde en agent ur önda fyren tulliga avskaver av rusträckan. Hör om allt detta och gör en parste av sövande om doktor Sofos. Hendingen og iver området i SR Sending fører frem i 1906 i Klagsvøk. Og alle opplysninger tikner ur Tøken Hamilton som blir skrivet her om Hendingen. Fra kjølen av landskjellasannen og vittnes og løkregler fra grøyengar fra Hendingen. Andra Selstein har gjort research og lagt til rattes. Kari Selstein har sett sammen. Du kan høre annan og tredje part av heimasynet kvf.fo.

0: Camouflage, høyde sankeren er nå 20 utgaven er tja finska fjallestamannen noen, Olavi Osvirsta. Tøtjende utgave hans er av hver tøk, 1. mai. Svenske Grammy-hørslønner var lattner 22. april. Større vinneren gjørdest rockbalkeren Viagra Boys, som streikast der vi ikke ferdig en trimån høyerslønner. Der var Kostner Orsens rockbalker, Viagra Boys var besta utgaven, og så det tekstene tja Sebastian Murphy, som bare domsnemtene, tar besto i farna are. Sara Larsson, som vi tar til først i sendingene, fikk tver høyerslønner. Midnight Sun var Orsens pop-utgave, og så var Sara Larsson Øysne Kåsen Orsens artister. Og i grønnene Voiso og singer-songwriter var vinneren Lisa Nilsson og utgave hennara uteblivna vi. Fyrir jokkun her a Norrljó redaksjónen er hetta áhugaverst, tui ta uteblivna vi ver utgiven ui fjör, tosavu vit vi just Lisa Nilsson. Og ta grøtti hon mellom anna fra hva største måneren er a uteblivna vi og ta med notta undanfarno utgavon hennara.
1: Det här är liksom en första gången som jag bara har visat omsorg om musiken i sig själv och om mig möjligen. Alla andra har behövt, så har jag valt in i processen för att de stödjer den visionen. Ingenting annat. Och den kompromisslösheten har jag aldrig varit med om för. Så att det är den största skillnaden skulle jag säga.

0: Gjennom det. Vi kjører sendinger om Bob Dylan nå for tøyne av tøyer til samband til at han fytler fem forsvar, og vi halter til at han må være mittelt fra og lyste mennene som virkner. Han ute av veven og kjører spillkonserter, og de, jeg har slett om at akkurat ved nytt tilfeller ikke han. Senast det var en som øter Rough and Rowdy Ways, og det var med en koronavær, utan avvärning så knappt jag kom och sänker ut. Och här är en som är att han sänker om John F. Kennedy som var, kan vara en åtjan, nu kommer något till länkor och öliga gå och sänker. Annars är det här så alltid är att han långsta sänker är att Highlands och han är av platten Time Out of Mind. Och så var en som var omkring ett lunter och han var, kom ut i 1925 och han är Desolation Row. Och Desolation Row var av flera meter av en ganska mörktare värsta Chop of the Land muskalskt, men handliga textliga, så som Ischink. Och han har faktiskt valt sanchen Shulver, men hej, han har inte valt en sank. Så hej är valt samma sang till hans herre att ta oss om till att han är en av våra främst och ettla bästa, ettla bäge i Sharon och han heter Roe Patterson och är fräsig att göra det och välkommen Roe.
1: Ja, tack för det man här. Till jag tar till och ringde och spurte om jag ville vara vid till att säga åkert om Bob Dylan. Så också är det först jag också är det här det vet jeg ikke. Det er så øyne nekk som vi tar nekk mer enn jeg om på Dylan. Jeg har lyst til etter henne for nekk og nekk og nær enn så igjen. Så er vi så sporadisk nå og har lyst til etter henne. Men jeg har ånka det ordentlig sett meg nyer og granska på Dylan. Men så sier jeg, vet jeg, at ja, jeg må lykke hoksa meg om. Og så halte jeg hoksa meg om, hvis jeg minnes rett, en tvær trutja med natter.
0: No.
1: Så ringte jeg til dem, beina vei natter. Og sier det, jo, ok, Desolation Row, hvis jeg skal være. Og grunden til at jeg også er beinare til at jeg visste, hvis jeg skulle ta som nærkland sang, så måtte det være Desolation Row.

0: än är det. Ja. Att han går med det utsagt som inte kan ni på. No. Men alltså tän som är tän som i huset tar jag läser den här texten och är har till först och främst texten är ju Bob Dylan är ju musiker är faktiskt inte av musikalsker till texten är och han så här och rytman och hans här rött, alltså inte aggressiva rött och ett eller annat vanlöse som alltid är i hans här rött, alltså ni alltid är som hotäger mig, ja. Och så är det så han säger, åren är kringarna. Och det som hotäger mig och som fänkar mig just ner till är inte den här att det händer så omedeljande ting samtidigt. Forstøy, nøtøy og framtøy de omskæres alle stedene i teksten. Og så er det til så en dimensjon, og en dimensjon til er at han tenker til eventyrlige og konkretiserer det. Han tenker til konkrete, til utøyselige, og gjør det til noe flere tøyet, noe som unger til å være livet av lukket, som ikke er det som helt av være. Og så er det sånne blandingen av det psykologiske, det politiske, det ideologiske, religiøse, mystiske, og vysendalige, kan man säga, som til litterera, men ikke vysendalige, men jeg mener at han akkurat som i midtelen linjene signaliserer at jeg vet noen ting, han er lysenek, så jeg husker meg at han hører den. Og ser man tid til, så hvis jeg skal ser man for at det er her, så er det sin her sjankeren, Desolation Row, halvtige, han er en tragikomedie. Eller til noe trake komisk, ironisk, og i ødlån teksten. Og så er det denne kjenslen at det er sånn her e-personeren, som er noen ørende, annars er det teg, som gjør at det, og man ser på ikke leir. Til en som føler seg utenfor det, som er fremmedre gjør, som kan man nesten si, det var ikke dramatisk. Men til så til som er i første omferde, hokser jo om til jeg har vel lyskjent denne her, Desolation Row. Hva er mest så det, Desolation Row? Det vet jeg ikke ordentlig. Det er nesten ikke bare å slå opp i årabøker og så finne år som at det er noe øye, vannløse og tomleitje. Og i hans her tekst, det her viser seg eisen at det her Desolation, det her eisen en verkerleika, her er noe vi sannleika gjør, og her er motmelde. Og sørst og senere så er det eisen noe vi at det er en kanskje en eksistensiell støve av omkrosleie. Her han sier, om du vil skilja veren og idea, og vil du skilja med, så måste du vita hva Desolation Row er. Du måste ha veri her, omkring du, for at jeg suttja på så veren heimeren ser ut i det. Men Desolation Temp, det kan så, jeg husker jo om eit, nå skal det ikke bli allitterere, det har jeg just av meg selv, ikke skal gjøre, men til den her bautsen til Steinbeck, som eiter Canary Row, han börjar den här skriver han Steinbeck om det här är så götterna och just nu luttla fiskare, utdrar landsbygden om att här sker då rövarna, banditterna, skötterna, alfonsarna. Men hvis du hickar när det så sker då eisende änglarna och helgemän och det är det som är falskt. Ja. Det är också intressant. Jag gittar att Bob Dylan har lyst till bautsen. Det är en sån, det är nästan matchar. Han ingår en gänger i två sövande, Canary Row och så Desolation Row. Men jag hade inte något som jag vet något om. Jag har inte kunnat den här.
1: Jag kan argumentera för 17 kvitturratt. Jag har alltid att jag har ett gott argument, men det kommer ett attra till mig att
0: ja, okej. Men när du ringde så sett mig att inte få sig in den här texten här. Och er kom som till det här att det nog rättast att börja vid örende touchen. Det allra sista örende. Det här örende som är inramma av oss ner nästan hjärtaskärande och dramatiska munharspeljåerna. Och det här örende här säger, ja, jag fick att ha bra för att det här gör, säger han. Vi omkran, vi vidskort det här. Och det var under tygen att jag i horen tjockom för att backla slagsår. Det slapp inte ut. Jag har varit här sedan Desolation Road ganska runt och förstås. Det vet jag inte. Men och till spurgade mig hur jag hejde det. Och så är det verkligen en joke. Spyrja mig hur jag hejde det. Så sa han att han tar avstånd från sådana vanliga spurgningar. Och så säger han. Och så är det här ussalliga följtjena du skriver om. Jag vet inte vad jag ska göra vid dig. För att hvis jag ska svära har man en mening eller gjøre noe hvis alle disse falskene du nevner så må jeg brøyte og omskape at det er anledd og jeg må gjøre at det er noen andre nøvn og så kan jeg kanskje svære der og på tannmaten vi vet her som du har sagt det er som du skriver om

0: skriva om. Men akkurat nu går jag inte att läsa mer. Och hvis du nägrant är attra att skriva till mig och ta sig av mig attra, så måste du senda brev från Desolation Row. Du måste själva ha varit här som jag är nu. Det är också så ordet. Och det här är sådana sustörande, ja. Och i tydlig avsnitt har jag så lyst i kynkina. Jeg ser nesten surrealistiske, eller i nekva mat av surrealistiske iskynkina som det bryr vi at det er taget bøylet av det er så til firmaer Strange Fruit, Loksjåret, her svørst folk ble hongt, lunsjeie, og man tenker bøylet av dem og gjør det til postkort, og det er en øylig svørst sarkasma og gjødlende sånn her. Men det som det ganger ut på, det er nok det at det er sirkus er kommet til byen. Nå skal det være ball. Og vi sitter her, jeg og sier han omkring æra sen, Lady and I, fruan og jeg, til jeg var ordentlig av borgere litt, fruan og jeg sitter nå og hytter etter øtlentøy som henter. Vi sitter her at Desolation Row, og sånn at henne mener vi inn hvordan jeg gjør det klart til det her store, det her vestlene som skal være syskos i gomme. Og satt ned i sannsjen, så du er ikke sånn at andre enn til, men du har vært nok mer om det sannsjen. Jeg tror ikke sånn at andre enn til, at dette syskoset, det er faktisk Titanic.
1: Okay.
0: Tui at på ein måte fire ganger alt om bord av Titanic, etter syskos i her.
1: Ja, det er nukkjent av ørende, ja. Det er ikke nukkjent av ørende, han sier at han fyrer voice-rocken til Titanic.
0: Jeg minns ikke alltid for det er jo, til nokt og sent og sent og sent. Jo, til nassus til ørende, at han fyrer Titanic av sted, og folk til tåsa sånne vanlige ting og skjeldas og diskutera hverjon heldet vi, sier det, og så og han nevner Ezra Pound og T.S. Eliot og, som oppe i styrhusen og kjøper han her og alt det her, men han hadde en tanke som jeg har vi, altså.
1: Ja.
0: Og eisen tog jeg at han ut i syste ørenden sier dette her at alla ser ussalige falskene du skriver til min om. Jeg må ikke gjøre at man er under navn, jeg må ikke gjøre at man er under anledd for jeg kan ta seg ved det om det i loksjåret. At jeg legger opp til at man er nødt til å tolke sannsjen, utleggen, og søtte noen andre ting at det er det som han skriver. Ofte er det at jeg har undervist i skalskap i loksjåret og forskjellige steder, tar vi ofte en måte å tolke. Men man skal ikke tolke iskingar, man skal tenke at det er akkurat som det er, og røyne og suttje, og ikke færre langer. Men det klarer jeg ikke, vi hesser her iskingene. Og så kommer alle disse her forskjellige falskene, som altså ikke er det her som han nevner, men er det noen andre, og vi kunne kanskje gi dere til hver det er. Han nevner, han begynner ved Cinderella, eller Øskefoye, og hun er nok han som hun er, han er en tur kjent dem, han ger han till några andra. Han tegrar han ur äventyren. Hon är inte långt han sentimentala, stackars kentan som mamman och dig. Hon är ensam och hon klarar inte själv. Hon sitter här och skävar i öskan. Men så färd hon prinsen till ändan. Här är hon blivit en annan mera som Bette Davis, säger han. Han omskapar han till några. Och till okej, det har hon öliga väl. Romeo kommer här till Shakespeare. Shakespeare är förresten öliga näck vi och Jesus Hansson och alla sina tjänar. Bär är Romeo och så Ophelia till Hamlet. Understånd till Hamlet. Men här händer underliga ting, alla tog. Och öliga logiska ting på en måte eisende. Ja, så är det en stämning som vi tar öronen 1, 2, 3, vi tar öronen 3, now the moon is almost hidden, och så framvis. Alltså här är det en sån vantan, bojan efter att nu får också det hända. Och det är nog ganska också av honom lite. Vi får inte minnas till att han kunde skriva vad det skulle säga, 35 år alltid.
1: Ja, han är från 35.
0: Ja, också. Ja. Jag tror att det är kallt av krönen. Og noen år er at han har kopet kreppene.
1: Ja, hun var
0: 2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 til tatuien og på sånn maten, men det var en kjensle av at, ja, men altså, enda det hele nå.
1: Ja, det var jo 15 år,
0: ja,
1: kopakrepene, ja.
0: Ja, kan det være bedre enn ente, være det skrutsjer, det alt være eldre, og hva er det som henter, og sånn. Så hvis ni sjanker, nei, så skriver vi ut i tatuien, ja. Så är det, det vet jag så inte vad jag ska säga om det. Han tåsar om Kain, Bay, Kain och Apel och klockan från Notre Dame och satt ner efter The Phantom and the Opera.
1: Jag har ju ett bo här.
0: Ja, det är jag gott.
1: Ja, och det, jag vill inte prata till en tankaström av, men jag har ju ett bo. Jag har närligt om jag kunde finna felax för personerna. Ja. Nästan alla är illustrerade personer.
0: Ja.
1: Och omkring är sövliga.
0: Ja, ja.
1: Og hvis du hikker etter dem og litterere personen,
0: ja.
1: Så er det klokken fra Nottam, og så er det Ophelia og Øskofia. Da begynner vi, they're selling postcards of the hangin.
0: Ja.
1: They're painting the passports brown.
0: Ja.
1: At her er at de selger postkort fra Hongkongen.
0: Ja. Ja.
1: På appen Bob Dylan, etter appen, opplevde sjølver å være vittne til at de lunsjau. Okay. Til det at de tar på hånd til en person opp i et tre, utan rettersøk. Og som oftast, enten en kriminell person, men som oftast afrikansk opprommet. Og så er det, they're painting the passports brown. Det er bare så ta som identitet. Det passer ikke der. Det er det eneste som... Så jag mer ständer, menar jag sen, och jag tar ständer jag och Pettersson, det är ju till identiteten, präckat det. Och så, hur skulle det vara måla, pass, där man gör att det framärs tjänstliga, visst du? Och det här alltid är östen så övligt att det är götan ur fink framärs. Och så jag till ändan och så är det Titanic Sails at Dawn, och ta ett av skip som fär ur England, eller Europa, gamla världen kan man säga, till Amerika.
0: Ja.
1: Och så vidare vi detta att Holocaust, det sker i Europa medan till lynchingarna, det här är i Amerika. Och på Dylan häver rötter som göte i Europa. Tog jag alltid att Titanic kan också parstvis läsa som ett link mellan gamla och nutjuverna. Ja. Jag har hört att jag har sett på Dylan gratis öjna för Apatle 100%. Och det var med en av sankarna i Sanchin.
0: Det var fantastiskt.
1: Då man också sankarna och förstår halta summa. Jag hörde så trutjar professorer, universitetsprofessorer i bokmenten, Tåsson Sanchin, där Bob Dylan fick Nobelpris. Tar fink lite och anspurs ur Sanchin, det stressar jag mig. Då jag sankren, visst du lyst bokmenten i universitetet så känner du alla sig falskt, ja? Det som jag halte till är att personerna i Sanchin är ju alla europeiska. Men han nevner så Einstein, som var en jøde i Amerika, og det er en tilsyping til Freud, men ikke sikker.
0: Jo, det er jo rett det jeg sikker på. Hva annet skal det være? Dr. Filt?
1: Ja. Og her er så også en tilsyping til Franz Kafka. Jeg er ikke alt trykker jøder.
0: Jo, det er det nok. Men nu du säger det här, jag har särskilt också om jag ser här tingen.
1: Ja, vi har också att det är Kjallover, jag har slist det där, men jag har alltid att röra på.
0: Ja, det är väldigt intressant. Och så blev det, men jag minns, jag läste en grej, en av fyrtid, och jag har så gärna om det som han nämner här som stannade ombord av Titanic och diskutera. Esra Pound och T.S. Eliot.
1: Ja.
0: Det är bara har stora problem vid göten. Här är bara han har skrivit ting som är blivit markerade som antisemitiska. Yeah. The Wasteland och era Ischingar. Kvar är värre än annar kan man säga. Det här var kvansyn mat alltså att vara antisemittare på. Så det kan vara att det är en grund till att han kör här ombord av Titanic. Utifrån tunnare utläggningsgrejsen. Att han färre ner vid Tysyskusen och när. Men... Vi bojkjente Einstein, som er forklatter som Robin Hood, det er skilje ikke ordentlig, det kan menes vi, det kan være at det ligger en eller annen hoksan.
1: Han sier sniffing drainpipes, det er vi skal øye underhelt.
0: Ja, men det her er det mer at han sniffer, altså, han ser ut, altså, han er blevet et olgedor, og han bytter bommer sigaretter, og han ganger og sier alfabet.
1: Så Einstein altså. Blevet en boms?
0: Bare. Ja, han er blevet en sauren. Men en affær, sier han.
1: Han reciting the alphabet, ja. Ja.
0: En affær, ta væran her av Desolation Row og spalt i elektriska violin. Det var fantastiskt. Så han är det här allikevel. Och så kommer han till Freud som här nämner att det är cyanide hole. Alltså det är ett kitt att det var det här kokainbrotet av Freud, Sigmund Freud som är så skriv om i det här. At han men vi og have mercy on his soul og så framvei som framveis og tar spela på så her blikkfløytnar. Altså det er den her satiran som tragisk og komisk samtidig, sånn, som kan gratte.
1: Da du sier tragisk, så det teknisk en tragedie til at personene tragiske. Da du sier det komiske, så husker du ta øyne som sjanken av komedier, altså til at personene komiske øyne.
0: Ja, tror jeg at her hopp og danser.
1: Altså her klovner jeg jo, ja.
0: Og hører blikkfløyter, og du hører elektriske violiner, og du hører ditt og datten. Ja. Og de sier det bare jo hitja. Lady and I, ja.
1: Yeah. Kan du si et interessant der? Det er til at, jeg vet ikke om det et anagram. Hvis du tek bakstander Lady and I, så det anagram for I, Dylan. Lady and I.
0: Oh, ja,
1: yeah. Okay. Altså hvis du ikke sier Lady and I, men yeah. Lady, bare, og så et N-
0: Ja.
1: Som man ofta gör enskilda.
0: Ja, ja.
1: Det är jag också säger så. Om det är så. Men han säger Lady and I. Det är där man kör med roi. Det är vi är skärman.
0: Och här nu tar vi dem alltid sen. Jag visste att jag nu kommer alltid till namn. Så också jag är om att så mycket vet jag om Dylan. Och förlåtande är han ju Robert Zimmerman. Robert Lackhammer också det
1: var inte
0: okej men han tog så namnet Dylan från Dylan Thomas Valisiska i kärnan han tog det namnet så långt här förklarar han bröts isne han tar sin egna han tar en annan identitet och
1: ja så som jag känner vid till från sån här sannon som du faktiskt Norrland och Prusen för dig och till att
0: det lyckas som ett land
1: lyckas som
0: ja akkurat
1: det är bara lyckas som okej ja nej det som jag vill spela till är om minnes till om du blir utlagt som en postmodernist eller en modernist
0: så vitt jag minnes först
1: okej
0: Jag har alltid att, nej.
1: Nej, okej.
0: Okay. Jag minns inte.
1: Nej, jag har lyst engst universitet någon och här har man på en fag om modernism och postmodernism. Och man skulle tro att det tyende att Bob Dylan var en postmodernist. Men för mig är han näckmål romantiker och modernist.
0: Ja.
1: Då är farmbrunnen alltid så jävla bonten till honom, va?
0: Ja.
1: Så farmbrunnen öjliga bonten och konservatorer alltid är så farmbrunnen.
0: Ja.
1: Att han kunde gott läsa han upp. Han blev spjöstas på allt månader på gitter. Ja?
0: Nej, det är rätt. Men han läser ju en snäck upp. Alltså. Det är ju. Nu nämner du att det här kurser de ett att han nu tar platan från 20 Rowdy en
1: Rough and Rowdy Ways.
0: Rough and Rowdy Ways. Ja. Här är en vi ser länk i kinsen om Kennedy Moore. Eller om Kennedy.
1: Ja. Yeah.
0: Och det här läser han. Han till en recitation.
1: Det är det faktiskt. Ja?
0: Det är det faktiskt. Det är en yeah. sank. Och jag minns att nej, något om det här.
1: Nej.
0: Men Jag vill helt komma att det här visst för att öron till tjej att det då.
1: Ja.
0: För det låter som att jag är till det här synderligt.
1: Ja.
0: Här är bara ett slett ska tog helt där. Men här också är det han skriver om Casanova. Oj. Och så tar jag ett också om det här iskinsen som han skriver för 5 år sedan. Det här är länk i iskinsen om Kennedy.
1: Ja.
0: Så är vi här som är i Desolation Row. Så är Casanova där man vill ha Kennedy.
1: Oh.
0: Som blev i drypen.
1: Ja. Yeah.
0: Och... alltså det passar väl även namn och
1: vad det är Bob Dylan och skriver en sång om Titanic.
0: Nej, det vet jag. Illa jag har nej.
1: Nej, men okej, men det tänker bara att ja, fortsätt.
0: Och nej, jag har alltså jag vet inte känt nu har det två kan sluka.
1: Nej, att vi känner det kan så nå vad ska jag ta här är att det är att han säger ju till sist att här är de personer, alltså personerna du nämner är ju inte utan ditt namn. Nu känner jag inte
0: till. Ja.
1: Då lägger det upp till det du säger att tolka, att du nöjst att pröva att finna det för Jesus falsken. Ja.
0: Och det är öjliga, hvis vi nu tänker att det är helt bokstavligt, så är det så sannsynligt att onkel har skrivit till honom. Då han är 35 år, han långt blir en känter iskär, kan man säga. Onkel har skrivit något till honom, något allvarslig, borgerlig år om litteratur och annat och nämnt någon, bara Einstein och Freud och Kennedy och politiskt och ditt och datten. Och kanske är det en reaktion på en sån jag synter vanliga huxenar hot som han kommer vid här. Han svärar på att det är bra. Men det här är jag har, så enfalt är det nog inte som jag ger det till. Men han tycker också näka som jag.
1: Ja, men det står och skallt ni är uppe i brunnen. Ja?
0: Ja.
1: T.S. Eliot och Ezra Pound. Tar er elitärer.
0: Ja.
1: Och tar väl kvintessentiella modernister så mycket näkvat extra poundet. Han märker som säger make it new. og ta fær tøyen modernisme, fær navnet modernisme, etter årene til Ezra Pound, make it new. Gjør det nytt.
0: Ja.
1: Det er sånn moderne betydning, nytt mat, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og samtidig var han politisk og ideologisk.
1: Ja, og han var fascist.
0: Han var fascist, faktisk. Ja?
1: Faktisk, ja. Og T.S. Eliot, hvis du kjenner til yrkjengene som øyter The Love Song of J. Alfred Prufrock.
0: Jeg kjenner han ikke, nei. Eller kjenner han, men
1: det er her som han sier, om han sier kjentene. Nei, nei, men han sier ikke kjentene eller damene. Ja. Det handler om en som ikke... han sier Torje at det etter han er fersko. Han er ekklager til løy, han hikker og... han en varslo og så sier han, burde jeg rutla buksene og kommer opp, burde jeg funnet meg nødt til frisyr og så er damene, det er så penar og jeg tar snakka vi der og det er snakka om Michelangelo men så ender yrkjengen vi at han nere i haven altså nere under sjøen og her havfrur
0: ja, og til det som takker en grafter her.
1: Ja, det tog jag också att det är en direkta tillsipping. Det tog jag också att det är, vi snackar modernism, man säger ju, alltså, jag vet inte hur Marx är i dessa kyrkorna. Det du säger Marx, det är Freud är, och Einstein är, och Kafka är. Ja. Allt, det är kvintessentiellt, och så är det T.S. Eliot och Ezra Pound. Det tog jag också med att det blir postmoderna och moderna. Ja. Jag vet inte hur du säger Marx är.
0: Nej.
1: Nej, det är vi helt enkelt. Nej, nej, men jag har också bara han bort nästan vid ju.
0: Ja, visst är han är ju så är han eventuellt ut i att heter här att han är at Desolation Row.
1: Okej. Okay.
0: Att han är i ena stan, han är utanför det här samhället som han lever i. Han ser samhället från botten om.
1: Ja.
0: Och han ser akkurat som att vill du skilja sannolikan om detta samhället så måste du måste kunna se ena för att du lever i haveri av Desolation Row.
1: Ja. Yeah.
0: Och här kan man säga.
1: Ja. Yeah.
0: Men hade det en
1: center. Du kan förstilla den ver utan Einstein och en ver utan Darwin och en ver utan Freud och en ver utan Marx. Så nek tankar at man glo,
0: ja?
1: Ja. Vi står slett ikke at han er... Darwin er alltid kanskje ikke i kynk der, men det er imen bare at det er den moderne av verden.
0: Ja.
1: Og så først holocaust, og så først...
0: Ja.
1: Ja. Og så er det da rasskyldene i Amerika, som er alltid er direkte tilsippet i byen. Så Titanic sails at dawn. Det er der den byen,
0: ja?
1: Det er for Titanic av sted.
0: Ja.
1: Men han søker jo, og han kommer fram.
0: Ja. Og det kom til å være en sånn samfunnslig apokalyptisk visjon.
1: Yeah.
0: At det her samfunnet er kjemmer ikke om alt. Jeg vet ikke noe annet. Og
1: et
0: oppløses til kvarver og en lakkesår, som man sier. Men, ja.
1: Men jeg halte faktisk på en måte halte at den beste utleggingen er omsetning. Man sier at det er tolking. Ja? Jeg vet ikke at hvis jeg anker tar seg engst, pratkommersen til før jeg tar seg engst, så stender det en omsetning. Man kaller det ikke en omsetning, man kaller det en tolk. Til at det her hos kampene var her en dag og tar seg om love minus zero. Så har jeg en førersk omsetning som han selv har gjort. Det er helt til å være eller flott av. Og sånn at du bare refererer yrkjengene til sørste verset her, det gjør du, Johan, at det er ofte den beste utleggingen, det er bare at jeg røyner å si at det er ikke noen år uten at jeg forklarer det og skriver det til at takk er et ordentlig mening. Han sier at jeg fikk et brev fra døren til henne. Det er faktisk det som yrkjengene handler om. Hun er veldig... hun er så fruktelig rinket skilje hvis du... altså, det som man kallar omiddelbarst. Altså, her og nå er hun veldig rinket skilje. Men så sier han... vi har kunnat ändå. Vad ska jag fick bra för då ända igen? Och ja, du snackar med oss falskt nu, men jag tycker inte snacka om det. Ja. Men det är alltid det jag gav dem nytt namn. Men vi skriver bra att rätt. Och signa och sända från Desolation Row. Ta er med oss inte kvar är det Desolation Row. Men allt hit gör ordentlig mening. Hvis du är mer än 40 år. Så han borde inte vara så väl fyr. Kunna, det, han är färdliga väl skola. Till, ja. Men tar du är allt trus och allt fyr så är och är läsande folk så är det att känna ötlas folk.
0: Ja, men hinvägen då han är 40 år.
1: Ja.
0: Vi har bara provat det här att ta ett år och ta allt någon. Ta brukar du allt som du har lärt. Utan att censurera det. Man citerar allt, man hälter allt, det är så fantastiskt. Ta du ärst bliven som är överallt fjärs, så vet du hur sån ägg folk har brukt allt möjligt. Du vet, jag hattar du mig inte att säga, hattar någon annan sagt. Och han är akkurat och tog allt sån här, han säger bara allt, han leder allt bara komma ut. Som han häver fast vid. Jag kommer ihåg som en förskan iskära som är, och jag ser stövande. Och till den själv var tryck för Danielsen, som skriver hej. Han säger tjocka på hos den, något som drar sig. Är han simpelt hen, brukar allt det som han läser och ser av nätet och i boken och allt, alla vänsjökna, och ger en fantastisk text på en 8-9 drar sig. Och jag också säger, har jag läst här på hos den? Ja, men det här görs då. Ta det värst, vi har som allt. Här du brukar allt, citerar, brukar allt nöden. Jag vet inte om du känner vad det är.
1: Jo. Jag är för 20 år och jag är själv för allt. Så jag är 30 år äldre. Så jag hoppas att du har honat där.
0: Ja.
1: Och jag har lärt näka och jag har haft öle honat och vi har inte pratat andligt eller andligt för jag är öle glad för att det är. Och du var ställa ämjökor om ämne till du kan stända dig, men samstånd säger du att du brukt alla annan det att läsa på. Och det hörde så, och för mig är det som sankring näka ultimativt som sanktexter, och jag har kunnat sitta flera där bara och ta som man. Så jag säger tusen tack för att du tömte.
0: Ja, men jag säger tack för det. Det var... Det är ju honaligt och lärorikt.
1: Jättehärligt, tack för det.

0: klockan är 4.
1: EA-fonderen Tjaferja Tele samtäckte i idén att rinda landstörren som äger Parstafällaje håll 3 miljoner kronor i vinningsbyte. Års urslitet tja samtäckte verkar vara 38 miljoner kronor efter skatt i 2025. En penninggrinn Tjaferja Tele vid årslåg i fjör var 509 miljoner kronor. Atler nämnt är limener halta fram efter EA-fonden i idén. Landstyret väljer 4 limer i samtaksnämnderna och 3 nämnda limer är starsfolkavalder. I nämnderna är Bjarni Arnason, formöver, Jonny M. Poulsen, nasformöver. Och nämnda limer är Lena Elmår och Ann-Britt Thomas Dötter Andersen som öll är tillnämnda av landstyret. Ölaver Simonsen, Finnbjörn Simonsen och Janos Djurhost är starsfolkavalder nämnda limer. Följa tele fyller 120 år 19 november. Det kom pura övars av rådgivare och byggevinnerna ta omkring Varsby i morgon bär togjentorna ur fortsättningarna till löktingen om att föreska byggevinnan inte är AH och i att fyrröka och bygga ett kycklinga hotell i Köpmanhavn. Det säger Otne Jakobsen formöver i rådgivarefällan.
2: Jag har också sagt att skolan är så slik att vi tar AH i dessen här och vi tar alltid en första av byggevinnerna. Och vi tar aktiviteter utanför följare så det är inte förring och erfärd till Köpmanhavn att arbeta vid en verskattland. Och tror jag att det förkärst, vi satt i vitan som fortfarande är limusita vid, så hade vi att det är en förkärst vitan att säga till att byggvinnan inte är råhåa för just.
1: Löktinget ska av funden om frutjadägen hava Erovidger av malen om att utveja någon byggning till kycklinga hotellet i Köpmanhavn. Och det är i anledning om att fortfarnämnden hever skriva hetta brådet. Under fyrste vidger av Malenon var møveløgjen nevnter at leta føresko bytjevinnom släppa vi i verskattlandena. Og under vidgerne i nevntene hever møveløgjen nøysene veri områder at bytja ått kyklinga hotell som føringar øya og ikkje løya. Tautigist ahun fyrir øyne slugare løsjen ikkje at vera staurer kvørst tja føreska myndeløganon og øy heldir tja føresko bytjevinnene. Ta skriver fortjarnevnden i anledningen. Formöveren och i rådgivare fällan hon härmast att fortjärnämnden skriver som hon ger, särliga om nämnden inte hever samskift vid vinnarna själva, till slugar uppgaver kommer att hava sera större tydning för rådgivare och byggvinnarna.
2: Ja, det är sådana tydningar man får sådana uppgaver till. För det första kan det vara en spännande uppgave att lösa, men det kan också vara vi till att köpa möjligheten till att männa sig och få era uppgaver ganska luknadsliga. Og jeg vet at først og fremst dere har arbeidet i København ved hotellbyggeri. Det er ikke noen kjøklinghotell og vanlige hoteller, men det er ikke avkjent. Så forelegene er 100% til seier i først og fremst.
1: Sier Otne Jakobsen formøver i rådgjøverafellene, og han tar seg vid Svein Trøndarsson som leier innsleget til Rattes. Og til Norex, Marius Borg Høyby, sønner norske kronprinsessene Mette Marit, får ikke fødfjøter og slipper så stått ikke ur fangsten, men han er verdensfangslaver. Det er avgjøren til norske landsretten som har vært kærene til Marius Borg Høyby etter, etter at retteren i Oslo og Sørstovike vurste krevene til hånden om å få fødfjøter etter. Det skriver norske kringkvarsby NRK. Landsrätteren mäter att vantier fyre att han färra främja flöjre lovar brott och visar om att han flöjre färrer hever brottet vidtjänar förbåje och sen är efter att rattarmalet börjar. René Ibsen som är värjer till Marius Borg Høyby säger att han är vönbrotten av avgärarna men hever inte flöjre vimmärsingar. Vid avgärarna ska han så statsida världsfångslaver till 15 juni ta ut omur vantande fettler skriver NRK. 22 år gamle Marius Borg Høyby akkurat fire fjørde brått. Mellom annet fire mål om nedtøkket av kvinnen med en tersvåg, harskap, høttaner, omframt olvarslitt brått av rosevna lovene. Og ved vannet, frykslå til fruskan vind norran 5-20 meter om sekundet, skutja eller halvskutja og akkurat ele. Til vestan og norran 4 frusker vinter opp i strug norran 8-13 meter om sekundet, skutja og ele vever. Og i kvöld og fram etter, frykslå til fruskan vind norran 5-20 meter om sekundet. Og i kvöld og i natt skutja og ele vever, og i morgen skiftande skyloft og akkurat ele. Hiten 4-9 stig.
0: Og Askronen nu er temaplatan ur platebærene. Jakob Magnussen legger til rattes.
3: Temaplatan.

0: Og gestrokkare hesa fer Bjarne Steintun som starvast og fyrir mal stoltinni og velkommen Bjarne.
1: Takk fyrir.
0: Ja, søgnast og vidja, jeg kan ta tosa vid mittelen anna om Ljøsvinn. Men hesa fer, så evni eit anna vid fer eller tja fyrir vi malbrøydingon.
1: Ja, jeg ætla jeg tosa om nekkar avisar malbrøydingar som henta og som avirska nokkur avis år og til år som steinur og stålur og uysur som vera uttala helt örvus i uslenskun. Det vera uttala steitn, stål og is. Det er altså utan at det er OR som vi dava. Og vi tverra, jeg hukte også at vi skulle kanna hva så er. Og talan er om tvinne i min skrivskifte. Det fyrra er en ljøbrøyting som hendte i eldre norrunnen, som nevnes ljølujtjink. Og det settene er analogi, eller av førskon samjavna ord. Og ljølujtjink er til at tvei ljø i standa søy om søy for at lujtjast, eller det blir helt lujk. Og i omkrar sending, og i år har vi tås om det øvut, altså ljø fra lujtjink. Og det er til at ljø fra lujtjast fra kvarnøren, det er vera ulujk kvarst øren. Som til dømes ta i LL av førskon ver til DL, så vi sier ikke øl, men ødl. Og ikke aller, men adler. Og til ljå fra løyting, ta ljå fra løyting fra kornøren, men her så får jeg ta oss om ljå løyting, ta oss ta tvei ljå vera løyk, eller løytjast meira, eller vera helt løyk.
0: Er det oftere enn hitt du nevnte?
1: Begge fenomenene er nok rettelig vanlig og i malet. Hitt var så samjavnaur, man kan nesten si, og her som fører nøyda samjavnaur og i bending, og det vil si at her at samjavnaur mestjer at okkur som oregleligt, vi har gjort meira regleligt og i samsvær vi regler som langt går til i malen. Og her som fører nøyda bendingar som vi har gjort der regleligare, så leis at det faktisk vera færre imisk bendingar sni, og det vera meira samsvær i middelen bendingar. Vi får komma meira inn av dette, om man løter.
0: Men hver suttja vi disse vegeskiften i attor og i malen?
1: Jo, det är sån här avnämnda åren om steiner, stålar och ysor. Och det är då störstbänt kaltkinsår. Det är så särskilt ett handår eller kaltkinsår som ändar vid OR av förskån. Ja, men så är det störstbänt. Det som är vaktbänt, det ändar vid I. Till dömes rise. Det som är störstbänt ändar vid OR. Och det är i nökron av taimon åren om att hese här vid kiftning gör sig galtande. Jeg nevnte jo gjerne årene steiner, stålar og uysur. Og hese årene vil jeg uslenskån uttale som steiten, stål og is.
0: Men hva er det som gjør at hese år vil jeg uttale, ja, i mest?
1: Jo, nå kommer jeg inn og hese vidskiftene som jeg nevnte, nemlig ljøbrøytingene, ljølujting. Det er tvei ljø for at lujtjast eller være helt ens. Og hese som fører noen er talen om at ljøene være ens. Så tackar jag till sig åren steiner, stålar och ysor, så här var det ödel OR-ending av förskån, men det hade det inte av norrön. Och i norrön är det det stein vid en länkon ännu, eller vid dubulton ännu. Och stål vid länkon ännu, och is vid länkon ännu. Det är så länkt så är det det samma som dubulta skrift. Så det är väl stäva STEINN og STOLL og OISS. Men for jeg skilja månen kui at eitur steinur av forskon og stein vi lengon enn av norrunnen, så nå er det at sier synder om OR-endingina til forskon OR-endingina. Som vi suttja i åren som mævor og bator og ulvor og viner og så gjør det, sånn størspent kaltkinsår. Hese årene høttu ikkje OR av norrønnen, men bæra et enkelt R. Etta O som vi suttja i førskun og for så vidt eisen i uslenskun, det er kommet settene. Det kom jeg til at vi reagerer uttalende lettere, men i norrønnen høttu hese årene bæra R. Så at året mævor, det er et madr, bator et bator, og ulvor et ulvr, og så gjør det, så gjør det. Og i sommerføren hendte så til, og dette hendte i eldre norrønnen, så kanskje i början av norrön och turgärskainen från 2008 upp efter. Så hände det att hända en R-endingen som har förskån och utländskån varit till OR. Men norrön och bärer rätt ensam allt R. Hon verur assimilera, eller hon ljolujtjust. Och det händer ta i hendan endingen verur sett av år här i stånren enda vi N, L eller S. Så det blir oss inte tekniskt, men det ska göra något döme. Så hvis vi tar av de årene steiner, stålor och ysor, så har det ena för i äldre norren hon ite steiner, stålor och isr. Alltså inte vi OR, men bara vi en R. Och det som så händer är att NR i steiner, och LR i stålor, og SR og i is, at de vil assimilere, at de vil fære under ljøløyting, så leis at NR verur NN, og LR verur LL, og SR verur SS. Så tog vi verur stein til stein,

0: ja, atler og etla her LL ver til DL. Så tog så jeg utslendig av steiten og stål. Tog jeg at her hadde gonger atter til et lengt N og til et lengt L.
1: Men hva er uttale av føringer som ikke hæs i årene av samme hot som utslendinger?
0: Det er en god spørning. Hva sier vi ikke steiten og stål, eller stål, lukka som utslendinger? Det tror jeg vi får en helt ære mekanisme inn som atter brøyter endingene. Vi kunne kalla den för samjauna eller för analogi. Och i stort kan man säga att det ger att oregleliga bändningar vara regleliga. Den vanliga kvörfallsändningen till störst bänden, kallsins navnåren, är ju, som har nämnt, OR, alltså mävor, bator, ulvor, viner och så framvis. Så tog är det föringar ena för föringar att säga steinor och stein för stein eller steiten. Tog är att OR-endingen är högast allt lika som standard-endingen för stärk kaltkinsor. Och det samma händer så är det ju någon stål här föringar sig stålor i stägen. Och det samma vi is som vi är till ojser i förskon. Så vi har faktiskt sett att OR-endingen är inatter i förskon. Och det har hänt tullja i förskar malsöv och ja, kanske i 1500 eller 1400 långt under här.
1: Är det så bära föringar eller mest föringar som brukas är OR och IR ändringarna till här? Så just inte att du är i öron norrländskan malen?
0: Nej, i östländskan, östländningar brukar OR rättligen. Jag kan nästan lugna mig som föringar gör det. Men det här var ju här år, särskilt åren är här som den gamla norrna R-ändringen är assimilera. Och här har det så inte OR. Alltså i åren som städten och stål. Och år som ända vi här som roten ända vi s som år som oj som ojsura eller säga is. Annars är det ta sig hemma som en förskon. Vi har mist kan man säga hässa ändingen där tror jag vi har sett OR innan tror jag det är han regleliga kaltkins ändingen i kvarfalle stärspenton. Och det man kan säga till först in vi analogi efter till minst någon som långt är till malen. Så det är ett slä av regelföring kan man säga. Man förer sig åren in i galtande regler och i malen. Alltså man tar några undantag som finnas innanför bändningarmönster och så ger man det lika som ödlhinne. Så eftersom ödlhinne har OR så får hästet till eisne. Då har vi redan nämnt samhjärna år.
1: Men finnas några lövder av de gamla formen och i förskon?
0: Faktiskt har vi några fördöme om att den gamla uttalan är varvat i förskon. Til dømes og i navnet noen potl, og i åren noen åttler. Ta dobbelt av elle og i banhesen åren noen gonger atter til avnevnte brøytingene her som LR ved til LL. Og sveitene ved altså til DL. Så potl hever nok først ved paler ved LR, og så igjen til pal ved en lengkene til dobbelt av elle, og så igjen ved til potl.
1: Men vi tar jo også en pal.
0: Ja, vi tar jo også en pal, og til det dømer jo om at det er så ikke finnes OR, det kunne jo i prinsippet noen blivet til palor, men det er det så ikke blivet. Men det er jo så mistet seg her etter dobbelt av L. Og vi vet ikke om det er noen åttler, så har vi eisen i en form vi stått om L, nemlig åler. Vi fyrir dømen noen åttler, her er gamle uttalen vi til lenge L noen varvett, altså LL som så vidt til DL, og i barnføren så har vi finnet OR sett da. Så vi har haft ena uttale vi LL og ena vi bare L, og bare i snien ja, og så finnes ikke OR sett da. For jeg gjør at det er regler i lukket som et lønner sterpen kaltkjensår. Og så har vi eisen nøkker år som kvørs har OR etla lengt N etla lengt L. Til dømes himen, altså himmel, og fyrsten, jøkkel, Lidjil, Luidil og Gammal. Og ætlas i årene hava høttu i norrnån et dobbelt N, eller et dobbelt L i endan av årene. Og det er særst og atra skrift i islenskån, og i sommerføren høyre du dette eisen jo uttalene. Til dømme sier at det er likidl fyrir Lidjil, og litidl fyrir Luidil, og Gammal fyrir Gammal. Så her høyrest talenka, eller dobbelt L. Vi har korsten i okkur dømi om at OR kommer inn i åren gammal, og i så mange dialekten har man sagt gammalur til dømes, eller gammaldur. Så her er kaltkins endingen, den størpende kaltkins endingen kommet inn.

0: alluga vel.
1: Men det føreska og det orsdenska tilhøytas jo rattelig en ekve. Hva status vi malen og tja bæg i Østlendingen og føringen? Altså, du vet det vi er lukkast, det er ferdig omkring vi heldig du.
0: De har vært lukst negv meir i gamle døven. De har vært framvis bølka sammen som vestur-norren mal, eller som odja-norren, kan man nesten sija. De vil hava særligane bendingar system och i fela. Alltså bendingarskipanen är i stora mån han samma. Det här har varvat kvarsfattel i nästa större mån än vi tar vårt görst. Och för ska årsfunnet hev nek vi fela vid det utländska eisen. Det är allt om vi det eisen har finnit öliga nek vi år infra mainland någon här. Det här har inte finnit så nek och det här som där hev har finnit inne har där vi större mån skift ut vi nudge utländska år som det här har görst. Men det kommer till andra ting så som syntax och kanske center i uttal och eisen, parstus i uttal. Alltså syntaxer det är hur sättningsbyggnaden är, hur vi bygger sättningar upp. Ta lojast vid mera danskon och norskon. Och det kommer till uttal och så har vi eisen nökor drö som är fälla vid västernorskt. Så man kan gott kalla först via sort mi skandinaviskt eller mi norrlängst mål som ligger i syndra i mittlen östlängst och mainlands skandinaviskt.
1: Det har smyga sin egna år visst är i vast.
0: Ja, och det här video eisen just vi har haft en målpolitik som vi har rönta just för skor för nytt fyrbrukter. Men det här börjar jag på att så öliga tullja. Långt i 1600 har du kan man läsa om efter det här mäla till att man ger nytt utländsk år fyrbrukter som kommer utanifrån. Men det här hände nästa sätt ni först och nytt fyrbrukter sen till 1800 kanske eller sätt ni helt av 1800-talen och så börjar man.
1: Men hur var det att malen är lojtjast så kan det vara tropolt, för jag ser att det är tropolt som för en gång att skilja utländskt.
0: Ja.
1: Och omvänt ganska.
0: Ja, så först du först attor till ganska 1600-1500-talet så kan man vanta att utländningar och föringar har haft lättligande kunna samskift. Men nu är malen bäg malen ganska särliga. Förrest är det brått mera än utländskt. Men utländskt är rejsande brått från norrön. Och i sommaren vi skiftar normalen det kanske är det brått bort och från norrön. Och i sommarfören är det brått inga när här var malen fyllst vid vårdkända brått inga. Men det har varit så mycket nekvar imiska brötingar i bara malen att i det så kan man inte skilja hitt malet så utan vågar, utan så att du hör det synter av kännskapet till där framman undan.
1: Vi tar så ofta om dessa ensko överskanden och att det föreska. Hur ser er i Osland att vara tajröjsen i överskanden utanifrån?
0: Ja, helt säkert. Det har varit där och det kommer att bli mer intensivt. Så igen, internetet kom tjåvande, ja. Det känns då ganska 22-årande. Och man hörer ofta om att utslängsdrejsen via bröjtast. I halte kanske att förrest bröjtast mera. Först kanske ständer, kanske inte lika störst helt ur till att utslänningar är och har allt 300 000 och vi är och gavar allt 30 000 eller vad vi är. Så vill tjåvande vara att troplare tja en någon famentare följt jag varvärdas ett mål. Och så här var utländningar en ettlig gamla skrifthövd ägstnä. Alltså tärra mål hur vi fest av blä allt tog faktiskt från när det tog och lycka till den idé. Och tärra haft ett öliga högt vad ska man säga? Alltså utländningar här var då öliga väl att lysa i mån till ånderfolk och i gamla dövån. Och när jag har haft ägång till böcker så här är det några moner som ger att malen är ganska inte helt i så måste jag.
1: Ja, detta var ett synder om malbrötningar, Bjarne. Du attlar oss ni att ta oss ett synder om flagget, eller år i samband med flagg och flaggjink.
0: Ja, jag har fått mig några år fram om i samband med flaggdagen. Nu är flaggdagen här fyra. Och året flagg, det är ganska mest upplagt att börja vid tog. Åre flagg är ju det som vi, åre som vi, det är vanliga brukar om det som blaktar här uppe i flaggstönsen. Men åre flagg är nog inte upprunnaliga ett norrönt år. Helst är det kommit in och i förrest omvist angst. Och danskare är det helst finns det ur tuskon. Så ett år finns det, eller fanns det ju i norrönt. Men vi tar var korsen i andra år som helst är i familj vi tar år. Sånt till dömes att fleja som inte är, kanske inte är så vanligt år i det, alltså F-L-A-G-A, det är kanske inte så väl känt, men det har vi brukt, eller blev brukt om kläje som är av och i, och som hänger och läs av kroppen. Och det kan man ju gott omynda sig att det minnas inte om att flagg som blaktrar och vissa kläder hänger och läser av kroppen och så kunde de blaktra sin resning. Ja. Och så är det andra år som flaggra eller fläkra som märker blaktra och i vinter. Jag vet helt inte hur vanligt de åren är, men det är ju just det som ett flaggdjur. Och de åren har varit till i förskolan och de är tatt skilt vid året flagg. Så självt om vi inte har haft året flagg så har vi haft andra år, luknande år. Ur somo, kan man säga. Av somo råd och i malen. Och så är det andra år som kanske är synder långre bortsifra som ägstnivå familj och till år som ett flontja och ett flaggt som helst ägstnivå av somo råd.
1: Men året flagg är vad vi brukar luncha som näkar nu livande minst.
0: Ja. Och ja, då tar jag gånger helst tycker det helt efter till, ja. Hvis vi skulle skåta så kanske efter ju 1800 eller långre efter vad man har brukt det och i förskommalet. Till att land här var flög är ju för så att det är ett förhållsvis nytt fyrbrygde. Nu har vi inte kannat det här så öliga jötla, men det råkar säga till äldre än 200-300 år att det blev vanligt att ett land hade sitt egna flagg.
1: Men hur är så upprunnen till året flagg?
0: Ja, det är synd att säga när jag kommer upprunnen av en sån år. Det är ymska teorier. En teori är att året är ljåhärmande. Det vill säga att det är just efter ljåen som också ger till det blaktrar. Så ljåsammansättningen och just åren ska liksom imitera blaktringarna. Så till dem så är det att året börjar vid FL och det ska liksom härma efter sån här ljåen som också ger som blaktrar. Men det är som möjligt att det kommer av en indoeuropeisk råd, PLEH, som märker okkurs flatt eller brett eller slatt. Och vi tar ju nyhet som vi har brukt om kläje och så igen om flagg. Det är liksom det här teorierna som är då.
1: Men om föreningar inte har brukt året flagg, kvete år månader så har brukt?
0: Jo, helst har det brukt året märker, som jag ägstning är det som vi kallar okkara förska flagg. Merkje er nok det året som har vært brukt om flagg i norrønær tøy. Og da var jo flagg som jeg nevnte ikke brukt av samme hatt som idé for at hvert land har sitt flagg. Men da var kanskje heller talen om våpna merkje eller akkurat lyknande. Og for så vidt var det heller ikke alle stedene at det var det som vi ville oppfatte eller kalle land. Det var mer små rydger og sånne. Og det har haft kanskje sitt våpna merkje. Så det är som vi klanar och familjer som har haft synne märke. Så märke över det året som har varit brukt. Och det året kommer av åren om marsk. Som upprunnaliga nog hej i märkingarna en gränsa eller en trom. Och det gånger så attor till en indoeuropeiska råd som kallas morgs. Och som har haft som och märking. Alltså det är mest marsk eller en ägg eller en trom. Och det är fullt av åren i den indoeuropeiska malen som kommer från dessa råten och som har märkningen av marsk som i gränsa. Och det året har eisen varit brukt om allt möjligt annat. Tog att detta märkningen gränsa blir överfört till allt möjligt. Till att lukas man säga att här, bänt här, stäckar åkost eller bänt här är åkost. Så det är det som är brukt om virre och om tänktar mat och forskjelligt. Så vi tar ju år en mörsk som kommer att ha samma mörsk och flera mörsker. Och det är det som är brukt om pengar till dömes marskar, en marskor. Det är ju en myntant.
1: Ja, ett år som är brukt är hon.
0: Ja. Hon är ett år, nu vet jag inte hur väl känt det är och hur snäck det har brukt. Men det är väl känt ur kvävnen. Och här har det mest kända mastrar toppor ädla en kula i mastrar toppen. Ädla i en stång. I kvävnen hör vi ofta att det är vunt och segl, ädla vunt och flagg och i hundar hållt. Det är mest att ett segle eller flagge vill runt det helt upp till honan som är topparen eller kulan överst av mastrinne eller av stöntgene. Och i akra här som förr så är det brukt i flertal, alltså i honar hot. Annars här var ett heje och är sin ärrar mässingar i förskolan, och vet inte hur snäck det har varit brukt. Men det kunde mässa ett trähånk eller ett handfänk eller ett halt av imenskonsmagen och i löten. Og så kunne det være et øyre av en båt til å dreie band og kjøkkenen. Og så kunne det være en rokkaslå. Det var noe som var fast av veggen, noen som tog sett rokken fastan vi. Og hette man vel, jeg ville avkjent i det rokken vi.
1: Og hva er det kommer året?
0: Året kommer ur norre noen, og her er at hun, altså ha, jo, eller ha lengt o, NN, så 2N. Ja. Och här det mest, kunde mest, i mest det kunde mest bjattnar unge, det kunde mest dyra unge och baden, det kunde mest en spelebrickor som man brukte i borspelet, eller en tärningor, och så kunde det enda mest en färningor eller forskanter som var skåren ur speech. Så det är rättligen några imiska mestingar, men så sjående kunde det ägstna mest ta ovasta och en mastrar, enar mastor. Men det som är nog stått till hans norr, nu tar vi om så här brötingarna, så här ljolöjtingarna, att en är vid till en och i norr och norr stein. Och det är akkurat det samma som är hänt i hans norr. Detta år är hur ena för it honr, vi är i enda någon, och så är en är blivit till en en, och tog vi det till hon av norr och norr, vi är någon länk och en till entans. Og i förskon här detta år så finns ju en veika bänting och stein fyra att få OR som det är vanliga att få, som är så gör det vanliga att få. Så det blir till hone och stein fyra honor. Men i princip nog kunde det ha gått blivit till honor och stein fyra. Men det är det så inte. Och det visar ju kanske att det är ofta undantök där vi tar sig om maldrötingar.
1: Ja, visst vet nu... Att enda skulle täcka samman om Bjarne Kvete, hur du så vad säger?
0: Ja, hessa för här vi tossa om nöker vi skifte som gjorde sig galtande och i åren som steiner, stålor och isor. Hessa år it och stein, stål och is av norrnen. Det vill säga vi långkon tjalja och i ändan av åren och vi ankar oerändning som vi föreskår. Og i utlandskånden vil det til steiten og stotel, men is vil det bare til is. Men i førskånden henter samjavnaver. Det vil si at hese årene få OR innatter til at det er standard kvørfallsending for størstbent kaltjensår. Så vi har år som mavor, bator, biler og så videre til å være til OR, og til å få hese årene til eisene innatter. Så stein... Vær til steinor, stål, vær til stålor, og is, vær til uysor. Og så tar vi om nøkker flaggår, ettersom flagg det er stortsiden i verden. Og flagg er det året som vi bruker i det, om flagg som blaktrar av flaggstansjene. Men i gamle døven har året mest helst vært brukt, og til reisen til som vi kattler det første flagget. Så det husker seg vel. Og at enda så tås av vidt om åre hona som mestur topperen av en mastur eller flaggstong. Og her er kjems så åringen som vi kjenner i kvævn at vinta seglo i honar hot.
1: Ja, hette halte jeg ved til søgnast av tjåkon. Takk for Bjartne Støntun.
0: Sjål takk.
1: Og vi tver at kjevast vi øyne og stått om brått i røyner i åra bøk og sendingen noen som Johan Henrik Vinter Poulsen hei her i utvarspen noen og hjelfjers og fors og Hette urundare sending fra 1902 og Fors. Åra velber at den fyrstande
2: Som kunnet mali i heilen i brøyting. En såkalla malvittla kan teka sig upp fer undertøka av fleiri og fleiri til hun hever brett seg så via av vi vera vi kjenne henne som fullgildan lot i malen. Men hette det som färger och tema så vera. Men jag husker att det är inte så få som hade det vara spett eller ett kvart måtsligt ett känne för tjejte. Då jag inte nog väl var omvanta. Och gammalt vara rätta tar ju onkar, hälsböten och unglingar så att det också inte var helt jag vara måtsliga bänt. Då jag hällde röra bojen till att vara nejut att säga till och är en måtslig onödla för hötte fyra sig. Fyrmyndin, bæin góa og hinn vanalega, hefur svo stert árin og sleppur ein malvilla óatala ljóa eða suttjasta prenti, er skjött að fjöldun tegur rétt.

0: Gjester og kommande Ragnarok Lion Winterspoon, åtta medbrunnen og i amerikanska budgeten om Seven Dust. Vi pratar med den andra om Nucci Ukav och Torra One, som var tog 1 maj.
1: Hey, this is LJ from Seven Dust and you listen to Ragnarok.
0: Ragnarok og i andra kvöld klockan 1:20.
2: Det är den första utgåvan här är närmast här framlagt allt självor.
3: 5. juni ledde Beiner ur hånden til EP, The End or Beginning of Us.
2: Jeg skriver nekva sanji, men det er også halen nek skrepast.
3: Men langt nu frutja det hengas og from høyre EP-ina og judvarsmån ta Beiner i gestur i Lodstein.
2: Hun er alvorlig singer-songwriter, og hun er innerlig og sorgbløy.
3: The End or Beginning of Lodstein, frutja det hengen, klokka 8. Wish I could see
4: it. Og nu klokkan 6.
5: Ja, og når flokkeren av Folketinget har gjort oppskåd om hvordan tjøersemjen kan fremjast og i verste. Folketingslimeren som øyer oppskåde, helder at oppskåde kan få brøye undertøke.
6: Jeg tykker vi at dette er nægget som de aller fleste kunne det gjøre, vi bare tjøersfolk og sambandsfolk.
5: Førja TLM hever i det renta landskassanen holdt 3 millioner kroner i vinningsbøyde. Og kabaretten av glase, verrekorsene Hilden, nå næmingar hava vursuna ånøgt etter at Larsland av glase og sørste vike gjør de av at avløsa tiltakje.
7: Det vursa næmingar til alle det er at har spela en kabarett som ikke blir særande, ikke blir happande og nyrande.
5: Samstarve mellom Førjar og Danmark skal bygge av en sottmala mellom London og Bæje, heldur enn danskar og føreskar løver. Det sier januarflokkeren av Folketinget og Nutsjon oppskåde om hvordan tjøersemjen kan fremjast i verste. Og
8: i undanfarna samkongeskeie var arbeidet vi så nevnte tjøersemjene. Og i stortung gikk det ut på at omskipa sambandet mellom Førjar og Danmarkar til et politisk samstarv mellom Kjøste og Lund.
6: Vi börjar ju på att Arne Välve utskriver, så det här tror jag nu har gjort sig livet.
8: Korsdene hever Jaunar-flokkeren av Folketinget lagt uppskott fram i det som är ett på och på kusse tjauarsämjan kan främjas i värstje. Iberskriften är kjollreie i fällaskapet, en kjollstöv och tjau i dagfört om samstarve.
6: Det är ett huskott om kusse man kan kipa vidkötten med färger i Danmark och en rui tjau fällaskapet som bygger en sott måla med färger i Danmark och inte av danskar og førskar lovur, men han satt med alle middelen tverre parster.
8: Benny Lervig, skrivstoverleier i Tjajavnar og Flotsjnån av Folketinget, hever vi vid til at gjøre oppskåttet. Og han sier at dette ikke et oppskått om en av nødja heimastøyreskipen.
9: Og i verlegan noen flytter vi dere fra å være et heimastøyre under danskene reie til å være et kjølstøyre, det vil si at kjølstøy og kjøy, men oppskåttet ikke dere lägger ölen kan tänt att det ska vara i samstarve vi Danmark och genom Nutsjon fällskap här Rujus fällskap den vill därför till en Rucha fällskap.
8: Vi har som verer mellan anna lagt upp till att följer kunna få ett gångt till allt tjaua fällskaper.
9: Så tror jag att det kommer att lägga en få limaskap i tajmon allt tjaua fällskapen som vi det är inte här var ett gång till. Og ikke kunne få et gang til, uansett jeg går så vidt internt kjipåken i Danmark, eller i samstavene i Danmark, vi skulle brøyta status til at fyrer skal bli en kjølstøv og kjøv fire få limaskap og tildømes IOC, som vi nekt nevnt, men hvis vi fyrer en handelsøkje, så kunne det da isne være efter. Altså fellesskaper som øynens teka limer som kjølstøv status.
8: Uppskottet lägger eisne upp till att folk i Førjun skulle varvaita sina ratten till i Danmark och omvänt.
9: Man får en förskan rikesborgare skärp tar man ner Føringer, men Føringer i Danmark och denner i Førjun skulle ha ratten till Tjokvarnörun. Alltså vi lägger upp till en dubbelt av rikesborgare skärp så är rattentene som det är då halta fram. Bär för Føringer i Danmark men eisne för denner i Bygg i Førjun.
8: Sjurur Skåle, Folketingslimer, umynda ser at negg folk kunne teka under vi oppskottet noen.
6: Jeg tykker vi at dette er negga som de aller fleste kunne teka under vi, bare tjåelsfolk og sambandsfolk. Det er råkne vi, tror jeg at tjåelsfolk får vi som til som det ikke sier, at følger er rujtje og får enn heimelder, og sambandsfolk får til at vi stemmer oss inn i en fellesskap i Danmark som er ekkert tatter, her som vi er kjøtt mellom Danmark, og følger vi er knese som øyelig tuttinger av Mikkel og bindtandig og negg var frem.
8: Hetta leggur mitt land upp til at avtaka folkatingssessnar, det føreska folkatingssessnar. Hvat heldu tú um ta?
6: Nei, det har vi ofta sagt at jo mer vi ivertekka, jo mindre legitimiteter under folketingsomboen, til klart. Altså, det betyr at folketinget er en av denne loge av valgt for farger, det er det ikke langer, og vi heser skibene, det er slett ikke loge av valgt for farger, og det er det sånn ikke langer noen legitimiteter under at det var folketingsomboen.
5: Jekvan Jakobsson gjør det innsleie, og han tar seg i Visjurskåle, folketingsmann for januarflotjen, og Benny Lervig, skriftstoverløyere for januarflotjen av folketinget. Førja Telem et særa størst samtak, og tog halda vi til å være rett at lade å gjøre noen, førja landstøyre, holdt 30 millioner kroner i vinningsbøyde i år. Til sier Bjartne Arnason, nevnta formøver i samtaket noen. EA-funderen til Førja Tele samtykte i UDM at rinda landstøyren holdt 30 millioner kroner i vinningsbøyde. Års utslite til samtaket noen var gøyre 38 millioner kroner. Og Bjartne Arnason nevnte formøver 38 millioner kroner i iveskåde 4-2025, men holdt 30 millioner kroner i vinningsbøyde til Øyaren. Hvor vinningsbøyde større enn iveskåde?
10: Ja, det blir til tog at Fredatelle hever en sterske fortjørstøve og en serie gav en enigpening på halva mer kroner. Vinningsbøyde vil ikke best mest ut fra årsutslutten og i en stykke nære. Men ut fra at vi samlet fortjørstøvene. Jalt for noen og tarvene og utlovene fremmester. Vi da mest at halvt 30 millioner kroner kunne rindes eieren av en fortjørlig antrykkan og apelt har fått han hatt. Og samtidig som samtidig fremvis hever nøye styrke til rakster og utlover og menning.
5: Men det eieren, altså landstøret, som innskjører halvt 30 millioner kroner i vinningsbøyde?
10: Til nevnten som gjør til med alle om vinningsbøyde, jeg har fått denne eieren i rompåret, til han som teker enda støv til avgjørende, og i hessføren om alt det nevnte så til halvt 30 millioner i vinningsbøyde, og ja, det har vært samtidig å eierfølge.
5: Men hvor ikke leter dette komme kunden til gøyre?
10: Det er tøytninga mykje at sige at kundene er langt å få avgåa av en sterskare og velriknare fyrtøkka. For til det gjør store utøver i fjærskiftes kjerve, trygt, kapasitet og tjenester kring ja, alt landet. Til det som sitter kundene støver, gåver og framkomner tjenester. Samsons fortæller en allmenn åkn, da vi samtidig hever en sterske fortsatt, og det er naturlig at en parstre vil noen vil at den eier noen, som førre folk, omvist landskassen.
5: Men
10: Hette er ikke annet kvart, altså, vi kunne gjøre nøy og ulover, hava kappika for tjenester, og rundt eierne et vinnsbøyte. Så ja, ta fortsatt sånn løy til.
5: Men halvt 30 millioner kroner kunne give lakre priser til dømes?
10: Vi talte at vi gjør kunden noen, altså det er for langt å gå av en sterskere og velløpende fyrtøke, og vi tror ikke kunden noen strøver for gåer og fremtekommer tennast.
5: Tid vant altså at 2026 vil bedre enn 2025 til å si større iveskott. Hvor er det?
10: Det er bedre å ta gangene vi sitter i Raksnån, og at det er metinger som Lassland og Nenten har gjort for 2026. Samtidig har haft en god gang, og Raksnån er støver, og ja, vi sitter mulighet for en bedre utslutning i 2026.
5: Her får jeg takke deg for det, Bjartne Arnason, nevnte formøver i Førja Tele samtidig.
10: Yes, vel takk.
5: En penninggrinn til Førja Tele ved Oslo og i fjør var 519 millioner kroner. Og til Grønlands, USA skal leve nytt konsulat i grønlandske hovedstaden Nuuk. Ta våttar amerikanska sendestovan i Danmark. Norska konsulatet leder uppsättning i manna i någon ta i amerikanska sendemövren Ken Howery och särlig amerikanska sendemövren i Grönlande Jeff Landry vidtja i Grönlande och i dövunnen mellan 18 och 21 maj skriver grönländska milen Sermitsiak. Av vidtjanene färre att höra att hitta folk i Grönlande för att få bättre boskaparmövelökar och styrka sambandet mellan USA och Grönland skriver amerikanska sendestovan i Danmark. Jens Fredrik Nilsen, formøver i grønlandske landstyrene, når lakket så i sutt, har sagt at talen skal være om en grøya dagskram, om han skal hitta Jeff Landry, som særlig amerikansker sendemøver i Grønlandet. Det skriver Sermitsiak. Talan om en Michelin för kymindelagar skulle kvörstje Bidjan eller Oja nocha kycklingahotellet i Köpmanahavn och tog er det icke vidkommande fyra fortsarnämnda vidkärerna kvör AHN tja Bidjevinnene är att släppa upp i pärst. Det säger Helge Abramsen förmöver i fortsarnämndene som tog asanar att orangen om manglande AHN tja föresko Bidjevinnene var helder knorslått.
11: Ja, det är det synder av Michelin kommer att göra målet. Så att grundläggande så är det sådana att första myndighetslagar skulle inte öja den byggningen. Det är en byggning som Köpmanna och andra kommuner ska bygga och föreningar skulle löja. Och då är det slett inte vid som övergör kvar ska bygga.
3: Det var en åring och i fortjärnande har aldrig någon som fick öja och rådgöra fel igen. Fortjärnanden skriver sådlöjes. Under första vittjer av målen var möjlöjde nämntor att lätta föreska bytjövinn och släppa vi och i värskatlanda. Och under vittjerna och i nämntorna hever möjlöjde en ösne vid områdor att bytja ett kycklingahotell som föringar öja och icke löja. Teotidigast avhåren fyra ögne slugare lösen icke att vara stauror, kvarske tja föreska myndelöganon och öjhältor tja föresko bytjövinnene. Odni Jakobsen, formøver i Rajvara Fjellanon, sier så løs utvindende med det.
12: Jeg har også sett at det skal være slik. Vi tar av HV i SNR, og vi tar av en parste av Bidjevinnene, og vi tar av aktiviteter utenfor følger. Så det er ikke forring og erfaring til København at arbeider vi i Værskatland. Og tror jeg aldri at det er for kjørst. Hvis det er vitene som fortjener den limositet vi, så aldri vi at det er for kjørst vitene at sier til at Bidjevinnene ikke er av HV først.
3: Sambart fugjarenda formannon er det danske myndløkar som kom a bytja og øya nudja kjøklinga hotellet som føreskjer myndløkar søyane kom a løya fra dønon. Helge Abramsen asanar teg at undervidgjerni og løktingsnon vær tåsa om hvors rattas vær at øya etla løya.
11: Og så er det anker nevnt at limer spyr og i vinnene, altså her var det et AHA 4-2 og tåsa vidt først og fremst om handverskarer og kanskje entreprenører. Og her var ungen AHA, som vi fikk å vite, tror jeg at jeg har nok å gjøre i fargen, og har ganske ikke finnes noe på skjort etter over 8 lands 4. Og tror jeg skrev at det er jo allerede, og kanskje det er sin knaste dårlig, altså at det kan miskyldes, det synes du, men det stort at lenge er at det slett ikke aktuelt at foreninger kunne være gitt ut, det at vi ikke er utgjøret slett ikke.
3: Men hva så i behøver å skrive åringene og manglende AHA til foreskopp, ikke vinne, inn ui anleite fra futjarnentene.
11: Ja, altså, at han har tatt man ser reaksjoner, så hoksa man at kanskje kunne slags tista vi, men vi tar tås og bytje vinner, da tås vi hese for noen om fyrst fremst med handverskare vinner, som vi var og spurte omkran, og fikk å vite at det var ikke av.
3: Men to høyre røysen i Adna Jakobsen viser av at jeg slukker oppgaver. Det kunne ha vært tøtning for rådgjøvere og bygjevinnene i førgjørende. En oppgave som han tar, og tidsferdig ut aktivt å si at vinnene er ikke av henne. Kan du ikke ta uten at du var stått i, altså ut til vite å komme at jeg gjør skje i noen av vinnene?
11: Jo, altså hvis det var sånn at føreska landstøyde skulle bygge en bygning i Kjøpmannhavn, så er det pura samt, og så skulle vi ikke se til at føringer bjør seg fram og så gjør det målagene. Men det er slags det som er aktuelt nå.

0: Vilka samstarve, områa imiskløyker og få bedre støvefeste, skriver Reuters. Evnene mellom løyerne er vera vantande mellom andre øsene, krutje i Iran og støven i Taiwan. Til Kina er imot i amerikanske atlanene om å selge våpen til Taiwan, som sambart kinesiske støttene er kinesisk øke. Det skriver AP Tøyndastøven. Visar affärerna med amerikanske forskningen tillsammans agentstjörer och i flera stora amerikanska företag med den andra stjörren i Tesla och SpaceX, Elon Musk och Tim Cook för Apple. Senaste videon tja Trump forskade i Kina var i 2016. Videon tja Trump ändar fridagen. Happing var årsøkjen til at Larsland av Glæse og i sørste vike avløste Orli og kabarettene som næmingar av skolen om Kipa 4. Næmingar motmalte, og nå vil korsene kabarett av Glæse ta ut skolen av det enda.
1: Etter hun som er hun som er vega, ja, tabber er det så hun som
2: Tessier Magne og Lægjene være rektere av Glæse. Frødja deg i søste vike fikk næmingar i annars at vite at kabaretten skulle avløsast.
3: Jeg tar finger å vite at kabaretten var avløst, til at høl skulle brukes til at jeg klosler rønter. Eisen finner vi å vite at skolen finner klaver for noen år siden om kabaretten. Og talte vi sånn at det er mye kjedelig.
1: Vi har nærkere opplevelser fra før, som ikke er gode for nærmengene eller sånt. Nærkere vi utstøtte land og sånt.
2: Og i fjør valgte man annars å gjøre noen avtøk for at fyrbyrde happing og i kabarettene.
3: Og så bestemmer jeg nærmengene som har blitt spalter til kabarettene, så ble han spurt på en leis, hei, er det lær vi spiller? Jeg ser episoderne, eller et eller annet her som hendte til her. Og så går nærmengene samtidig, eller går nærmengene ikke samtidig. Så ble jeg spurt om jeg om det kan spela en episode som är och jag ser så ändå igen. Det är helt av mega fett. Men om jag inte har tummat det så har jag inte följt med pressen till att sagt igen.
2: Men i läslande häver man inte så må fätan.
1: Tarika i Glendals och Tarika i inte alla stjärna. Vi fick nämningar i östning 18 som hade att lycka som sagt igen till att spela detta. Men följade det som en gruppepress jag säger igen. Och lika som är kett av till 18 år.
2: Korsen över kabaretten Hilton och jag är åtta nökor ätligt.
1: Vi visar nämligen till alla det är att spela en kabarett som inte blir särande, inte blir happande och nyrande. Och det är lika som det är. Så må vi ha ett alla att agera till personer.
2: Fyrr i det spurte vi nämningar av Glæse kvart teihilt då om att kabaretten möjliga blev avlust i år. Håvard Askam och Tóki Poulsen gänga i första G av Glæse.
4: Det är också en kjellet att det ska vara avlust, att det är bara kämt.
5: Ja, jag känner inte kjellet, men så släpper jag inte uppleva det. Det är lovast det är nog stått lite.
2: Jasper Jakobsen gånger i trea G av Glæse.
4: Jag har aldrig det något som man har huggt fram till, alltså tar man kom av min namn. Att börja passa även en kabarett eller släppa jäda eller röra bara släppa så jäda. Det är liksom en uppsummering av vad det har hänt till tre år till åkken.
2: Men Kjellia Röntir fick alltså läslarna ta att täcka ägerer som flera inte var och samt vi.
1: Det blev inte här stort flera och en kabarett som inte är som skär till rätta element. Ja. Så det är fel över till happen, det är fel över till straffbara listan där ganska ösna. Det vill säga att man kinder äldre näka. Det här som vi rönnar tona nyår.
2: Varholm Magnadötter gånger ut 3G och hon är inte sant.
6: Det är inte att vara så grovt i överhuvud. Alltså skilja heter vi straffbar listan om till ter. Det här gånger under happning. Men kabaretten till Benaga som har varit fri över. Och ödlig är alltid mega vi på att hålla det mega stort.
2: Och det är ägstnet till Rache som formaren och i nämningar annonser.
3: Man har ju ödlig ut 3G, det som får hyggfna i år. Gläder sig så rönnig till att göra sig kabaretterna. Tui at te koma saman om dette her, og det er ikke lykka nekve ting som vi koma saman om mer ute av skolan om.
7: Så er dette større enn bare kabaretten?
3: Det kan man sia ja og nei til. Vi tar hva finnes jo møtt forring om tjøkken skolare. Nomsferien er blitt stitt der, og nå slipper jeg ikke at jeg har tævd skott nok kjeft i langt tog, men min ansvarsler av skolan om, jola frågastar av skolan om, og enda varsler av skolan. Så till föringar som vi möter alla tog följa vid.
1: Det här var väldigt enda varsler och man prövar att giva oss all lite mån till att hafta in i skolan. Men det var ju så att eskalera och blivit när det kan vara tjejligt så att det är vi att en

0: I Batnodarfnån i dag vi da skolatrå i Klaksvik sammen med Jakob Veie og Hettar her. Og vi får høre ta i bøtnene av skolatrå har det flere spennende søver, sjakner og eventyr sammen med Tøvnløgje og Joe som Andreas og Torleik spalte og framførte.
1: Og en fannur avflutja kroppur og er du her om en ymsar pratar mør.
0: Hei Jakob.
2: Hei.
0: I dag har du fortalt så nekva spennende søver. Hva var det hun intes?
2: Ja, det en god spurning. Det her, i dag har jeg fortalt seks søver og alle har okkur som har domt det. Så jeg kan ikke si at det en intes søver. Jeg har alltid at alle har okkur.
0: Og var søvn er sannak?
2: Nu har vi sagt vid bøttene til Avalisi at eventyr har alltid vært eventyr, men jeg har fortalt hver sakne, og der har vi akkurat sagt visser. Altså. Jeg har fortalt om Karl Lutla, en katolsk prest som er sante, og om Vise Marion i Ørevåg, og begge Karl Lutla og Vise Marion har vært til å være leggende, og grøven og en gravsteiner så vi som Marion til mer fortalt. Så ja, så akkurat det satt, og akkurat det ikke, men nok som jeg vil lagt av treet også.
1: Sommar etter våre teir, herrande Kolson, til at den eneste sonen som Kolber lever etter, og hun nevnte huskalleren, farne til bakka, at soja, og vi fukla velget det som råbast av drank, og det er ikke han.
0: Hvor kjenner vi Kol Lutla?
2: Ja, jeg må si som at han har vært bakpast. Han har vært allmyndeligen i ånskapsfotler. Nå fortalte jeg bare trodde jeg så over, men her er nekvar etter. Og han misser seks siner, og han græter ikke. Det er drukna medan der atle stjæla fra seg. Så jeg husker at det tog at han er veldig så bakpast, at det tog jeg vil kjenne til ham.
0: Hva gjør du han?
2: Han var prester, katolske prester, skal jeg så si. Han har vært nægget røyker også, ja, og så har han haft gjør og seg, og hva var det, og haft huskadler og arbeidskåner. Og jeg husker ikke at vi kunne sammenberede vi prester i det. Jeg har alltid at her er månande fittere enn Karl og Lutte.
1: Da var han så ytterlig at han banka i papa.
3: You take that!
1: Huskadleren slapp ta heiler opp eisen og kom ikke atle til Karls. Så ja.
0: Det som du fortalte i det, det er sånn at jeg er en Elvis.
2: Jeg husker jo om at det eventyret vi risene som lokket i dranger i nete. Ja, hva er det til han?
0: Ja, hva er Elvis vi?
2: Nei, det er Tær som har funnet på, Torleik og Andreas som har funnet på at Elvis skal være vi. Jeg husker jo om at jeg skulle synge som Elvis. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si, men vi fortæller at det eventyr som er det risen som lokket i smadranger i nete, og det er et rettelig stort eventyr. Så holdt det her at jeg skal synge det, stedet for at det her var ikke skilt tonelagerne. Det skiljer ikke hva jeg får en bra ambena merke, og det merke at man dør kvicklig, og så ber jeg meg om at lese det om at og det er både med bare synge det om at så gjør de det til.
0: Hva satt du på den da?
2: Nei, det er alltid jeg hjalp til meg. Og så klappet jeg over, så det var fint. Klappet over, så det var fint.
0: Hva skjer som Elvis?
1: Ja. Her er bare der is som ser ned og vil ha tenkt på at han sjo i så kål og gang og gammel. Han fløkte de fødla, de lytte der som betvaren og tok der tyngst opp til kras, jeg ser. Ein den er risverre og det hittar drang som lyft etter et noen ra og kostar skulde å släppa fra risen.
2: Ja, nu låser vi ur sakner och äventyr, men det är eisen i ärar böcker utgivnar vi sakner och äventyren och kvävon. Och hvis man tömmer så är det ett öjligt rutsidum i att läsa och få oss vid här sjövnar. Och där är det, så det är bara färg och hållt. Och här är det, jag har fortalt öjliga lite emot hur snäck vi är. Men det är också bara att vi söker en ekv i Sjönvarpe och vi har mest i Sjönvarpe eller annet någon och det är inte förskar så över sådana känns som vi har fortalt där. Men här är alltså en örgröna till av förskonsön som kommer eller sakner ur alla stannar och färgen som är ur hem och stöv någon här som folk och böten byggvar. Och det har man inte hört om där så lätt. Jag kan bara vinna alla folk för att läsa ur det som sagt någon, eller läsa dessa sakner och arbeta vid.
0: Och nu färas det kring landet och fortäller sövnar.
2: Ja, vi tar var värre om allt landet och fortalt där. Och det var otroligt stort lätt. Och fitt bötten och fitt skolor, fitt lärare. Fällt upplevelse. Det var. Och tar bara er kjolten här i stranden så rör jag fitt. Där är det och Donald är där nere.
1: Aina fer var den rise som satte ned til till att fänga små drangeru som kom och gängande. Han flökte de föderna rådajmon och lyckte där så upp efter harnon och tog där tingslå till Kroatias här.
0: Hur ser det ut att det kommer nu?
4: Arliga honallir och arliga slottlir. Og i dag i førskolen tar vi et 80 av førest, så skulle vi fra til en sort ting som vi skulle lyst til etter saknen og eventyren og sånt der.
0: Hva har du dit?
5: Ja, vi hørte jo om sakner og sånt der, og det var mega stort. Han sang og snitt sin tid, det var mega hundet litt. Kolbert Luttle, og vi hørte en av søvn om Kolbert Luttle, og han sang og saknen og sånt, så ja. Det var mega stort litt.
6: Det var en kone som er sånn vattrar, og så skulle jeg gav ham sånn mjölk, og så døg konen, og så kom det bor jo sånn fjøse, og så ble sånn fjøse nye. Och så där kom också i bygden.
5: Vi hörde just nu om han säger så spurningar om sånt hult och folk. Om vi kvart vid det hörde Josh vi så vid det i sä och något sånt där.
1: Vattrar är smager, frugit utkjöntar, gaur antar som byggva i hus och om tjaka och folk. Och om det tarra ut, njönta teg säl och få styrka av daimon. Så att allt gånger väl och i tog huset kvar vattrar er. Marion och Göraborg, hon är gåa ett novissar i vi ödlån och text vi och allt jag känner väl och lä. Och där kom det att jag tar gåa och vattrar när vi får ta henne i stora fjol.
0: Hej Andreas.
7: Hej Jonna.
0: Och hej Torleik.
7: Hallå Jonna.
0: Ser man er tid?
7: Heta här.
0: Heta här?
7: Heta här.
0: Alltså är halt i abbottnarna hade det så stort lite på nu. Gustav kände sig där att spela här.
7: Det känns ordentligt väl. Det är dejligt där och dejligt skulle och bottnarna ja, det var till stede. Oj oj oj lötna.
0: Kunde du greja sin fråga? Gustav hade just i morgon.
7: Ja men vi står upp och så kort vi en tur till Klaksvik. Så stittlar vi upp och så möter vi ett neckfit button och där är det ordentligt neckfit button. Alltså Klaksvik, det är en stor skola. Och neckfit button och så har vi spalt koncert för tog man här. Vi heter Hörle här och det är riktigt ordentligt väl. Så spalt vi samman vid Jakob som fortäller sakner och äventyr som han har funnit. Och så spelar E-kontrabass under och Andreas spelar cello.
0: Så har du ett ösne imsk jo.
7: Ja, det tror jag att vi inte, alltså, cello och kontrabass, det är ju det är ett särinstrument, men vi tar mikrofoner, vi är en stor smadrunger, så vi kunde inte lavera. Så vi tar pedaler och effekter och jag vet inte vad, men det är ett stort lavet vi tror att det är så blivit att det är film, att man kommer in i en film vi tror ju. Och det är ordentligt stort lavet, det är sagt i äventyr, att man kan det. Vi tar spalt Astronton och vi tar spalt i Sumpa och vi har spalt i Sörvaje och nu spelar vi här och det blir ordentligt stort affär runt och spalt. Det är inte väl emot det, återvaksna.
0: Kvart jag och helt enkelt var nog så ohundanligt eller spännande.
7: Alltså det är mest, jag har en sån samtlare vi här kan köra jag in och här har funnit sån trött fram och så är det ohundanligt näga. Och det är mest man tar bassen i en röjna och gör og hon har lite trött och man går trött lite att så bodde han också stort lite säger och kolvar och nattura och vintor och allt så där. Det är skäka man kan bruka så där. Det har alltid gjort det sen eka.
1: Så släppte en av huskatten någon som höjer aktekals en av väggen som han hette han bort av prästen.
0: Men så stäcker av dit en alert.
7: Och här som vi fick Jakob till Sintja. Ja. Yeah. Ja, men vi har funnet ut av at Jakob han faktisk 18 år Elvis. Han ikke Aaron Elvis, han 18 år Elvis. Og han faktisk duer nok så vel at Sintja som Elvis. Så vi fikk han til at Sintja under serverne som Elvis.
8: Oh. Han dog det ordentlig vel, det må jeg si. Jeg halte han burde bære sånt faktisk fra nå. Bøttene virker som det domte nekk bedre da han sang som Elvis. Det burde lukke hukse om, Jakob.
0: Og spalte tid til Øysten Elvis?
8: Alltså till då han sang jo så kom man stadig vera alltså men så blev han så ivrig att han för att synka så jävla kött och klart inte vill jag vi så vi måste simpelthen stegga och bo i ett land man liv
1: och morgon stod det vi som jag var säger något grafik säger vad han är ju när sättet slår sig på train säger sig men han kom en page och långt vi tog kanske bara men det kan ju inte och säger något och så ju aha ta lov och ta
0: Hei, hva skal jeg ta til?
9: Kjesian.
4: Herre. Vi ganger i 5. A.
0: Og i dag har vi ditt hørst. Meng spennende. Hva er ditt hørst?
9: Jeg kom og sa medover som kom et par menn som spalte jeg for 18-4 og fortalte om sexner og eventyr. Om en prest og en kone som hadde en vattre som bodde i fjøsnen. Og om som hun gav mjölk og så hjelpte den om det inn og så tjekk han så godt. Og så da hun tog i så fikk sånne fjøs og korta nyer og så slåste vattrene ur bygtene og så Nu måste det komma så här tinkerbygden så gör det att ett följt skulle dödja.
0: Så hörde ditt östning om en risa. Hvordan var han?
4: Han rönte jag locka han och rönte jag ned. Allt i sankan och allt i förtalen jag bara vanligt.
9: Ja, det var så cool och spännande lörsrätter. Det var nästan inte jag att han först gör det någon skrek av lörsrätter. Och så gör jag också en skrek ting på den här förtalade sövna och allt i sankan sövna östning. Jeg kjente ikke alle nærkere som er æren, men nå kjenner jeg det. At jeg skal ikke vite om så gammelt og alt igjen. Det er bare spennende å ha stått litt og lart. Jeg har alltid godt å vite om så gammelt ting her som land man bor.
0: Helt til to at du har tøtning å kjenne søvner?
4: Ja. Tøy er at skal man fortelle og faste og kjenne hugget litt. Ofta är vi det syrade alla att ta för att ut vid lommalikt om nattena och tälja söver om hult och fask. Länge om man har det och gå om väl ta. Var bodgen av sötrökl han kom till mamma sina och säger han är sötrökl. Det är fint med de öronen är så bra det är sin del.
0: Och hur ser husen här som typik va?
4: Gå om väl, ja. Og vi tar av brennjøen, og vi tar av nekkkommer, nekkva ting som gommel. Det er så gommel. Det er flott fra blankaskap. Til syret, altså.
9: Det er viktig å vite akkurat søve først, når vi bare blir ikke rundt til øren. Det er bedre å vite om hva om landet, ikke så enn bare vite om hva om sånt alt annet. Det var mest spennende å høre om hva som er gjennom.
4: Jeg har også noe som er gjennom at jeg er snakk og har snakk om kunder. Det blir mer spennende å høre.
0: Takk for at du gledde fra i dag.
4: Takk så løs.
9: Takk så løs.

0: Anselmo kontrabato David. Tack för det.
1: Og det var Jóna Fristad Morsensen som leier baden i utvarspet til Rattis. Og nå det fotbolltraskronne, Jóna Jakobsen og Sune Mørstein er i Klaksvik. Gjør så vel.
2: Ja, takk for det, og god kveld og velkommen til dist og i halvfinalene og i steipakappingen om Løkmans steipe. Og det hette første distren av fyra. Hese Beilin spiller tvær dister. Og i kvöld og så atter om en måned halvtime, etla fem veker. Og i morgen spelar så hinne liene den fyrra av tvei modisten Sunnamittel. Og til er UKA og NSOI som spelar i Klaksvik i kvöld. Og hesen distren er 8 minutter gammal og her er 0-0. Og hette er sjående tvei av dem fra liene, tvei av dem beste liene i kappingene, og tog er etter nok så spennende at suttje. Og i landskapingen har de spalt en jaunan dist her til. Han var vist eisen her i Norge. Og ja, Johannes, her farner 8 minutter av disten. Hva skulle vi si om det som vi da må si?
3: Ja, men det var faktisk veldig funnet. Beilin har vært rønt, søkt malet, og Kai heier, og det er så godt nok ikke har skått på malet, men innlegg som fyrer av Ivelegjern til at dette ser ut av verden. Men jeg halte at Beilin... fær ett då i hugse och en sjön har varit farlig resne och nu så var det gott några länge stäcker Jakob på Andersen fick han och han snott i hötte och så att så vi som säger man är ju mest så illa när en vis i modlet här som fär men det ser gott ut och som du nämner det till två att absolut för av linon och i kappens landskapsätt det är liksom rätt och tror så att og gå og spiller så at og vødler inn til hans vater til Sirmar og Lutsinter og hva det måtte være så at omstøyene er fantastiske og det går vaskarene som kom til enda distin og jeg husker at dette ser rymelig godt ut her til.
2: Ja, og Liene er ikke brøtt imot til de som spalte senest så her som fjellet noen men vi nevner det Heima Lie Kaui hever Mark Jensen i mal ute er og Gaston til IKEA Deni Pavlovic Atne Fredrisberg Jakob Andreasen Pott Letskær Filip Rattbakk Otmar Ferre, Johannes Kalsø Danielsen, Osama Ali og Juan Carlos Di Brito. Og så NSOI da Tom Amos, William Davidsen, Daniel Oppekir, Alex Ellison, Beiner Nolse, Brantur Hendriksson Olsen, og ja, nu Oktavasi her, og så da Marius Krielind, Peter Knudsen, Jan Benjaminsen, Emil Vaje Johansson och Mihau Pribilski. Och nu är det åter spelare som litcha av att nu är det inne i mal tajen och cha en snatch och kvar i allt det här så två sådana kan
3: spela. Ja, det är som händer ju chamber att inlägga och vinster så i sen så i. Man man ser ut och tvär en så gärna söka bollen och här är det så att crashar och man folk inne hit ju på och så stöva nu är chatta.
2: Ja. Jakob Andreasen, han var så av foten atter. Jeg halte rett og sett akkurat i annen næsagloggen nå, så jeg vet ikke om han får stakk opp av blåa. Og han var her for ikke tøker i en og disti, og det var nekka vi en akkurat som mynti om akkurat en kjolta, heila kjolta i loksåret.
3: Ja, og jeg vet ikke hvor det som ligger her kjønner, så og en kjønner, Malmar kjønner, han er med her som fyr ut og enda nærdes ned. Men en så gjør han seg utlever han, skal man se. Rakta Lusen her,
2: ja, han,
3: det går signal ut til Kai Bonch nere av Malmö, at han er helt fram, han skal lykke bare.
2: Det er som kanskje vel vi kjøtt om, hin Malmö, han er eisende handelskapter.
3: Ja, og det er Marvi Halsin, han sleit henne, han som var først i Malmö, tja, men jeg husker at det er noenlunda jauner bajer, og nå er det bajer av foten at det her, så.
2: Ja, det var mye av.
3: Rock vet jeg var mye av, tror jeg. Og faktisk, det var jo vant av mye av alle veis. Og Malmar kommer ut, og man tenker at han støyte inn som noe enn av fjerde og fjerde knikker var noen og vekker og vant av sånne. Men jeg husker at byen på andre listen faktisk fikk av. Beilin, Søtja, Malmø, man som synes det er rett av Malmø, ja. Det er ikke mer enn jeg som man røy inn. Man kunne jo huske kanskje enn så i sinde man har sparner og at du ikke gjør at du ikke har en heima til at han har hendt, men det er helt slett ikke verdt. Det var faktisk en... Han distra Berlin i hava. Ska vi köra sökt mal.
2: Mihau Mauren som skjedde i målene. Frøsje kvalitet alt er vært. Ta, og i NSO i vann og hjemme ved til 2-1 og AB. Så er det klart at takket spiller oppater. Og her altså Frysberg til KAUI. Mark Jensen i målene. Senter på alt den ivra NSO i halvene. Og så ligger atter en spiller i avvettelen. Så jeg vet ikke hva det er for noe. Om det er ånå til litt akkurat at det er for noen alboer. Ta menn er i luftduell. Yeah. Att det alltid är Peter Knudsen som ligger nu.
3: Ja, det, men det var ju så bara män färra heiljärst där inne och så när det snar är. Och är det tre för att det har spalt halv minuter? Ja, här, och det är tre för att onkel ligger och Möl ska det ha hjälpen av ötlen.
2: Ja, det är nu ute i ett. Ja, så till nästan inte spel vi är i mittlen. Så sen vi börjar av faktiskt. Och till, men han, Peter är till bättre av fot och natten. Så... Det är ganska ägstning och så grammar det lätt att säga att du är bättre att visa sig att det här spelar vi här.
3: Ja, nej, jag husker inte att det är till att det här finns ju alltså i banan eller ötlund timon för någon så är det akkur till till hönti om den alboj eller en panna som kommer ja. så är man alldeles
2: Grocki ena lötte, ja?
3: Ja, akkurat. Och då man skulle vara varnare alltså mot det här så ska han stäcka på den här vägen. Och det är alltså Lena Löt, men nu är det så att spela.
2: Ja, så då kan vi som är ju alla fyra och samma Ali och han släpper in om. Han får helt en bra stein och så får han någon kall. Och damaren säger att här var Antje av Vasen. Antje av Reklidit från NSO i vägen. Och tog Veru Malspark och skjer till NSO. Men gott all uppsök av er.
3: Ja, gott. Och väldigt gott. En man säger Amerika och sen Ali och... En av de nødde leikeren som vi kanskje ikke har sett så øyne enn enn han har skåret onke mål i landskapet, skulle vi si, og jeg ser ok ut onkevegna, men man kanskje ikke ordentlig enn hvordan så at det skal gjøre øyne større om hun av mye vet noen tja, og her er sjående, her er mangler, altså Hadler er jo, jeg vet som skal si Holver, og René er vekk, og Patrik som kunde spalte, skal vi si, og alle oppkjent av mye vet noen, han er jo eisen vekk, altså at det er, jeg synes ikke i nei hos kvegjeren.
2: Og enn så i, her er så Clement Olsen, ja, han er framvis ikke vi. Så er det Åttene Fredriksberg og Mine, atretter til Johan Skalse, og gjør det til Åttemar. Åttemar ut etter høyre med inn til Johannes, kommer frem av Mine. Og Åttemar atter, spiller så i rom til, til Telekea, til Brito. Og tar på er Svina Medlen. Kvar i Hevobalten och äknar i halvväg, 8-4. Och till Jakob Andreasen som är kommit längt efter att äkna halvväg. Iver efter till 8-4. Och till mest upp att först, sen har löten nu till Kvar i medan där lejta, jag syns det trillde va. Och flytta sig och syns det fram av ötlen, så är balten sänder ut i högersöjen till Johannes. Men här är den också trångligt, så han sänder den om han efter till 8-4. Och nu ändrar balten helt efter i Kvar i Brostainen. Och här är det Malmöverin som är han. Ute efter till Åttemar, Ökrumén. Räcker sig inte på botten. Littrans och fram efter. Och här är det Williamer Davison till NSOI. Så igen är Emil. Och gör en till Alex Freyr. Islandingen. Så är det Brantor. Brantor blir allopen. Värger botten väl. Vänder sig över botten. Hever han och räcker millinjerna. Och så är det Williamer som är han. Diakonalt. Ut i hitbåren. Så... Är det Jan Benjaminsen, rekryter för Bolton in efter. Så det uppe här till Alex Freire. Efter till Daniel Abekir. Och gör en till William. Fått för att han har någon, men han nära spelar Bolton ut till Jan Benjaminsen. Och så är det efter här av NSO i halvande. Brantur är kommande läckt om han efter Bolton. Spelar han så till han själv som spelar till i bis 36 som är kommen till Charles Krygerlind, Marius Krygerlind. Ja, det är William Davidsen som har bollen ute i vänster sida. Och han finner så Emil, sen det framme mitten här. Och så blir bollen lite upp i loft och man måste brasta in Jokaui och Otmar Ferran upp i loft åter. Och Fred Henter tar han kommer ner rätt. Tar är ju hotan tar kommer bollen så där Kajerner. Åttende lytter han fram etter Vøtlån. Her fyrer sjøs ned Osama Ali, som ofte har nekva fyr og anser. Etter noen ble innkast til Kvaui og halvar ene så i halvene. Innkast til Avdar Tidje. Åttmar hever han og har kravansje. Og så var Bolten sender inn for Malle. Og her er Potl Klarer med herreisende Viljormer som avgreier verje oppgavene til Lytter. Bayern får fetra bolten atter, men missar han ut av vallnån och tar vi inkast till NSOI. Sejan minutter, Farner her i fyrre halvleggen, her er framvis 0-0 i Klaksvik. Mittlen KAUI og NSOI. NSOI er nere bygget opp på Egnar Jalve. Alex Freyr, Elisson. Fotla fyrre fram etter vattlån, fyrre og mina vinner nå. Reker fram etter høyre med inn. Og blir vi reka, og så lekker han bolten flatt inn fire. Mittlen også lagt inn fire. Og så i æres efter fader bolten innatter og i brosteien. Men KAUI Jarner släppa stäv igenom. Och här är en god ätcher till Filip Rattback. Häcknesliga. Lugasson smyr hans här undan tvärmån motläggaren och flyter spel i hitborren. Jakob Andreasen. Stått till Otman Fredersberg. Till Filip Rattback. Långer ut till Brito. Rattback efter. Och sen är det till Ikea. Lottmar. Otmar kommer in i mikrinchen och han kvar i halvene. Kvar i värger till västra malet. Ner utomad av Venon. Så är det Otne Fredersberg och så rannar sig vid längskottet med här. Och Ovalea och Malspark till NSOI.
3: Ja, jag också är lojt i mitteln bär linjen. Bär linjen är... Vad ska man säga? Det är offra öljan ägg. Alltså det är inte så lätt att NSOI ska man säga utomödlig lagt sig attra värja. Men vi har tröster att det är lötna och kvar i omvänt eisen. Det är då så hinvägen att... En så är det kanske inte här bollen så lugg när som går men tar det för här så är det för det mesta så ska vi se fram efter och nu för det så att binda lisser om något highlight.
2: Ja. Och det är Creer Lind som ska få lyssna knuttar och han har ju faktiskt här jobbat lite han manklar ett pasta och högra arme. Men han klarar sig fint som fotbollsspelare.
3: Ja, det kan man säga. Och han är väldigt en av de mest kännliga spelarna när Sölinen och jag är. Och nu spelar han så lyckas mycket i Sölinen här som vi känner han från ganska öronfäll när han är värre. Men så blev han brukt det mitt inne i Amine och det är Sjöjan och Verita Brantor och Henriksson inte vill töka. Och det är inte ens helt okej. Men nu är Brantor så vi äter och ja... Jag vet inte om man är ordentligt kommande i formen, men i dessutom mot att ha på spalter han öjla väldigt, ja. Öjla trycker av botten, och det är inte kjolta när han ger misstöket. Räka väl sina villägar, och så vidare. Här, vi också krycker lite till mig där, och alla spelare, en vonker mig där. Alltså, så här, av upprona kan vi säga.
2: Så är det NSO i inkasten också, framallé, och han kvar i halven i högst med en. Det här var så tidigare. Reina sända botten in i brosten till KAUI, men han kommer retur om han åter mot minen. NSO gör nu få natter. Och det är Apikir stått till Emil och damaren säger att Kajan har tacklat och reglerat och frysparkt till NSOI. Det täcker Brantor men han får rakna sig här till Kajan och Alicia nu och färdas där på botten och redan få fyra och ett måltal upp. Åtny ut till Pott Läskar och så lättar han botten iver om och här kommer Brattback. Men botten ligger inte akkurat så väl som krautest för att halta Lövjes när all upp någon. Ja, och så Anker Michelin är alltid kan gärna vinna botten att förändra så igenom. Åtne Fredsberg räcker på botten utanför Brostein. För ut i sugerna så väntar han. Så han rattväntar och så in fyra. Men här ständer Apikir och skallar botten ut ur Brostein. Och så kommer han kajar ner i Erbilje här. Och så han går sänd igen fyra. Och här färs så Jan Benjaminsen sent bollen borste från Malmö och gått all upp i vänster sida här Chakawi. Han går vanta mycket sending in fyra. Och Kajan har var fram vid bollen. Nu Amin, Otmar Ferre. Det gör högre med in till Johan Skalsson. Stått inne där till Otmar Fredsberg så räknar han framåt Brostein och stinker bollen in i Brostein. Att landa till Pott men så gärna i kvitcher här. Och här var så bollen. Och Monte mistade ut till Hotna Spark, men Malmö fick han åter. 21 minuter Färner, och i fyra halvleken 0-0, och i en sån fyra halvfinal dessutom, och i Stepakapinchen mellan KAUI och NSO. Och ja, jag hade måste säga att det var nog inte jämnt att ha här till.
3: Löglunda, KAUI kanske synder mer av allt, och kanske så syste lötna mer och mer. Och också Färner inlägg kommer nu för ja. Sjöjan som jag vet inte på om Bottle Shore där tar jag Sjöjan men Sjöjan är inte ofarlig helt där längst fram. Och en Sjöjan har faktiskt haft det har spalt väl här till. Och jag har inte råknat med att göra den kapitel berättet. Det har blivit också några skiftningar och så visste man att Brant var ute. Men nu är han som kommer att röja till och ta för nog inte göra stövna värre till NSU. Tvärtomåt. Men det som är påstå visar ner att Berglin vilja och kanske Körner är det som sagt är syndromarna. Men det är inte så att säga att i löten och sådana apen kommer att vara vittlare kaj dominanser och just det sådana. Än så är det en värja lycka som mitt och mittlen kan man säga. Jag lägger inte trus fram alla tvärda främsta är bara framför mina och så tackar det där lycka som är härifrån.
2: Och kan vi en pitcher upp och till Danny Pavlovich ut efter till Johan Skalse. Vi kommer fram och halva NSU i halvorna. Helt ut i högre sju. Leter så bolten färra till Pavlovich efter och man har mina till Otmar. Otmar stänger han fram till Ali. Så är NSU gärna om att komma i mittlen. Ja, tar få han, men hinner vinna efter. Kavi efter. Men en skavcenter från Jakobe som brantar färre. Och så han kommer till Ikea i mittlen och kröcher han från Mihau in i Ushållom i Krinsen. Och så är det ute i Hökresöje vid Boltnån. Att det var något Osama Ali. Och inte till Ikea. Kajarner. Här var Näckfalk och NSU i halvorna. Ut till Brito. Och i vinstra båren. Och så är det Atmar och Mina. Till Jakob Andreasen. Och här kommer så Emil i mittlen. Men Boltnån stöcker näka längt från honom. Så stöcker Boltnån om han attra mot och brastar honom. Så Malmören kör NSU var kommit ut. Var klar att täcka men Oppikir, han var i kjørlig aviser og i støvene, så fyrir sikkerhetsskyld, så tok han bare og varspa i bolten lenge lei i borster.
3: Ja, men her kan det ikke være igjen. Nå er Kristian Johans ikke mal, han er borst fra Viskia, og hans mal var en... Hei, faktisk han har superbjergjeng til å ha på. Nå er en leker sånn.
2: Ja, og her, å, det var fra alle kvarje spill her fra NSU, og det var Oppikir Huxie, som la pur øvåter og bjerget, og så er NSU i. Finchen Mölligan är med Malmören som kvar kommer ut. Oj. Men så är det en längt spark från Kruger Lind. Men alltså först var det en rennebolter till Mihau. Men Malmören har kommit ut. Men ja. Han fick inte ordentligt en temmarhåll till stövande. Och så ändå är bolten till Kruger Lind och tar tömt mal. Men han skulle vara öjlig beinreaktion. Och det är nästan inte att räcka bolten
3: så här. Nej, men Mölligan är där det går så. Alltså, ja. Räckte malen så blev det hypp som happ som man får in lite. Malmören var väck men han värdeläggade värld så vi är attra. Men... Ja. Ja, här händer tänker så här shit, ja. Det är också.
2: Ja, ja. Och det är nog så skiftande. Vi spelar någon där för Boavier, där räcker Boavier. Och som tur ser ganska senast touch mot när det blir mer kvar i en så i. Men jag tycker att vi tar nu, ja, så
3: oops.
2: Så att det blev frispark här, är det Islandingren har missat bollen.
3: Ja, jag hade helt det här.
2: Ja.
3: Men han röjner, Freyr, han röjner att tämja bort, men jag väljer att Rocky Kaj är ner med vian och så detter han och så. Men är Rocky Kaj en sån 50-50, det kan dömas och kan inte, men nu blir det så dömt så är inte mer av här stövna.
2: Ja. Och här var det center Imser Amalio Mater och... Så spelar jag upp att titta. NSOI till Jan Benjaminsen rek vid bolten ut i vinstersöje kom en halvan väg fram och Kaj Holmar så kör bolten in fyra Brostein Jakob skallar han ut från attrater och så ett längskott från hissen här Oppikir Freyr kanske ja, ja det är till han
3: oj det längt ut men jag hade fått bara Reiner Lucas för öppnat att vara
2: ja akkurat ja
3: oj det längt ut men det är han var kraftig bort men Malmar klarar flita skivor från kroppen att för så halta bort. Men nu vi snackar om Kaj och Jan och Mara Bolton, men nu
2: är
3: det akkurat som det är Kaj och Lucas som är bildtjön.
2: Ja.
3: Men så är det Mara, ska man köra Bolton och Mara Farley.
2: En kast till NSU och det har vi så tidigare. Så ändå att vi har Bolton kommer om honom och domin ner, Kaj och finns färd från honom. Och här kommer så smått fram till Vötlund, vi är nu, är jag mina, Otten Fridsberg. Så lite grann Bolton fram till och Brattback han får rätt från honom, men nej. Han röcker inte fram, här manglar inte att stora, men... Än så gärna här var. Så är det Emil Vaje Johansson. Så är det Alex Freyr Ellison. Så är det Daniel Oppikir. Så är det Viljormer. Viljormer till Brandt. Arthur Williamer. Framme med Gina til Krylind. Enn så gjør han flytta botten, Suna Mittlen. Nu er det Egnar i halven. Og botten vil sende til Ramina. Kajerne kommer Mittlen for å fætre botten. Og Osama Ali, Ekvillia Sønter, Ekvillia Fair Mitchell. Stryker i kjøkkenen, nøkker med inn. Og så er det om at det kommer styr. Og ikke annet, men her kommer kanskje skott. Og botten støkker ut til hentan her Ali, helt i dag. Ja, og så kommer det. Så er det Brito som kommer fram vi. Og han får helt alt av backlinna. Og botten kommer for opp i loft og kommer ned her. Og så skott! Oi! Og det er bænt vi syne. Og jeg ser vantar mye. Hettet han beste... bästa chansen vid att säga ut just någon här till.
3: Ja, 100% åter åt för Sverige som kommer helt över vinst så ju för han att han har öle presser och i vinst så ju jag har så bant med luften att det ni är av vinstra bank åt han räcka bank vi så innan det men att det faktiskt han öle få in det så att tempo är ordentligt högt men inte så högt att det inte maktar det.
2: Gott kan spela att nu broderar sig väl framåt av Vatlnon. Och här var ute i högra sjön till Arthur Ottnen som ligger fram vi om att släppa in och så lyfter han bollen högt och i handlar på så var bollen ska in fyra och ändå så gärna stannar rätt till varje stöv här och sätta propp i och bollen vill så center om han måste med in. Kan gärna vinna natten på en av vi. Så det Ottmar som är inne i mig kring någon. Det gör instrument till Jakob. Kanske Jakob. Lägger han sig ut i borden i vinstra med in. Brattback. In fyra och Pottler här. Skallar, men han är lyckas med huvudsugna mot dem allan och färre kört lite bentan vantar mig in mot dem allan så han äntar om han fyrer och man sparkar in så i.
3: Ja, men efter inlägget fint, men Sean ringde hettan och räcker Malias för när den är in från motsatt så ju och man drejar bolten och det öda trobla få han ska man säga nio rätter eller under inlägget.
2: Men hade vi nog se nu TK och som är vi evil åt han.
3: Men han låter ju han ändå så ju ganska sent sen mer men alltså är det ja ja och ju mal och ju.
2: Det är smäll visst TK och här till ju är till han vid Eisen så jag nu att där få han lotfastliga alla ute borster ur så någon spel och sen synar i vi bara.
3: Ja ja det måste se och vi så ett längre sen det som sex ut att knocka mål att vinna det men ända så en jävla tjå och ända vi går sen så sen det ska få han det slut och man hejer ganska rockna vi flyr säkert att ha här att börja vita det skulle lyckas med let your feet till därför ut i Europa. Men det är ju ordentligt någonstans, va?
2: Ja, om allt där så få och i hand ena som allt är en sort brottspark som värre synter jag klävar skäpa ganska tja köpa 6-3-2 men herrar som hade ju hattet där gav oss större att få ett vanligt mål men tänk om man kan du.
3: Nej, men vi huxade att vi är utan det som det här var spalt i hampen mot ska man säga linjer nyare nyare ända någon att det har haft möjligheten men det har vi inte klarat gacken ut där.
2: Nej, och här till er och spalter 30 minuter. Och i förra halvleken, jag räknar damen för att leka några minuter att trät. Tog att det är över några stäckor och tog lite snön. Så i tidigare han läcker den här 30 minuter och skörda trät.
3: Ja, Robby, det är 30 stäckor och åker att han var nog så länge. Ja, ja. Jag tror att Jakob och jag börjar vi och så tar en malman för ut och kraschar i en så är den här. Det är nog så länge stäck.
2: Här är Hottnansberg Lokavi och det ligger till att inskrua Hottnansberg från Hottnansfridsberg och ta er allt vant i affär. Och här kommer det andra, ligger sera väl. Malmar nevar bolten ut ur Brosteinon och ut mot Rottna Atter. Men till en annan kajer som färran och lyttrar han högt inför det och hälsar för Tom Amos. Tja, NSU upp och loftar bolten.
3: Ja, han var säker. Alltså, det första förrän och hotna sparsar in och det är så att han lägger beinlös i mot och annan. Och vi vet även att han menkar att han är erfaren, men han rullar trycker för att slipa bolten längt väck. Och så kommer att inlägg från Kaj här, han rullar trycker och tar en av bolten här. Ja. Och det är ju som Malmö som tar är ett oskruvat blä för Jakob i stora mån, men...
2: Han är ur svaret, ja.
3: Ja, men det som man har på, här häver han så en, ska man säga, det står avgörande bjärgink här, vid Voss kommer ensam alldeles in här, han bjärgar.
2: Ja, det är rätt. Kva i atter og i alope. Kvann Carlos Di Brito. Innetter til Jakob Biskopstu Andreasen, så er det Filip Brattbakk, Deni Pavlovic, Adnan Frisberg, og så kommer Jons Kalsø fram vi, høyks med inn, helt fram av backlinna, og så flatt inn fire, og så vil jeg dra vi, og så er bottene leiser, og så er det skåte, og Det var noe som veipet og sagt vid domaren at her var bolteren av Einar Jensen i hånd, men i vist, her var ønsken, det kom ikke øy i grintene, og domaren tok seg spør i valeser om at det var ikke hånd.
3: Han vinket det av banaveien at det er ønsken, men etter at det var et veldig godt kar i alle opp som et mengen var sett at det er høyre så i at åttende spiller Johans Leysen, og han kommer jo fram vid alle somle tøyene, og så kommer han litt, og så er det så spent i støvner vi har følt med, og det er karen vil ha bråsparsk, men domaren han vinket det av omgången, så her var Jag syns det helst här för att det
2: är Ja. Kå har ju spelat fint och häver så avgörst vunn Iverba i spelet i Destino nu. Men här är framvis 0-0. Nu 2-3-2 minuter är det farnär. Så är det Kå har ju som bygger upp nu av Egnar i halva. Jakob Andreasen. Och det gör till Brito att det är till Jakob. Fram i mitten här, Brattback, lunger han till Brito av vänster av vänster. Och han för CT4a och så för Alex Freyr nyer i en tackling här. Och då var det Simon Spars.
3: Ja, det var ondalt. Jag hade suttit till er för att vara hotna Spars.
2: Ja. Jag vet inte vad det
3: är. Nej.
2: Vad det här är.
3: Men att det är vinsterbacken här i Brito. Ja, han får in här. Ja, så är det att kunna tvärt. Ja. För att hitta blåser väl och villig ut.
2: Ja, så är det utlätt en sån som Daniel Johansson blev en arbetsläsare. Ja. Kan jag ut och hyra en annan kommun och så är det ut som att han hittar TGA och TGA samförande tar jag ner av Vötlundon och är nu inte med över och tog i plats någon som Daniel Johansson lukar som var käpte rätt få han. Så för den så ges det och jag upp och Baltrum är sänder fram till Sjöja Lindt alltid där och det enda vi att det var en inkast till en så i framalea och Kaj Holvene till TGM. Jan Benjaminsen är på bollen. Samma spel ut Peter Knudsen och så är det Emil. Och så är det vid bollen center in i Brastein Chaka och allt man kommer ut och får den under bollen och han får ut av vällen och tar det inkast till NSOI framalliga och Kaka i halvene vinstrum igen under Kaka i höllene. Han är 13 meter från Hotna Fletchnon. Det var det tidsje innen etter, men her står man kajer som Baltrun enda i, men enda søren har vunnet han etter. Erja Mine nå vinner, Brantor, ut i vinstersøye. Viljarmer, etter gjør frem i midten her. Nei, så misset av Baltrun, kajer han rævann. 34 minutter ferner i fyrre halvleitje, framvis 0-0 Klaksvøk, midten kajer og enda søye. Og her får... en NSU är så härliga och i Johans Kalsu Dinesen och jag vill köra till frispark. Vi har alltid haft gott kort.
3: Ja, jag har gott kort. Då var det så sitt om det är Beiners färde eller när Peter Knudsen.
2: Ja, var det sex här?
3: Så
2: är det Beiner, ja.
3: Jag huxade det Beiners färde. Jag har alltid han som färde. Men Axel Dommaren bläckade korset upp så att han var här. Man vet inte, men jag hade Beiner till frispark här. Och här var det att gå skort. Alltså inte härifrån som fäller ut. Det är alltid en enda men det sa Johan sig kom förbi och så kom han skrejande in och tänkte han liksom så. Det ser ut att vi får in och sålt.
2: Frysparkier så tidigare. Och kan vi bygga upp på ägnar i halva. Gaston till Ikea. Till Jakob Andreasen. Sänder så balten fram till Potsletskar. Men här är Alex Freyr. Nej, det har varit uppe i Kärresfer. Så norska starka hjärnor. Och här kommer Atne Frisberg. Vi har något underskott i. Och balten han ber vid en annan läkare. Och han skifter lyckas som kaos. Men en fin bjärkink. Tom Amos och NSU-malen om bjärkar. Och i stormstöjlig. Och det har varit Atne Sparkle kvar.
3: Ja, super bjärkink tog jag. Atne kommer till balten. Och han plockar till räkaren NSU. Och vi är inne mot malen. Och malmaren är röjliga. Ska man säga. Skottar tog jag området. Men fär vippar balten ut till att Atne Sparkle. Så att det drar ju mal kom igen men det händer ting och så här det kan man se.
2: Det är Kai som tröstar Maira och är vanta Maira. Ja, Linon. Men en på jag rätt ur första mal någon. Hatten center hatten sparke och han skjuter hårt till Brattback och han vi kan rakt väl så kom det blev att Ardan skott in i Brastein men det ska inte ta. Det kräver det center att räka en så här han. En så här sentring så väl. Så ren en så jag svär åter, han kvitchen Peter Knudsen vill sända det där men Johans Kalse tyckte det var tämmer allt då. Så en uppgave här lägger bollen åter. Och Kajarna spelar sig ur hissen här en så i trust någon som där lägger helt där uppe. Och komma om man mot mig. Åtman för till Pavlovic. Ottmar Atter. Og så en Michelin her, og en av søren struka stav og bolten. Kommer fram av mina vinnån, og til Emil Veie Johansen, men han renner seg en tronke her, men færre skump og færre tog frispark. Ja. Frispark til en av søren er 5 meter til så, inni AK i halvene er sønter til høyre. Ja, en liten Michelin her tar vi kvar for jo all opp, og så fikk henne så i över till affäret Modalop och Tevson. Tjuv damn det här frysbarschen tar sända Alfa Alfa fram nu. William Davidsen ska ta kan frysbarsk. Litter han snärar han in i brostein, bottom vi skallar ut i brostein on, så ständer åttne Frysberg här färran. Vi är en till Brito. Fotfär fram efter till Brattback. Där är här vänster så igen. Brattback reker in efter på bollen. Så sender han bolten inn mot Brostein, og Jakob Andreasen tar han ned her, og spiller han så fra seg retter, mot Pavlovic og Brattback, legger han til venstre, til Brito, og så letter han bolten vel inn for Malen, men her fyrer Tom Amos opp og tar han.
3: Ja, altså Malen kjenner så jo virka øyla trykker og dessen her til, øyla trykker, og han er, han kommer sin tro fra hjørnet, skal man säga, han blir stor Malen over. Oj, det tycker du Janne vi görst och Einar Soberberg är skottet som vi pratade om. Janne som är det som är rätta och han klarar att lucka alla vippan på mig där.
2: Så är det en soj som bygger upp på Egnar i halvan. Apikér Brandt till Emil. Apikér efter fram efter till Marius Krylind. Han har lagt runt ett trusch och missar bollen, men ändå så gärna är väl mannar och vinner bollen efter. 8-3 minutter færner. Vi fører å ha lærte framvis 0-0 i Klagsvøk med Tlenkva og NSOI. NSOI-erne har bolten av Egnar i halve. Røyna er spela seg ures ned Kva i Trøstnån. Der får bolten om en av mine. Her får Kva-erne da. Og så er det Gaston. Ut etter til Brito. Til Jakob. Atter til enda ned Gaston til Ikea. Og så er det Ottmar. Ottmar høyre med inn til Johannes. Letter han færre vågjer til her stenter Åtne Fredrisberg. Så er de omgjene til Deni Pavlovic. Kajerne flytter bolten fra Suje til Suje. Nå er der venstre med igjen, Brito. Brasilianeren til Gaston, som er Argentine. Og så atretter til Malmannen, som er Mark Jensen, Dane. Så er der høyre med. Nå er der kommer her iver. Og bolten vil så sende fra Johannes inn til Jakob. Inn i mikringen. Venstre med igjen atter, Brito. Vi är till Brattback. Och han räcker för så sätter fyra om man efter lite bollen väl in för det. Här ständer Atten Frisberg. Han när är Charlton i att skjuta och så kommer Malmören ut och han lägger sig ner och får fatta bollen.
3: Ja, men hur ser det spel det är faktiskt fort. När det säljer kvar som kanske blir mer om man har flytta bollen eller kött så in i mitten, men inledningen kommer kanske inte lite inte så öliga precis som Oktoy, men det är okej. Okej, gå dyster allt.
2: Ja, så är det NSOI och Peter Knudsen. Han kör frispark, han kommer under Johannes. Frispark till Kaui. Det är frispark jag har där. Ja, Egnar i halva, näka mitt fyra. Ottmar till Gaston, åter till Ottmar. Och vi är en till Deni Pavlovic. Och så är det Ottmar och Deni där. Jag har ganska ont på ett nu. Pitchar späckligt upp. Spelar han från till närmaste man. Så får Filip Rattbacka skump. Och det här var inte frysbart, men det här var inkast. Och så halt det att utländska kommer att härliga ontrenda ner norrmannen Chakawi. Kunde kanske vara i familj via guldkort i Vajtje, men...
3: Ja, i Hoogstad. Ja.
2: Men det blev bara frispark. Han ontras då i för domaren om Kui.
3: Ja, i Hoogstad var han också extra. Då.
2: Ja, det var inte så. Ja. Så Rønne Kaui at her jeg åter her av Mistra Vanche. Og det er gonger til NSOI at foradammen at slippe Jag hade då Peter Knudsen som kom helt efter då. Ja, var ja, kört då väl.
3: Ja. Det kan bottom symptom där på linjen här så.
2: Peter Knudsen som har långt satt mallan vid sitt bandansfälla vid 5 år och allt. Det man skulle ta höra runt det.
3: Ja, nej akkurat, men man är inte enkla sol över och att
2: jo, om kanske.
3: Så är att
2: och fantastiskt till på ja,
3: känner. Ja, akkurat. Ja. Jag hoppas det så som att vara, men det kan vara att han var ju till lunch i Lundby och
2: ja.
3: Det kan vara han är mätt av tog en och tog och också det heter så gott ut så en så och så finns lite som topplig löten.
2: Så kan det vara att man har som att sätta bygg och familj
3: ja,
2: och allt
3: det där. Så.
2: Ta blod där, inte så grön lockan det affärs det.
3: Nej, men det är kanske man nu ganska hev runt och har det varit ganska kört lite. Ja, och,
2: jo, just så. Han var inte en tur i USA. Alltid.
3: Ja, akkurat. Och direkt, då får man känslan att man prövar att det är ett näka ädligt. Ja. Och till eisen till att förfotboll är ju också över och vi vet att det är vi i Europa och att man motiverar ju

0: men det är ett nästa steg till för mål. Det är väldigt synd när vi åkte. Närmast av är ganska fint skott från Otten Fridsberg som strejk fram vi. Att det gott uppspel. Tjocka och i vänster med och Baltrum är center in i Brostein. Men här är det inte någon mann här inne och tog kommer ganska hända ner i centern. Bara automatiskt. Han hickar sig upp och orienterar sig nog väl om kvätt är att sikta efter.
1: Nej, akkurat som vi nämnde Bant Jani, alltså det kom ju gå inläggstöver, men inläggen är så säkert en blåan i hela förna. Ja. Och det är alltså så här var bara podd in ju ska vi se straffmätten här eller vet jag. Ja. Och när framan för Malle och då så hickar man ner och så kör man bara bollen i fyra och hoppar på det bästa och så lägger han nog så längt i synar på podd.
0: Ja, nu är bollen i hinnan då någon till Kai Malmö överens med Evran. Center bollen i spel. Och där blir ju upp här vi attast kedjan. Här är ein minutter etter av vanlige leiktøy, men det er helt visst nekker 5 minutter av leiktøy og treet. I gitt igjen trutcher kanskje. Vi får suttje. Hva vi hever arbeidet seg frem av NSU i halvene. Og der har vi frem i spalten. Det kommer langere og langere frem. Nå er det rettere ut av venstre vannsje. Brito. Og så er det Jakob. Jakob stått til Otten Frisberg. Jakob etter. Så kommer Botten inn i fire. Og Pant Lesker! Dette var det ser det godt all opp. Og en ene for en superbjergjeng. Ja. Og en så i malen om.
1: Ja, og etter vel den nærmeste av dere kommer til ja. Mal. Atter, du vinster så øyelig og vel spalt. Innledget ligger midt. Og skal man ikke panna Botten, men malen var en for bjerg utlagt til Otten Frisberg. Og ja, øyelig og spalt her ute i vinster så. Og vinster så er som ikke mer aktiv nå enn ganske hever ved i kjøkkengengen til Tjaka og i langt og gjør skreit. Ofte forbinder vi det i høyre så i Johansjø og åttene til her til skal komme. Men nå er vinster så er vi vandet minst leist her i Jesus for alle leist.
0: Ja, åttene spalt til Tjaka og i nå for tøyen. Det vanlige lagt om jeg ser hva til lagt av treet. Det kommer åttene spalt til lagt og... Det blir nok ett åttende spark av tre. Fyra minutter. Fyra minutter lagt ut av tre. Nytt åttende spark. Ja, hva finner han på nå, åttende? Jeg synes det er hakker nå. Og det blir... Jag visste vi främre stång, jag hade det i Mihau. Och det är lite så hör, alltså hotnadsbörsen är lite så harskt in efter att det här är vissa bära, att det här bara kvarar botten ut och så är det ofta till den nytt hotnaden.
1: Ja, och bäger hese syste, jag var, nå, klantras där, men bäger hese syste hotnaden har lite lågt, kunde du säga. Och här är det så tanken att onkel renner motor och ska lycka som snittan vågare. Men en så är den här var det där grammar jag kallas för ner. Och nu kan inte ju för att det kommer rätt med Lutzen Hacker. Och så har det klantrast in i 16 meter onkel ligger rätt bra. Men nu är vi uppåt.
0: Ja, domare ska lycka ta sig vid näkrare av spelaren. Ja, landslis Mivatlarner, Hörun, Åra Drotte, Brantur, Henriksson, Olsen och Jakob Biskupsson Andreasen. Men jag hade det snus ju en tvär av hinon, Jan Benjaminsen och Filip Brattback. Men här som halvt om kvällan annan och lyckas som säger här är allt i ordan. Men domaren vill ta sig vidare nu. Och så man träffar över i lägen. Så nu var det mer än 4 minuter. Det är nu Jack minst 1 minuter vid Hesson. Vi ser inte mer. Nu är tattnans verk. Innskrua vinstra beins hotna fra Otna Fredriksberg ta trea varia her i ivetøyen i fyrra leidje og hetta ligger eisne vel og Malmøren kommer ut og nevar han ut fra og her stender så Johan Skalse og Otne så varspar han han ena fyrre treat inn og tar gole få han ut fra men tar blai her i åter botren er leiser inn i brosteinån hver fyrre han Jakob Andreas er her men han er ikke rattventer og så legger han botten er senter Ulfra, Brito, helt fram til Brattback som er tidsig ut av vinstra vang. Så högt en fire. Og så blir det skalla opp i loft, og så gjerne utfra, og så gjerne langer utfra, og så kommer Batren i rett, og hva gjør han nævann etter? Halda truste. Johannes Kalsø Danielsen til Osama Ali. Inn etter. Ja, så er det Johannes etter, vel inn i Brastein, og her er det Apikir halvtige, Eviser. Det är ett kva och i trusch

0: av NSU i Malen, men NSU er nu standa vel imot der. Og her var nu Finnje Fætra Bolten, og til Kryer Lind som strøyes der ute i barnen, og enten er han for et frispark.
1: Ja, nu var det en, som ikke god løt av i Nekvon Kaj, tror jeg ser, og akkurat ferdelig støver på sjur, og en tru hotnadspark, og så kom jeg fire, og det ble vandet meg ikke i kvarene av oss nere, men som du nevner, så er det en øyla rasker, det er det som er verre støv nere, og blokkere, og hette vekk, og så er det at vi sånne høyboltskommene her er øyla ofte oppbyggere med øyne som vinner der, ja. Så ganske lett av boltene er et øyne her som han ikke er, ganske. Og så er det ikke de øyne heller enn her som han er.
0: Nu är det en frispark till NSOI och Mila. Jan Benjaminsen sänder bollen högt helt fram i Brostein. Upp i Kyrre här, han skallar mot ballen. Och får du nätet? Nej, han får inte nätet. Det här var öjlig när vi... Men här får du män in i nätet.
2: Ja, två.
0: Det är två. En och två är alltid en av in i nätet. Så... Och det är det, Lukas Montan. Vi såg inte lika väl handavien som handavien till Anders Sunde Fjärst här. Och här var en ryckva följt här. Men Upp i Kyrre, han är öjlig stärskare luft och akkurat nätet här i varje stöve. Nu var han när vi har skåret här. Men det är en nöjt hotna. Ella jag når då att hatna till NSOI. Det var det teacher in i under KOI hatlnem. Och Malmören ska lucka torska sig här om anlite. KOI Malmören. Ja ja, här man klätsch när KOI. Och så tjur shortly under Brantur eller vad det som skjuter.
1: Jo, det är Brantur.
0: Det är nog Brantur till grottna ja.
1: En skruva. Man vill ha följt in, förstår jag mamman.
0: Ja. Domaren, han är sin där pertentligare. Han får in efter nu att tossa och det här. Ger han Sir Omakvi. Nu halter han gänger från att det. Ja, här är en exor. Där ser ju i nära lite infight. Så kommer hotans partier. Lite också lockt. Och det här blir en 1-3-1. Och det ser man mer än för det här. Det blir skott i hårt och ångt lagt och in till främre stång.
1: Ja, och så ska ångt vi lägga den in mot utlyckan när man snittar den.
0: Ja, rätt upp, ja. Jag tror få att ofta ni ser 1 och 2 och ångt och tror jag det. Jag heter Alec Hackre. Jag heter Ottmar. Han skallar den och det här blir... Det var rätt hotna trätt, men nu säger han nog att tog en färre.
1: Ja, akkurat.
0: Och en och så är den halta följare som inte snuttar det här. Vanliga så pledare lät oss av en färre. Jag grejer då är inte så heter vad det är. Men anyway. Hade är hade varit så sista. Jag hade vi då se en också underhållande
1: test. Ja, det var det var för när så on small and ofta det där vi lunches efter men ni hade som ting alltså i chans spel någon kanske sälja det gå. Vi vill öliga gå. Näck få in en läker kommen och vi där finns ju väl bästa spelare det som här till det TV Malmö känner så han har haft en Tverbjergskar Røyla går og kommer ut på etenska boksen, og han heldte bolten, så han visste jeg ordentlig vel i stedet. Men 0-0, men i alltid etter vi en, ja, ok, eller mer enn ok, det er ok, jo, som er mye, men vi er helt ok, du tempo i bra, og bæg i linje, ordentlig hoa i fyrjes ned, og bjøy til, mer kva vi kjøy fyrjes, men så gjerne kanskje byrja vi selja, og var det mer vi, men så langt ut av at det gikk, så ble det bare mer mer kva, men så helt til mot enda av oss ned, hånda oss ned, så er det oppgjør lykke vi har skor, jeg vet ikke om man gløyer akkurat for en ut, det er sånn, det er trunkt nek for fyr, så er det sånn kjørlig, men det er øyla tatt vi at skor her, at han har kva i hever li, og man har nok så langt, men så lyd skal til faktisk, at frysparker du vinst, så er det en fyr, og her oppgjør hakst, och för att det var inte ordet knalla och heter men bort för motor handlar stank men angstvägna så fem mannar glise eller slien och dom alltid. Så allt är faktiskt en absolut overhållager kvar jag menar och
0: ja och vi börjar framvis efter Malnon men tänk om det kommer och vi sätter några halvlägg men spännande grejen är nog så stor alltid till sätter några halvlägg då heter vi över inte så gärna det här som vi har sett och allt kan hända. Ett men 0-0 alltså och i Klagsvik nu halvlägger er och i hessar fyra halvfinalerna och i Stäbakappinsna med Lenka och NSOI. Vi får ha bimensen till att ta en lätt ur utvartnån och så blir det av ett attor då i spelarna kommer av ett attor.

0: Ja, nu blir jeg satt ned holdeiker av dysten med den KU-NSOI. Kjørs vel, Sunne Mørstein og Jons Jakobsen.
1: Ja, takk for det. Spillerne og kommer av et natter, og nå bor vi bare etter at Bruksla verer fire at satt ned holdeiker skal begynne. Her 0-0 etter fire holdeik. Men det meira, har vært mer avhåverst enn kanskje støvende i dysten 0-0 bender av. Så i Lien i hava særlig kvar i være nok så nær vi å få mål, men men ender jamt 0-0 og ja, det nok så spennende. Hette jo ikke bare eneste, det heter den fyrre, hette lukket som fyrre halvleikere, tror jeg, hette jo semfinaler og i Stebakapisne, og det vil si at de skulle møtes atter i en retordiste som vi spalter i Ronavøk, da NSU gjør heimavall. Og det var så spalt om 5 veker, halvt i hver sin til 24. juni til Heralai, og hakst og sommer tog. Og tog det jo avgjørende hvordan støvann i det, eller støvann i Destinon i det, er en 4-3-4 tog settene Destinon. Men hva vi har, hvis det var i Nevalaitje, Jan, så var det her 8 i Stion, men teller ikke fotball til.
2: Nei, men men allikevel, altså, hva vi var om man har, men helt mot enda så det så lukar vi att skåra. Men jag framhåller sig att det är distrum faktiskt vill få in där. Man kan köra det mal och att mat och värre. Det vi har haft och det är ganska särskilt att ha och också och Malmö har haft några få in där Björking så en så Malmö va. Så men nu har jag all upp.
1: Ja, nu kan jag all upp och här är en sammanstötter och Janne här som domaren lätt stanta till i haltet det var Brantor Henriksson Olsen så NSOI som blev litjande av Vötlund nu, här var han och Jakob Andreasen som stötte samman. Och han blev litjande och damarna kom att veta hur tillständer och han är illkrona om att hette Urlåter. Och att Branter sagt han kan rejsa sig och spela vidare.
2: Ja, han färdas att slä ur ritjen och vill litjande gärna låter, men damarna lite spela allt fram som man ska, det är helt allvarligt. Och så är han så pratar med Brant, helt säkert om han har bruk för hjälp. Och så säger Brant, nej, till komma folk in så ska han ut.
1: Ja, det är
2: alltså,
1: det.
2: Ja. Men alltså, du vet, man kan få ilt för dem, det är frysk.
1: Ja, man lukar som missar luften när han har här. Ja, han Brant har fått natter. Och så ska spela tacka stoppater. Det är KOI som häver han. Brito atträtter till Gaston Telekea till Otmar Fyra. Och han bojar den till Jakob. Så är det Jan Skalsut Einarsen. Ut efter, eller in efter atträtter till Jakob. Och så ett längt skifte från honom. Iver i hitpåre. Och här är så allt det där Norsländs kemivärgen känner sig som kommer mittlen och skallar bort ut av Vötlund. Det blev ett inkast till KOI som tar Toku. Kvicklian, det nu är där att du alla på. Är det helt framme i vinstra båren. Får ett inkast. Här var tidigt där. Där har vi alla utespelarna och en av i halven. Ottmar häver han till Jakob. Jakob fram i mittlen till Ali. Ali till Denny Pavlovic. Det gör ut efter i vinstra sjöje. Och så kommer Valtren in mot Brastein till NSOI. Och NSOI gärna får flott Valtren. Och i all uppstövning, jag hade det Kreer Lindt och han lyttade så balten attlar han till Mihau. Men han gör det ganska ut så kött av här. Och Mihau var, det var två motläggare utan någon man så det var avmarska kvätt han fick. Men så kommer balten och så kommer han där under på atletskar. Men där ska Majra till en hatta och efter att han dömade till att få brottskast. Eller brottssparska är det där han tar i fotbollter. Och kallade ungen motmalten när jag säger det här.
2: Nej, akkurat. Han är väl hånden och rikt någon, men till att hur ser detta då? Och hur ser Hollywood-aktigt ut där? Det är nog fler.
1: Ja.
2: Jag ska åt ett gäng en gång ut att jag får på den ska rattla en aktiv.
1: Och kanske är det en mätning av om hur möjliga hejan att komma till bolten. Kanske var han färre fram om bolten eller så.
2: Det är tydligen om vi tänker här var vi i avgörande av morgonen. Att hejan är möjliga att rätta på en malmöjliga. Men det hejan är inte ens för den här.
1: Ja, vi har spalt och släkar 5 minuter här i förra halvleken. Och här är 0-0 framvis. Och ingen skiftning färre fram en av kvarkon av Lienon. Det är NSOI som rannar bygga upp och äknar i halven. NSOI väljer nu här i sätten och halvleken till Vestara Male. Jag vill se att det som är ut till Kajrvägen. Att han fyrer. Ännu så gärna arbetar sig fram av mina. Och tar här var Styril i spelen nå mye til å holde fram, og nå det jo Allopstøve, Peter Knudsen, Vistermen, Sneier lykkes med innom, Adnan Fredsberg, og så hin veien, Atter, og så fra Atra Berglinna, og så endelig en annen, og så Baltrin bant for å male noen, og tar litt Atter her, enn og så gjerne, og så fint skott, og Baltrin stikler, og så Anker Rengstadder også, men nå synes jeg vidt at enn og så byter fra seg.
2: Ja, og fint og Allopstøve, enn og så gjerne, førne igjen, Jørgen Tarra, Vinsen Søye, og enda så vi har sintet av, ikke mange som har enda så gjerne skott,
1: Men nu ligger Anker och ja, så har jag sent chailet ut nu halt jag tar är det center.
2: Ja.
1: Kvar är det? Alltså TT som är hett och i häst sån all upp någon här. Vi så just kvar ligger där.
2: Nej, så inte helt. Är så du så inte helt inte stöv när ordlet och jag det som händer fint all of charge and så här vinster så jag bollen som min fyra. Utfra att det så kommer att det kanonskott utifra och så är det också det här inne som vet inte ordliga få egen ja men kanske bästa av alla så ja ändå så ut det så när det spelar vi Nicholas Hendrick och spelar vi fyra bollen och komma så till en rymliga goda stöv in här bollen ligger liksom, som hoppar laser här och kvar är det så där every att efter dem och få ska man sparka han väck.
1: Jag vet inte om det kryer in till la hitje bara att lukka som utelukkelsesmetoden är att kvar för en suchi itch out time så när kryer in ständer uppe så det är inte bra.
3: Vet.
1: Samma där. Finn tar det gärna för. Vånar bara han kommer att få ett rötter och kan hålla fram och spela.
2: Alltså är det som jag frivet om han blev rakter av skåd någon.
1: Ja, jag har släckt ju varna skvätt och hett där. Det här var så nekvå på spel. Här var råkande fjören här och
2: Ja, att det skåd och kjölvande. Men så måste vi hoppa bolten och lutsen laser här. Och så är det säkert också som Vi det är ordentligt att få in ju.
1: Nej, men här blev en stotter stäcker, en långre stäcker. Här är det fast kommit in att reparera, att omväla hända ner. Och så är det framvis inte kvar där. Det är inte kvar lint. Är det han själv är Ben, nej, vad heter han? Jan, när blir han då? Jag måste simpelthen så att nummer är det av fem som ständer här. Visst är det han så är det Alex Freyr Ellison islandigren.
2: Ja, men kom minner om han
1: kontover igen.
2: Ja.
1: Men det här kontover lukt till han förra kom in åter.
2: Ja.
1: Allt det. Men han fick en stöd där av Ankrus Lä som vi inte kör varnast. Det är ju en 22 män som ränner här och tar allt ständer i Einar Gläv här ta. Riktar så allt. Så är det Kavis som för alla batter. Och Bolton vill sända fram till Pott Lesker med Malmaren så NSO är kommit ut och häver Tamar Halldås stövna. Ja. Och Esne Märon, han fyra kom in att det kan ska nu, kvar jag löter.
2: Nej, han är inte fler.
1: Nej, det är han.
2: Han är han själv är halv upp i grön ben nu.
1: Ja, benen också kanske. Ja. Ja, det kan vara till han, ja. Nå, här är Baltrun av nior och i Brosteinon och det antar bara benen också till Suchi nu.
2: Ja, ja.
1: Kvar gärna här på botten ägna i halvön. Deni Pavlovic. Stått till Otmar. Det gör Udo Winstersjöje. Så fram Amina till Jakob. Och så är det Brito halvtiga efter till Otmar. Så är det Deni Pavlovic. Fram efter till Johans Kalsö Danielsen. Räker vi botten fram till er högt med in, stäcker av, åtna, letar åtna botten. Åtna till Denny, vi är till Jakob, fram till Osama Ali. Och så Ferran och Kotler framför domaren helt inte av frispark, så spelar helt fram, så här blir inte frispark till Kavi. Daily är väl tja, åtna frispark, att teach him. Så denna, en och så gärna är att prika botten fram av mina, men till Kajern som får botten ut av mån och är i mat all uppe. Bottläskar, och så Ferran med Ferran och Kotler, men helt inte kär värna av Vasen. Och ändå så gärna Reina spelar bollen ur Ekdom Brostein, men Kajarner var vutschers i här och i namnet av Brostein och är väl manna i att fänka bollen efter och halta då fast och ges ner all uppnå. Så är det Jakob Andreas som är en finnåskåte, mamma är en färran Loxens.
2: Ja, men halda vi søkja at det er KU-erne i større mån at det nå som røyne at halda, eller trusta enn så er en at det måte er normale. Så, og enn så her var det nok så trobult vi har spela seg ut, bortsett fra at jo alle vi så jo annars var oalmyndelig velspalt.
1: Ja, det er at det KU, nå er det bjådare av i Venstresjøen, og det rekas jo helt om han og måte backlinjene, men enn så gjerne verja vel, få fætter av bolten inn i egne brosteie, flottan få flottan ut ur brosteien hon. Men kajerne som grippar etter det sned bolten og tar vinnan beina vi natter. Men her bruksla fyrir en lørdan, vei som dret innkast eller hva det til NSOI. Nå spalte 20 minutter nå, men det er en stekker eisen i spelen og en løte, så tar han. Det er ikke spalt i 20 minutter, men vi har spalt i 20 minutter ganske. Og støvan 0-0 framvis. Så la atter en spiller i Vatlon, og det en kjenne søy, og fyrir fisk gjør damer ikke vitte.
2: Alt det er Brubilski som skreif nyr, han ja. Bøy hetta, og så kommer han nyr at og trakka skreif.
1: Ja, og han regner at fada seg atter, men teker han løte at kommer han fyrir kjenne haltare synder. Regner er koma leie, fyrir kan skal lea seg. Spel gjelder fram. Kaj och Walter Näckner håller. Kommer fram av Mina Vinon. Så om man äter av Äckner håller. Atmar till Gaston till Ikea. Efter gör ut efter höger mig. Här ständer Johans Kalsed Einsen. Jag kan mäta in igen så i hållet. Så rannar där att brodera sig fram efter Mina. Denny Pavlovic och Walter ut i höger sig efter till Johans Kalsed. Och han är stadder här framme under gamla bigrafton. Så det Danny. Så in the brostein, här är det. En och så gärna som får fästra bollen. Så Reinhardt har rätt. Så Reinhardt har rätt arbeta sig fram ett av bollen. Där är ju eller vad man är ut här av är så näckvar i varje stöven. Så får Kajerner åter fästra honom och göra ett modal upp. Och färra strugande fram efter och i vänster sjöje. Och så är det han Charles Brattback. Så är bollen kanske vara en i hand, men kanske en i hand, men damar lite spel igen kan. Ändå så gärna få bollen i turbrosten. Så är det att kvar vi. Och han kan göra det här. Det här flitar bollen kila gott, syna mittlen. Halt all lukas som Louis vujas ner och all uppnån så det inte kommer stöj i röj. Och ta det värre och trångle så färre där bara sönder. Att rätt av bollen vid bollen så är det att alla tojna är bollmassage av bollen. Och det här är kvar vi lukas som görs till att vara märkigt här att här. Då var han också väl att bara leta bollen färra från mannen till man. Så är det vänster med igen. Det är stotta sändningar från mannen till Danasta och åter till samma man. Då har vi det inte är lösande att få han här av er. Så kommer en god sändning av skak och så en god sändning fram i brostagen till NSOI. Men mannen till NSOI ständer framvis äckliga trycker och är anlite Tjadamon och teker reisande. Hessa sendingsna og hava spalteren støkker ut igjen. Kjemmer helt inn i Maltegjen og du skal malmøveren være vetjen og ta hver en eisen her og fekk spalteren. Så det eneste vi som bygger opp. Vi da har spalt nå igjen 13 minutter her i 17 og halvleggen, framvis 0-0. Og til eneste vi som har spalteren, der jo Egnar i halvveien. Malmøveren kommer ut ur Brasteinen og er oppe i seg her oppe i kjenskene, så det Viljormer. Viljormer spelar bollen in till Brandt, till William, till Emil, så är det Jan Benjaminsen. Så är det Williamer, fram och med till Brandt. Och tre ankelspel, attra och fram, ändå så gör han då Eisny att flytta bollen. Så är det gör Amina, och så spelar Mia och han, första förvågaren till Beiner, och så uträttar till Alex Freyr halvtiden. Så är Mikrinchen och så en god sending på en av vägen från Branten. Så alla på kan skifta sin till Söje. Jan Benjaminsen och så Peter Knudsen lättar han in fyra. Och så Bent före målen. Och här väntar han in 1-0. Och till er NSOI som har lagt sig av 8. Och i halvdelen är Beiner 0-7. Nej, det är Jan. Det är Är det Jan Benjaminsen?
2: Halta ja. Men ja. Öyla gott den så ju all upp. Öyla tallnar ju upp spel och ner och så kommer där jöknen i vinst inlägg i kemer och så ända där vi halta det Jan.
1: Nej, det ständer att det beiner. Nej, helt ärligt där Jan. Ja, han är inte vanlig målskytten Charlamon.
2: Man kan, men han kan. Ja, men han ständer som pura laser in mitt för mål där som bollen nu kemer. Ja, det är han.
1: Ja, ja det är han.
2: Och han plockar den i kassan och jag synter, men jag vet inte jag lukar väl att det är allup den så har haft det ju. Sen har det är väl värdligt också och här är det öjla, öjla gott ännu så vi spelar tåle knappt så kommer sändningen den här som spjär jag har en lutsen till sunter innan jag kommer botten hoppar laser kunde vi se in i brosten jag har och här är beinen så och knallar den i kassan från stuttar i fjärrstöver så att åksväckna ja det är inte färdig än jag har ju att du startar tvärfinaler eller en final, semifinal efter. Och jag vet inte, ja, kvar kör nu. Ändå så gärna färdare att välja eller färdare framhållande att röjna ädla. Ska vi säga att det är mer trus till er som där har haft med parten av dessen. Va? Och bara inte Arne, hej kvar ju. Det luknar ju alla för att det är öjliga talen i uppspelen. Och så kommer han, ska vi säga, sänder som bryts under. Men inlägget som vi kanske har sagt oss inte, det har inte lyst så väl. Det ena som kommer förhållande till pat och tala perfekt. Men ett, jag vet inte någon jag på slut. Men...
1: Ja, så Anders Forsberg och så lyfter han bollen så är Nicklas Renner och så detta men och bollen är läser och Kajan är Ölander vi spelar åter och det gör det där nu. Det gör det där nu. Vi hade Filip Brattback som för Jana till 8-8 per en minut till kvar där att han har ett en så uttag lastna.
2: Ja. Ja, en av det har manglat i mål nu tänker om han nu och på strupen nästan. Det ser ett slut i mitten och går sig. Och här åter alltså är det mer press kan man säga och Kajan förra bollen fram och så lägger han Öle trust in ju 6 meter här och bollen Luigi just Luigi det är den målen som ändå så skorar för minut så gärna. Här Brattberg ställer sig med en standa så kyrka mitt för jag synder långt ute med knalla bort nu i kassan det kändes just. Men ja. Och då finner vi det här som man ofta saknar, det får mål. Och nu ägst ner dramatiken ute i ännu så akkurat lagt sig åtta. Synder kanske mot det att det spelar annars båda från. Men så jauna kvar och håller andra mot attarna och... Ja, super att det här lastar. Få in.
1: Ja, ja.
2: Och vi blev kryttrande. Vi är två målen på stått att vi.
1: Ja, och en och så ut här är Röjna Svär Atter. Och botten var ju lite fram efter. Och i bra stegen tja. Så är det Brantor som är på botten. Stater av Mijene, Vienon. Ut till Jan Benjaminsen av Vistra Vanchen. Han trippar här på botten så får han tar han dig och så om han ja får han väl in fyra och Kajan där har avbjungar här men tar det ett nästa man får botten ut ur brosten hon en så gärna få natter halta trusten Williamer till Jan Benjaminsen Williamer efter så ger han sig till att sända botten in fyra Malmö kommer ut och tar han. Ja, detta kan föra på av er sånt där gången
2: nu. Ja, 100% och bär i linje er framvis. Det är spel i så högt tempo som det är mäckna och här var ja, funnits spel då i reisen här. Och en så är det ganska ärnast där. Shotten kvar är ganska jävna i er, men en så är det här var ganska värre. Jag lyder inte mer fram. Vi bär inte att han har kvar i mål, kunde vi säga. Det är inte... Det har fått lite fart att han har... Det är jävna som kött kvar. Det kunde ju vara en vante för dig, men slett inte.
1: Ja, här ska vara inkast alltid till NSOI. Nu är det spalter går 16 minuter här i sätena. Alla är inte 1-1. Vi kan nämna kvar annars är vi, alltså som är retörtjer av Bonchenon. Tja Kaui är den Rene Josefsen, han är Ekamalm över. Daniel Johansen, Jon Johansen, Erlend Hostad, Marsten Rodrigo González, Hampus Neström och Kjetil Rolandsson Sørensen. Och tja NSOI är det Daniel Danielsen, Aaron Knudsen, Tobias Hestad, Filip Trynic, Maurice Heine Mortensen, Benediktus Olsen och Marcus Klein Danielsen. Att det är då ägga männer. Och här är ingen skiftning kvar än.
2: Men det är väl att det är bara att vännerna är nöjda vid det här.
1: Ja, kan man då väl vara, ja.
2: Och här är ingen spelare som man måste se dottern i mittlen av, inte vuxen och dikter. Så det är faktiskt värre. Få in en fotbollssyster.
1: Det är NSOI som röjner att... Lepa A, ja nu lukar som reka där om han efter vi bara med timmar för lukar som att skifta, suge och få bättre rum. Så en god sändning fram i mitten här, Peter Knudsen, stinker han ut av vinstra vank och så kommer bollen i fyra, ligger han högt och bollen kommer helt under måltid och här är med Romaro läser och vad händer? Han fick bara inte vänster, helt av Mihau, men här var ganska bruks, nej jag vet inte om det var bruksla för någon...
2: Nej,
1: men ja men här var när vi åter.
2: Ja, åter här. Men spurnigre om Mia och han är original målet där han fär bollen. Och man inte kunde lagt han från han rör in där vända sig själv eller vända sig och få skott själv är med halt som är då jag söker det här från här var en möjlighet att lägga Lucas med ut från att jag stod var öyla gåsta var oj och så ligger det med rätt såna.
1: Ja, nu är det en kajer som ligger här. Så tjock kvar där. Det är inte så tjock att ha en lycka. Men jag vet inte om man åtog sig om man sträckte sig så näck för ett kvärt i hände till.
2: Ja. Men mest annor till Kea som ligger där.
1: Ja, det är en av timon helt säkert, ja. Det är inte Brito och det är inte Otmar.
2: Nej, ja, det är Mara till Kea.
1: Och det är Gaston till Kea, argentinsk kemivärgen. Som har varit bästa funkaren av de utländska spelaren som har i det sista två åren.
2: Ja, ja, helt säkert. Det säga, hade vi varit den första dessa spalt, det hade vi inte kunnat se där bara vi.
1: Ja.
2: Man, ofta ser man där bara vi, ofta ja. Ser man kanske av time som är nu, Mivattlaren och Vinstrabajsen. Jo, det klarar sig, men färdare är att den stora månen, vad man inte ordentligt, men det är också bättre att det här blir som är medel där först i Ertlöv, ja. Men månen kanske ankar att Hampus, som nämnde Johannes, att det var inte en löms, och än har han inte vuxit näka som helst, utan det snev sig.
1: Nej, nej, till rätt som säger det, det är nog så kött man varnast, här är det dikter, ja, här är det också det, här är det för något att jag vet en som vi får söka i annan, så är det ärer som röjnar sig och släppa fram ett, men det är ju smärna visst.
2: Nej, akkurat. Och jag hugger ofta, så, hvis vi hugger på och där snackar Europa och allt det är forskjellier, så tar man det för att spela, att det får spela utifrån. Alltså det här må vara bättre än det som är hugger. Ja.
1: Därför så tog vi Gaston till Ikea och här ska en skifting föra fram, så han fyrer ut. Och in kommer, är det Kittle?
2: Ja, Kittle, han fyrer mig i världen.
1: Ja.
2: Vi har spalt det dyste för KV, oj mig i världen, i fjör eisen.
1: Ja.
2: Och jag har förstått eisen.
1: Ja, en fyrrande landslagsspelare. Eller en och säger fyrrande, det är alltid, alltså, han är så inte värre nu senast. Nej,
2: nej, alltid, det är landslagsmål som är
1: skarierad. Ser ut av era liv och
2: fransar. Ja, nu vet jag vad som händer framöver, men han tar för till TP alltid.
1: Ja.
2: Kanske kommer man ha en känsla av att det är väl lyckas som det är mot landslivet, men hivna att så kan han komma in och få fast på och spela väl och allt där. Så det är väl inte omöjligt, men det var troligt jag fylls lite.
1: Ja, och så är frispark till NSOI. Och det är så som har hållit att Danny Paulus och Tia Finch kanske gott kort han också. Hade väl också hört tackling, men kunde gott vara ett gott kort kanske, men då man kanske vill inte bruxla för ötlån och vill inte färre lomman kvar jag färre uppe där. Det är ofta en ganska torrfört att se när kvar gång och marschen. Så är Valteren NSU i halvande och till NSU som är här nu till er uppe här. Så är det Brantor. Brantor räcker på bolten, lägger han i rum till Alex Freyr. Så fram Amina till Emil Veje Johansson, han missar han. Så är det Kajerner, Jakob Andreasen, Deni Pavlovic. Fram till Pott Letskär. Så är det Jakob Atter, utetter till så är det rätt ut i Vinsöy, men så missar han bolten och tar manspark till NSOI. Tjej och trusch, minuter färger i Klagsvåg till 1-1 mittlen KUI och NSOI. Malene kom och innanför 2 minuter. Jag har ju sett någon halvlecce. Först NSOI och så KAU. Ja, jag hade vet Sucha en också under allt annat. Nu är det KAU som vinner balten för NSOI och så kommer det skott. Och man var ner och balten får i nätet. Balten får i nätet. KAU och Ata i halvdeltur och samma Ali som är med även så centrarna firar han ber vi akran golan halvtid och snyter malmannen och han tar i hantar och stank och han fer iver om och in om hina stanchen isne så det var akkurat han smäser in om med mal är till KOI 2-1 och samma Ali.
2: Ja, men han är vinst så ju och att det är helt säkert inlägg på det är inne i ojusen här Strasbourg och hon här och han lägger den fyra strejfar i hödde och en eller så gör det och snyter sig till malmannen och han fer tar stanchen och för in och motsatta så inne så att det var harfunt att han får en liten men värdas det så tant att Kai Heve Laxi och åtta i här så här halvfinal.
1: Mm.
2: Ja, og det lag ganske ikke luften sånn, ja, Mats.
1: Nei.
2: Ikke ordentlig, du, ja. Det akkurat som det her jævna seg løyde Sinter, at han hadde råget mye minuttene her, vi bare maler noen, og ja, Sinter av heppene i vi har smalt der.
1: Ja, og det er ganske alt i, kan man säga, det er ganger opp ångsvekkene, at vi før har ikke vært det, man har stanket ut til hva vi. Ikke om det er det så nok var store chanser, men nå brakte jeg, Kjallamann. Enn og så gjerne, tarfer vi her natter. Kommer nok så lengt, men så stender Johan Skalse-Dainsen her, krøsjer bolten til søen. Og så er hentan etsøkningen av i første søft i Gåskjerm. Men tar få han atter, enda så gjerne. Brantor, reker vi bolten han. Og så får der innkast, og halver i kvar i halvene, og i tarra venstre søye. Bant fram av fyre, enda så i Vihalsfjeltene. Så er bolten av midene, tja, Viljormen. Så er det Brantor, Viljorm atter. Så er det Mathias...
2: Nej.
1: Nej, Emil är han. Hej, nej, Mattias. Än så gärna vi kör på egna golv. Och vill jag merge med Bolton, rekanten. Feromina fram i mitten till Peter Knutsen, rekar på Bolton där. Och så kommer Brantor för Petronon i Rom. Så är det Alex Freyr, kommer fram efter Bolton, lättar han så att han har sent han in fyra kan i mitten av fiskeöfte ändå ser han från atter och så Rainer Emil så vi en skate som missäppnas och bollen är längt om han fyra och längt vi så i nå men rakt han bättre så kom det där vidare att så var han över en annan
2: ja men så att det nu så har vi en lägga in så gör det synd det Mario Fidi här att han har kvar lax i åtta och Rainer halta ska vi se Trusti og hva i halvunni her der lau er langer atri da i støvan hver jøvn, kunne du sija, men derfor så skal jeg ha plass for hva i sjålen der enda i.
1: Så for hva i et kjøttmåta lå på Teresen i Kvitsje og samme Ali vid Boltenån, og så sender han Bolten ganske skatt fra seg, og henne så gjerne jeg finner han atter, og det ble fryspark, men enn i halvdu damaren leter bare spille gengat, og henne så gjerne struer seg vujere vid Boltenån, og her var ganske litt lang fire måneder av tøy. Nu är det högre med, där kommer han fram och han kvar i hållet med den konfölkjen. Och det är Alex Freyr till Emil. Och han lägger han för fötterna och kryer lint alltid. Och så småspel på ett utanför brosten till Kvar. Så är det Brantor. Brantor till Alex Freyr. Innetter till Beiner. Och så flyttar han bolten tryggt svinna mittlen. Ännu så gärna. Här var bolten gängkante och kvar i hållet. Så är ute i vinstersjöje Peter Knudsen. Og så stinger han bolten fram i midtelen til Emil, inn i Brostein Chakaui. For utfra at ratter leter Peter få bolten. Så høgt inn fire male. Der blir kanskje nok Atalea. Uiso Atalea og tar med seg Teo her. Og Mansberg til Kaui. Så for at tverre skiftinger å komme. Så er NSOI. Og Brantor skal ut og Tobias Hestad inn. Og så igjen skal Alex Freyr inn. Ut og Filip Drinic in. Brantor det är tog att han manglar spelet tog alltså han
2: är det är engineer
1: ja nej just det nämligen.
2: Och plus där kanske är den där syndrom som man säger center matter eller skatter kan man vill kalla det så
1: att Sean det han är med och tar annars här vill ha vara av öllna med. Han är väl av åter också
2: som det ser ut. Spelar väl spelade väl så just att det är ställt ut när in han blir white shift ut och det här är det väl så som klarar en tog med här om layer så vill han så skifter ut. Och han ger moon till ut när ner av att det skivas.
1: Ja. Och vi då spalt nu i 2:45 minuter så här är det en 20 minuter efter av vi Atlant. Och kan ju åta 2:1 mot NSO. Och i hesson vi kunde nästan säga sen förra halvlek någon och i halvfinalen någon mellan här spelet inne vi stäppar kan vi snä. Så är det så jätter och bara så kör vi alla fyra hammer skall över och det är det när Notch Mountain Cha NSO, Tobias Hestad. Han skal der også bænt om allmannen. Det bolten kommer vel inn fire, og han skal lukke som angstvekkene få snære heisen og så leis. Så gjør han til smettle som gjør at han fyrer. Men det er ofte en torfer disiplin. Ja. Men han kjører akt så bænt om allmannen, så kom det være helt spennende.
2: 100% og innlegger fint, og han mangler bare for kraften av ordentlig. Ja. For kroppen, spent bogen, og så få ordentlig til svindt.
1: Svart jo i høttet. Ja,
2: det mangler. Han styrer bare bolten inn og rekker midt om allmannen. Så han er bare helt ut ved andre stølt på han, så var støvan ganske en annen. Men godt all av NSU all av og ja, innleggs super og færbergs kraft da.
1: Nå er det Kaui Atter som er på balten. Og Otmar hever han av mine. Kaui har nesten alt felt til NSU i halvene. Otmar fyller straks på balten. Och så är det Atri Mikrinsson, Kittle, ut efter till Johannes. Och så igen till Otmar. Ut efter till Otmar Fridsberg. Finner Deni Pavlovic. För bollen vi ser, räcker i hälen och William känner sig för bollen att det lite han högt in för det, men inte jo här för mig att bollen helt in ända någon men han färan inte. Det var inkast till NSOI. Inkast till NSOI. Och det här var där också Atalea och Eknar i halva under KUI höllene. En kast till Tietje och så blir det frispark och guldkors till Kajli-Kibaren halvtje, Jakob Andreasen. Han kommer under Peter Knudsen halvtje. Och frispark till NSOI. Tomari är han köper Ellefsen heter han. Jan Henrik Ellefsen. Ur med Uai. Ja, her er 45 minutter farne nå. Vi det stånd, det vil si at her er et kort her etter å spille. KUI og 8-2-1. NSOI var annars og 8-1-0. Vi sier noe holdet ikke, men så rakna jeg KUI vi. Og der har vi så tidlig løsene. Vi det stånd. Men vermoneren ikke mer enn ett mål, men så er alt å spille fire ut av Line møtes om fem veker ut i Ronavik.
2: Ja, og Line har vært altså Kaja syndromene, men det er ikke den store månen i behøver. Så at, ja, vi har vært en av målet, det er tidligere for fædre. Men jeg husker også bare Kaja vil kanskje ringte å spille mot at det her var noe lastelig, at du vet det. Det er jo kjent for jeg var øyelig største i hver part.
1: Just det.
2: Ja, och hejda vi fjör som man ganska sagt ändå så ut att skåra i på tunnor av Malmö, men det var inte synd det mera stilt ju har Malmö har inte varit så öjda när jag kvar till.
1: Så Reiner in och så Jatter, Kreer Lind och Baltfisch väl i fjärde och så är det Jatter mål 2-2. 2-2 och det är en av de nödvändiga mannen och alltid en som skårar. Han ständer pura för att uppnå Malmö till Tobias Hestad. Jan Baltrun, alltså det är Kreer Lind som smyger sig läsan högre med en, släpper in om en man och räcker vid Baltrun och lägger han så flatt in för Mali och här ständer Tobias Hestad också läser, han ska bara styra Baltrun in ett.
2: Ja, akkurat sagt att Karin går och värjar sig och så ständer han en så är pura läser in ju här. Men väl lagt in och det här spelar vi fram i högre sju och Baltrun har lagt in till Hestad som är jag kan era en 8 meter ut från Malmö och han plockar Baltrun i kassan och inte chans att man gör det. Men nämnde att det var i varje spel, men det var inte gott akkurat det här som för.
1: Nej, han stod också läser för Malmö.
2: Ja, jag läser. Och det var man vet var Malmö kom, alltså procentvis, och det är ju i ötsen här. Och här var Anchen som vi har tagit en auktion.
1: 2-2, nu i Klagsvik. Mittlen KUI och NSOI. Går 12 minuter efter av vanliga läktöj. Men hvor sier til at hatt av etter syste mal i kveld? Vi har haft en ekvillig mal røyken sett noe halvleik. Fyra maler kom inn, det kom ikke fyra halvleik. Kjolten til hendet minst lukkene i kveld. Og så er det at du kom, oi, og vel inn fire! Og han får inn etter! Han får inn etter, og er det vi er kjent? Til mal til kveld i alt igjen. Og er det atter og samme Ali som setter igjen og inn etter, vil han så kjent? Det är helt otroligt som det kommer mål här. Ettla är det... Jag vet inte... Vad är det?
2: Här kommer två in. Brattback den ena, men det är inte Brattback
1: som skårar. Men är domaren här ute?
2: Nej, han hade mål. Han hade inte skivat sig. Det är bara att en sån är...
1: Han tar sig samman och går till domare och Lenivari. Men jag tycker inte att... Ja, han tar sig att det är Filip Brattback som fick han, vet du?
2: För senare, ja. Men det var att ta så du vet jag inte säkert att så
1: Nej, nej, nej.
2: Det hände ju inte. Tjus kon som mål.
1: Så är Filip Brattback färn ut och Jan Johansson kommer in. Det ser som mål ju vi känt.
2: Ja, mål, ja, ja. Han var inte flagga all efter
1: på vägen. Men tack för ut att domaren och linjevärden har kom för Romat. Ett land
2: det var. Ja, jag hoppas det mer där än så lägger ni i öin i linjevärden och kör ju vattra. Och det är så att domaren får ut ett där men lägger det väck från.
1: Men hur ska man om all det? Alltså
2: kan vi. Nej, alltså jag ser inte så det diagonalt. Ur att sen högre åter om värjorna att man
1: drar. Lägger den in och högt den fyra och så är ja.
2: Och nu ser det bratt bak. Jag såg ju att han har andra av timen som rann in till så är men kvar för foten och så är ju men lugga mig åter om värjorna så timen och från spurskon så drar bort nu och i mall här. Så jag vet inte, han finns ju hundra för alla pengar. Jag också, jag finns ju alla, okej, inte mal, men helt det här spelet, gott tempo och han är kvar, ska man säga, alltså stöver, skilt att han har spelstöver här, där spelas ju öjliga väl på så trång och stöver och sånt ting här, att det var dejlig hundra allt, eller fint. Men så får vi mal i åman och så blir det ju en ordentlig godist.
1: Ja, fem mal och vi satt nu håller inte, och nu är det bara 20 minutter eller så etter, men kanskje det kommer etter treet, hvor veit. Og nå er det Kvavi som er på balten av Miden, Jakob Andreasen, sentran ut i Vinstersøen, og det ble nek 8 alea, og et neist ikke hos Samma Ali at få temmelt av balten. Innkast til NSOI. Det er innkast teget der i Tarre Høyre Søye, og det her var der tidsje, så sentret av balten i bra Kvavi-holdene. Her er det så Kjetli Haltid som fikk 80-åndran. Jakob Andreasen er nu, ute i vinstrøyen, vi er all oppen. Og så er Baltrin ute, og til innkast, og enda så jeg er innkastet. Og enda så gjerne Røyna så, at brodera seg frem etter Vøtlund, men hva er han gått midtelen? Så fer at Terje Kjøttmat all opp i 18. Fridsberg, og han reker, og skyter, og Malmø er en tegfram. Tveitran så i spill, ute etter her til Jan Benjaminsen. Vinstre meien, spiller stått inn til Emil, og snærer seg råd, finner Apikir. Så kommer han rekende ved balten fram av Mina. Så kommer en sending fra hånden til Mihau. Han fikkjørte at temaen alt av balten, og åttmer er kroppen og beina ved inn. Færfetter av balten, så er det Kvaui. Denny Pavlovic, stått til åttmer. Og Otmar till Pavlovic. Åter till Otmar. Från Amina till Adnan Fridsberg och han lägger den helt åter. Jag kyttler för svett bolten och letar malmannen om bolten. Och han spelar stått till Deni Pavlovic. Vi gör det till kyttla. Långare ut i vinstersöjen till Jakob. Jakob är det gör fram efter. Kvar här av Samma Ali. För bolten visar fram om en läggare. Så är det där Langer framme, Kajan är utanför Brastein och efter åttna litter han in i Brastein. Och ändå så gärna tror jag ut att få bolten ut ur efter Brasteinen. Inkast till Kavi, där har vi så bolten ner. Och ändå så i hållande, åttna är fjärde. Det gör i rum till Ali. Ali stänger Langer fram, här lägger han ändå så gör sig och varpa bolten ut av vallen till inkast till Kaui. Inkastet blir tidsen till Jakob.

0: Gör in efter Jakob Andreasen till Ali att rätter till Jetland. Shame not rätter av vanliga läktöj här i Klaxvik. 3-2 till KOI mot NSOI. 5 mål öll i sätna hållet. Så är det Otmar. Otmar är stått i Nakamiska i Söknar i halvön. Stått till Jakob. Jakob heter Gör Agrimein till Johan Skalsö. Rekker sin på Baltan, spelar hans vinnetter til Hostad, Haldia Neiter, just ner Tjokkaui som er kommet inn. Haldia til Saita Neiter, ja, Erling Hostad, ja. Så arbeider Kaj kanskje frem etter Høgersøye, men så fær Malmøren kjenne så i fætra Baltan, kommer ut av Malmøren og hever han. Og så... Men det som om at det sinter av luften for det sinter ur ballonen jo. Havast nekkmaler kommer, og... Ja. Men det ikke akkurat det samme... press. Ja,
1: men jag husker att det är Mark Hoyer när tar nästa mån klara varva där bort.
0: Ja, det rätt ja.
1: Ja, alltså en så där vi ska jag vill se så en så vi ska som om att det färja sin det bojur.
0: Ja.
1: Det Hoyer har öyla tricker ut där have a just där också. Det spela och det var spela väl så har just med en person out this non men det är så ganska en målsökande men till 8000 har sagt man för man har bollen så man har en Leslie och så värmer man sig vi att ha bollen så att säga att man har valt med Bertrand Tøyne och en sören har haft valt öyla lite kanske att nå tror två mål också så men hej vi att det rock vi och bröd för att komma till för en så jag där
0: oj pappa och här var Malmö med en happen shot man han får ut den bollen men nu till vanten Charlie Evan och så är det Jan halt ut för det och så är det med om man releaser och så är det Björk Fiskefte och så var mål att till KOI och så lockar istället där med att öka upp i en två måls Lashle och hatta var Erland Hustad.
1: Ja, och men alltså en kämpe för det som Fiskefte vill ha sparska ut av Pots med pura laser och han prövar sparska fram i Malman räkar och hötte bolten som ut från att det enda vi hållsta för bolten och så skottfintet så träckar han sig till sin högre så skyndar bolten mål till 4-2 och jag vet inte det ligger kostna kvar skulle få att mål här men det här var så vill Åman men det heter en kämpe för att det är här av NSOI och yeah. Spurningen är om detta vet jag så kanske kan kvälla vad som är det kommande
0: yeah,
1: halvfinalen yeah. men det är själva det är ju omövligt men alltså att okej okay, man kommer att 2-0 så ska det helst vara att jag mål det är fantastiskt gott och Karin har spalt sig i djöknen och det var inte gärna men här får era man alltså ka och om detta blir det avgörande man det sitter an av heldigvis inte så att det kan gått vara att det hinder stund för att vara näckbar spännande visst det blir två mål i månader till så ska NSU om som man ska att lägga bara om gängkant och vi kommer i halvfinal men en förfärdlig för det
0: ja ja.
1: Och vill annars rösta någon öj lite...
0: Ja, mamma, ja.
1: Och jag var god i förhållande, men hette jag hette en sån där. Ja, alltså hon kan kosta en finalblås. Nu syns det ger, men det kan.
0: Ja, ja, det är... Förra minuter efter, jag var snördes någon, vi har finnit 6 mål i sätten håller. Och så är det Åtten Frisberg som färd bollen, sänder han länk alla i ivra hinna halvorna och ut av Vötlnån. Och det har varit till inkast till NSOI. Og innkastet har vært der i der høyre søye, og Røyna får bolten i hver kaj i holdene, men ser ut som der har vi ikke ordentlig annet mer i tankene nå enn søye. Kaj sitter nok så trygt og alt nå, men enn søye som finner fælt av bolten nå, får der så setter du alle opp her. Jag får fryspark till Emil Vaje Johansson vid fälter. Bolten blir sänder ut till Kryer Lind. Så lyfter han bolten fram med Brostein. Peter Knudsen ligger fram vid. Men Mavaren Chokai kommer ut och loftar bolten om. Tvajder han så fras här. Högre med igen till Johan Skalsö. Att rätter till Otmar. Otmar Ivrom till Kittla. Och så att till Malmannen. Så är det Deni Pavlovic. Kajan är här. Han vill flytta bara bolten. Så innan mitt inne i... Egnum Brostaie, hovast i NSU-järnir Jakström. Och NSU-järnir får sig fästra bolten av minen nu. Kom att igen fram efter vid en nutjonalupen. Beiner Nolse ut efter till Kryer Lind, högre med in. Och han kvätcher han spelar bolten sin ratträtter. NSU-järnir har han nästan allföljtje nu och han kvar i halvene. Vill göra mer minst med in. Att du gör helt ut och syna till Jan Benjaminsen. Björn är av här. Åttne ständer i över av honom. Och Jan trippar det sen där så sedan fyra att

0: Verkligen, och så en fyra. Och bollen är uppe här, Reinaldar får en skalla, men det blir inte vandra mycket. Och Kaj är när Ila Malmaren ska Kaj i huvud så bollen. Två minuter efter är vanliga läget. Kaj är 8-4-2 mot Jönnesuj. Så blir bollen center längt upp i loft och om man har Jönnesuj i halvorna. Och Jönnesuj är nu får han vissa rätter. För att han runt en nytt avlopp. Så blir bollen center fram höger med men han kommer lite och när vi mittlen tan ytsta och tan innar mitt fyra och så kommer han på sjur.
1: Nej det är akkurat som att här vet ju såna möjligheter för fram efter så att möjligt en bush så är det där om nej vi och en sending och missar att du kör för en attra sina fötter och då är väl så kan vi köra styra runt den om trustes människor och röna lite.
0: Så kommer bollen fram av mina och kommer ner efter Jakob Andreasen, centeran Ivrom, Vistremägen. Och samma Ali vid bolten här, stäcker an, helt ut i sylinjerna. Och man har med en atter till Jakob. Långer atter efter, Gittle. Så igen är Jakob av mina. Atter till Gittle. Så till Denny Pavlovic. Vistremägen till Jakob. Och Kajarner flyttar bolten att och fram. Klara spelar fram vid Jens och Järnon. Där har vi inte ordentligen orsket till att komma vid det senaste trösten och alltid. Jo, det här är Lucka i stället ute i Högersjö. Men kvällsjön på sjur. Ja, så får där bolten in till Mihau. Han är bänt utan bra stein, men han drar där ganska oisalantje. Jo, där spelar vidare. Och här kommer så Johans Kalsu i mittlen. Så vad är det som vi får fler... Men lägger nu för tojen över affären om några sekund så gör vi kvätt i lagt vid det träet. Vanliga lägtojen är ute nu och 6 minuter vid det lagt vid träet.
1: Ja. Men vi fick 2 mål på att varma upp.
0: Ja, så går ju inte.
1: Nej, men kanske är det KO-gärn när Sinti Majra och ska vi säga om man har löt med styra det mesta till det som händer så kommer vi löt till mer viska mer till vildare lite än kypa men så vi vet ju som det är att det går för att man annars ska kan hända.
0: Ja, det tycker som Kaj kanske häver iverskottet som ska till i större mån och det är ju när vi mentala gör det här att här finns jag smalna som märker att här är det åtta.
1: Ja, ja. Och eisen till att här är det, vad ska vi säga, öjla vänner vi har spelat så här, tötte distan, negra spelaren som har kommit till det. Och akkurat som konceptet eller spelet eller något annat är rymliga trick, vi försöker att spela upp nerifrån och tåra, akkurat som i gasen, som vi sitter hit och man kan krippa tattna och går. Men det är öjla trycker och tätt där gärna. Så att, ja, det ligger högre på en som har kommit till det, att ganska spela tjärna finalen. Men vi vet inte, det är en distretter och... Det är 2 mål som stövar ner.
0: Ja, och nu är frispark till Kaui. Inte tror jag egentligen att det är så öjliga. Kjolt om 8 ska attacka där, men det är också Atalea. Men han sänder bollen in 4 och han vill skalla över tvärsta rum. Här är vattra 4 regnstövar kanske. Ja. Frispark till NSOI. Ja, det är akkurat det. Om NSOI går så nägglig att det är 4 nu tar chans med något när jag får möjliga ett mål att träta i. Spännande på han så högt att här sätta våan tillsvärande upp och kanske missa en mala träet. Men så är det vanligast att sätta
1: det
0: snart.
1: Ja, det är det. Men också 2 mål till 1 till att det går av denna.
0: Ja, ta en man att kunna trycka på att det går sig.
1: Ja, ja, han tycker. Det är sånt att det är en 4 månader vi heimavöttlut ute i snart. Men... Ja, så det skulle stå väl dina mål i verkligheten. Du hade bara så jävla alltså en vanlig schack där kostar ju mamma. Stände väl med så kämran vi en om ja, en är kämpe för det så sparkar bollen bort och på så skjuter på och lägger den i hötte så detta nu kan göra att det som är grejer stövna bättre än potter ja. Och det är väl ganska ärligt att syndra vanta vi kör på potter så han vill inte komma igång med målskorren sen i rövra. Nu kommer den hostad in, så jag vet inte ordentligt hur man huxar och i klagsugat. Det är nog bottle, strusche, vi tjockna sig, första treingen och tävlar. Inte ändå särskilt väl, det var två som målskjöting som kör ändå. Men det är en skiftningszon, det är en snampa som alla ser nu.
0: Ja, ja. Är det Denny Pavlovic där? Det kan bara komma alltid, ja.
1: Det är Denny Pavlovic. Det är Denny Pavlovic,
0: det är en... Det är en...
1: Ja, ja, ja. han är ju så öjlig, ska man säga, stabilt gåvor.
0: Ja, och inkast till NSOI. Och Tavern Sotice fram efter. Han fær vittjer her bænt under høretjattene av NSU i Asgarnon og tar halta at det bare låter og til en viss samskift mellom han og tar, men ah, ja. Ja, Hampus Nyström kom inn tja Kavi 4-1 Denny Pavlovic så røyna NSU-gjerne at få Ett all upp vill jag. Bolten kommer fram. Och i Brostein kör Kaui, men Anjo vant i affär än. Och så är en av så gärna affär vi har Röjna få ett nytt all upp vill jag. Kaui är ungefär att han har Jan Benjaminsen. Och i halde Jan för så ett inkast. Och det ska så täckas av halvare Kaui hållande. Så är det Emil. Väntar vid Bolten till Viljarm. Innetter till Apokir. Så sender han bolten ut til Jan Benjaminsen, god sending, han temer han vid brynkene, helt ut i søylinjene, og så sender han bolten inn fire, og her Otmar, han lukker som høtt under bolten, men enda så gjerne var ved av bolten. Oppikir, etter gjør ut etter, til, ja, hva er det nære som kom inn her, ja, det Marcus,
1: Marcus Danielsen,
0: ja, ja, det han, ja. Som hever rønst vel i Ankron Løton, tar han å vinne, absolutt, en unger spillere som ser utlatt, Här var en dykter.
1: Ja, bär mål och upplägg överan.
0: Ja.
1: Men jag ser ju ändå sån snitt, eller en sån känns det som tar brant det förut, att kanske strukturen också vägna av hennes utspänning blev inte så öjliga gåor att han har. Och det skiljer man inte för att det är snäckor som är här och tar som brant det. Men nu har det gått över.
0: Men så är den framvis ju alla uppe. Jan Benjaminsen, Reiner, vänta MCV som har färsänt in 4 meter gånger kört lite, men han är ju så grutande coacher. Och så är det Är det ändå så gör han upp här var Kajarna bara lugga som standardarbetsmåter. Boja, ändå så gör han släppa spela, men så missar han bollen. Och Kajarna sänt han över hinna halvorna, men här stannar ändå så gör han. Så tar han efter. Få huvudet till att Reina ena alldeles för att trä. Bollen kommer fram efter. Är det högre så igen? Men jag vet inte om han har gjort det. Nej, han är inne. Och så är det där om att släppa in i Brostein. Beiner Nolse. Men här är det en tackling. Så bollen stöcker Jag sender fra Brosteinon, men til NSOI som hever bolten alla tøyna nu. Så det vil Jörmer, sender bolten inn fyrir, han skal over helt inn fyrir, og så bunt jag fyrir ned til, her var Ølien Ervi til NSOI, og vær som da var mig, jeg var tatt av Peter, eller hver det var Bayer, tverlov fra vi her, etla. Ja, ja, men her var om et hardt kjørst.
1: Ja, ja, men NSOI har bolten gå av løt her, og så kommer bolten sindru til vinstre, og så er det Viljarmer sin vinstre bein et øyelig godt innlegg her, og han fyrir strukant i bein fram vi, Halt det mig alltså för hött ju han till skulle lucka vi här.
0: Ja.
1: Och det är det nog. Men hade väl kanske möda köna så ju där har var det inte så illa när vi dessen att han ja Kyle så där för mal här men makra här var en gilt möda ju. Inte en 100% chans men en ghost över.
0: Ja, allt det var 6 minuter var lagt att trät och tid är om att vara färdig när halt jag så men där spelar framvis här var en liten stäckare snä. Ennå så gjerne Reina framvis. Der er Jatter Jalloppe. Han spiller for så vidt funt, og så inne på Brostein til Peter Knudsen. Han stinker han ute på det, og så kommer han inn etter. Det var 18 spark. 18 spark til NSU. Der er Reina til det sørste.
1: Ja, og etter sørste løte han vil gå til å hukse NSU. Det er klart å varme bolten og komme ned gode støver. Og nå så er 18 spark, og til lykker vi at det kan skal være det aller sørste.
0: Det er man da for å være, ja. Det vil jo om vi spiller frem, han takker det. Vi så under mistre bein til å innskrua. Där kör allt fram. Han ligger väl in fyra och han vill ja, det här var Ola med bollen kommer ut från att Och så är det upp nej hästen här kvar. Han kryr lind, ja, och han färs nära sig då och sent han in fyra åt Mario Drickwer. För vi hade någon bollen ut ur att brosta någon och så få där. Och så håller jag damaren Bruxlar fyra att det står en Klaxvik är lever och ta ända i vi 4-2. Til KOI, og jeg er nå få inn noen dyste, underholdende dyste, og alle disse her seksmalene kommer i settene holdleikje. Og jeg hadde annars er første holdleiker, og vær ikke så nekv avløyker fyrre holdleikje, men malene fotløyker fyrre her i settene holdleikje. Og Ja, till en låt affär i Jöken allt det här, men tack hon kom att till ja, vad ska vi se om att det är en så över att en låt och så var 2-2 och så ända där 4-2 till Kai och ja. Kai var nog hej månen sammanlagt, men finns det Robban.
1: Ja, jag också det syns att samman om till ju finns det fyra eller för så där nu han väl spalter så man det kommer ju mal ta, men man säger att ju håller sig också heter heter vunt och heter kan blåva det med det ganska isne och det blev det ju då vi får mal. Vi får anka gå mal, vi får akkurat fadesimal, og så får alt dette første mal kjennes ui, og da neste mal kjennes ui, og i bant, og i atterparsen av tøy, kunne vi sige, så tveit. Så det er nok snakk underlig ting, kanskje, her, ja. Og det mest underlige er kanskje, så kjennes ui litt malet til 4-2, og vi vet selv om ikke hvordan det får spille av i neste desto, men ja, jeg vet ikke hva man sier, hva er helt hva er hver jøkken gengen bedre, men ikke store måneder, men så kjennes ui hevende kritikter. Det som kanskje sakner er Luigi og Ennis Ullin, det er sånn at Pitt Knudsen er likelig dagen her, kanskje være mer skjønnelig, kunne vi si. Fikk ikke ordentlig å sette seg selv og Luigi Kjøsar ordentlig opp til det helt store, men det som jeg husker, altså, nå er det enda det for at det er tve mal av måned, og man vil det sagt det i Kostosur i fjør, at hvis jeg har for en tve mals lest inn til Rolager, så så kom det hem att vi du samlar jag säkert om, men jag vet inte ordet du kan have ju haft det här ska man säga ser utsvinchen att det kanske inte blir så öle gott allt då så vi vet inte ordet du att men det som ger hända det över den att det nästa det är en så ju alltså ur startshållen om beina vägen. Och det är så att säga så må där satsa lite sånt här beina vägen för jag vill inte ska få fätra kajat. Och det är ju så möjligt, men det är så vanlig öle tro på det är en skivast.
0: Ja, hvis man skal fære jøkken og genka det her, så må man ut, jeg vil ikke notere noe oppe, det jeg tror ikke det får komme til noen mal her, men det ble vi å komme mal. Men enn så legger seg 8-1-0, et mal nys 1-0 er ikke, og det var nok Beiner Nolse som fikk det malet. Og så genker en minutt eller halver annen loksjåret, og så 1-1, og var det Philip Brattbrak?
1: Ja,
0: bra. Ja, som gjerne til 1-1. Og nok så stått 18, så det et mal til kva oi minstur sjø var
1: det en leg ur venstre og rækar ein enn så gjera
0: ja
1: og så fer vi stangena og
0: akkurat
1: motsatt av søyne
0: ja halda det og same ali som fer kritisera for tema
1: ja hvis det ikkje ver du dem som
0: skal mal ja
1: da kom det ver du veit man har retning mot mal og det er ilt så ikkje herfra
0: ja men så klarer enn så jeg kommer tror jeg der og jauna til 2-2 og
1: innlegg ur høgre
0: ja
1: og innskifte hos... Nei,
0: ja, nemlig, ja. Det er eit han nesten lykka.
1: Ja, Hullstad.
0: Han eiter Tobias Hestad.
1: Hestad, ja.
0: Ja.
1: Og han plukka boltkater, at han har spelt... Jeg halte av Krygger Lindlegren 4 ur høyre, og han stender...
0: Ja, han bare setter han innsyn under han. Ja,
1: og øl er vel avslutte, det er kjent om han bør å leise, men... Jag tror att han såg ut 2-2, så tror man okej, kanske.
0: Ja, så gänger Atter bara en liten löta. Så svärar Kavi Atter, och...
1: Det är inlägg ur... Jag synte ur högre. Sparska atter om
0: Atter Brattback kanske
1: ska ta med notera men är så här den att vara in men Sampar Christian Johansson starten spikar ner så är det Brattback så fan in
0: men ja till Spornegren om det kan gå att det passar men det är så här här tar för flyr riktar så kort lik för
1: ja
0: akkurat just ända i vi har bollen kom in om så kommer en öjlig fadesa som kan färra möjliga visa sig över helt avgörande fyra trettnar till den sättna det stund. Och det är kanske en av de bästa spelarna Gosir Ferola i Malmören tjejen och så i. Han lorskar bara bolten till en motläkare och så kommer han där och dyraste nej. Och det enda vi att en annan som äter nästan det samma som i sina egna mörren. Alltså det var Tobias Hestad som skorade för en och så i och hinna äter Erland Hostad.
1: Ja, akkurat. Och här Malmören sparkar en fistelpott. Pottet pura blänker mitt för Malmören sin rote. Och han skjuter och räkar han bajt och i maskerna kan man säga. Och Walter ända så tjöjs ner hos det här. Och han ger en skottfint och träckar att lyssna till sitt högra bein och så plockar han bollen i kassan. Så är 4-2, men öjl ärklig för Malmö, eller ägst för henne så hela tiden. Det här var en stöva som var ägret och Malmö ska bara få sparka bollen och som jag nena hina halvorna.
0: Och det här kunde ta er särliga henne så i, men ägst den är kvar under Iras i centrum till annars heter vi krut till den sättan diskret. Nu är det en tvåmålslägsla till Kaui och... Ja, det är nog flyer som huxar. Tänk färre kajan och inte får mig upp.
1: Nej, men det är att det är man som inte kvar för kvällen med drop. Det är det att det som inte kan vinna och ja. Och extreme till dömes så att la kvartan och över. Ja, men det är att det alltså två mål där Johan Ek och vann och visst snacka kvar och så man som leder där två mål in och mest sannolikt skorat där och kost. Så det här är öliga trubel, men i huxi hinvin en så nu må att det bara ut och vittna där få. Och Rockstitch är inte trubel än så. Ett mål i fyra lag till tilldömes 5 minuter till er längt till Jerry Malloy och så är man 5 minuter till det där nästa då så är man att det är en gångstöv
0: här. Ja, ja.
1: Så på den maten så ska man NSU göra så hoxa men i hoxa jag lukar allt här i det som att det här fjorda mål att det här är så skojt och bort som det nu kan vara. Så ja, men alltså för det är någon av hoxa jag kanske tar kan skapa att det Tänkte eller att en sån moa ut och skulle ha fäder att du.
0: Det var nöjligt att lägga fyra, lägga nog snäck fyra och satsa sig inte kanske. Men inte lägga fram det.
1: Nej, det var man
0: inte. Du som du säger, hade här som du säger, kanske att få ett mål i fyra och lägga. Ja, men så har du alltid sagt att lägga för ett.
1: Ja, ja.
0: De har två mål någon och så är det långt lägt då och allt det där.
1: Ja, ja. Det är bara mat man ska huxa tänka på. Det är ju så mövligt. Det är så lihever, och det är ju akkurat åtta li. Alltså, Karlsson, Ästervi, Toppen och allt det här. Men... skal ikke så forfølgelig nok til, men da, som, hvis det løper totalt fremover, så skal det nok så sikkert bare køy for å skåre reisen, ja. Ja. Så det finnes her jaunvann i midtelen, altså hvordan jeg løper man av, og hvordan jeg skal man anse etter i verre parten reisen, ja, det, så det nekve faktorer som spiller inn, men det kjentes jo hukse at NSU gjerne kunne være nøgte vi average i kjøsser, og at jeg var jo løt noe ganske særlig at han var vart att tror jag mal i halt jag att han viskar där synte tunger men kommer så öjligt störst att det helt mot ända någon och här var en heddar som fer på fram vid stanchen så där kunde som inte minka månen men ja kan ju vara bättre det än om också om det var två mal bättre lite tät det så sjön så det tar man alltid då som men kan ju vara något bättre lite och så just bli öjligt gott kontroll det nekva av spelen som får fram.
0: Ja, så om vi kunde se att här att KAI har tryckt sig ett högligt utgångsstöje till sättna halvfinal distance som är om en av fem veckor. I Runavög tar vunna 4-2 av NSU i Klagsvik och kvällt. Alla sex målen kommer i sättna halvfinal. Och i morgon är det vid Gunda Delle. Och ta färre hinnelinje i halvfinalen och i kappvinsten om Lökmanstepe att täcka den fyra distance i Namitlen. Han är klockan 3. Och linje i halvfinalen är Hape och Vichinger. Så vi tar rast ur Gundadal i morgon klockan 3. Och vi är sån förra Sonomärsten och Johans Jakobsen att tacka fyra ur Klaxvik i kväll. Och vi sätter oss ur att landa.
2: Nu får jag sända Scratch, Eifin Jensen och Trondur Vattnamar i Röverster.

0: Calvin Harris og Jesse her vi sannsyn om Satisfy.
1: Fra løgget hånd her til en fra løgget meg i dag, 13. mai klokken. Jeg tror jeg måtte rive tøtje over her som scratch god i gang, Devin.
0: Ja.
1: Godt å sitte oss nå ut der etter.
0: Ja, som en leies trøntor.
1: Og det får rekt deg med noe.
0: Det deilige mye mørk. Ja. Her da, ja.
1: Men det går for grower.
0: Ja, titt her. Ja. Det alt godt for åker. Bedre enn kæve, ja.
1: Ja, altså. Ja, ja.
0: Jeg også kan skal selge for smalombene. Ja,
1: skitt her vi en usbjørn.
0: Ja, jag känner akkurat akkurat nu. Inte morgon på sig.
1: Men jag har förrän stod i fyra fullt hus all sommar.
0: Helt, ja. Tack för att du ja. Här är som vi, ja. Som sådana här.
1: Ja, det är som, här är som solårsk klockan 03.44. Det är en mig natt. Och just Patrick går fullt hur några kassa.
0: Mer eller alltid kassa. Hickades lackra. Ikke nej, men alldeles inte. Men...
1: ja, det är det.
0: Det är det.
1: Och det är fantastiskt vi att börja scratcha på mig, Dave. Det är det att vi börjar som avr sagt från nollpunkten. Ta det så sagt.
0: Ja.
1: Så är det några sms-er långt kommit in. Och det här fäcknas vi själv sagt om till. Så 2.24.00. Vi skipa til og skal lukka minna folk at tid heppen ut at liksom sendt oknane bo ikkje tog vi hava nok av sms under tror vi og du også vi skal fortjela til knasentra
0: ja
1: og at liksom senda en bo inne der vi drott noen om my god kors og tusk kroner fra HG Fish
0: HG Fish
1: så det matver og det nasta versik bensin og diesel vi fra Jeff ut
0: det jo ordentlig fancy at det HG Fish men är det han utdrar mig över som säljer i boxbotten?
1: Ja, nej, jag kanske inte utdrar mig över akkurat, men han är det här luft.
0: Han är helt till i boxbotten,
1: eller kan? Ja, det är som det kreativa, du vet, temperamentet är snö. Jag tror inte vattnar mig, och hur ska fyrtinga det? TV-smui. Wow! Yes! Om du gott gärna, en är fyrtycken näka pengar fyrtjat där. Så, men sänd jag den på 2.24.00 vid drottnån om gåan fiska mät. Och som vi nämnde i Eiffen, så kommer spårningar i Norren. Och här är en som är stöd över, som jag säger, Bantletun. Jag hoppas att jag kan bara vara med.
0: Okej.
1: Du sagt han kanske är. Men
0: ja, så tycker mot namn ständer.
1: Ja. Han säger mycket spårning till Twin Even. Du vet att du är just popcorn och Fair Five. Kan det passa att bära Fair Five och popcorn aldrig kom ut av vinyl? Vinyl blev ordentlig innatter. Ordentlig ung som vuxen gäng i tottl och Oceania Records och köpa plater. Jag är faktiskt yngst att finna hessar här av vinyl.
0: Ja, du lägger härst ut, Trentor.
1: Ja.
0: Det kan man säga. Ja, det här passar. Det här med möjliga Sveriges när jag är lustare.
1: Ja, det här också.
0: Ja, det här var inte ordentligt att bli intå. Alltså, popgården kom ut i 2005. Det var flövna stadbäck in.
1: Ja, och vinyl var ute.
0: Alltså. Ja, vinyl var inte ordentligt på tal.
1: Nej.
0: Jag menar att vi printade av 5000 flöver och där blev vi alla. Ja, vi dångar rätt. Ja.
1: Ska du fortälla Gen Z kvart en flöver?
0: Ja, det lukar vi. Men långt tror jag är att han har. Till vi är akkurat med att man inte tar Fair & Five kommer ut. Ta vad det lukar som... Jag hade Spotify var komma och när jag sån här strömtänna som var av i så om man lukar som sa jag vill jag ta ut att flövsöllan hon delar i en mera. Hon blir långt i Holfemsen. Om 2000 blir det att alla tar i... Ta en kvart det blev kvartsmans och när ha en flövebrännare av tält ni hemma. Ta väl lyckas ta för så långt längt ner. Minns du det?
1: Ja.
0: Och så var det så här olovliga pirat skipan där ute som du kunde downloada Atlantonlag i hemmen. Det var några kämpe rattar sig ta minns jag snä.
1: Ja, det var sin del learning by doing. Var det det? Alltså
0: jo, det var några rattliga stora fyrtöckare som specialiserar sig ut i. Alltså det här där bjöd oss fram till att hur så ödlens ner piratkopien så det var fullkomliga lowlöse att hur öds någon att hur jag men för att vända åter till det ja det kunde kanske vara gott hos gott jag vet inte det är ju ordentligt jag har faktiskt provat just den här ena LP
1: men Faro 5 eller Popcorn nu ja det alltså det passar som med damer gäng åter är det
0: Lilian dette må inn, hun sank vi popgård, og hun vi Fair Five, men hun er alle her.
1: Ah, ok.
0: Hadde en langere søv.
1: Men hvor er det som finnes en renaissance i meg nå?
0: T5 som börjar efter alla femma.
1: Ja, precis. Så det är kanske inte...
0: Och jag tänker att nu har så är en tid där det bästa och kändaste av popkonsensen om vi har skrånat tjockt.
1: Och är det så utopi att huxa sig att man får i hållt via sig? Vad ska vi? Vi bultrar sig sensen av vinyl.
0: Ja, nej, ja, möjligt. Alltså möjligt. Jag släcker också tankar lever över oss. Men det kan vara. Tack Vera. Vad man vill lucka för att vänta. Ger en där en uppsamling. Vi bara vann bara någon lucka.
1: Ja, en kvar man kan ju vänta där mån så popcorn en show ju och för five.
0: Hur du plus på det?
1: Nej.
0: Nej, jag har faktiskt helt rätt.
1: Men jag ska se där var två svim och han har en vi var i bö och han har en tävn sommarhus här och här har var det en sån gammal. Alltså nutcher man ser gammal ut. Och det är faktiskt helt och metalligt charmerande.
0: Ja.
1: Alltså du spelar plattor.
0: Nej men.
1: Tärda.
0: Ska vänta ända du kör i helt och du skippar ju sen snart. Du har ju alla shot med här är onkel som kanske inte är som du tömmer så öle vad höra. Så låt det alla läsa nu. Och då du så har stan tjuv för så blir det knappt men då man kommer och så växer det.
1: Fullt så fallt. Ja,
0: fullt så fallt.
1: Ska du lycka.
0: Ja, Jonna.
1: Jonna.
0: Kvän hur du nu har in här till och kan det. Ja, nu har jag hållit Janne vet jag en gång show. Man lyckas för att Kanada
1: alltså.
0: Men det är deilt att få
1: vet jag alltid gå.
0: Ja. Men jag ser sånt där äldre inte som var sen.
1: Ja, det är ju ett nog inte en badnagar det tycker jag. Men är huxa även att vi för att lätta att det här litcha fyrbilsöden form. Så är det en annan som säger. Hej tid, jag känner en som sitter i rullstolen.
0: Ja.
1: Han vill så fint släppa så tjocka små lampor och alla vet för en bild över honom. Vi byggva och i mysteriet någon kunde kanna kvar man kan färsa om man vill så tjocka näck små lampor från Veno. Jag tror det hända sparska bara ut till Lustaren Jokon.
0: Ja.
1: Kvar är det gott små lampa mi, hvis man kan se det så läs.
0: Jag hade vid hitcha om man efter här nere, akkurat nu lät när här blev det nog snäck små lampa här nere vid Jos Coroner vi gamla studentaskolan.
1: Ja. Ja.
0: Här alla inne.
1: Okej.
0: Men alltså, hvis det ska vara mitt i havnen.
1: Ja.
0: Men nu vet jag inte om det är kommande. Men hade jag gått...
1: Så, Jeff och Knäntle, en bra.
0: En god skolning.
1: Kvar man ska färre. Jonna, hörs du?
2: Ja, men
1: här runt.
2: Åh
1: oh,
3: ja.
1: Hej.
3: Ja, hej.
0: Hur är det?
1: Vi vill få vanligt här. Det bara här.
3: Ja, ja, ja.
0: Kvart, bara lycka att presentera
3: dig. Ja, ja. God dag. Jag heter Kristina Jensen och jag är lärare min namn Kampställe. Och vi är akkurat nu så häppna. Vi är utfört till havnar och kommer vidare här på henne. Vi är 20 nämningar.
0: Ja, det är för flocka här.
3: Ja, det är blanda. Alltså, folk som tänker bryanar, stiv i förskon och så är det folk som tar rättliga väl. Och det är gänga ett av mina man kan ställa. Och tänker FSA, för som annan mal.
0: Okej. Okay.
3: Och vi blir alltid att göra en halvårliga utfär. Och vi tar över i Klagsvik, här i Västra. Och Sande och nu heter Holva Arie vid i havn så vi skulle tjosa henne och vi skulle vitja oj och vi är reisen här
1: till Frida Morgan
3: ja, det är det som vi tog
1: till är så att det känns att det här är folk av ödlom mövlen upprunda kvar hur snäck var nationaliteter är då?
3: Jag tror att vi har en 25 nationaliteter av min namn kan ställa
1: shit
3: det tror vi ja
1: okej, och att samla i hesen flaschen eller?
3: Nej, inte ödlom hesen flaschen hesen kommer från imskån flockon men i alla flockon så har man lagt tryck vid omboa 25 nationaliteter.
1: Okej, okay. Så kan man vara frågor och kalla det en sån integrationsflock? Är det bara folk, nu spyr det bara förvittning. Alltså, kvar...
3: Ja, jag vill ha sagt att för som andra mål är det ett integrationsavtäck.
1: Ja.
3: Alltså
1: ja.
3: Här ser folk som kommer, självböje, och är en arbetsdag efter arbetsdag 12-16 timmar om vikerna. Att lära sig förrest.
1: Det är cool.
3: Det är alltid.
1: Ja, det är alltid
3: rätt. Det är cool.
1: Det är jävligt cool.
0: Säkert.
1: Vi färre är att prata oss först ner med Louis de Bil. Eiffen, ni hade vi för Karin Sankfra.
0: Det är jävligt. Och det är alltså lycka mina 2400. Och det är långt att komma. Rättliga nek sms på.
1: Ja, och det kändes ganska att ödler vi drottan med gågårdstå. Och 1000 kronor från Hagerfisk.
0: Ja, det är det vi att spolera.
1: Ja, det är faktiskt.
0: Men... Vi färdar att lägga öronen till det är det här stora
1: country lay.
0: Stjärnan skottar för i lödna. Ella Langley. Jag som sankar när du be her.

0: Vi har då Ella Longley og Sanjin Be Her.
1: Var det mest spalta Spotify, eller er det han som mest spalta i rødne? Var det ikke det?
0: Ja, jeg halte faktisk. Jo, jeg halte... Nei, det var det Chosen Texas. Det en annen sanger.
1: Det ikke en langlig, var det
0: ikke det? Eisen langlig, ja. Og trolig en ikke gode sanger. Hvis man da mer kontrastøyld, så kan man prøve å tjekke henne.
1: Precis. Men Eivind, vi har fullt hus og folk.
0: Det har vi.
1: Framvis.
0: Ja. Og vi tok også at vi kanskje kom til lære oss en drev oss ned i Trøndra, og vi da kanskje få noen gode råd, hva vi som føringer skulle...
1: Gebeid om
0: det. Ja, det ofte... Her har vi et linte til bare slå i til engsta.
1: Ja, men helt...
0: Her vi møter omkron som vi så ikke, at det ikke en føringer, og så blir vi bare ta oss ensk om alt automatisk, bare for å være...
1: Men jeg husker at det er snakket vi i føringer, vi er introvert.
0: Ah, ja.
1: Det er gittig. Ja. Og det er en årsøk til man er synder.
0: Ja, ok.
1: Møvlig, ja. Møvlig, men vi får litt av låtje nå, Eifen.
0: Ja, vi har en finnje tver av damen her i flottjen hon. Jeg har glemt navnet av flottjen
2: her. Før som annamal.
0: Før som annamal.
1: FSA.
2: Minam av Kamstelle.
0: Minam av Kamstelle, ja. Og det var Kristina Jensen som er lærer her i Tjadam, som er vittam der. Og vi har en tver Rosalie og Airai. Airada. Ja.
1: Airada.
0: Vi kanske kan börja vid här. Airada. Kvar är du från?
3: Är du från Thailand?
0: Du från Thailand?
3: Ja.
0: Och hur länge har du bott för?
3: 8 år.
0: 8 år. Ja. Okej. Och du så färn att läsa förres som annan mal hur du just har landat?
3: Ja, ja. Men då väl att lära förresk.
0: Ja.
3: Ja.
0: Hur länge har du inte undervisning?
3: Där skulle bli bättre 2 år.
2: 2 år.
0: 2 år.
3: Ja.
0: Okej. Og så må jeg spørre, altså, hvordan er det at lære først, er det et trobelt mål å lære?
3: Jeg sier bare at det er nok så ringt.
0: Ja.
3: Men mer da vel, at lære nytt mål, og jeg vil føre eisen av skolen, så.
0: Ja?
3: Ja.
0: Du har alltid lært hvor jeg er. Hvor skolen lærte du?
3: Jeg er 30 år.
0: Ok.
3: Ja.
0: Og Rosalie?
4: Ja.
0: Du, hver kommer du fra?
4: Ja, jeg fra Filippinen nå. Ja, og jeg bor her i førre 4-20 år nå.
0: Ok.
4: Så jeg har gjort at gjøre nok som jeg at lære først. Da jeg begynte at lære først da 2015, da jeg kom her til førre år.
0: Ja.
4: Og ja, jeg har eisende vært i glaser. Det var 1 år. Men nå... Jeg leser først i min av Kansdal og nettet.
0: Ok.
4: Det er det som ligger til meg arbeidet nå. Jeg arbeider fulla tøy, og jeg har omgang tøy at gange i skole. Som jeg.
0: Hvordan, altså, ja, du blir i 2015, og så leser du kanskje 1 år eller 2, og så steg du etter.
4: Ja, så steg jeg, ja.
0: Er det trobult at du lærer?
4: Ja, og i begynnelsen er jo, det er rævlig trobult at det er målet. Det er så ring at lære å vente.
0: Ja, det alltid vi føringer reisende.
4: Så ja, det så rarlig ring at lære målet, men hvis man har hugt til det, så tar vi til.
0: Ja, og du som blir om etter, du som ganske helt i omkring pauser inni midtelen, og så har du ferdig en gang etter.
4: Ja.
0: Og hva har du selv hod til å lære først?
4: Ja, du vill så gärna vara vid samfällan och skilja dig och ägna ta sig ordentligt för oss.
0: Ja.
4: Och jag har ihåg till att gänga i skola och forska på att sätta någon. Så kanske om 2 år från nu av så färdiga. Att prova.
0: Ja. Så lyckas som... Airada, hon har alltså ägst en läsa på er. Och hvordan, Airada, hvordan reagerar föringar att du tar sig förrest? Är föringar glädje för att höra att du tar sig förrest? Eller är det när du upplever när du blir helt att ta sig ängst?
3: Det här var 100% hållen vid mig, i mindre. Och det hjälper mig väl. Då att jag tar sig slett inte ängst, så följer jag att trösta mig själv. Jag mår då bättre.
0: Ja.
3: Ja.
0: Okay.
3: Yeah.
1: Ja. Jag började hos ängstigande. Guilty as charged. Men hur är det föringar att approacha tycken alltså hur är det föringar ta det kämpa till det?
3: Ska jag
1: säga? Ja, eller whatever.
4: Ja, unga då vis man så att det är så så analys ut så så vi är det då så ängs vi med men jag har ju alltid sagt att det rojna att då så vi och kon förrest då i hemma till och kon vi är föräldrar som mer det är alltid då så förrest vi med och mannen är snä så lära man så där så stan fyra att bli vi att bryta att la skifta till ängs
0: ja
4: så må vara ja
0: ja Har varit hit annars några god råd till föreningar så?
3: Ja, jag har jag ska säga om här och tålen vi akon.
0: Ja.
3: Och gå vi akon, tog det är inte akkurat mal. Och det är nog så ring att ta sig för oss och lära oss. Så och vi är snö prova och trusta akkurat kjol som att lära för oss och ta sig vid tickon.
0: Ja.
3: Ja,
4: tack för det. Ja. Håll det inte bara en fyra att rätta och om vi steg.
0: Ja, okej. Okay. Ja, så där kan man gå.
4: Ja.
0: Alltså på en sådant.
4: Ja, hjärta. Så lär man vi tala i sig.
0: Ja.
1: Och ta så spärkligt.
3: Ja, ta hjälpa väl.
1: Ja.
4: Och skilja det.
1: Ja, ja, ja, akkurat. Men alltså, jag måste säga att det är det coolaste ting i världen. Tid lärde dem först. Hatten av. Det är simpelt. Det är rörande att folk kommer till följare. Lära sig först.
3: Ja.
1: Det är fucking great.
0: Det ger vi stora respekt för en gång.
1: Ja, det ger det.
0: Så vi har alltså det här lite mål. Det är så fast som du att vi är väldigt glad. Det är omkring andra röjnare att lära sig.
1: Man blir stolt.
0: Ja, jag är stolt. Helt
3: säkert.
1: Du är för ung att jag då tar hemskt.
3: Kanske jag kan lära dig. Vi kunde spyrja också.
0: You never know.
1: Jag tror namaste.
3: Namaste.
0: Ja men hade man något goda.
1: Ja, det var det säkert.
0: Så dejligt att klä och kunna så tjå.
1: Ja, och vi får inte att kunna allt det bästa öll sommel och tack för att tjäna runt i snö och tider sannligt och kast till och kunna för så tummel upp och här vi en go on tour vi gör det. Oj. Ja. Här är något som heter Clickers. Nej, det var inte slå.
3: Tusen tack för det.
1: Ja, men vi säger tusen tack för det. Och ha det gott.
3: Ja, tack för det.
4: Vi kommer att.

0: My lucky day, at det var Milo.
1: Ja,
0: at det var en ståttelig vidtjen, vi fungerer.
1: Ja, og jeg finner som for det. Man vil ha sin der heiter om hjertet.
0: Helt sikkert.
1: Det vil man. Ja. Altså, og det simpelt enn tog at... jeg vet ikke, det noe cool ved at folk, det var ung folk, det var unger som spalte, og at han får begynne å prate, vet du, det var vi ute i Norden.
0: Ja, ja, jeg vet ikke, du stod og skrev at grafer
1: her. Ja, ja, ja, ja.
0: Sendte video helsen.
1: Man er kjent i Peru.
0: Ja, ja.
1: Men det er så sagt, at det er folk kom inn, og jeg var en 16 gammel dronker, som gjerne vil lære forrest. Mhm. Spela fotboll och det är inte ofta så att tar sig där till skolabank och de vill.
0: Nej, nej, ja. Men det är man läser när man kan som en källläsande, alltså att läsa av nätet någon, ta det lika fyra, så är en källvån.
1: Rosalind som pratar vid hon,
0: nej, ja.
1: Arbetar i fotlat och innerst tog.
0: Nej, nej, ja. Och det är ofta det som är troplejserna, det har man hörst. Det är inte tog till att för att skolabank om det är innan, det kostar några pengar att hamna. Så hon tar missa intöka och... Då är det ju ett väldigt gott hoskott om man eisen kan ta. Man kan bäga.
1: Ja, det kan man säga. Ja. Så detta var en stark honalig vidjan.
0: Jag har ju alltid haft väldigt stor vidring för folkens som röjna lära sig förröst. Kjolten där jag är kanske inte alltid så öjliga fancy. Jag börjar vid, alltså, eisen danskar som jag har bott i förrjun. Alltså man möter ångt danskar som jag har bott i förrjun i 30 år. Blir vi snackat angst.
1: Det är tjejt att du tror att det blir en happa här.
0: Ja, det kanske är att det är onkel hur flänta att det där blir. Och det ska man så outjord inte göra. Och jag hade nämligen att det är alla virring uppe på det att folk skulle röjna. Det gläder mig.
1: Ja, och så kan vi bara hejta av föringar generellt om att som här bor sött och här har vi tål.
0: Nämligen, och man kan gott rätta.
1: Yes, det kan man gott.
0: Rosalia,
1: ja, det är inte problem.
0: Bättre på norrliga maten.
1: Så fick vi bunt igen att slöja för att här. Vi har framvisat en sms-kibana 2240-00 och här är mamma säger, här är råkande fjörn och till Kjolman, det är glädligt. Och att liksom sända henne på är vi drott någon om att gav bra 1000 kronor.
0: Här är råkfisk.
1: Här är råkfisk. Från Hakefisk. Och det är en som spyr eller en som spurte hver man ska färre hvis man rullstålbrukar i FN.
0: Oh, ja.
1: Og hefur hóa sútja smalalump.
0: Ja.
1: Og hver kan man færa tidja? Og her flere bókomin, eins í færnur sundalegi. Hægin her hefur samla allan segi nýjar fyrir vegin som liggur millin norsetur og kvelastuna við ær. Nýjan fyrir vegin en 100 lomp som genga leis og tú sast lompin úr bílnum. Til altså sundalegnum, það er að du kemur úr Hösvík, tann vegina.
0: Vi kommer att skriva så vi bygg vi misstår ut någon, men ja. Så det är inte så längt att köra. Halvan tumma?
1: Ja, ja, det har man gitt att när man spyr så ska man ta emot bån. Och en annan säger av vännen från Sörvaje till Gaza, att allt ska inga säger om alla mitt av vännen här är något om möjligt, jag ska smal lomp.
0: Det är livande i dig.
1: Så, och en annan säger för en bild till Vierais, det är bara en tumme från Halvne, här är en smal lomp, jag ska från vännen och lejteskärre är gashöner, donner och negv lomp. Det kan vara brev i till fännen och omtidigt, helt i, sjunger det skapa ek ur skap någon chat hem så.
0: Oh ja.
1: Här näck bo.
0: Ja, en annan skriver small lamp la small lamp iver vi strand. Från vi vänner iver strand här näck small lamp.
1: Ja.
0: Här vi oh ja, kus han Jack van här tatt vi så den där skulle han.
1: Bonus
0: ja. Jack van här alla inne är här vi säga flyr small lamp.
1: Och en annan skriver Fernian Vittlinger alltså in. Det är så inte längt härifrån.
0: Nej, nämligen.
1: Det är en möjlighet i Eisne.
0: Och det svärsta fasen är vi från Rennebreiten och Gengenturen i ett gött ner här i Eisne.
1: Ja, men vi kommer till Rottelstål.
0: Ja, men...
1: Eller Körstål.
0: Tycker vi man kan... Här är det kurs för Jordan Göta, men man ska kunna köra vid Körstål i Eisne.
1: Jo.
0: Men ja, hvis man helst ska sitta där från Venom så är det... Nok, ja, i Vistront, jeg går på, annars jeg ser her, mine to nevnte, hvis man har hva ferie sin langkram.
1: Ja, ja, til alt for vi er her til Sørvåg.
0: Så er det som hvis man ferie en tur Vesterom til Velbastier, Kirstjebøer, her er det en
1: ekvasset. Mølæg, ja. Og så er det en som sier, apropos integrering, FN, det er pura borste vi, ta føringer utlendinger hittast, så ta sammen engst vi kvann annan. Til løy. Ja?
0: Ja, ja, samt det. Men
1: är skill inte en plugg.
0: Nej, se det samma.
1: Sorry.
0: Jag har också enkelt år i mitten alltså, men nej, det med jag sen till värre vikenka. Att men förrän går som har lärt sig Island se att det är eller kötta lära. Ska lucka knäcka kortna.
1: Ja.
0: Ja, bara jag skulle knäcka.
1: Så det är så spel även om några Islander är där. Kunde spela kvart att stroka limen mäster. Och det är nog inte det som vi också.
0: Nej, jag också stroka lax men
1: ja, ja, ja,
0: men nej, det är nog inte det.
1: Så en rikva av SMS-er kan om en utørselig spørning som færre at gjerne rønta svære på. Det bruker hun på i GDM. Det en som sier, hei tid, jeg kjøpte en eplasekk i en handle for poster. Det er ikke handle, Neifen.
0: Nei.
1: Og her står prøyskiltet 30 kroner. Da jeg kom til kassan, så spør jentan, det jeg takk til på? Eller kjøper du bare? Jeg sier så at her stender 30 kroner, Og så sier kassadama, ja, men det bare ja takk til dem. I enda så vil jeg gjelda 44-55 for setjen. Her var handlander lov til dette her. Jeg tror ikke jeg gjør mun og konten noen, og dette sier jeg ofte. Og vi kommer til å si på at de sier ja takk til dem som popper opp
0: ja,
1: som takk. Soppar.
0: Ja takk, vi gasser deg om til dem.
1: Ja, yes.
0: Ja, men man sa her, det har vært nekker mynter lagt der ut og Facebook så en av søste vi ikke at jeg takk tilbå i førre når du kan kjøpe en av øre for bare en av 300 kroner og så sa man jeg takk tilbå i Danmark her var han så kostet jeg under 100 så du betalte jeg kan trodde jeg for
1: meg Det er en video nå
0: Ja, nemlig ja Det var jeg som bruker så jeg makker ikke at det er live han visst Ja. Administrator til Belsen.
1: Ja, og her var jeg at du kan kjøpe en taffelchips i Danmark for 12,55 som kanskje jeg tror skal for
0: Ja,
1: och det är ju grejen som
0: det har sån att det här aldrig var akkurat heter var dömer var en stage på annan så som jag nämnde men ja, det passar här var en London dam som var kommen till varje och var bara ja, kan ska man säga offern av Bruce någon hon nämnde nämligen en pack av Rema 1000 chips som kostar 93,55 så för John och Danmark säger hon kostar max 12 kronor.
1: Ja,
0: så
1: Ja. Annars har finnes jeg en video sendt her heter vi Rundkorsen og Kvidanes med noen
0: og ja.
1: Man hører det kanskje
0: ja, her en smal
1: her øyer ja. Smal ombord så ja. Hvis man vil søtte negv løyv ja. så det vi Rundkorsen og Kvidanes ja. Du skal se
0: her kan man bare stegge til så det
1: jo, altså vi kommer til er parkerer her
0: er fullt oppdrag linje i Kvosver så du slår til å stegge pilen og av linjene men
1: Nei.
0: Det kan være at du kan finne
1: fake en motorske i en løtt og har sagt det sånn fra
0: Ja, ja.
1: Men han tar väl alltså för rundkörningarna ja, ja. Och kvittande sig här med ute i Smålombot.
0: Ja, det är akkurat han tog in. Stort lite, fitt är det. Men så kan man nästan lugga med några till som körar bil att vara ansänd till igen.
1: Ja.
0: Ja, nu är det knappt gärna. Nägg flyr lomp av en och nästan och tog värre så ser man nästan att det är lite fram vid gärna. Det är trist.
1: Och så är det en som säger i samband med den här heter pop-up-tillbojnen som kommer ja tack tillbojnen att det är det samma galdande och i X-handel X här ständer tillbo 50 kronor vid kassan kostar den 35
0: och det här var bara lima-tillbo men det är så lika väl när gammal men det vet jag
1: Det är inte ja tack tillbo nej
0: det är inte ja tack tillbo
1: och här vet jag
0: FK har haft det här kipan du kommer att lima så fast du nöker tillbo I mitten här är det alltså mina center några är mekanismer galdande och akkurat det här som sammanhängs någon vid FK och sådana skulle jag med alfa klockan på det
1: ja
0: men det är faktiskt limer där är
1: det där ska
0: så det kostar inte till pura outchips så du kan gott komma till kassan och säga ja men jag vill gärna vara limer Och så först då för tandpröv.
1: Och så är det en hittar några av alla helspekta maver som säger att sänd inte hana folk ut om byggda skälte bulti hier för inte resurser att leida det hem att. Och så är det en som säger fair under Crockerjack för vi är maskinskolan. Det är här Otjavövren och Sundsvövren och allt det här mötas. Här är flera lombaisna. Så är du i hessen för en korrestål som är sådär lustar värld eller ävarande tjonon så är det nekv go me hvis man vill söka löv och...
0: Ja.
1: Ja, det måste vara
0: badna lager som vi inte har läst heller än så.
1: Ja.
0: Ja. Låt oss att här kör det Archer vi uppe vätlen här är en nägg lamp att så ja.
1: Ja, nej det läser inte.
0: Ja.
1: Så.
0: Smäck på nägg go me.
1: Nägg go me.
0: Ja. Ja.
1: Jag finns så den annars med romantiska hotnum.
0: Ja.
1: Och här huxar jag att vi färra gärna runt. Två flocks felajar är akkurat gifter. Tar vet inte hver det skulle bråa för. Kunde ringa till en av fera skrivstå och spyrja hver mest romantiska fera malier destinationen. PS, tar gift vi kursen av kornu. Se vi kommer inte. Och tar slås inte stäver kornu.
0: Okej, alltså tar gift vi kornu.
1: Nej, så det här finns bara reina. Okej. Här kunde vi skreka att det har funnit en romantisk affär.
0: Några gomi,
1: ja. Ja. Så det är, men en rikva att tacka för att du är färre så i ötlförna vid om för fäter och brukar om bonon i samband med den här spårningen om vi ser pop-up tillbörjande och så kommer vi tacka, du nämnde du FK så kommer vi inte ta FK hela lima kors och lyser här och jämt och samt vet du så är det nog inte något lågt ut men det kanske kan äga vi prysa oss ett engagera in i handeln
0: ja, nämligen ta ständer det så är snett till lima tillbörjande ja, ja det är jag ser tillbörjande i FK det hade några som kom längt av den och säger ja tack tillbörjande som
1: ja, ja
0: det kom för en kvart tre månader så ändå hela lei.
1: Ja, ja.
0: Och lukka som, ja, det har det gick också. Men vi kunde köpa samtrum med prusen i färgen är fullständigt borta vi. Hvis du ser man lukknar vi danska prusen, lukka mig om det är ja tack till på oss och visst att säga eisen att det är nej, varför när du är i färgen än det är i Danmark, att det kanske inte är så öda gå som att vi gänga runt och halta. Man lätte sig förföra sig under sån här ja tack till på det. Jag så älja jävligt.
1: Är huxa att man hörde ju om avlobbe. Så någon för jag minns ju vad tog det 30 miljoner lockshort.
0: Ja.
1: För dem 30 miljoner.

0: Ja, det ser man så. Så är vi förbrukare vid det prisgiven?
1: Det var en som blattade flännet att man tar som en Black Monday, var det Black Monday? Black Friday?
0: Ja, Black Friday.
1: Black Friday ja. Tillbund, ja. Mm. Så han får inte ut att köpa Black Friday för han fick en fucking skolabuss för en grån. Då snackar vi till på.
0: Det är nämligen att
1: det är. Ja, det är. Ja, ja. Vid, ja.
0: Trent, vi tar oss syndromet här vid... Ja, det ser här som var Jan och lära sig förrest och tog sig att du kommer alltid att lära dig thailängst. Eller du kommer alltid att lära dig thailängst.
1: Nej.
0: Men alltså, man är uppenbart ångade för gammal till näga som helst här i Lövnån.
1: Nej, till rätt.
0: Och det är alltid den nästa sankren han är ett gott döme om till er Brestjebalkaren Rolling Stones. Som just har givet ett nytt stäkla ut. Och det här stäkla är det första av kommande haltarutgavn i Tjadamon. Som kommer ut 20 juli i år. Det kommer så en hel plata. Hon heter Foreign Tongues.
1: Okej, är det för att lära sig främmande mål nu? Ja, med Jagger Company?
0: Det är det som jag vet. Men i kvås så är det alltid det otroligt da, att här kommer en plata ut nu.
1: Först?
0: Här jankar vi pappa min, inte du?
1: Han
0: är så bra. Jag tycker han är säkert kunna småstare. Jag bär tennis och Ronny Undadam och Kåbels och allt möjligt. Tar två i fors, bär Mick Jagger och Keith Richards. Två i fors är gamla, ja. Och hinner bara är så alltid, den ena i fors och hinner 8,5. Men alltså, still going strong. Och kommer nu vid den 25:e halvdagsutgåva.
1: Jag hade nu.
0: Ja.
1: Det måste jag.
0: Och vi skulle höra, första säkliga av oss här som kommer ut 5 maj, det vill säga för den här goa i vikusöjan. Och sen kan han heter In the Stars.

0: Still going strong, the Rolling Stones in the stars. Hva da jo ja, at da Rolling Stones sound der. Gitaren for sve.
1: Ja, og as nær det fett der med nøttel halda sjunga.
0: Sim, oh ja, kid Richards.
1: Edla Mick Jagger,
0: han jo daily er aldi.
1: Ikke for det som hever hever en kiske som ultra sharing.
0: Ja, det skal da. Men altså Sir Mick Jagger. Han heter ikke ordentlig, ja, Mick Jagger. Hvordan var han det velige navnet ikke om til Michael Philip Jagger? Men ja, Sir Mike Jagger, han tve i fors. Personen ikke om det kan han sier, hun heter Melanie Hamrick. Hun 38. Det var sammen 12 år, så tar vi hun 26 da de møttes, og han var bare alt fjerst.
1: Bare alt.
0: Ja.
1: Nei, men hatt gjør det.
0: Det är sjukt så sjukt. Det har säkert gått
1: så. Så spårning om man har ser och. Det är först det också med det här.
0: Men det är så säkert haft långt nu. Tell go are. Det är helt för små.
1: Och det får ganska gärna fyra fem go are tror jag. Don't you right?
0: Ja, alltså han är väl säga att här så går det ut och Halt man helt sig.
1: Nej, Mick Jagger är ju som en torska dadla.
0: Det har han alltid gjort. Det är ju just the fjärde ju iron igår så men alltså visst du ser han paddlar när han hoppar runt så
1: kan man se.
0: Han helt sig form. Det är alltid annars som jag var.
1: En annan som
0: helst.
1: Fackliga. Det är Ranva Solheim. Hon är större. Och brukar hon på någon. God där, Ranva. Välkommen.
2: Ja, god där.
1: Är du Rolling Stones-fjäppare?
2: Jag har ju inte pratat. Ja. Nej, inte att säga lite.
0: Du har omgång till försänt att lägga här lövna.
1: Så är vi ett för två och jag ser samtalen som inte är Rolling Stones fjäppar på sig. Så det är okej. Men det är det ska snicka sig om, Ramad. Det är nog en av sådana här folk här var näkva på hjärsta och säljer att det kommer till på och allt det som är här till höjder. Och vi har finnit en uthörtslig spårning här och det är flera spårningar kommande men jag huxar, Ramad, att vi kunde kanske täcka det sin överordna. Det var ikke hentan og tørsja spurningen og så nekkar paralleller samband vidt her. Spurningen kommer her. Han sier, hei til du skratt, jeg kjøpte en ebla sekk og jeg noen handler for postjer. Her stå prysskjelte 30 kroner da. Da jeg kom til kassan så spyr jentan, det gjettak til på, eller kjøp du bare vanligt? Jeg sier så, ja men her stendet 30 kroner og prysskjelte noen. Ja, sier kassadaman, men det er bare ja takk tilbå. I enda så vi har gjaldt av 4-4-5-5-4-6, og så er det en store spørning. Jeg har handlende lovdletter her, etter ikke at gjøre mån av konton, og etter noe som jeg opplever rettelig ofte, sier slursen her. Så vi kan kanskje bli uttøyelse hvis det ja takk tilbå noen som er blevet helt store.
2: Ja. Ja, vi ser ju att det är några handlare som kör att det med vi jag tack till på dem. Jag tack Fryson och Ines ska mata det ora sig på. Här skulle vi ha oss huxa om att utgångspunkt är att det vinner räkande. Det skulle ha så vuja räster som tillber ta i det i marsnar för att se, ta i det igen. Vilja sälja några vörer. Men självande, hinvägen så ska kunden också vara väl upplöster om trejterna och om prysen. Och handlar kunde demonstrera lima till på, det vill säga att det säljer pryser för limer, det kunde göra jätak till på, så att man ska ha sända en bo, att han har liksom förpliktat sig till dessa vörerna. Arma för att fitta en prysen. Så det vinner jag kan det kunde nog gått sätta 3-4 att du ska göra åkost eller vara limor eller liknande för att få en avsam prys. Men självande detta ska vara väl upplöst och visst det är här som förrån som det ständer så är det så är det enda vöran här som kostar här visst det är bärgare kälte om 30 kronor.
1: Ja.
2: Så är det galdande för öll. Visst det är så att det är ett tjejter för att tjejpa en den här eftersäcken för 90 kronor så ska det tydligt framgänga.
0: Ranva, är det så att om man nu kommer in i handeln som är sån här konten och ser detta kälte, det ständer bara till på, det ständer inte som det är ja tack och vi kommer att komma till kassan. Kan han så krävja att få av öronen för tantprysen som hon ständer för i handeln?
2: Ja, det kan man godt. här är det där galdande alltså att det kan man gott kräva alltså visst är nog stå att det är inte kostar en krona eller något sånt alltså visst är väl att näkt putti på att det är en foiler så kan det handeln något som sagt att det är en foiler att vi vill vi rätta det här men utgångspunkt är att tamprisen som center till det här som vöran kostar och det är det som man ju kräver på att få det fyllt.
0: Ja, men så ja tack till på ni är ju ofta annet någon och social och medlon och inte i handeln någon. Men ja. Och så ständer det här till på skälte vi vörna och är ständigt upplöst att du ska allt utan nätet för att få vörna till hända ner prusen. Så kan man väl för till kassan så ja, men det ständer nog 35,5 så jag ska ha och vörna för det.
2: Visst det ständer och skälte ja, om att det är ett ja tack till på så tycker vi att det allra flesta tar vita att det är att så ska jag nästan säga lite till för jag få oss att börna. Och
0: men om det inte
2: är gott göra.
0: Om det inte
2: är gott göra. Nej, så är det ett vanligt tillbå.
0: Mm-hmm.
2: Som du, är galdant för öds.
0: Ja. Och då kan man uppleva att en vörre behöver jag tillbå en vecka till en avsam pris och så kommer man i handeln månaden och de tillbåskälten är stannat än uppe. Tar man så kommer till kassan så kostar han knappt en nek mer. Men kjeltene stannet stadigvæk oppe. Hvordan ser det ut hemføren? Kan man si, altså, her stender jo tannprysen og her ivre, og du kan få ivre hytja og så fremvis. Kan man så kreve å få overene til tannprysen?
2: Ja, det kan man godt.
0: Okay.
2: Ja, og det ganske at du gjør det enn ikke, altså, det har brøtt kjipene, men det har ikke brøtt, ikke det er ikke pruskjeltene vekk, og brukeren kan ikke ja, vite, altså, er det enn overene til på høyta vikene, eller første vik, eller hva, brukeren må, vi holder seg til der oppløsninger som brukeren fjer, Jag brukar en keka vörna hyllorna och då brukar en kan kräva att få vörna till tandpris.
1: Ja, vi nämnde FK och Jan Rabba och det är samband vid Lima tillbund och tar ständigt där väl upplöst för Lima eller Lima tillbund och nu ska jag lyssna till er mittlen om det är steg och klompron här att jag tack tillbund inte men hvis vi spelar över tankarna att det är som köpt Eblasetjen kanske inte varnas det är jag tack tillbund så har handeln vad sagt han som fotlar rätt.
2: Ja, alltså det handeln är vår grått upplöst att det är talande om att jag tar till på för 90 kronor och annars så kostar den 45. Så det är man konkret.
1: Och det att differentiera till det som är lustande ägstna snackar om det att handlar differentiera eller göra mån av kontom som man ska säga det på en negativ lata det är ju hellre inte i vägen vi tog i visst det är samskift ordentligt.
2: Ja, alltså det är nu har vi det ser här så här ända marknaden att som har marknaden för på ända marknaden att shape och på vi som jag tagit till på någon och det är alltså inte lönen några som får det för det alltså som sagt i början så skulle det vinna räckande det skulle ha kunna ha så fria resor som tillber att marknaden för på informatär och det ska bara vara kost för kunderna hva det vøren koster, og hva det mulige treter for å få at vøren for en denne prisen.
1: Ok. Så summa summarum om at her, hvis vi tenker du tørsle mali her, så har kunden som fotler rett å få en eplasekk for 30 kroner, om det ikke er vi mest at det er ja takk tilbå, eller hvis det skulle være FK Lima tilbå. Så tar vi seg, hvis pris og avsettingen er innenfor rumlig marsk, Gidia.
2: Ja. Under alla vanliga omstånd så har man kräver på att få att fick han frysen som ständer.
1: En annan lustar spyr här och heter så störst please ständer. Kunde spyrja Ramfo om man kan få reja en pening ut för att handla via lätta gavokost in. Varså det här om va?
2: Ja, så vi tar så om några ferier och här är det alltså att visst det är att det är talande om elektronisk gavokost, alltså ett gavokost som har en strykekod och ett chip, en QR-kod och liknande. Så är det regler om det i tjänstlånen här och man har alltså borgare har krav på att få pening ut, alltså man behöver inte köpa för gavokostet. Men man kan be om att få peningen ut i stället för det.
1: Ja, okej. Så det är bojande för att så också är att vi får tacka där för att en konsensus som har sagt hans rum att vi vuxna folk skulle inte lägga av unga krambafolken som det är ju många är och just när för någon här visst man skulle vara till att hackra upp i att det är bojande komma, inte så?
2: Jo, men kunden har ser ofta bara det som sitter vid kassan, så sånt ska man alltid vara röjlig, men man kan bara lösa sig gärna, se att det är det.
1: Ja, det är så det. Rava, vi får säga stort tack för att du gav sig stund till en annan affär och ha en god dag vi är.
2: Ja, tack
1: så mycket. Det säger Rannvar Solheim, alltså stjåre i brukarombonet. Tja, brukarombonet och allt och gå att hejta och han. Så stod det att länge jag funderar, vad är det där samskiftet rätt och ordentligt?
0: Ja.
1: Så är det inte tänka vad vi tog?
0: Nej, nämligen, och prusaren som ständer i handeln, han fänkar, alltså bara fänkar,
1: ja. Ja, ja, ja, tack så.
0: Han är galtande, man kan så kräva få värna till handprusen. Utan så att han är... Att det är så ägget och tydligt att det här som prusen är helt borste vid hemma, det här må en fejl.
1: Så det är en lustare som säger att här var gammal föräldrar som inte får näkran AKOA av jätak tillbån. Det klarar sig inte så väl av näten och det är ganska en mindboje i ödelnäst när talkilda chips minns det någon som är av i sig?
0: Ja.
1: Alltså jag finner något där av jätak tillbån. Jag stäger i handle och att jag köper jätak tillbån. Okej,
0: ja. Nej.
1: Med tekniska kompetenser räcker inte till det.
0: Nej, jag har alltid faktiskt alltid när jag har tittat på en jätte till bud. Jag plejer alltid för att ni vet att det kostar är stanna när jag börjar och så visste jag alltid okej, det är så gott till på som man kan ska helt. Så jag är bra då, men det är vi att äldre inte klarar sig ner någon. Jag vet inte om det är en skrön efter hånden. Jag hade det nog snäck som klara sig rymliga, yeah. Alltså då är det.
1: Jo, det är vi på. Men det vill så vara att det är alltid ångt som haltar att tro. Jag finner här annars en lustare som säger, jag har arbetat lunch i handeln. Jag vet att kunden alltid ska ha vörerna för tärs fyrtan prysen som ständer av kjälten. Och i FK får alla kunder vörerna för tillbå om det är ett ja tack eller inte. Hälsan en som arbetar i handeln i 23 år. Så vi kommer att veta av och att vi kommer att snacka om och just ner för någon här.
0: Ja. Jo, här är näck som reagerar på den här spurningen, tror jag.
1: Ja.
0: Men här är det en näck för det är spurningar. Och en som jag alltid är också avhåverdig. En lustare som skriver, vid attla att kampa i färgen och i sommar vid bilen och tältet. Kvar är gott affära, eller stanta, vid bilen. Kan man gott smäcka madrasser och i attan och så sova i ämstastänet. Och jag vet inte om vi kommer att säga sova i en personbil, men vi kommer att skriva så att vi att tjalta i följon. Och det har faktiskt snackat vid att tosa nu om, tosa vi omkring om det nu en dag. Hver kan man tjalta? Det är ju en campingöte här, du kan färre vid campingvågna. Men hur är det vi att tjalta i följon? Hur är reglerna i fronten? Alltså det var små på att ta små dronker. Ta för er och omkring vi män och du i... Lena Kirchberein, vi tar bara lite tält, eller två vi, och så får vi den turen igen av Kirchberein och smäcka ett tält jobb, och så får vi det här igen för att trutsa det här, eller så. Kan man ta långt? Nu är allt det här malet vi gång till hia och be om löjve, och det skulle man säkert ägsen ta, men det gör det vi så aldrig. Vad är du, Trentor? Är du någon att pröva att tjalta i färgen?
1: Jag ska se, jag kan inte säga näst skulle tjalta. Det enda är nog inte vet vid lånått.
0: Du fick inte tjalt ihop?
1: Ja, nej. Vi var smådranger och jag skulle ut att köra kanal 2 med drogan.
0: Okej.
1: En där vi har torskammer i bröllöpna.
0: Det
1: är
0: säkert lugga ring som babes har vet där.
1: Nej, det var otlom. Jag tror hon får att det här som hon kom från.
0: Ja.
1: Tjalting är inte näka som...
0: Nej.
1: Ja, nej.
0: Du är inte gammal skåte,
1: har jag någon? Jo, det är det.
0: No?
1: Ja.
0: Ja, alltså...
1: Det är gammal K5-skåte.
0: Ja. Tjalting var näka som är... Var näka brukt av smadronker och campingvåknar var... Det var inte näka bra tajman i förrigen.
1: Nej.
0: Campingplatsen var inte. Så det var ju de nocturna.
1: Ja, ja. Och en årsak till det inte... kampa och George Snegve och sådär. Men nog tog det var snäggt mordare till fjöteln om Tordish.
0: Och
1: jag var en av Taimon som vi var till LBK, landspatruljekappingarna. Och så hela tiden mänkan. Jag hade mamma kom ett mark varje för. Och så hej finns gilt en bibbe och så hej detta. Det är bara för kallt och onosslut. Så hon måste komma round. Det är så hela tiden ett mer. Nej, det tog vi 5 mer. Och så måste man ändå en grannhus. Alltså jag vet inte hur jag är inne i grannhus nu. Det är säkert flåsligt att långt telefonen skadade det. Så måste man bänka på att köra omkring och bygga här. du kan lukka lukka telefon da. Og for det yngre som høyre det her, det var ikke færre telefon til da.
0: Nei, nemlig ja.
1: Og så var det ringe seg rullet telefonen.
0: Ja, nemlig ja. Varst du grønne skåte?
1: Jeg var K5-skåte.
0: K5-skåte, ja.
1: Ja.
0: Jeg var blabbeskåte.
1: Vi hadde jo en så dårlig patrulje, men han ble så, jeg tror jeg sier at the grand old man innenfor skåten er Kjellmar Dam. Vi var patrulje sammen, og Roger Jakobsson, sankaren.
0: Ja, ja.
1: Jag smörde Birger och vi var så dörliga att vi fick att det var patrullerna, att det var tjaltse och raundor. Vi var hunter. Då är man dörlig. Hunter, vi ger det här patrullerna.
0: Ja.
1: Det är hunter. Men jag måste säga att det här har nog varit det stortligaste. Jag har upplevt att det var skott.
0: Jag har alltid en värre hög av att vi var en kolla här uppe till sekundbrästsinn.
1: SSB-en?
0: Nej. En där grön. Och nu har jag hört att fortälla det här så stäffes du bara. Oh my god. Det här var verkligen så. Alltså, här var inte en god mamma. Vi får röra stäff och vi fiska och det som vi skulle äta och vi gör det bara.
1: Ja, och i haunar och även. Det var bara en syn av tjöten. Vi får ut om böckerna. Nej.
0: Ja, det gör vi sannolikt.
1: Nej.
0: Det vi var vi låg i Leinavatnet. Här hörde vi så en skåterhus. Det som är minst allra bäst det var så här och hon hade sövnar som alltid skulle förtäljas ta bara inte om man skulle ju kotchna.
1: Ja.
0: Så hade det så här tar lejarna som var sindre äldre än vid som var ulvungar och sådana skåter. Det hade frakt av att förtälja spörgelsesövnar.
1: Ja, alltså, ja.
0: Va, ja. Och det var alltid här i skådehusen här vid Leinavatn. Här var en söva om att det var en mäver. Han ät kvitten.
1: Oh.
0: Han är hångt sig in i oss när husen. Och man säger med nacklen, han stod en här i bjölkan och som jag visste att det var här han hångt sig. Och det var inte så stort att jag skulle ha huxa om det. Akkurat när man skulle lägga sig och sova. Men det blev man gärna mindre. Och så var det så här, gå natt sövnar. Som...
1: Godnatt och sjåka.
0: Ja, var rättliga reande. Och så var en dag, hade där eisen där vi att skulle klöka och kom mitt om nattena. Så minns en av nattena vid ett års budgetsesöver och görs allt det som man blir som skottet var ett sätt älta prompar och allt det där försälja och så ledde det också i sovpåsan när jag sova och hade sovit en lukta löte. Jag vet inte, klockan är ganska värre 1-2 om nattena och så knappt jag så har jag väl bara bulter och bräk utanför och det här bänkar och rotaner och gardiner vi har skrikt därifrån och så stände bara en stor brännande i minnet var en brännande krosser som stod utanför här och jag bara vad va? Och så
1: det har inte kvittat hyggvur
0: det var lycka vi alltså och ja det helt över öliga stottlar för utgångarna när jag gratar och våra bängnar men här var ungen telefon. Jag var väl hellre ungen granne
1: nix
0: så här var inte gärna man måste bara hänga i
1: vi var ett kampställ nägra fröner. Skåd hos en kampställ. Och här var en urban legend om en som hade Lutjas.
0: Åh ja.
1: Det var som du nägra du upplevde.
0: Ja, och värre här. Skåd hos en kampställ tvärfärre alltid. Vi långt långt ifrån att han gick en skåd.
1: Ja. Och han stjål sjåvande ulvar och ulvungar och unga skådar generellt. Och det här var man hej ho att skydda gröna grusar. Man la upp ja. Och pjönta vägen här och sjåvande så började jag larma och där hade stroppskåp, blinkade oss och allt med himmeljur. Men jag kan ju det, 35 år, att han har minnast detaljera. Akkurat från vi rann, för jag släpp undan det som var signa Lutjas. Jag kan ställa det, det var...
0: Var det inte också vi här, det var också som är, som drar hon allt ner i chattlarna här. Kan ställa det, jag har lämmer.
1: Jo, det var allt möjligt. Och nej.
0: Här kommer han blå halvar ner i resten.
1: Och så dotter man att jag pelar stick och rattan knut och allt det här som är till höjd. En sommarsändning var nu om skåtar.
0: Mm-hmm.
1: Kjolmar Damm gärda.
0: Jag kan nu.
1: Här skulle du färg.
0: Ja. Ja, det är den i kappingen här. Här är en vuxen och ett baden.
1: Gerafter och allt möjligt.
0: Kappas mot kvarnör. Ja. Baden är färg upplärning. Ja. Det är vuxen inte och så kommer man vidare kvart och bättre.
1: Jag skulle finna baden inte mer. Jag skulle smiltra det sånt.
0: Ja.
1: Bitte flaggar och rafter och allt det
0: här. Bara nu att öven alltså. Ja, det är då ganska bättre att begärda sig av nätena som du säger.
1: Ja.
0: Men hade det blivit klara. Nej, bättre.
1: Jag är rättare säker på det.
0: Men jag hade det varit avvärst även i morgonsändningen när tochteren ser förengren för en eller två veckor sedan. Här... Det tar så nämligen om att det här att färdas vid bötnen, halta sommarferier vid familjerna.
1: Passar, ja.
0: Och att det här som de, alltså för bruka nekva pengar för utanlands affärer Disneyland eller en dag onkel till Dubai och vad det är. Och så är det det som färra till Sweden eller det som färra Chalta och så vidare. Och här var så flera som visste att de hade varit bäge i Disneyland vid alla familjen och bötten och så hade de att han hade varit Fuckley och Chalta eller något annat. Och det var alltså tanturen som i Fuckley som bötten snackade om och blev vi att snacka om i flera år att han hade.
1: Kan du väl ut med dem här?
0: Och jag hade till näka vid sig här i närvärdena som du häver det sambandet som vuxen och bötten här var samman att du först och jag chalt och ödlar och ödlar tatt samman och vi skulle hjälpa oss att bäge göra mät och hon och hon och för ut att utforska naturna och ödse här det ger vi näka helt annan än att stanna i kö i Disneyland och börja till att släppa hitta Mickey Mouse eller då du först såg det och allt är så öliga konstruera och onkelsvägna, alltså det är konstigt ja? Och ta är det ofta det här oh, nu har vi brukt sådana pengar på den här turen, nu skulle vi pina då i hela stått till hon och hon alltså och. Men hittills så att vi färber en tur ut vid en tjalte och vet du vad som sker?
1: Du ska så att vara att han vuxna alltså papen här som för hon i Disneyland och så släppte du ut i hälterna av russipanaturen och du inte förstått det svavring av mig but the vertical Tusla Bridge. Det är det bästa nägarna jag kan få. En 1500 kronor för att släppa in det stället. Släpp inte prova. Du får lite, sorry. Ja, men det är en fjörd. Lima.
0: Så. Men låt det till spåringen.
1: Ja.
0: Kvar är gott affär att vi tälta, att tjalta. Vi kanske vi bötter någon vid familjen om sommar i färgen. 2400.
1: Ja.
0: Sent... Sendt henne på inn her.
1: Ja, og det gjør det jo ikke ålent. Anker er heppende for å gå og koste 1000 kroner for hagefisk. Men ja. Det er ikke et,
0: ja. Men ja, det kan man så et tegge vi. Da man fører tjalt så kan man grilla
1: fisk. Ha man lager lipper og...
0: Gjøre og grilla fisk.
1: Ja.
0: Det gjør du for mange ganger skått nå.
1: Ja, det gjør det eisen i ångtøy.
0: Gassblås var det ångtøy, men ångtøy var det eisen bare brenne.
1: Primus. Primus steider, jeg ser, mot køkene.
0: Jo, nemlig, ja. Men det hadde så her kappingene minst, og man skulle vite hva var fisk, man skulle gjøre bål. Man fikk tver stenger hvor du setter opp hver som en bål og band i rom.
1: Ja.
0: Så rådde om at få eld i bål og brenne
1: snoren. Brenne band, ja, brenne snoren. Ja, jag var god att göra ball faktiskt. Men till Purmanken. En annan lustare säger, apropå att, för Udo Hona säger, det var inte med det apropå, vi har haft imskar handverskare här och arbetsplatsen. Det här som vi suttar är att när de alla handverskarna visar rejvarspräck och tar det bokas och nyer. Vi har alltid till små avläckerst. Kunde kan de hette näka som tar skulder visa, eller vet att det kanske inte är av spräckansast. Jag hugger att det vis vi kommer att kontormus för bokas ner ligger utan fyra så för det syns ju generellt det är spräckt där. Och då så vi kommer till smekbox.
0: Ja.
1: Men det tycker inte den där som ska. Det är ju passa pensum. Det är min bästa bok.
0: Det är TV prisen.
1: Ja. Du fast en halv shit när det är spräckt. Nej nej nej. Nej nej.
0: Ja. Ja. Så jag skriver här servern och kvittan är en till vi Lena vart.
1: Jag kan nu.
0: Jag
1: kan nu.
0: Och så är det eisen en nyckelbål långt att komma. En skriver Eje Camping är ett gott steg att gista i Chalte och i campingvågna.
1: Ah,
0: ja, det
1: var det. Eje Camping?
0: Ja, det är vi den gamla gräslutjesvötlen, fotbollsvötlen.
1: Amölne?
0: Ja, här går vår omstör till böten. Här är eisen ett vatten här du kan fiska sol och...
1: Ja.
0: I minst...
1: Men det steg är inte gott till fotboll, ska jag helst säga.
0: Nej. Nej, nej, nu är det kommit som campinggötja. Och här är nämligen ett så störst felaxhus. Här är vaskemaskiner, här är vask och här är kökor som du eisen kan göra mäten in i här. Och störst felaxrum här ofta är honald och kvällarna. I minsta vi sände flera li om sommaren, för en ägg från Arnsen igen. Då hade vi en tjaltvåg, en kamplett som vi färdast runt vid och sände sommarsändigar. Ta var vid några färger av Eje. Det var fantastiskt. Om kvällarna ofta så blev harmonikan tidigen fram och gitarren och så var felaxanker och ägg vill jag hona lite. Och här är så att han firade felaxhuset. Här är det tjaltingar ötje som man säkert kan bruka. Och en annan skriver här av Selaträ har vi varit träffar vid tjalte. Ser hona lite. Ta nämnt att det är Selaträ.
1: Ja, skåda det plen här.
0: Ja. Nämen ja.
1: En annan sier Svoina är ett ökje gira av till Tjalting. Här är snett allmänt väs och bruser.
0: Jag kan nog.
1: Så där. Jag kommer inte på.
0: Ja, och först.
1: Så det är en som sier Torsjö det här långt. Det är Benji för psykopatisk och knäppundon. Ja. Ja, det jo det. Det den største høtten er ikke isbjørner eller brunebjørner, her knæbønder som har finnet jo rengastrubben.
0: Nei, ja. Jeg husker annars vi kunne kanskje prøve å ringe til en av dere forberedende slagsfellene om just den her spørningen, Jens Jakob Hansen.
1: Ja.
0: Han gjør det jo så her sendingen her, Udeløyv.
1: Passer.
0: Her han nemlig er sin forreste, og så møtte han en av knæbønda, og hei nok ikke byen løyve. Om man lukker fratt, spørst han hvordan og kvært.
1: Ja, det er godt båret for den. Og så er det en som sier, apropos Reivas sprekkesporningen, og så kjent til Reivas sprekkene, hun kommer her. Til tog det her så står en bok, og tog henger buksene langt nede, det har vi ikke om til boots noen, og så er det nemmere at dette er. Så sier vi kommer til, sorry, men not sorry. Så tar jeg bøyene fra hvor så gjør jeg ikke bootsen. Jeg følger det som har skått et mer. Men,
0: ok, ja.
1: Så.
0: Er du håndverskere typen, Anders? Det hender med en at hånd?
1: Det är hänt med kameran.
0: Och det börjar hända det inte. Det är inte mer än det. Ja, ja. Jag har alltid vitt för han får göra. Så det är tonlajt, ja. Det är Diplo och Adrian Nunes. Let's stay.

0: Vi tar då her Cameron Whitcomb og sangen Deep Water.
1: Så det ene damen helt store spørning under morgen, Eiffen. Vi var fint der en lytte løte, og det var en til en som sier tvær flokksfellet her, og akkurat gifter, tar vi ikke hva der skulle bruke for. Kunne de ringe denne fjerde skrivs, og spørre hva er mest romanske destinasjonen er. Så ser vi kommet PS, det er altså gifter vi kornøren til kvørsene kone, så fikk vi teste av fest. Og vi tar større smertene, vi tar ringt til 2-3 når, og rått brente vi og noe i telefonen. God der, rått og velkommen.
2: Hej, tack för det.
1: Och ja, du fick ganska spännande vi. Ett skall inte ta kan för där. Ta kan det gott.
2: Ja.
1: Ja, stod att det länket här vid här var några lustare som leta efter en romantiskare broar fär. Och så spurs om vi går in i den affär skrivs då och finna det ut hur. Och du ska läst to vi och kunde det. Och så tar brännande spårning ner kvart rör sig innanför broar fär i förrigen. Eller gärna ganska så det behöver.
2: Ja. Alltså det är rävliga ymerska folk vilja. Alltså det vanliga är så att det är man har inte sol men man ska inte uppleva också. Så alltså det är ju så att det är romantiska bojener och som till dem alltså Paris så är det inte till Italia eller Grekland och så vidare. Så först är man alla färger här som det bara ska vara stille och roligt och vera okkur sér som man kan lega som uppleva okkur eisen, ja. Og så det andre som ganske heldig vilja bæra. En simpelthen tur til Mallorca og en ordentlig lekkere om finnskjøtt med hotell, ja. Så det veldig imest, og det veldig stort arbeid vi til først lett oss nekker ut av, og vilja gjerne heva til godt atla vegin, så vi kan lega som kjipa oss.
1: Du har dritt sjøys når råttet her skulle en tur til Magalofa, og flikka kvart som flåfer heima.
2: Ja, vi... Jag vill ju uppleva det här än, men alltså, det är resten fullt, alltså.
1: Men jag måste spela det rått, ta broar för att det skulle bojläggas, och är det, först är det männer som bojläggar broar för, eller är det konar som vill ha fingerspällen?
2: Alltså, jag vet inte så ordentligt, men alltså primär så är det konan. Det är hon som lyckas som... Hever nogger innskjer skrastiga krøv til klaska tila, og så.
1: Ja.
2: Så vanlig og vantig at de tar seg sammen om det.
1: Det vet ikke, det gift. Det vet ikke om det blir snakket på Eiffen.
0: Nei, det er.
2: Nei. Det er bare samtidig, ja. Så.
1: Men du nevner, jeg kom til sikkert tid til Paris som du nevner i top of my head, som en affære av meg og jeg ser man ikke noen. Men er det, hva skal man si, det er jo ikke solferien, altså Paris. Det er det mer croissanter og leiast og Champs-Élysées.
2: Champagne og after, ja. Ja, altså egentlig så er det ikke så populært affære av broerferien til juli og august. Det tar som ett turisma och till er liksom alltså en exfas kommer man väl kanske gärna ha vad som är fri och kan gå runt och sånt där. Och det var mest det april och så är det kanske alltså 18 säsongerna. Mm. Så.
0: Ja, jag husar Paris är ju en romantisk by. Jag har alltid haft år av sig där till.
1: Ja,
0: ser jag dig. Men ni också kvad där man lägger denten att man ska lämna broar för är det att man ska ut och uppleva en likväl eller vill man bara ha en stora läckra svite och en stora sång och massa room service?
2: Ja, yeah, alltså det som vanligt är till ett hotell där man har ordentligt läckert. Alltså det är inte så att man är färg ett hostel eller ett tvistkötna hotell omkastans bara för att uppleva också. Det är man ju att nu ska det vara läckert att vara in i köknen. Och så är det så att jag syns det är så att det är som, alltså, det är att det här är till ömska först vilja. Men de flesta vilja är som primärt här ett hotell, det är gott. Och så ska det vara här som man ägsen kan uppleva också. Och det kan ju ägsen vara, alltså, att det händer också i början och till er och till steg. Ett land som vill jag bara sitta, max relax, sol, strunt, cocktail, allt det.
0: Och så ganska... Ja, det kan vara omkrar går upplevningar, affär, ett långkrar musical, ett långkrar, och det är den där finare mätstav. Mer att här än akkar lite strånt nu sådär sig.
2: Faktiskt, ja. Alltså det är mest det att folk vill göra en djärokkurs. Djärokkurs ser man. lagt i en solfer og sånt, det kan man jo faktisk alltid. Eller så, det er en affer man har en broaffer. Så skal det gjerne være også man kan minne. Nei, ok. helst.
0: Sammen er hvordan
1: du har sagt det. Du har sagt det, hun er til herning.
2: Til Oslo, ja.
1: Oslo.
2: Wake up, vi kjøper meg om.
1: Du er med oss, men jeg har jo det oppe. Men nå nevner vi de mer eksotiske støyene i Europa. Du nevner Italia, Paris og sånt.
2: Ja.
1: Nå kommer tanker om herning. Er det, altså, de Angleterre, Kjøpmannhavn er jo sannelig eisen en vekker bøyer til avstendig. Færre folk tann ved en eisen, eller er det nækka... Det virker som om ångt du skal man flotta seg eika til at det broer fyr. Et må ikke kanskje ikke lukke nei ut, en tur til Osland kunne kanskje eisen være. Men det folk som velger kanskje det mer? Det er mer rolig ved en eisen?
2: Absolutt, ja. Altså, som, altså jeg har vel gått for en av denne slags med broer fyr til Sverige. Det er just i år en av sånne hotell som heier et spa. Og til ordentlig lekk, så bygger det som en sånn spa-hotell eller sånt da. Och så om lukas mer det här när det är och så kanske skifta hotell i mitten och så. Och jag till ett och tre att det är något som väljer att ha två i mitt hotell.
1: Okej, okay. Variera för varje som. Mhm. Sjärst du annars mån och ungon giftom på ron och så kanske inte äldre men mer alltrande alltså folk som kanske skulle se kvilla mer så så vet inte om det rätt men är det månor och kvar för kvar?
2: Det har alltid inte. Det är inte mitt intryck egentligen. Jag har alltid det är nog så alltså jag vet inte om man kan säga standard men alltså det är nog så spär man hukar sig samman.
1: Ja, korrekt. Så hvis vi skulle tagga samman området så är det stora bojener det här är i Italien, Milano, you name it och Paris, London kanske yeah. Till dig 434 mål.
2: Det är det, ja. Det är väl ju ett omdöme om romans och det är lika som jag syns av alltså ofta när jag flog på en sätt och så hemma vid broar för Italia och så. Och det är en läckre hotell här just nu så det är ju det väldigt gott.
1: Och jag tror att det var gott att höra Mal ut där åt och vi tackar dig för att du gav oss där stunder och här var folk Eva Mal så är det bäget för snor och alla möjliga för er skor som man kan vända sig till och titta är er klara att hjälpa till.
2: Vi är alltid klara.
1: Hej så mycket. Rott är för att tacka dig för att du gav så stund och har tid en gång där nere.
2: Tack för att du kom med.
0: Tack för det.
1: Det här säger Rott Brent ja. Som ju är... Vad är hon? Hon är ju vid ägaren Sigrun Brent här så det finns ju närmare som
0: familj. Ja, ja.
1: Så lär vi det
0: här. Hon nämnde inte att det här vi hade för att tjalta. Alltså för en broar för att vi...
1: Nej.
0: Tackar tjalta vi.
1: Nej. Det gör hon inte. Men apropå...
0: Det kunde man säkert ägna.
1: Ja. Så datt en ja, skåte
0: igjen. Nå, hvis vi er i stand til her, så kommer en skåte faktisk inn til den tiden her. Han hever skåte av torre klær, og her er... Ja.
1: Så hadde han skåte
0: helt sammen. Tjau. Kjell Mardan, du har nevnt det i sendingen i Janne.
3: Ja.
0: Så du er som patrulje som trøntor.
3: Ja, patrulje før er ikke trøntor, ja.
0: Ok.
3: Ja.
0: Var, så det er faktisk trøntskilt.
3: Jeg skal si at jeg fikk et sms. Jeg satt i mentnerdeltene.
1: Her i husen har vi
3: det. Her i husen, og så fikk jeg et sms. Ta nevnte te og birker og scratch. Ha? Och så måste jag föra snäta.
1: Ja.
3: Kanske er? Fortell jag vad gamla söver.
1: Ja, alltså vi tar som Lutjas.
0: Vi kommer ta som skåkar.
1: Och kamställe.
3: Oh my god.
1: Ja.
0: Du säger Lutjas. Det här kommer ett sms på om hur han väljer en ät. Det var nog akkurat Lutjas. Hur svarar han ät? Och kamställe?
1: Jag minns den bara som...
3: Ja, vi kallar han för Lutjas.
1: Okej.
3: Jag
1: gör det inte ens
3: en gumman. Ja, ja.
0: Jag skriver här...
3: Hållande person.
0: Ja, jag skriver här...
1: Hoppet i shit.
0: Han skriver her, han sånn her gamle skåte hos noen av kamstallet, at Geramuchas.
1: Geramuchas, ok. Ja.
0: Han sånn patruljeføreren gamle i Sisimiot. Hvor okay. Han er. Ja,
3: ja, men vær så glad. Det her er simpelthen det som hendte vi med, må alle.
0: Ja, Geramuchas ble til Lutjas.
1: Ja,
3: ja.
1: Jeg minnes det som, jeg minnes enda Sanchin, Roger Jackson, var eisende vi. Vi patrullene.
3: Han var hjelper i patrullene.
1: Og sangren var nægget så å si. Og han rappet igjen. Go, go, go, go, Lutjas, takk fyrir at du slapp i kvölda frambera tæra et rapp. Du erst under, videre fit. Rævrollet her brunnlet. Og om det var sjås, det ikke jås. Nå noe mer, og vi tar.
0: All right, at det satt bare. Du fikk lukke å halve hatta fram.
1: At det er dårlig.
3: Kan du spille det? Du teksten til flaksangen?
1: Nei! Tjålsangen, beep!
0: Men skåta raffet, det er sånn.
1: Han er mer kjørt Roker.
3: Ja.
1: Roker kjørt, ja. Och heter Arren, Charlie och allt det där.
3: Lokum
1: och you name it. Så vi kickstarts och kajar när Johnny en chattlare.
0: Vi vet vi har efter tog in.
1: Det är väl först och främst som Johnny Marie.
3: Ja, just det. Jo. Det är Arren 5 och 5 allt, ja.
1: Ja. Så det var dejligt. Och kan det passa? Vad patruller? Att det är hundra en lockshort?
3: Patruller, ja.
1: Ja.
3: Chaltre.
1: Och det var chaltre.
3: Alla patruller är byggda i...
1: Jo, men vi...
3: I Fokland.
1: Ja, jag vet
3: inte. Alltså, vi var några dumma hundar, kanske.
1: Ja, men det var grunden till... Helt att jag nämnde, vi var så dörliga att vi fick simpelthen en sådan... En kötare ställning.
0: Fick att hundarna...
1: Innan så gör någon... Men det måste
0: ju vara så bättre på Fokland.
1: Det var dumt på Fokland. Att det också... Nej, jag har alltid det. Jag har alltid det här och det.
0: Men tog mig... Alla, så ber jag alltid här vid en spårning för en lustare som skriver... Vi är alla att kampa i följ I sommar vid bilen och vid tältet eller tältet. Kvar är gott att färra och stanta vid bilen och kan man gott smäcka madrasser och hjärtan och så sova ymsa stäne. Men vi har nog tagit som här med den här tältningarspunningen om kvar det gott att tälta i färgen och ja. Det kommer näck på från lustaren vid att Lisa Flyer och det kommer Flyer under in i stället. Du ärste för vi att göra en rättliga spännande sändning i lödena som och det tog du ärste här i skåtabona. Du har skåtat torrklä och Ja.
3: Ja, det är så annars är det bara en t-shirt så.
0: Det blir ju tänker jag snart turklan om.
3: Ja.
0: Jag
3: kan ju alltid vara turklan.
0: Ja, ja, du är simpelthen en av skott I allt skott.
3: Ja, jag har angat tatueringar. Jag har vet att skicka för symboliska binda dem till resten av löv någon.
1: Chalte ganska.
3: Men ett hundru. Det är väl också lutchas. Men det är helt turklejer. Det kan jag stanna in för.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
3: Ja, så det blir ju kvanta.
0: Men det den här sentingen, det är alltså böten som kappas mot vuxna I lövot, vuxna som kappas mot böten, som
3: är
0: av skiltan, det kappas mot kvarnören, och böten är färre så välaing från skåta, eller det?
3: Ja, såläs som idén är så är det att svära transportningen som äter, ta I böten kappas mot vuxna, kvar du tar bättre.
0: Mm-hmm.
3: Och är väl påstanda till att det är nästan ingen kapping här I världen här I en vuxen I tjejvunnen och en vatten. Utan så att det är också som är helt som, ja, nu är det bara spurningar om också tältespel som vatten och pröv och den vuxen inte tjejvunnen. Alltså, tar det ju inte rättvis kapping, men om man sätter upp en rättvis kapping så har den vuxen enorma firmoner.
0: Ja, vi kommer till att snacka lusröntar.
3: Precis,
0: ja.
3: Precis. Så också är det. Hvis vi så täcka en utrata grein som kvartjen har rönt det I serföringen innan. Och här så får man så skåta utrott. Alltså alla de här greiner som skåtar uka innan.
0: Ja.
3: Och vi tar djeva batten ta en firmånen att det här undervisning från verligen skådalejare omkring landet.
0: Mm-hmm.
3: Och vi så sett att det att det kappast mot det egna föräldron.
0: Ja, som ångar väl en kvåa.
3: Som ångar väl en kvåa, annan än som du säger, hessa luftsröntna som det här var.
1: Ja, ja. Kompass, gera, fläka, bal, you name it.
0: Alltså den här kappen vi tar som Janne det här var ett här som vi minnas på att man skulle göra på allt att varje pinnar så här band I brom och så kvöver han visste som
3: ja nämligen för Brent Snowden
0: ja nämligen
3: ja här är jag får inte avslöja kvöver kappen okay. Jag
0: kan se att det knutar och så
3: knutar är öliga tuttningar mycket
0: man skulle doa och
3: ja
0: kunde kappas du kunde tjotast tjener knuton ja
3: vi börjar att filma Uichar vi får okay. Nordsela 3 här Og det var altså størstande regn fra himmelen. Og det var altså som I gamle dager, altså det ble skålet vekk. Men vi trykker på det, og jeg har vi en søve å fortelle, vi som folk nå.
0: Søven om Trønta, Trønta var skålet?
3: Nei, det slett ikke han søven. Det nækket om mine egne virer, Og neka om hva for mangel suttje I som digitala samfunnene.
0: Mm-hmm.
3: Det en søve om at tveita telefonene borster og vera I nåtturene og vita om hon ikkje kan grua okkurst som kanskje manglar I dagsens samfunn.
0: Ja, nemlig ja.
3: Og Og så kom velsignelse fra himmelen, nettopp Sølskinn.
0: Mm-hmm.
3: Og vi tatt en fantastisk han, helt fantastisk han det å gjøre.
0: Ok, her, det ble bedre.
3: Det ble bedre, tror jeg, jeg halte at kreften vilja at denne søvnene blir fortalt.
0: Ja. Ja, men jeg pura, pura samter. Og kan ikke utføre to sikre eisene som helt til helt redd, det godt huske det her, for du kjalte før jo ganske helt redd å bruke lägga pengar på för att Disneyland eller så efter hotell och så vidare. Jag har färdig ut i nocturna som har börjat någon ta ner varandra man är tjaltar samman och
3: man knyter bond, nu snackar de knutar, man knyter bond och på annan mat att man nöjst att lösa utfordringar samman.
0: Ja.
3: Och ta vise från ödlund skåta sövn som vi har delt nekran då, att det som man minns bäst är att ta i omstånd av våra rinkar.
0: Ja.
3: Det är man minns som vi glädje tog att principen är det att det är bättre i motgångt att du först vidgångt. Det är bättre att ta ett först motstånd att du växer.
0: Mm.
3: Och allt hit komfort det här vid hotellen och Disneyfiguren. Vi lever så gott ut det. Det är inte ont att äka för det. Utan någon pena kammar och ett annat pent kammar.
1: Och betala mig.
3: Och betala mig.
1: Ja, det är något att gå till det. Hvis vi ska täcka sändningarna och lugga runt henne av Arne, vi har några spårningar om Kjaldingeisen som jag har fått att avgräva för att komma. Men är det så en parter som vi filmar och gör? Eller hur ska hon ta samman till ju... Det var ju flera parter, GD.
3: Det var flera parter. Det var sex parter. Och vi får filma en i morgon och en i årmorgon och en lördag. Och ja, så...
1: Och när var det första sändningen?
3: Dato kan ikke gjøre der, men vi satser på hest.
0: Ja. Okay. Yeah. Mm-hmm. Og er det her er altså vaksen og bøten, altså er det bøten som kappes mot foreldre som kjøser, eller ånden vaksen?
3: Ja, altså opprørende hoskode eiter at det er bøten mot foreldre, men jeg vil ikke begrense nærkene. Alltså det vill säga, hvis du inte äger en pappa, alltså så tar du en guppa, eller ett större syskin, eller en lärare.
0: Hvis du inte äger en bøten, så kan... Nei, det kanskje ikke stemmer inn, kanskje.
3: Jeg har ikke hukset det ut fra sjøen min når jeg hadde vaksen. Anders Borgensen har faktisk ikke sett meg selv. Han må jeg teke ad hoc hvis han kommer, så skal jeg hukse om han.
0: Hvis jeg ikke vaksen kan jeg melde seg til.
3: Jeg har funnet jeg bare vaksen, ja.
1: Er det Jens?
0: Ja, men spennende. Og til begge jenter og dranger som har meldt til?
3: Ja. Det var om han fyrer 30 pør.
0: Okay.
3: Som alltså hur som man säger. Nu kallar det bara hyste, alltså vaxig.
0: Var det mest pappa eller mest mamma som blev hållare vi?
3: Chins bodde visste sig att vara trusch fjörde i favör till männar,
0: la
3: transnär.
1: Det är så tatt vi jämfört
3: med annars tänker. Eller jämfört allt, ja.
1: Spännande. Så är det folk som spyrja kvör är det som lutjast. Det minst onkel server vi lutjast där kökrun i husen och kampstall var fotler blå.
3: Ja.
1: Ta vår flyer för äldre som kort norr efter bank någon but någon åt. Men vi
0: lutjast.
1: Ja, det var sko pisse och hon allt. Men han var en fiktig person och lutjast. Jag vet inte om vi skulle just snacka med han. Men hvis vi tänker till vi att kampa i förrjun.
3: Ja.
1: Tjommar till du prova mer än en affär. Har du något gott med som vi kanske kunde anbefala folk?
3: Kvärt det skulle vara. Alltså nu har vi kanske ser kunder och akkurat hur man ska här var det gott och att du ställer någon som man och en affär vill så här. Men kvärt det här skulle vara. Alltså det man kan inte bara för kvär som helst.
1: Nej.
3: Och i det alltså och sälja kvärt för årstud det är alltså räkna där fjöttlene eller det här shooting alltså halte bara vecka.
1: Det är ju inte när man ska spela om live först.
3: Det är absolut när man ska spela om live och man ska se öron fallet ifrån att man får igen.
1: Och i fall att skulle
3: ja, och i fall att också skulle hänt. Alltså här kan komma över ovanta och mjörstje, det kan bläsas borster och i telefonen avlada så här var vanlig folk ångar häntläggare klara sig ur naturen.
1: Nej.
3: Så jag kan bara anbefala det att du men ikke det är bara totalt hyggeligt och du har att picka lite tält och du är så längt från bilen och så där. Så har jag investerat i gång grejen. Och ja, nu vet jag inte hur långt folk alla ser att vara. Det är reella skjoltan i följan att du har omstöver att vara flera dagar. Utan så att du har en mätförsörjning gångsliga.
1: Mm.
3: Men en evenåttan är superhungarlig i botten. Smidt en gang med pakka, eid og nekka greier som en sprittkøk, en gassapparat, og til tekta vidjen og suppe.
0: Ja, her det kommet øyla nek bo og på hver er gott at tjalta,
3: ja.
0: Rundt atlastan i fyrjun, og til eisne også som viser at det viktigste er hver og først, men det er at man bare er sammen, og man fyrirka seg vel, og så vil jeg at man...
3: Pura vist.
0: Ikke vil nødre fra hjemme at man nekker tøymer til man glemte at det kan... Ja. Heit klær i det, hva er det?
3: Heit klær,
0: ja.
3: Råka klær, skifte klær...
1: Trave.
0: Ja, spann.
1: Men som jeg høyre, og som det ganger etter det, som jeg sier man, Kjolmar, så geografien ikke det viktigste.
3: Nei, det
1: ikke. Assetingen ikke det viktigste.
3: Nei, det ikke. Altså, du kan gjøre det ute i gæren og kjødder. Hvis du
0: hodt det. Faktisk.
3: Det kan stå godt. Det super hyggelig.
0: Nemlig, ja. Til bare til det her nærværende og til å være til sted her. Men det her annars flere som vi så av Selatræ, og nå er det akkurat vært her i Jar og til Jopp, og det flere som skriver at Selatræ framur av Tjalta.
3: Ja.
0: Kan man spära att kommer vanlig folk bara färre här och sätta tält upp?
3: Här är en heimasuja, eller här är en postaler avvägis. Här man kan färre in och boka sig här, omstöver. Här är en tjaldvötler som är framur, men här är eisne näka småtter som är virkliga läckra. Mm-hmm. Här då, hvis man släpper undan tjalden någon...
0: Så kan man leja en smått.
3: Så kan man leja en smått, ja. Mm-hmm. Tandborstalaren är avvägis och han får nog att vara mer promoverad av er. Ja.
0: Ja, men... Det här jag är äggvillig avhåverst.
1: Jag huxar, här är en som säger att det får inte binda någon slöjf i att det är campingprat. Jag är värd vid Vimmonen och i tältet och ägersvattnet och jag måste säga att det här gott kan vimmelast. Vi kommer ta fram till att det inte är så viktigt kvar vid våren som vi drinner jag nu i Kjolmar. Men Majra, kvar man var samma vi. Storm och brasta av, ta vid skulder lätt jag kunna sova med klart fyra slädd oj. Och vi får upp att samla bränner, göra bal och fiska. Vi fänker vår sol. Kortet då efter engångsballen ta smaka i och mäta lä väl. Åh nej, det smakar förfärligt.
3: Men du minns det.
0: Och alla som provade, ja, läs vi.
1: Alla som provade fick inte bogen. Bäste och enaste tältur det nägade jag vill. Fick inte bogen, okej.
0: Ja, ja, men her en som skriver her, vi var taldekartur i Eldevøk for noen år siden, vi var 5 system vi bøtt noen omleit 20 folk, en fantastisk tur bænt vi omna. I Eldevøk var allmänt ves og allmänne havamøbler. Vi spurte om løyve først, og det det flere som viser av her, og en skriver med den andre, rettelig lykke glæver vi lovene, men at det kommer under vanlige høflighet, det man sier, ja. Så det spyr om til i orden, at man får inn og gjøre noe til ørene, trakke hekt nye og brenne bal og liknande.
3: Helt sikkert.
0: Jeg og Bjørn Jenner Meira, at jeg aner bare ikke hvem skal spyr, ja. Og det nok eisen til jeg som legger på her. Tro på det jeg finner det, og hver eier seg gjør noe, hva det man nu ska spyr, ja.
1: Det noe sentraler, så er det? Det noe mye kommer, nei?
3: Å, just nå spyr du så ut.
0: Ja. Du blir med det. Som för en bit bättre bär säkert till att finna det ut.
3: Ja.
0: Men ja,

0: långt långt.
1: Fast gud det vänjer sig vi att bruka tog ju samman.
0: Ja, nej men ja. Man ska inte bli på slaktar det inte eller.
1: Nej.
2: Så har vi finche en bo här som heter hemarbete. .fo.
0: Ja ja.
2: Skulle man leita sig efter folket som vara av snär för sig haven och runt omkring. Hemma bait in den upplösningar om här, ejare vi skifte och i haven och säga mask och alla 24 fjällatindarna. Flocka ett hatt och upplösning om kostender för fjällatind. Någon säger halt om grund och grannastävner landbundar om all vi kommer att vara till förgerat och ja ja ja. Så hemma bait.fo. Ja. Vi ska ja. Kunna se om kvar man eventuellt skulle ringa till. Mm. Och så bända ut till ultimativa slöjfarna apropå det som Chalmar säger, man minns bäst det som Jack Gallant, lömst en färja här, allt för att fanna till är minnesarna allra bäst. Ganska inte för att gå, men minnen är färja så ångar vi.
0: Ja, så. Det är så uppgörande om man löser troppläggande i fälla och ja. Då Chalmar börjar då börjar vi se att det här, titta, i motgång man växer och titta man minns.
1: Ja.
0: Och först
2: framöver.
0: Ja. Ja,
2: så får jag det kvilla öarna.
0: Så får jag det tjalta. Vill du ha katt?
2: Ja.
0: Ja, är
2: färdig.
0: Ja, man är färdig
2: som jag. Jag har inte färdig, jag måste tjalta en gång.
0: Ja, nej. Alltså, här är sådana god mig som du ska läsa.
2: Jag ska, det är också vi färdig att tjalta i sommar och vi får komma med en review.
0: Yes.
2: Där var det.
0: Det gör vi. Sommar, tusen tack för att du har hukt i och gå ett när vi uppdöker någon av dessa sändningarna som vi gläder och som skåtar, alltså tja, ja.
1: Tusen tack för.
0: Ena för skåt är alltid skåt, ja.
2: Så har
0: det. Man säger.
2: Mellan delar upp om fjöteln, mellan hållt och folk och tröttel. Vi har fjärra smittel.
1: Ungräs och grönnavat.

0: Ja, og, det er det man minnes da. Ta, og, ja. Ta i alt kanskje ikke tjekk akkurat som det skulle, men man klarer det.
1: Ja, det passer. Det passer. Og Arne, det har vi Kjolmar Dam her, som holdt vi en av Førska Rø, Heimagjørda, Førska Rø, om Skådaløyv.
0: Ja.
1: Spennende. Og så det en lort å si Steinbjørn B. Jakobsen, Bar Jaksen og Erre Gåle Listamenn her, som har stor inspirasjon fra Skådaløyv, noen tatt av Kjaldav og under Skalingsfjallet, sier en lort å si. Ja,
0: nemlig ja. Det är som man såg Sigmund Petersen i snö.
1: Ja.
0: Snö. Ja, ja, ja. Det var ju näck vart hem som borde. Som var skott där.
1: Och så är det en som säger, är det flytta gäng alla sen här och han spyr en löjv? Det här kommer vara samt som, det är det inte.
0: Det är en flötas lite ja. Så här gångt i hia lovna och kvar är ända i det här hela och blev det nägant under.
1: Men jag också är det heimarbeite, heimarsugan, färg in och heimarbeite.fo och kundodikon Arren, här är en tajer som äter här.
0: Ja.
1: Och så fast du ett lötcher, fokklöj, svinna, vi har kåre, kona, kalsra, estra, strema, och så vidare. Här har man, här har man möjliga.
0: Alltså, sommarstäne är här göter som man kan bruka.
1: Ja.
0: Och ta halt i inte det pjöst, att du blir om löjv, så länge du helt i av göterna, hvis du färdar tjalta och kampa för av göterna, så ska du nog göra det. Og lika mycket om det är lågen krävda eller inte, så är det goda stöjler och det är regnkör falkalighet. Man får man färgna och åkna tjänknören.
1: Ja.
0: Som och andra omsidrar man spyr om det är okej. Och vad ska vi bo ifrån?
1: Jag också vi kunde göra en löjde döm i här. Jag färre tror jag Sandöj och så färre jag till innaste häje. Så kommer innaste häje in till matrikel 34, Asäger, Merskur, Gittlen och sen ägare till Torsten Holm, 8-3 telefonmärsen till. Så det är en möjlighet öjliga natt och omagalest att färra in och jag kan få borrötna det samma flöten där här för ägarna och telefonnummer vi mest.
0: Nämligen.
1: Och jag också, att man till FN, det är så en upprinning till att vi är med vid nu i kväll att gista vid tältet kan inte jag måste ut
0: färg. Ja, det tycker vi nämligen att det allra flest vill jag säga. Och så ser jag att kommer kanske vi gå en rav om kvar akkurat man borde färra.
1: Akkurat.
0: Det är gott att vara.
1: Akkurat. Så det är alltså heimabeite.fo.
0: Och heimabeite är inte det här och inte dela.
1: Nej, inte. Bind fram.
0: Ja, bind fram. Bind fram. Bind fram. Bind fram. Ein kommen wir ein Solar Lucent Care at 2 months child we bought the Badna Wagen best brucht einer Nacht.
1: Okay.
0: 2 months child brucht einer Nacht. Wir bought Badna Wagen. Ja. Så det vi tar oss under Mick Jagger och Onsen och Johnson.
1: Fortella mig.
0: Det är en som skriver två gamla rykmän, 70-åriga gamla, pratar och säger man om damer. Annars säger han att han akkurat var gift vid en 25-åriga gamla dame. Hur så bär du det att? Spurde hon. Jag säger väl fems. Så är det ett problem.
1: Ja, ja. Det här var det. En annan kommer igen hemma som heter paul.fo som eisne hever hejar och allt här vid telefonnummern och så det här eisne. Så, men det kommer inte fram, Jomar. Men,
0: okay.
1: men det kan hända. Paul.fo, det är vad jag grabbar på.
0: Det är inte lika några träd. Jag ska här bottenskär i Trondjesvaja, bal, alufolje och fiskasöl, ren nostalgi, skriver ein. Jeg skriver her eisene for jeg setter kjalt opp krevs løyver fra bøndene i ei hjørne. Fleste bønder er ser jeg gjelder om bærer man for vel om. Og en annen skriver her beste sted jeg kjalt er om man for eller om man har hestøytene vi Færadalsvatn synder sånne for bygdene. Her er nek stor søyl og om vekkri ikke er av det beste så blir til for om man i bygdene er svimja. Det her er en innesvimjehiler.
1: Aha.
0: Og så er eisene Lägre vimmärkningar i samband med ett annat prat eller ett annat sms på som tog läs för utsändningarna. Jag skriver här i Klagsvök kallar vi det rävasbräckarna Brunaskär.
1: Ja.
0: Här är den här handverskare spräckan.
1: Och en fortalte en söv en av fröna kordia kompik och i spräckarna. Tjärn och stor och handverskare och kompik blev väck så han stack bara det. Det är inte så smart. Och så var det blondinerna i FN som skulle till Disneyland i Paris. Hon sa att kjält här stod Disneyland left. Så vände vi att det var fram.
0: Så Så du, vi får spela en sanka till att här är en lustare som skriver I halvtid hade utvarpet borde spalt mera sanker vid Alex Warren. Han rakkar vid att tour I Europa och det här var mest som utsällt till kvarje konsert. Evera konsert nu I Chapmanhavn, hon var simpelt än så helt otroliga god och nämande. Kunde inte spela en till honom, hälsan en helt stor fläppare. Och då följde vi så här vi en sank, hej lagt en sank vid Alex Warren. Vi sender ikke det. Lars Weisen senast. Kom ikke vi. Passer ganske kjært til stemningen. Det kjer han helst ikke nå. Han nok så frilig.
1: Nei, men, det?
0: Ja, men han en fraliga rødt, innlige rødt. Og, jeg vet ikke. Det kjer ganske ganske om vi lenter sin her mot
1: Nei, det ok.
0: Alex Warren, Fine Place to Die.
2: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

0: Hallå där, Alex Warren. Fine place to die. Kan om det handlar.
1: Vaxnar alla fight sanger.
0: Ja.
1: Han var inte så
0: fredlig. Nej, han blev inte mer.
1: Ja, ja.
0: Blev inte mer pompös om att han. Ja,
1: ja. Nej, nej. Frådigt. Ja, han är Alex Warren är saftig.
0: Ja. Trönt och vitt har att tåsa om allt möjligt i det.
1: Ja.
0: Vi tar oss om skotarlöv, om kvitan och om lutjas och om vi tar oss av brugaren på er.
1: Ja.
0: Vi har haft samma damm av vitjaner och kamar. Och vi tar oss om hållmärskare.
1: Spräckorna.
0: Spräckorna, ja.
1: Broaffär.
0: Broaffär, ja. Inte minst. Så den som skriver här sms-kipan är I'm here for the fish. Oj, jag vet vad det är inte integrationsklassen
1: i Kamstall. Det var en rikvis som inte skriver imorgon. Det här må man se.
0: Men apropå att säga, ja, I'm here for the fish. Så bortlåtar vi ett... 4000 kronor.
1: Ja, 1000 kronor.
0: Du har ju...
1: Gå
0: en deal här.
1: Ja, gå kanske 1000 kronor för hugga fisk och tämp för det för natta något. Ja.
0: Det är som sen det som är på en tejer alltså vi drott någon vi vet det ja. Ja, det är nog. Ta. Och det enda sändningen att man sändningen.
1: Vi tar att man sändningen och tar för att bo en lust därifrån. Ett annat som är att lycka att nämna vi är vi för jag hade ju synd och närslit. Nämna. Här är en som säger bästa spårning till liknande scratch. Kvart halda det om touch det först om touch där först och sändningar. Och Eurovision 2016. Det var just kvällde. Själv har halda jag påska att gå vidare till finalen och det samma galdan för Estonia. Hälsan är väl nog till lust där. FN är det. Och spirit är lustig.
0: Nej. Så en pasta att du gör kväll, det är inte allt.
1: Så
0: i Estonia, det var trutjar damer som
1: gör det där som trutjar damer gärna?
0: Sunka och spalt i orkester eller så.
1: Ja,
0: vi gittar bass
1: och tlumma. Latt och latt när det är svårt? Var det inte det här? Hesfer?
0: Ja, jag hörde inte alla det här till Eurovision. Alltså det är efterhånd som blivit han stöjlerna. Du ska helst sutja bant och punter eller, ja... Det är också med kjolen. Jag måste säga akkurat som jag. Jag måste säga att det är en sakarinta som står här. Men när jag har en kjola så ska man absolut sådja. Bara inte den trossen här. Att det skulle skinka i forsen hon. Alltså, fyra tyna.
1: Nej.
0: Det är symfoniorkester står attan för att spalte.
1: Nej.
0: Och jag vet inte. Nej, jag var inte...
1: Alltså, jag hörde...
0: Jag var absolut inte... Kan man säga man... Postep.
1: Nej,
0: alltså det är det överraskande.
1: Det är tragiskt ska ju snär. I har väl jag tror jag dotter, men tvär dem som är 6 och avig och 8 år. Som går vid line ett fire horribla sant. Alltså helt horribla sant. Som där känna ångstarna fra.
0: Ja.
1: Och sjön det är sant som var spaltet jag är ju där är ju kommer ut av diverse plattformar och där sjunger vi och det ena sanget att en av dötsen sjunk vi så jastalet det var en fyr som är nej att det var jag vet inte hur jag hade av Grekland lock short
0: ja okej
1: helt enormt vana det minns ju mig så dåligt tyckst
0: ja och det men man är ofta ölja tjotra när döma vem man hörst sanget en affär och helt ærlig, så ska man lukka høyran. Nægraferer og er man ordentlig kan sia sånne meninger om en sang. Det er alltid.
1: Ja, det er samt.
0: Til du ærlig kjøter bare svapla ting nye du har hørt ennå. Så jeg sa hei, det er sånn joar. Jeg var ikke som fengt meg ordentlig. Men jeg hukte og hørte helt ikke ordentlig om det så ærlig gav omstøv. Så jeg tror ikke jeg uttaler meg snakk om det, men her til ikke være nægast ordentlig. Hvor fengt meg? Hva er det en kapping hver et undanomfer etter morgen?
1: Ja.
0: Och så var finalen lägerkvällde.
1: Alltså ett ordentligt Grand Prix finalen lägerkvällde.
0: Ja. Lägerkvällde
1: var det var ju
0: semifinal.
1: Nu är inte sissal vi.
0: Nej.
1: Så det syns att se att vi är hype i förrjun by nu.
0: Ja.
1: Det vi så då vi notra bord i just kvällde. Och det var tatar den och lux.
0: Ja.
1: Det TV visen var fra och så sötte där ett landa vi upp på en då.
0: Ja, nämen ja.
1: Så kör man kopp.
0: Ja, jag har ju också om där Jonan sinner till mer. Jonas och Olav. Jonas är 5 och Olav är 2. Det här blir jag vilja höra den i bilen om. För vi går hem. Den danska Melodikram på Sanchez. Nu ska vi kunna börja spela den.
1: Han är god.
0: Ja.
1: Han sangren.
0: Mm.
1: Jag har alltid...
0: Jag vill säga, först för jag hörde han till att det är ganska mer en musical performance än en ordentlig popsanger. Men,
1: höll du det än?
0: Nej, jag hade faktiskt inte fått in det. Danskar tær vantar seg að vinna, ja, så det er vel spennende, vet du.
1: Ja, jeg synes ikke en sier Grekkaland vinner big time, så er det nok ikke den sangren som jeg sier bare til, som var alltså det var verkligen cancer komma.
2: Ja.
1: Har du?
2: Ja.
0: Ja, vi kör han fra här att vi spelar.
1: Ja, högst där.
0: Ja, vi det alltså kom bland annat.
1: Ja. Men det var fingstund det leven.
0: Det var det. Och vi tackar alla för det goda SMS-pojnar som kom in där. Nick go me fjalla vatn här är snägt gott stäga kampa
1: yes.
0: Och framvis.
1: Yes.
0: Så vi får Andrea.
1: Ja,
0: vinner han.
1: Ja. Där för vinner en häpna vinner.
0: Ja. Kan ska vara det här sen. Lägga kvalta.
1: A goer. Ja, a goer.
0: Klar.
1: Vad då väl? Vi då lägger han även.
0: Ja. Tack för det. Vi tar oss åter om en vecka. Här är Søren Torsbegaard Lund.
1: Vi går hem.

0: Gående. Vi gjør sendinger om Bob Dylan nå for tøyne og tøyre til samband til at han fytler fem forsvar, og vi halter til at han må være mittelt fra og listemennene som virkner. Han ute av veven og gjør spillkonserter, og jeg har slett om at også er ved nytt tilfeller til han. Senast har vært en som øter Rough and Rowdy Ways, og det har vært med en koronavært, utan avvärjning så knappt jag kom och sänker ut. Och här är en som är att en sänker om John F. Kennedy som var, kan vara en åtjan, nu kommer något längre och öliga och sänker. Annars är det här så alltid är att han långsamt sänker är att Highlands och han är av platten Time Out of Mind. Och så var en som var omkring ett lunter och han var, kom ut i 1925 och han hade Desolation Row. Och Desolation Row var av flera meter av er en ganska mörktare värsta Chop of the Land muskalskt, men handliga textliga, så som Ischink. Och han har ju faktiskt valt Sanchin Sjolvor, men hej han inte valt en sang. Så hei jeg valgt samme sang til hans herre å ta oss om, tror jeg at han er en av dere fremst og etter best om, etter bære, er Sharon, og han er Røde Patterson, og jeg er fremst jeg gjør det, og velkommen Røde.
1: Ja, takk for det, men her. Til jeg, da jeg to ringte og spurte om jeg ville være vi til å si akkurat om Bob Dylan, så hun sa jeg, da første hun sa jeg, det var ja, det vet jeg ikke. Det så øyne nekk som vi tar nekk for meg enn jeg om på Dylan. Jeg har lyst til etter henne for nekk og nekk og nær så igjen. Så er vi så sporadisk nå og har lyst til etter henne. Men jeg har unga det ordentlig å sette meg nye og granske på Dylan. Men så sier jeg, vet jeg, at ja, jeg må ikke huske meg om. Og så halte jeg huske meg om, hvis jeg minnes rett, en 2-3 minutter.
0: No.
1: Så ringte jeg til den beina veien etter. Og sier det, jo, ok, Desolation Row, hvis jeg skal være. Og grunden til at jeg også er beina ved til at jeg, hvis jeg skulle ta som nærkland sang, så måtte det være Desolation Row. Okay. Tog at han var en av de første som jeg ordentlig har lyst til etter, og jeg har jo omgang til ordentlig for steget han sangen. Nå har vi sett til, og jeg har holdt annet samtøver nesten, Lise sangen og Jøkken, en til Jafura Ferrer, og hoksa og renta og hoksa etter åren og hotøkken og metaforen og sånt. Og det som ofte henter til at man føler at man kommer og man ørstkimla over da man begynner og da man nå tar jeg og sier til jeg synes vi som sannsyn nå jeg kanskje ørstkimla over en lyd synes jeg hakker støy enn det at det er en gammel utsak som jeg ikke finner på nå men altså det som er det som jeg husker, tar jeg leser denne teksten, og jeg har til først og fremst teksten er ikke Bob Dylan, jeg er ikke musiker, jeg er faktisk ikke av musikalsker til teksten, og han sier rødt og rytman, og han sier rødt, han sier aggressiva rødt, og et eller annet vognløse som alltid er i hans rødt, jeg synes alltid er som hun teker med, ja. Så er det ikke hans årene, ikke engang her. Og det som hun teker med, og som fenger meg i sin her tid, er den her at her hender så omedelende ting samtidig. Forstøy, nøytøy og fremtøy, de omskæres alle stedene i teksten. Og så er det til så en dimensjon, og en dimensjon til er at han teker til eventyrlige og konkretiserer det. Han teker til konkrete, til utøyselige, og gjør det til noe flertøyet, noe som unger til å være livet av lovgave, som ikke er det som er helt av å være. Og så er det sånne blandingen av det psykologiske, det politiske, det ideologiske, religiøse, mystiske, og vysendalige, kan man si, som til å litterere, men ikke vysendalige, men nei, mener at han akkurat som i midten linjene signaliserer at jeg vet noe ting, han er lysenek, så hokser man til han hører han. Og ser man tidse, så hvis jeg skal se man ferdig dette her, så er det sin her sjankeren, Desolation Row, halvtige, han er en tragikomedie, eller han er noe tragikomisk, ironisk, og i ødlom teksten, og så er det den her kjenslen at det er sin her personeren, som er noen ørende, annars er det tei, som gjør at det er det, og man ser på ikke leir, til en som føler seg utenfor det, som en fremmandre gjør, som kan man nesten si, det var ikke dramatisk, men det är så det som är i första omfärde huxa om ta är har vi läst den här Desolation Row. Vad mest så det är Desolation Row. Ta vet är inte ordentligt. Det är inte att bara slå upp i åra böcker och så finna år som att det är några öje och vanlöse och tomlöse. I hans här text det här visar sig i eisen att det här desolation, det här eisen en verkerleika, här är några vi sannleika ger och här är motmäle. Och sist och sena så är det eisen några vi att det är en ganska en existentiell stöva av omkrosläge. Här han säger, om du vill skilja världen och idé och vill du skilja med så måste du veta vad Desolation Row är. Du måste ha värld här omkring dig för att sucha på så världen heimeren ser ut i det. Men Desolation Temp betyder att han så... Jag husar ju om att det inte blir lite rädd. Det har jag just av mig själv inte ska göra. Men det är den här boken från Steinbeck som heter Canary Row. Han börjar den här. Här skriver Steinbeck om det här. Jag sa göterna och just nu är luttla fiskare, utdrar landsbygden. Om att här sörs du rövarna, banditarna, skötjarna, alfonsarna. Men hvis du hickar när det så sörs du eisne, änglarna och hälsomän. Och det är det som är falskt. Ja. Det är också intressant. Jag tyckte att Bob Dylan har lyst till boken. Jag tror att det är en sån, det är nästan matchar. Han ingår en gänger i två sövande, Canary Row och så Desolation Row. Men jag hade inte något som jag vet något om. Jag har inte kunnat den här.
0: Jag kan argumentera för 17 kvittor rätt. Jag har alltid att jag har ett gott argument. Men det kommer ett attra till mig. Vet,
1: ja, okej. Okay. Men jag då ringde så sett mig att hitta från sig den här texten här. Och er kom till att det nog rättast att börja vid örende touchen. Det allra sista örende. Det här örende som är inramma av oss ner nästan hjärtaskärande och dramatiska munharspeljåerna. Och det här örende här säger ja, jag fick att ha bra för att det här gör, säger han. Vi omkran, vi vidskort det här. Och det var inte att tygna att ta i horen tjockum för att backla slagsår. Det slapp inte ut. Jag har varit här sedan. Desolation Road ganska runt och förstås. Det vet jag inte. Men och till spurt mig hur jag hejer det. Så är det verkligen en joke. Spyrja mig hur jag hejer det. Så är att han tar avstånd från sådana vanliga spurningar. Och så säger han. Och så är det så här ussaliga följtjena du skriver om. Jag vet inte vad jag ska göra med dig. För att hvis jag ska svära har man en mening eller göra något vid alla dessa följtjena du nämner som jag är bröjda och omskapa att det är anledd och jag måste göra att det är någon annan nämn och så kan jag ganska svära där och på tandmaten vi det som du har sagt det vi skriver om men akkurat nu går jag inte att läsa mer och hvis du nägrar till attra att skriva till mig och ta sig av mig attra så måste du sända brev från Desolation Row du måste själv ha varit här som jag är nu det är också såhär. Och det här är så det här störande, ja. Och i tydliga avsnån har jag så lyst i kynkena. Jag ser nästan surrealistiska illa, och när jag matar surrealistiska i kynkena som det börjar vi att ta taga bylet av. Här är så till filmar Strange Fruit, Locksåret, här svart folk blev hångt, lunchade, och man tänker bylet av dem och gör det till postkort, och det är en öjlig svart sarkasma i ödelnesen här. Men det som den gången går ut på att det är nog det här att det är cirkus är kommit till byen. Nu ska det vara ball. Oh, ja. Och vi sitter här och säger han och flera sen Lady and I, fruan och jag till jag var ordentliga borgarlista fruan och jag sitter nu och hittar efter ödeln tog som händer. Vi sitter här att Desolation Row och suttar hinner med av vägen hur det gör klart till det här stora, det här väslarna som ska vara cirkus i kom. Och sätten är sannsyn så du är inte så annan än det. Men du har varit något mer om det sannsyn. Jag är inte så annan än det. Att syskoset, det är faktiskt Titanic.
0: Okej.
1: För att på en månad fyra gånger allt om bara Titanic. Att syskoset är...
0: Det är nog inte öronen. Det är nog inte öronen. Han säger att han får vissrocken till Titanic.
1: Jag minns inte att det är... Jo. Det är något sannsyn sannsyn. Ja. Jo, til Nassus du ørende.
0: Ja.
1: At han fyr Titanic av sted, og folk til tåsa sånne vanlige ting og skjeltas og diskutera hverjon heldet du vi, sier det, og så. Og han nevner Ezra Pound og T.S. Eliot, og, som er oppe i styrhusen, og kjøper han noen her, og alt det her. Men han hadde en sånn, bare en tanke som jeg har, altså.
0: Ja.
1: Og eisen tror jeg at han ut i søste ørende sier det her, at at det er usallige falskene du skriver til min om. Jeg må ikke gjøre at man er under navn, jeg må ikke gjøre at man er under anledning for å kunne tåse ved det om det i loksjåret. At jeg legger opp til at man er nødt til å tolke sannsyn, utlegge han, og sørge noen andre ting at det er det som han skriver. Ofte er det at jeg har undervist i skalskap i loksjåret og forskjellige steder, tar vi ofte en måte til å tolke. Ja, man skal ikke tolke iskinger. Man skal tenke det akkurat som det er, og røyne og suttje, og ikke fære langer. Men det klarer jeg ikke, vi hesser her iskingene. Og så kommer alle disse her forskjellige falskene, som altså ikke er det her som han nøvner, men er det noen andre, og vi kunne kanskje kjitte noen tid hvor det er. Han nøvner, han begynner ved Cinderella, eller Øskefoye, og hun er nok han som hun er, han er en tur kjent dem. Han gjør henne til noe annet. Han teker henne ur eventyren, og hun er ikke langt den sentimentale, stakkars kjenten som mammaen og deg, hun er ensam, og hun klarer ikke selv, hun sitter her og skriver i øskene, men så færer hun prinsen til enden. Her er hun blir en ånder, mer som Bette Davis, sier han, og han omskaper henne til noe. Og til ok, da kan man hun øye vel. Romeo kommer her til Shakespeare. Shakespeare er forresten øye nekk vi, og jeg synes han ikke noen atlas henne til henne. Begge Romeo og så Ophelia til Hamlet, understand til Hamlet. Men her henter underlige ting, atlas høy, og øye logisk ting på en måte eisende. Ja, så er det en stemning som vil ta ørende 1, 2, 3, vil ta ørende 3, now the moon is almost hidden, og så framvis, framvis. Altså her er det en sånn vantan, bojan etter at nå får dere hente, og til nok kanskje dere og hun har litt. Hvis jeg minnes til, hvis han kunne skrive, hva er det til å si, 5 og trus, alt ned,
0: ja, han er fra 5 og trus.
1: Ja, også, ja. Jeg tror han ble kalt av krønnen. Og noen år er at han har kopet kreppene.
0: Ja, hun var
1: 2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 till tatuin på att han matarna men det var en känsla av att ja men alltså ända det hela nu
0: igen. Det var ju 15 år.
1: Ja,
0: nej. Ja,
1: kan det vara världens ände, världens krutsch där allt vara älter och la kvart vad är det som händer och såna. Så vi snir sjankerna är sen skriva ut ut ut igen, ja. Så är det där vet det så inte kan det ska se om det han tror som kein bay kein och apel och klockan från Notre Dame och sätt ner det efter the Phantom and the Opera.
0: Ja, vi åt på här.
1: Ja, det är jag.
0: Ja, och det jag vill inte prata till tankaström är men jag har vi åt på. Det jag har närlese om jag kunde finna Felix för personerna. Ja. Nästan alla är litterära personer.
1: Ja.
0: Och ankrar sjövelig,
1: ja. Ja, ja.
0: Och hvis du hikker etter de litterære personene,
1: ja.
0: Så er det klokken fra Nottam, og så er det Ophelia og Øskofia. Da begynner vi, they're selling postcards of the hangen.
1: Ja.
0: They're painting the passports brown.
1: Ja.
0: At her er at de selger postkort fra Hongkongen.
1: Ja. Ja.
0: På appen Bob Dylan, etter appen, opplevde sjølver å være vittne til at de lunsjer. Okay. Det är det att det är en person trä utan rätta saker och som oftast antingen en kriminell person men som oftast afrikansk upprunna.
1: Ja.
0: Och så är det they're painting the passports brown. Det är bara så ta som identitet till att det passar sig där. Det är det endast som så chamärstenter menar jag sen och chatärstenter och Patterson där är till identiteten så präkvat det och så hur skulle det måla pass där man gör det framåt chanksle
1: ja
0: just då och det har alltid är östen så väl att det gör att nu fink framåt och så jag det ända någon så är det Titanic sails at dawn och ta ett av skip som fär ur England eller Europa gamla världen kan man säga till Amerika.
1: Ja.
0: Och så vidare vi detta att Holocaust det sker i Europa medan till lynchingarna där är i Amerika. Och Bob Dylan har rötter som göte i Europa. Tog alltid att Titanic kan ösen parstvis läsa som ett link med den gamla och nukjuverna. Jag har hört det att det jag har sett Bob Dylan gråter öjna för att paddla 100%. Det var med en av sankarna i Sanchin.
1: Det var fantastiskt.
0: Tui man hugsa sankne og forstå el halda summa. Er hørte så trutjar professor, universitetsprofessor i bokmenton Tosun Sanchin, ta Bob Dylan fekk Nobelpris. Tar fink lutu anspurs ur Sanchin, ta stressa heim. Tui sankne, hvis du lis bokmenton universitet, så kjenner du atla sér falsk, ja. Ta som er halte te er te personane i Sanchin er jo atle europeiske. Men han nevner så Einstein, som var en jøde i Amerika,
1: ja.
0: Og det en tilsyping til Freud, men ikke sikker.
1: Jo, det en rett til jeg sikker på. For at annen skal det være. Dr. Filt?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Være.
0: Og her så også en tilsyping til Franz Kafka. Ja. Ikke alt trykker jøder?
1: Jo, det det nok. Men nu du säger det här, jag har sett också om jag ser här tingen.
0: Jag har också sett det själv, jag har slist det där, ja, ja. Men jag har alltid att röra på.
1: Ja, det är
0: väldigt
1: intressant.
0: Ja.
1: Och så blev det, men jag minns, jag läste en grej, en av fyrtid, och jag har så gärna om det som han nämner här som stannade ombord av Titanic och diskutera. Ezra Pound och T.S. Eliot.
0: Ja.
1: Det är bara har stora problem vid göten. Det är bara att skriva ting som är blivit markerade som antisemitiska. Yeah. The Wasteland och era Ischingar. Mm. Kvar är värre än annan kan man säga. Det är kvar som matar alltså, att vara antisemittare på.
0: Mm-hmm.
1: Så det kan vara att det är en grund till att han kör här ombord av Titanic. Mm-hmm. Utifrån tunnar i utläggningsgrejsen. Ja? Att här färre nyer vi tog syskosna när. Men... vi bojkjente Einstein som hever, som forklatter som Robin Hood til å skilje ikke ordentlig. Hva menes vi til? Det kan være at det ligger en eller annen hoksan.
0: Han sier sniffing drainpipes. Det visker øyelig underhelt.
1: Ja, men det her er det mer til at han sniffer. Han ser ut. Okay. Nå er han er blevet et olgedor, og han bitter bommer sigaretter, og han ganger og sier alfabet.
0: Så Einstein blev noe boms?
1: Bare. Ja, han er blevet noen sår. Men ja, en affær, sier han.
0: Han reciting the alphabet, ja. Ja.
1: En affær. Ta væran her av Desolation Row og spalt i elektriska violin. Det var fantastiskt. Så han är det här allikevel. Och så kommer han till Freud som här nämner att det är cyanide hole. Alltså det är ett kitt att det var det här kokainbrudget av Freud, Sigmund Freud som är så skriver om det här.
0: Okay.
1: Att han, men vi och have mercy on his soul och så framvis som framvis och tar spela på så här blickflöjtnar. Alltså det är den här satiran som är tragisk och komisk samtidigt som kan gratta.
0: Så att du säger tragiskt så är det tekniskt en tragedi att personen är tragisk. Så att du säger att komiska så huxar du ta ösen som chankna kometi och alltså det att personen är komisk i ösen.
1: Ja, tror jag att här hopp och dansar.
0: Alltså här är klonar i bjol, ja.
1: Och höjer blickflöjter och du höjer elektriska violiner och du höjer ditt och datten. Ja. Och det här sidan är ju hitcha. Lady and I, ja.
0: Ja. Kan du säga ett intressant där?
1: Ja.
0: Det är det här, jag vet inte om du har ett anagram. Hvis du tar bokstander Lady and I, så är det anagram för I Dylan. Lady and I.
1: Oh, ja,
0: okej. Alltså okay. Hvis du inte säger Lady and I, men ja. Lady, och så ett N-
1: ja.
0: Som man ofta gör i enskilda, and I.
1: Det
0: är jag också säger så, om det är kött. Men han säger Lady and I, det är där man kör med roi, det är vi är skärman.
1: Och här nu tar så vi dem alltid sen, jag kvist, ja, för nu tar det kommer alltid till namn, så också jag är om att, så mycket vet jag om Dylan, att upprunnande är han ju Robert Zimmerman, ja. Robert Lockhammer också det var
0: men
1: okay. men han tog så namnet Dylan från Dylan Thomas walisiska i Sherlock han tog det namnet så långt här förklarar han bröts isne han tar sin egna han tar en annan identitet och
0: ja
1: så
0: som jag känner vid till från Sjön som du fäxt Norrland och Prussen för och till att
1: det lyckas som Island
0: lyckas som
1: ja akkurat
0: det är bara lyckas som okej ja nej det är som jag vill spela till om minst till om du blir utlagd som en postmodernist eller en modernist
1: så vitt jag minns först
0: okej.
1: Jeg halte at, nei.
0: Nei, ok.
1: Jeg minnes ikke.
0: Nei, det, jeg har lyst til Engstuniversiteten, og her har man bøndes fag om modernisme og postmodernisme. Og man skulle tro etter tøyende at Bob Dylan var en postmodernist. Men för mig är han näckmor romantiker och modernist.
1: Ja.
0: Då är farmbrinner alltid så rejäla bonden John, va?
1: Ja.
0: Så farmbrinner öliga bonden och konservatorer alltid är så farmbrinn.
1: Ja.
0: Att han kunde gott läsa han upp. Han är inte pjastas på allt månader på gitter, va?
1: Nej, det är rätt. Men han läser ju en snäck upp, alltså. Det är ju... Nu nämner du att här... Och ser du ett av den nya platan från 20 Rowdy en
0: Rough and Rowdy
1: Ways. Ja. Här hör han ju sig länka ischingarna om Kennedy mor, eller om Kennedy.
0: Ja. Yeah.
1: Och till han läser han, till en recitation.
0: Det är det faktiskt,
1: ja. Det är det faktiskt, det är en yeah. sank. Och jag minns att... nej, något om det. Men... Jag vill helt komma att det här, visst är färd till Örn till tjej att det då. För det låter som att jag gör det här synderligt. Här är, vet jag, slett inte vad Tove helter, men här också är, då han skriver om Casanova. Och så tar jag också om det här ischingarna som han skriver för 5 år sedan, det här länk ischingarna om Kennedy. Så är, vi här som är i Desolation Row, så är Casanova, där man vill ha Kennedy. Som blev i drypen. Och... alltså det passar väl även namn och
0: vad du är Bob Dylan och skriver en sång om Titanic.
1: Nej, det vet jag. Eller jag har nej.
0: Nej, men okej, men det tänker bara att ja, fortsätt.
1: Och nej, jag har alltså jag vet inte, jag nu har det två kan lucka.
0: Nej, att vi känner det kan så nå vad ska jag ta här är att det är att han säger ju till sist att det här är då personer, alltså personerna du nämner är ju inte utan ditt namn, nu känner jag inte.
1: Ja, nämligen.
0: Då är ju läget till upp till det du säger att tolka, att du nöjst att pröva att finna det för Jesus falsken, ja.
1: Och det är öjliga, hvis vi nu tänker att det är helt bokstavligt, så är det så sannsynligt att onkel har skrivit till han, då han är 35 år, han långt blir en känd ryskär, kan man säga, onkel har skrivit något till han, något allvarslig, borgerlig år om litteratur och annat och nämligen. Navn, Bay Einstein och Freud och Kennedy och politiskt och ditt och datten. Mm-hmm. Kanske är det en reaktion på en sån jag synter vanliga huxenar hot som han kommer vid här. Han svärar på att det är bra. Men det här är jag har, så enkelt är det nog inte som jag ger det till. Men han tycker också näka som jag.
0: Ja, men det står och skallt ni är uppe i brunn, ja?
1: Ja.
0: T.S. Eliot och Ezra Pound. Tar er elitärer.
1: Ja.
0: Och tar väl kvintessentieller modernister så mycket näkva att Ezra Pound är Tamarin som säger make it new och ta fär tugen modernisma, fär navn modernisma efter åren och Ezra Pound make it new. Ger den nytt.
1: Ja.
0: Att säga moderna betyder nytt och mat. Ja.
1: Ja. Och samtidigt var han politiskt och ideologiskt.
0: Ja, och han var fascist.
1: Han var fascist faktiskt. Ja?
0: Faktiskt, ja. Och T.S. Eliot, visst du... känner du ischingarna som heter The Love Song of J. Alfred Prufrock? Jag känner inte. Han är en varslo och så känns det att borde jag rutla buksna och kommer upp, borde jag funka mig nytta frisyr och så är det damnar, det här så penar och jag tar och snackar vid det här och det här snackar om Michelangelo men så ändrar ischingen vid att han är nere i haven. Alltså när det är ont i kjönen och här är det havfrur.
1: Ja, och det är det som tackar en grafter här.
0: Ja, yeah. Det tror jag också att det är en direkta till Sipping. Det tror jag också att när vi snackar modernism, man säger ju, alltså, jag vet inte hur Marx är i dessa ischingarna. Jag vet inte Marx, det är Freud är, och Einstein är, och Kafka är. Ja. Allt, det är kvintessentiellt, och så är det T.S. Eliot och Ezra Pound. Det tror jag också att det är postmoderna och moderna. Jag vet inte hur Marx är.
1: Nej.
0: Nej, det har vi helt enkelt. Nej, men jag också bara han borde nästan vara ju i.
1: Ja, hvis han är ju så är han eventuellt ju att det här att han är av Desolation Row.
0: Okej.
1: Att han är i ena stan, han är utanför det här samfället som han lever i. Han ser samfället från botten om.
0: Ja.
1: Och han ser akkurat som att vill du skilja sannolikan om detta samfället så måste du måste kursa sig ena för att du lever i att vara i Desolation Row.
0: Ja. Yeah.
1: Och här kan man säga.
0: Ja. Yeah.
1: Men hade det
0: en sinter. Men du kan förstå att han är utan Einstein och han är utan Darwin och en vär utan Freud och en vär utan Marx. Så nek tankar att man glo, ja?
1: Ja.
0: Vi står slett inte att vär... Darwin är alltid kanske inte där, men det är man bara att den moderna är världen. Och så först holocaust, och så först du...
1: Ja.
0: Ja. Och så är då det här rasskillnaden i Amerika som är alltid är direkt att se tillsippa i början. Så Titanic sails at dawn. Titta i dävren börjar. Ta för Titanic att stä. Men han söker ju när han kommer fram.
1: Ja. Och det här kom till så var det en sån där samfällagslig apokalyptisk vision.
0: Yeah.
1: Att det här samfällag är det här kämre kämal till att vara till något annat. Och att det upplöses till kvarver och en lockersår. Som man säger. Men, ja.
0: Men jag halte faktiskt på en måte halte att den bästa utläggningen är omsättning. Man säger att det är tolkning. Jag vet att hvis jag anker tar sig ängst prätkommersium till förra tar sig ängst så ständer det en omsättning. Man kallar det inte en omsättning, man kallar det en tolk. Till att det här hos kampan var här en dag och tar sig om level minus zero. Så har han en förrsk omsättning som han själv har gjort. Det är helt väldigt flott. Och jag syns att jag bara refererar iskinna ta sista versen här ta gör du ju han att det är ofta den bästa utläggningen det är bara att röna se att vi är inte någon utan att jag förklara det och skrull till att tacka ett ordentligt mening att han säger att jag fick ett brev från den dagen det är faktiskt det som iskinna handlar om det är att hon är väldigt hon är så fruktad rinka skilja hvis du alltså det som man kallar omedelbarst. Alltså, här och nu är hon öjliga rinka kylja. Men, så säger han vid åken ända, varsågod att jag fick bra för att dra en dag igen. Och, ja, du snackar med oss falskt nu, men jag tycker inte att snacka om det. Men, det är alltid det jag gav dem något nytt namn. Men vi skriver bra för att och signa och sända från Destillation Row. Ta hemma och sända kvar ut Destillation Row, men allt hit. Kjør ordentlig mening, hvis du erst mer enn 40 år. Så han burde ikke være så vel fyr. Han er fætlig av hele skolen. Men da du erst halv trusje, trusje, halv fjerde år, og erst lesende folk, så er det å kjenne ødelags folk.
1: Ja, men hinveien, da han er 40 år, vi har bare prøvet til å ta et år, og du er alltid noen, ta bruk av alt som du har lært, utan at censurera det. Man citerar allt, man hälter allt, det är så fantastiskt. Mm. Tar du ärst bliven som är, överallt fjärs, så vet du hur så nek folk har brukt allt möjligt. Du vet, jag hattar du inte att säga, hattar du inte annars sagt. Och han är akkurat och tog allt sånt här, han säger bara allt, han leder allt bara komma ut. Som han häver fast vid. Jag kommer ihåg som en förskan iskär som är, och jag ser stövande. Och till den själv över tryck för Danielsen, som skriver hej. Han säger tjocka på åsen, man nu kundra söger. Är han simpelt än brukar allt det som han läser och ser av nätet och i boken och allt, alla vänjökna och ger en fantastisk text på en 800-900 söger. Och jag också säger, har jag läst det här på åsen? Ja, men det här görs du. Ta det värst, vi har som allt. Här du brukar allt, citerar, brukar allt nån. Jag vet inte du känner vad det är.
0: Jo. Jag är för 20 år och jag är själv för allt trus. Så jag är 30 år äldre. Så jag hoppas att du har hunnit där då.
1: Ja.
0: Och jag har lärt näka och jag har haft öle honalt och vi har inte pratat andligt landligt för och är öle glad för det här. Och du var ställa ämjökor om ävne till du kanske ändrar, men samstånd säger du att du brukt hålla annan det att läsa på. Och det hörde så, och för mig är det som sankring näka ultimativt som sanktexter, och jag är gacken att sitta flör där bara och ta som man. Så jag säger tusen tack för att du tömte.
1: Ja, men jag säger tack för det. Det var... Jag är honaldigt och hon lärrukt.
0: Ja, dåligt. Tack för det.

talar glömsko som smabat vi möver bröst. En perla ur steine bråten, en floa vi skajvan köst.